Анну кличемо, помилуй нас, владичице, і піднеси з прірви гріхів, подай руку лежачим, скріпи немічних, очисти гидків, спаси нас, бо пропадаємо, щоб усі грішники, побачивши Твоє милосердя на нас негідних, поспішили під Твій покров і прославилися.

наш молитвами пречистої своєї матері, якої днесь світлий праздник Успення звершує святих славних і всехвальних апостолів, блаженних нових.

0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1531 році на пагорбі Тепеляк поблизу сучасного Мехіко Пресвята Богородиця з'явилася простому ацтекському селянину Хуану Дієго. Вона промовляла до нього рідною мовою «науатль», називаючи себе
0: «матір'ю справжнього Бога». Марія просила побудувати на тому місці святиню, де всі могли б приходити до неї зі своїми стражданнями та надіями.
2: Щоб підтвердити правдивість свого об'явлення, Діва Марія здійснила чудо.
0: На плащі Хуана Дієго з'явилося її зображення, яке збереглося донині і не втрачає своїх кольорів уже майже 500 років, попри відсутність захисного покриття та природні умови.
2: Це чудо стало переломним моментом. Мільйони корінних мешканців Мексики охрестилися, і християнство стрімко поширилося в Латинській Америці.
0: У 1999 році святий Йоанн Павло ІІ проголосив Діву Марію з Гуадалупи небесною покровителькою Америки.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: Радіо Марія. Молись разом з нами.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 8 жовтня. Велику подяку маємо завжди віддавати Господу нашому, що не хоче смерті грішних, але довготерпляче очікує на навернення їхнього життя. 8 жовтня церква згадує життя преподобної Пелагії. Народилася майбутня подвижниця в місті Антиохія, територія Сирії. Згідно життя, Пелагія була актрисою, танцівницею або повією у Антіохії і вела розкішне і розпусне життя. За свою любов до прикрас вона навіть отримала прізвисько Маргарита, тобто перлина. Якось зібрався собор з числа єпископів, серед яких вирізнявся Нон Іліопольський, мудрий і праведний життям чоловік. При виході з храму єпископів зустріла Пелагія. Плечі у неї були оголені, і мала вона нескромний одяг. Єпископам нічого не залишалося, як опустити погляди донизу. Проте на усе це видовище спокійно дивився лише один єпископ Нон, який нагадав, що Господь через Пелагію усудить їх. У вітальні Нон довгий час перебував в молитві за навернення дівчини Пелагії. Молитва була настільки сильною, що невидима сила привела дівчину в неділю до храму, де звершувалася літургія єпископом Ноном. Почувши службу Божу з проповіддю про страшний суд Божий, дівчина виявила бажання назавжди покінчити із грішним способом життя і присвятити себе служінню Богу. Підійшовши до єпископа, просила, аби він охрестив її, але боялася, що Господь не помилує її за власні гріхи. Виявивши любов і милосердя до дівчини, вселивши у ній надію на спасіння, єпископ охрестив її. З прийняттям віри в Христа Пелагія віддає єпископу своє майно. Останнє слугувало підтримкою убогим. В чоловічому одязі Пелагея вийшла з міста і прибула до Єрусалиму. У Єрусалимі її постригли в черниці. Деякі думали, що то якийсь юнак. Вона оселилась в печері на Оливній горі. Так вона прожила аж до смерті, прославившись своїми скромністю і благочестям. За легендою, навіть смерть її була спричинена її аскетичним способом життя. І лише під час підготовки тіла до захоронення було виявлено біологічну стать святого. Пелагія вважається одним з найбільш архетипічних прикладів популярного у середньовіччі мотиву святих кросдресерів, тобто святих жінок, що стали відомими у чоловічому образі. Деякі дослідники навіть вважали, що життєписи більшості таких святих були саме варіаціями біографії святої Пелагії. Історія про життя Пелагії відома з розповіді диякона Якова. Свята Пелагія вважається покровителькою актрис.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і хочу вам дуже радо представити гостя сьогоднішньої нашої програми. Це є дуже велика радість, насправді, сьогодні чути і бачити на відеотрансляцію трансляції гостя нашої програми «Апостольський нунці в Україні» Вісвальдес Кульбокас. Отче архієпископе, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки всім слухачам і вам, Ганно.
4: Доєднуйтесь, дорогі слухачі, ми вас щиро запрошуємо до цієї програми. Програма триває також на відеотрансляції на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Отче архієпископ, я дуже радію, як вже сказала, що маємо таку можливість сьогодні на наших хвилях Радіо Марія почути вас, адже так як серцем чую, що через вас чуємо майже папу Лева XIV, так як ви безпосередньо маєте такий близький контакт, зв'язок у вашому покликанні з папою Римським. І так сподіваюся, що сьогодні буде нам дуже добре слово від вас для наших слухачів в цей непростий час, який ми переживаємо, продовжуємо переживати, але тримаємося за нашу віру і надію. Сьогодні ми маємо 7 жовтня за календарем, і це є день спомину Пресвятої Діви Марії Святого Розарію. Отче архієпископе, як нам може і що допомогти сьогодні в цей час? Як ви розпізнаєте?
5: Насамперед дякую за можливість поспілкуватись і помолитись разом з слухачами Радіо Марія саме в цей день, Розарію. Тут є багато аспектів. Я почну з того, що коли мені було 17 років, і коли я ще, може бути, навіть 16 тільки, я ще не думав про покликання, про семінарію, і одна парафіянка в Литві, в Клайпіді, одного разу мене спитала, просто спитала після меси недільної, чи я молюсь розарії. І я їй відповів, що я вмію молитись розарії, але я молюсь тільки в храмі, вдома ні. І вона спиталася, а чи сьогодні, вона казала, що я знала, що я мав часу, і я, звісно, мав часу в той день, тому що мої батьки були далеко, я мав більше часу для мене. І я тоді їй обіцяв особисто, що я в той день помолюсь розарій. І я помолився, я думав, що це буде єдиний розарій в моєму житті. І я подумав, ну це не є важко, раз в житті помолитись розарій. А я помолився, і, звісно, молився просто монотонично, тому що я думав, що важливо просто сказати всі тайни і просто вимовити всі молитви. Туди були три частини розарія. Але коли я приблизився до кінця, я зрозумів, що це таке молитва, тому що моє серце вже почуло таку любов. І не тільки любов, такий діалог серця з Богом. Тут важко пояснити, що це таке, але, тому що це був просто мій досвід. То це навіть фундамент, це стало фундаментом моєї особистої молитви, той один розарій, одноразовий, який потім мені пояснив, що це таке і сам розарій, і що це таке молитва. Тобто я почав від монотонічної, механічної молитви, без якогось там розуміння і великої віри в ту молитву, але вона дала такий результат. Тому я теж завжди повторюю і сам собі, і моїм друзям, що навіть коли ми є втомлені, і ми молимось розарій без якогось там надзвичайного запалення, надзвичайно благодаті, все-таки ця молитва є така сильна, що потім нас готує до благодаті. Це перший аспект. Другий аспект – це сьогоднішній день Пресвятої Діви Марії Розарію. І ми всі знаємо, що цей день дуже пов'язаний теж з війною і з наміром миру, з благодаттю миру, як якої ми випрошуємо, молимось тепер для України, для цілого світу. Ми, звісно, всі знаємо коротку історію, що в 1571 році, саме 7 жовтня, відбулась велика битва, морська битва біля Лепанто, або як грецькою наші друзі в Греції вимовляють, це місто називається Навпактос. Це недалеко від Коринта. Ми коли читаємо послання апостола Павла до Коринтян, то не дуже далеко від Коринта є це містечко Лепанто або Навпактос, де відбулась битва між християнами і мусульманами саме 7 жовтня 1571 року. І до цієї битви церква, тобто і папа, тоді був папа Святий Пій V, домініканець, і церква, і люди готувались по двом головним аспектам. Молитва, тобто папа сам закликав цю церкву молитись молитвою Розарія, щоб Пресвята Богородиця вона сама захищала християн. Але те, що дуже важливо, що папа не сказав, от тепер будемо молитися і нічого не робити. Ні. Сам папа, тобто Святий Пій V, коли він побачив, що мусульмани вже почали окупувати Кипр і різні інші острова, християнські острова в Середземному морі, сам папа взяв свої руки ініціативу і скликав так називаємо Святий Альянс між папською державою, Іспанією, Венеціанською республікою, Януйською республікою і різними мальтійськими лицарями і ще декілька партнерів, і разом створили християнську таку армію, християнський флот. Тобто тут ми бачимо, що коли ми молимось не тільки з тим наміром, щоб нічого не робити, пасивно чекати, але ми працюємо самі. І коли 7 жовтня в 1571 році відбувалася ця битва біля містечка Лепантос, як казав, в Греції, в гольфі Коринта, тоді, звісно, не було ні інтернету, ні телефонів. Ця битва, про результати цієї битви, офіційні посланці християнського флоту прибули до Риму через 23 дні, тобто в кінці жовтня. Але папа Пій V, він був в молитві з декількома кардиналами в базиліці Святого Петра, і він в 12 годину 7 жовтня він зрозумів чітко, що вже є перемога. І він навіть сказав, вже можемо дзвонами дзвонити, вже проголошувати, що Богородиця перемогла. Тобто він не дочекався інформації, він прямо від Бога дізнався, що вже відбулася перемога, і проголосив про неї, і дзвонили дзвонами в цілому Римі 12 годину, і потім той самий папа Пій V 7 жовтня проголосив днем перемоги Пресвятої Богородиці Переможці, тому що на прапорі християни туди мали офіціальним прапором зображення розп'ятого Христа, і з боків апостол Петро, апостол Павло, і з надписю під цим знаком «Переможеш», і ще один прапор Пресвятої Богородиці з молитвою «Пресвята Діва Марія, поможи бідним». Допоможи бідним. І після цієї перемоги в літанію були включені слова, молитва «Допомога християн, моли за нас». Ну, то це така гарна історія, то як результат, вона мені показує ці два аспекти, про які я, яких я вже підкреслив. Тобто віра в молитву, що саме молитва Розарія, вона така важлива, така сильна, нас поєднує з Богородицею. А другий аспект, що молитва теж закликає нас не бути пасивними, не тільки чекати, щоб хтось прийде, зробить нашу працю за нас самих, але взяти за ініціативу. Це два аспекти. І ще, продовжуючи цю тему Розарія, ще третій аспект, з яким я хотів би закінчити мої слова. Я вже підкреслив, коли я перший раз молився Розарій сам, це була механічна молитва. І я вірю, що вона теж дуже важлива. Але, скажімо, тепер теж в Україні, коли ми там вночі чи в день, коли ми знаходимося під обстрілами, то я думаю, що іншої молитви і не можемо мати. Тільки таку молитву трішки виснажену, тому що хтось не спав, хтось був поранений, хтось бачить біля себе померлих, загиблих. Тобто це важкі часи, і теж молитва стає важкою, але вона має свій сенс, величезний сенс. Але в той самий час, коли ми маємо можливість, я вважаю, що повнотою молитви Розарію є саме не механічне повторення молитви «Отче наш», «Пресвята Богородиця», «Радуйся Марія», але роздуми про тайни Розарія. Тому що саме через нашу віру, через наші роздуми ми поєднуємо наше серце, наші думки з думками Ісуса, Бога. Ми не маємо іншого ключа. Тільки через серце, через віру поєднуємося з Богом. І тому ми роздумуємо. Наприклад, я дуже люблю навіть таку молитву Розарія, коли я займаюся спортом. Я в нунціатурі маю еліпс. Це як велосипед. Тобто для тіла це такий механічний момент зарядки, але я маю час, мій духовний час, і я туди маю такий спокійний момент, щоб вже почати мою молитву Розарія. Коли я краще спав, то я починаю її вже в душі. Коли я йду в душ, вже теж починаю цю молитву. Але дуже люблю теж в час зарядки молитись і саме роздумувати про тайни, тому що знаю, що чим більше я роздумую про ці тайни, які ми всі знаємо, але знати про тайни Ісуса Христа – це є одне, але потім їх полюбити до кінця – це вже зовсім інше. І тому я впевнений, що нашим головним наміром молитви Розарія є намагання полюбити ці тайни Розарія, щоб вони стали нашими, щоб ми насправді духовно брали участь в житті Ісуса, і в Його народженні, і в Його презентації в храмі, в часи Його страждань і в інших моментах.
4: Дякую, отче архієпископе. Так задумалася, слухаючи вас, згадала трошки і якесь своє особисте знайомство з Розарієм, коли дійсно здається, ніби ти знаєш тайни, але коли відкриваєш Святе Писання і читаєш ще той уривок, який ніби вже читав, ніби що дивовижно, як Господь дає побачити нове і в своєму житті особисто, і навколо, це таке велике слово Боже. Дякую вам, що нагадуєте нам про це і відкриваєте цю можливість, як ми можемо дійсно ще ближче бути нашого Господа Ісуса Христа. Я буквально зізнаюсь, так приготувала одне запитання, на яке, мені здається, щойно вже доволі була така змістовна нам відповідь і практична відповідь для того, щоб Папа Лев XIV приїхав до нас в Україну, і так ви розповідали цю історію перемоги у 1571 році, та коли дійсно багато молитви, але той Папа П'ятий та почав теж робити, та ви сказали, він зібрав військових та захисників, і так я собі трошки почала уявляти, як наш теперішній Папа Лев 14-ти приїжджає, збирає, і 12-та година, і така перемога. Дуже хочеться цього. Але як ви вважаєте, що нам потрібно, щоб бути готовими до приїзду Папи в Україну? Чого нам не вистачає? Що Бог від нас хоче сьогодні?
5: Так, як ви казали, ми молимо за папу, тому що теж Дух Святий надихає. Ми ніколи теж самі не знаємо, коли є найкращий момент, що Господь, який сам Господь приготував, тому що одне є те, що ми думаємо, зовсім інше, що Господь думає. Тобто, коли ми молимось, ми туди залишаємо Господу це рішення, як і коли приїхати. Другий аспект, я теж завжди прошу молитву і про себе, тому що, звісно, я маю більше можливостей спілкуватися з папою, і, тобто, знайти слова, як про це сказати, які аргументи, як мотивувати. Це для мене важливо, щоб те, що я говорю, було ясно, аргументовано. Наприклад, останній раз, коли ми спілкувалися з папою Левом, це було 25 червня, то перший аспект, про який я йому казав, я йому розказав про одну зустріч, що я мав в Римі місяць тому, тобто 25 травня, тому що я був в Римі для інших зустрічей там з нашими керівниками державного секретаріату. Я вже один раз розказував через ефір Радіо Марія. Просто я йду через Рим, оце це є чудеса Господні. Це в цьому році, в травні. Йдуть по місту Риму і зустрічаю одного монаха, францисканця, конвентуала. І з ним ми поспілкувалися про фатимські об'явлення і про цей дуже важливий намір молитви за навернення Росії. І це був перший аспект, про який ми розмовляли з папою Левом. Другим це був саме цей аспект сподівання, що він приїде в Україну. І тут важливо для мене, як я вже казав, щоб завжди знайти чіткі слова. І теж ми молимось теж за всіх єпископів, священників, тому що папа Лев має більше зустрічей протягом року. Там хто з єпископів приїжджає, зустрічається з папом, або папою, або керівники України, політики, або там різні групи, деколи вони мають можливість підійти до папи. І ми молимо за всіх цих людей, щоб вони теж знайшли слова, які би передали ці очікування. І ще один аспект дуже важливий, який я поєдную взагалі з нашою атмосферою в час війни. Ніколи не думати, що ми вже все сказали, все зробили, то що я ще можу зробити. Деколи я помічаю цей момент, цей аспект негативний навіть в собі, що я вже і це намагався зробити, і це, і нічого не вийшло. Але потім, коли в молитві про це я роздумую, бачу, що це є диявол, який намагається нам казати, та нічого не вийшло, вже нічого не роби, тому що що ти можеш. Але Господь навпаки, він каже, та ні, це ще стає ще більш важливим, коли ти, наприклад, намагаєшся що зробити і ще не досяг результату, або ти молишся. Наприклад, ми тепер і Радіо Марія, і всі ми молимось, ми випрошуємо миру. І так може виглядати, що я молився сьогодні, і вчора, і позавчора. І диявол, звісно, він буде дуже радий, коли ми скажемо самі собі, що я не досягаю результату молитви. Але стане перемогою перед дияволом – це наша віра, з якою ми скажемо дияволу, та ні. Якщо я ще не досяг миру цієї благодати, то я буду молити ще більше, ще сильніше. Тому що от саме це і є перемога перед дияволом, яка є ще більш важливою, ніж перемога над матеріальною, фізичною війною. Нам ще більш важливо перемогти диявола. Оце є розарій. Навіть не боятись так сильно самої війни, і що наше тіло буде поранено або вбито, але перемогти самого диявола.
4: Амінь. Так лише хочеться сказати після ваших слів, ваше преосвященство. Дорогі слухачі, апостольський нунцій в Україні Вісвальдес Кульбокас сьогодні з нами на хвилях Радіо Марії. Ми зараз чуємо ця архієпископа. Дуже швидко плине час в нашій програмі. Отже, архієпископи, я дуже хочу попросити вас про благословіння для всіх наших слухачів і глядачів, хто зараз дивиться відеотрансляцію. Але перед тим хотіла б попросити вас про коротеньку молитву, єднаючись з усіма нашими слухачами разом із вами. Так дуже коротко, але помолитися з нами, якщо можна.
5: Так, і буду дуже радий, і перед цією молитвою ще я поділюсь. Саме в цю ніч теж ми мали бомбардування і балістикою, потім, напевно, це були дрони. І у вісні я бачив, що йдуть бомбардування, і там іде атака, навіть така хімічна, через кислоти там різні, що з дронів викидають. І бачу різницю, стоїть одна жінка і каже, а я не боялась, каже, і мені це не зашкодило. Тому що всі інші, що так боялись, їм зашкодило. Це є теж частиною віри, тому що диявол нам хоче втиснути в голову стрес. Щоб ми постійно думали про стрес, і що постійно мали страх, боялись. А Господь навпаки нам дає спокій. Навіть внутрішній мир, навіть коли ми є під бомбардуванням. То саме з цим наміром, щоб ми вірили і в Господа, і теж вірили самі в себе, і щоб страх не опанував нами, а щоб опанував мир Господній, я тепер зі всіма слухачами Радіо Марії разом хотів би звернутися до Богородиці. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Пресвята Богородиця, Царице Миру, молись за нас. І тепер я випрошую, щоб Господь благословив всю Україну, і не тільки Україну, але і насамперед слухачів Радіо Марія, щоб не страх і не диявол панував нами, а Господь і його мир. І тому вас всі благословляю. Господь з вами.
4: І з духом твоїм.
5: Хай вас захищає і благословляє Господь всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
4: Амінь.
5: Дякую за ваші молитви. І хай Пресвята Богородиця нас, за нас заступається. І вдячний за цей час спільної молитви. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу! Апостольський нунцій в Україні Вісвальдес Кульбокас сьогодні був з нами в програмі «У ваших намірах» на хвилях Радіо Марія. Ми Богу дякуємо за вас, дорогі отче архієпископи. Такий великий дар ви є для нас сьогодні чути вас на хвилях наших. Сподіваюсь, до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки і дякую. До наступних. З Богом.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
6: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
7: Сьогодні церква згадує святого Уго з Генуї. У ніч з 13 на 14 липня 1099 року Єрусалим був завойований армією хрестоносців, які прагнули зробити святі місця доступними для християнських паломників і організувати Латинське королівство на Сході. Переплетення релігійних почуттів і духу завойовництва присутні також у військових орденах тамплієрів і лицарів-госпітальєрів святого Йоанна. Як і Латинське королівство, військові ордени також мали ефемерне життя в Єрусалимі, будучи змушеними поступово відступати на захід. Госпітальєри святого Йоанна переїхали спочатку на Кіпр, потім на Родос і нарешті на Мальту, від якої вони взяли назву, під якою відомі донині. Уго Канефрі зі знатної родини народився приблизно в 1168 році в Кастелаццо Борміда в провінції Алесандрія, саме в роки, коли це п'ємонське місто було засноване, щоб протистояти наступу німецького імператора Фрідріха Барбароси. Уго маленький і худий, але з великим серцем. Навчений у вірі та суворих релігійних цінностях своїм батьком Арнольдо та матір'ю Валентиною Фієскі, він приєднався до мальтійських лицарів, ставши священником ордену святого Іоанна Єрусалимського. Після участі в третьому хрестовому поході, прямуючи до місць Святої Землі, повертаючись на батьківщину, він став губернатором комплексу Сан-Джованні-ді-Пре в Генуї, розташованого поблизу порту, великої споруди, що включає дві церкви та лікарню для бідних хворих. Уго скромний, спить на столі, їсть дуже мало, особисто доглядає за хворими і навіть миє їм ноги. Невдовзі він прославиться не лише своєю добротою, а й своїми водними чудесами. Одного разу, поки Уго поглинений молитвою, чує стогін групи прачок, які сперечаються через невелику кількість води, якою вони повинні випрати одяг госпіталізованих. Капелан, змилосердившись, вибирає великий валун і знаменням Христа пускає джерело чистої води, таке рясне, що воно використовується і для всіх інших потреб села. Так само, як Мойсей, коли дотиком свого посуха він змусив воду текти зі скелі, щоб вгамувати спрагу народу Ізраїлю в пустелі. Ще одне чудо, пов'язане з водою, нагадує чудо, яке вчинив Ісус на весіллі в Кані. Під час бенкету Уго також перетворив воду на вино. А ось диво, від якого священник ще більше шанується генуезцями. Море штормило, хвилі дуже високі, корабель відданий на милість шторму, рибалки на борту моляться, думаючи, що настав їхній кінець. На землі матері, сестри, дочки, дружини моряків в розпачі плачуть. благають Уго втрутитися, щоб врятувати їхніх близьких. Уго молиться, простягає руки до моря, ніби бажаючи його благословити. І раптом вода заспокоюється, і корабель причалює до порту з вантажем і людьми живими та неушкодженими. Уго помирає в Генуї 8 жовтня 1233 року. Його тіло спочиває в цьому приморському місті, в церкві Сан-Джованні Діпре.
6: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слава Ісусу Христу! В п'ятницю 9 жовтня о 14 годині запрошуємо усіх слухачів приєднатися на програму «Невипадково». Гість програми – отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Redemptoris Mater». Почуємо у прямому ефірі, як протягом 25 років служіння в Україні будується шлях служіння для отця Міхала. Чому саме Україна та що найбільше подобається священнику у покликанні? Історія, в якій Бог головний автор, почуємо в програмі «Не випадково». Не пропустіть! П'ятниця, 14 година. Чекаємо на вас!
8: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошую вас мандрувати разом з нами під час місійної подорожі 11 жовтня. Отож, будемо в Трускавці, в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, також в церкві Святого Пророка Іллі, в Римокатолицькій парафії, костел в Небозяття Пресвятої Діви Марії. Також будемо в Бориславі, це церква Святої Анни, де є тисяча реліквій святих, і Східниця, церква Петра і Павла. Запрошуємо вас, приїжджайте, побачимося, до зустрічі. Чекаємо на вас.
9: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас. І кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
10: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: аварійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1981 році в маленькому боснійському селі Меджугор'я, в тодішній Югославії, шестеро дітей стали свідками об'явлень Пресвятої Богородиці.
3: Це сталося в часи політичної напруги, а згодом і кривавої війни на Балканах.
2: Діти розповіли, що побачили прекрасну пані, яка назвала себе царицею миру.
3: Вона приходила з посланнями миру, покаяння, посту, молитви і віри. Одне з її перших слів було:
2: «Мир, мир і тільки мир. Мир мусить запанувати між Богом і людьми».
3: Ці об'явлення продовжуються і сьогодні. Деякі з візіонерів свідчать, що Марія з'являється їм регулярно, щомісяця.
2: Вона закликає світ до навернення, щоденної молитви, особливо Розарію, посту, участі в Євхаристії та примирення з Богом через сповідь.
3: Меджугор'я стало місцем масового паломництва. Мільйони людей приїжджають туди, і багато хто свідчить про глибокі духовні переміни.
2: Хоча церква ще остаточно не визнала всі об'явлення, папа Франциск дозволив офіційні паломництва, підкреслюючи добрі плоди, які там зростають – віра, молитва, мир в серці.
3: Меджугор'я – це голос неба, який закликає людство до миру через серце Марії.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія». «Захристія».
5: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і це програма «Захристія». Дана програма відбувається в записі. Сьогодні ми вітаємо в ефірі ординарія Харківсько-Запорізької діецезії Римсько-католицької церкви Павла Гончарука. Разом з тим, отець ще має таке важливе служіння від Римо-католицької церкви в Україні. Він є головою комісії військового душпастерства при конференції єпископату України. Слава Ісусу Христу, ваше просвященство.
6: Слава навіки Богу, вітаю вас.
5: Зараз ви представляєте частину нашої церкви, яка має можливість жити або навіть виживати в таких дуже винятково важких обставинах війни, адже ваша діецезія, точніше її частина, знаходиться в окупації, тимчасовій окупації Російської Федерації, натомість і також інші ваші парафії, спільноти сьогодні переживають також ці щоденні обстріли. Але я зараз хочу розпочати з трошки іншого, з трошки позитивнішого. В ці дні от новини, новинарні такі портали Римсько-католицької церкви облетіли світлини, де ви зустрічаєтеся зі Святішим Отцем, папою Левом XIV. Це співпало майже з його днем народження. Ось нам цікаво так негайно почути вже про те, який клімат у Ватикані, що в Ватикані говорять про нас і з якою місією ви також відвідали апостольські пороги.
6: Так, дійсно, Бог поблагословив і дав можливість, що ми могли зустрітися зі Святішим Отцем Левом XIV як представники комісії військового душпастерства для того, щоб подякувати Святішому Отцю за його турботу і в його особі у цій церкві за пам'ять, за молитву, також приблизити і розказати про те, що ми переживаємо, які в нас труднощі, і також попросити про дальшу молитву, про благословіння. І також запросили, якщо це є можливо, щоб він прибув до України своїм душпастерським візитом. Ситуація, знаєте, я може так скажу, поруч із Ватиканом ми зайшли, щоб взяти каву, і нас запиталися, хто ви, звідки ви, ми сказали, з України, мене, відповідь дякую, і також слава Україні. Да? Тобто з такою позитивною. Це як може два слова, можливо, це мало що би мало говорити, але коли знаходимося в іншій країні і люди чують про Україну і хочуть до нас заговорити нашою мовою, і те, що для нас є важливі ціни, це показує про те, який є клімат, так як дивляться і що співпереживають, є ця солідарність. Тому що можна тут сказати, який клімат? Є співчуття, є солідарність, є молитва, є хвилювання і велике бажання, щоб якнайскоріше настав цей справжній мир, щоб перестали гинути люди. Але мир, в який буде правильний, тобто не просто, щоб поневолили, так, але щоб Україна залишилася вільною і незалежною.
5: Угу. Риторика Ватикану за днів понтифікату папи, нині спочилого папи Франциска, була, ну, знову ж таки, однозначною. Папа Франциск дуже часто, ну, практично на усіх публічних виступах, він згадував багатостраждальну Україну. Але були деякі моменти, коли там ЗМІ намагалися перекрутити. От це ставлення, знову ж таки, завуальовано Ватикану. Папа намагався зв'язатися навіть з українською молоддю. Папа Франциск, я пам'ятаю тоді, в Патріаршому соборі був присутній, як папа звертався, як папа переймався нашою біллю. Натомість папа Лев, він має дещо інший почерк. Це мої спостереження, це не якісь там спостереження відомих ватиканістів. Але я дивлюсь на те, що Ватикан не так часто говорить про Україну, але судячи з того, що потім випливає вже десь там в подальшому, Ватикан більше працює на те, щоб в Україні, ну, не то, щоб... Ну, якщо говорити, наприклад, про сегмент звільнення полонених, про сегмент повернення додому українських дітей, то тут більше зараз впливає цієї інформації. От чому так? Ви гадаєте, на той час понтифікату папи Франциска це більше приховувалося, щоб, ну, щоб не було такого ніби вихваляння? Чи все ж таки тут більше докладається зусиль у цій справі війни і для того, щоб українці все-таки відчували, що ми не самі?
6: Мені важко судити, як, які підстави і основи, чому саме так, але з того, що я можу засвідчити, це те, що, по-перше, якщо робиться якісь важливі справи, вони потребують тиші, не можна говорити. Тому що своїм навіть необережним словом можна зашкодити якомусь процесу, а це стосується, наприклад, життя когось. Так? Тому тут дуже велика відповідальність. Це по-перше. По-друге, ми бачимо результати, те, що апостольський престол на своєму рівні і при своїх можливостях він діє так, як може, і наскільки може. Так що тут ми маємо справу не просто з кимось, так, але маємо справу дуже небезпечним ворогом. І тому столиця апостольська, вона не має якоїсь зброї чи якоїсь такої фізичного впливу. Це є церква, яка закликає, яка говорить, яка просить, яка своїми шляхами намагається максимально, наскільки це можливо, вплинути, щоб врятувати життя. Тому тут порівнювати я не буду, тому що я мушу мати якісь предметні, якісь аргументи, факти, щоб порівнювати, зважувати. Це дуже делікатна справа, і добре, що є тиша. Якщо є тиша, то значить є праця.
5: От в середині літа, це якраз так на урочистість нашої покровительки України, Матері Божої Бердичівської, Україну відвідав з офіційним візитом архієпископ Пол Річард Галагер. І потім через кілька тижнів, тобто десь в дні, здається, нашої незалежності, 24-го, здається, 25-го, десь близько тижня, у Москві перебував також він, так само з офіційним візитом, Пол Річард Галагер. Ми так напружено чекали інформації, що ж він там передав, з чим же ж він повернеться назад. Про щось, якщо про це можна говорити, якась інформація про це відома, чи просто Ватикан мовчить, бо це безрезультатно було?
6: Дивіться, якщо ми хочемо дізнатися, про що вони говорили чи не говорили, то це можуть вони лише сказати. Тобто той, хто є, скажімо так, господарем своїх слів. І той, хто є господарем своїх слів, якщо він навіть ділиться своєю інформацією, то лише з тими, хто вміє тримати язик за зубами. Так, якщо будуть розказувати, ну, наприклад, то і він, от вони поїхали, так, зустрілися, і вони розказали, про що говорили. Хто з ними після цього схоче розмовляти? Так? Тому ці питання дуже-дуже... Звичайно, сьогодні світ такий, що хочуть все знати. Так, добре, а хто готовий взяти за все відповідальність? Якщо я розумію і довіряю, так, то тоді, ну, раз так не говорить, чи говорить, значить так треба. Тому що тут, ну, дякувати Богу, що він міг поїхати, що він там зустрівся, що він там розмовляв. Напевно, я 100% переконаний, що він там доніс волю Святішого Отця, котрий хоче, щоб війна закінчилася, щоб настав мир, щоб не вбивали більше людей.
5: Ви знаєте, я думаю, що архієпископ Галагер, він особисто навіть таку має неприязнь вже до, ну, даруйте, що я так скажу, не дипломатичною мовою, до наших ворогів також, тому що тієї ночі, коли він перебував у Києві, Київ пережив одну з наймасштабніших таких атак. Тоді було дуже багато поранень, дуже багато було і смертей, і руйнувань, і перебуваючи в Києві, сам владика, я думаю, от відчув на собі, що таке, як живуть українці, як живуть кияни, харків'яни, запорізьці в цьому такому трикутнику війни, з якого ми ніяк не можемо вийти. Ви представляєте в нашій церкві оцей сегмент військового душпастерства, іншими словами, капеланства. От чи вдалося вам щось про це сказати Святішому Отцеві, як розвивається цей феномен капеланства, воєнного військового капеланства в нас в Україні, тому що до початку повномасштабного навіть вторгнення ми про це вголос так аж би не говорили, а до 15-го, до 14-го року тим більше ми про

0: І це є нормальне служіння церкви людям, які переживають таку трагедію. І з огляду на це була покликана також комісія військового держпастирства, яка має за завдання організувати це служіння. Це також, між іншим, також і навчання, координування, підтримка, також пошук різних форм служіння, допомоги тим, хто цього потребує. Тому це такий блок, який ставить перед собою завдання служити людям для того, щоб вони мали можливість підтримувати зв'язок з Богом, щоб вони не втратили людяності, щоб вони знайшли підтримку, підказку, допомогу, духовну допомогу і підтримку. Тому це є церква, яка є з народом, котрий бореться за своє право бути, за своє право вижити. Це є служіння військовим, які не є загарбниками, тільки є захисниками. І ось є завдання, щоб допомогти їм зберегти в собі людське лице. Тому що війна має дуже велику небезпеку, таку отруту в собі, що можете знищити навіть і того, хто стоїть як захисник. Ну і церква має за завдання допомогти зберегти це лице людське і перебувати в єдності з Богом.
1: От було у вас щось таке, коли ви готувалися до зустрічі з папою? Ну, бо ж все-таки з папою, коли маєш зустріч, плануєш її, то обов'язково хочеш щось найголовніше не забути сказати. От про що ви от намагалися, навіть, можливо, репетирували, щоб проректи папові, щоб донести до його вух, от що пов'язане, можливо, з війною чи з якимись особистими вашими речами?
0: Знаєте, я спеціально там не репетирував, тому що я не бачив, я вперше мав таку зустріч, навіть не знав, як буде, що, скільки часу. І більше було, можливо, не стільки спонтанно, скільки я розумів, що я хочу сказати. А вже при нагоді, тобто вже в самому процесі, вже підбиралося, тобто говорилося те, що приходило на уста, але, звичайно, те, що хотів сказати. Однозначно хотів приблизити, розказати, як живе наша церква близько лінії фронту, розказати про те, що дуже багато людей втікає, що дуже багато міст зруйнованих, що Росія обстрілює цивільні об'єкти, що вона не дивиться, хто цивільний, хто військовий, що дуже багато страждання і болю, дуже багато людей, які втратили все, багато розірваних сімей. Також про те, що ми є з народу, що ми допомагаємо. Що ми допомагаємо і духовно, і матеріально. Є також в цьому блоці, коли організовуємо допомогу різних напрямків. Також те, що ми би раді були бачити Святішого Отця в Україні. Це була б велика підтримка для нас. Але, звичайно, зазначив, що якщо це є можливо, тому що ми не знаємо всіх нюансів. Так, тому також отримав запевнення в молитві, запевнення в тому, що пам'ятаємо, що ми служимо. Тобто я відчув таку велику підтримку зі сторони Святішого Отця. Тому така була ця розмова як єпископа, котрий перебуває серед людей, які поронять країну, які страждають, які багато сліз, багато крові, і засвідчив присутність церкви, і засвідчив те, що допомагаємо, і також попросив про допомогу Святішого Отця в молитві, підтримці, зрештою те, що він робить. І від нього також запевнення у молитві, в пам'яті, в турботі.
1: А яка була реакція папи, от коли ви розповідали про ці такі тонкощі?
0: Папа слухав. Угу. Папа дуже уважно слухав. І це було чути, що папа слухає, він переживає, він переймається. Ось так.
1: Коли офіційні делегації відвідують папу, особливо, так як ви, це можна сказати, приватна аудієнція, так?
0: Це була приватна
1: аудієнція. Приватна аудієнція. До речі, близько години часу. Це такий виняток, мені здається. Та, бо...
0: Ні. 20 хвилин.
1: 20 хвилин? Значить, ресурси писали неправду. Інші ресурси написали, що годину папа вас приймав, Володико, бачите? Ну, принаймні, 20 хвилин, так?
0: Це вже цікаво. Я би теж хотів почитати.
1: Так. Папа, зазвичай, коли з папою зустрічається, папі намагаються донести якісь подарунки.

0: недавно, коли була офіційна делегація, також, але то загальна, точніше, аудієнція, даруйте, із делегацією з України, це були представники Української греко-католицької церкви, папі подарували вишиванку там з своїми такими особливостями, які там візерунки представляють різні регіони України. З якими подарунками ви приїхали?
1: Так, ми подарували папі картину, яка зображала молитву капелана. Це на фоні такому бордовому, що означає біль, кров, страждання, руки капелана, між якими знаходиться голуб, символ Святого Духа, і також контури карти, якими капелан запрошує Духа Святого, щоб прийшов і приніс мир, тобто захищає цеся нашої країни. Це є, тобто, один подарок. Другий подарок – це така пам'ятна, важко мені це назвати, не знаю, як це правильно назвати, таблиця, де також контури, де карта України, яка жовто-блакитна, і також слова з духовного гімну «Боже великий, єдиний нам Україну храни». І також знаки, логотипи капеланського служення Римсько-католицької церкви. Також дві книги, скоріше альбоми. Це нашого фотографа з Харкова, який від самого початку повномасштабного вторгнення він реєструє все те, що відбувається своїм фотоапаратом. І там є показані і будівлі зруйновані, і також є також люди, які втікають, люди, чи там тіла, які повбивані, військові, тобто капелани. І також другий альбом, який є суто лиця, показує лиця різних людей, і військових, і цивільних. І на обкладинці цього альбому фотографія військової, яка, повернувшися з завдання, взяла на руки свою місячну дитину і кормить її груддю, а ножку, тобто цілує стопи цієї дитини, чи стопу. Так? Тобто це дуже такий зворушливий момент, який я зловив цей фотограф. І я папі це передав, дав пояснення, що це за альбоми, що за фотографії. Так що отакі подарки.
0: Владико, от вже після зустрічі з папою, того всього, що ви там вже говорили, спілкувалися у Ватикані, з яким головним посланням ви повернулися до України, зокрема до свого катедрального собору, який також є під постійними обстрілами, до своєї дієцезії, але загалом і до всіх римокатоликів України?
1: Для себе я відчув, тобто ми маємо продовжувати те, що робили до цього часу. Перше, друге, зі свідомістю того, що ми є огорнуті молитвою, пам'яттю і підтримкою цілої церкви. Що ми не є самі в цьому всьому, що дуже є багато молитви, і є дуже багато праці і турботи цілої церкви. Тому повертаюся з таким розумінням продовжувати те, що робили до цього часу. І друге, що ми не є самі.
0: Дякуємо. Дякую. Цей блок запитань ми залишаємо вже про візит до Святішого Отця, владики Павла Гончарука. Зараз більше до таких соціальних питань, владико, те, що болить зараз кожного українця. От на минулому тижні весь світ спостерігав над тим, як делегація американців відвідувала Москву, потім негайно відвідувала Київ. І з останнього, що тут вже ніби так просочилася інформація про те, що плани Кремля не змінилися, вони далі вимагають нас частину Донбасу, тобто частину України, яка ще є на сьогоднішній день під контролем Збройних сил України. Натомість наша влада категорична в тому, каже, що ні, ми не будемо давати цієї території. Якщо ми дивимося через призму церкви, церква послідовно завжди говорить про необхідність зберегти людське життя. І якщо ціною припинення війни називають територіальні поступки України, як би ви це прокоментували? І де проходить, на вашу думку, ця моральна межа таких поступок?
1: Ви задаєте дуже важке питання. Не знаю, чи я буду спроможний відповісти на це запитання. Тільки потрібно взяти до уваги, коли ми хочемо відповісти чи знайти відповідь на це запитання, потрібно собі задати питання, а дійсно він зупиниться?
0: Ну, обіцяє це.
1: Чи дійсно зупиниться? Хто обіцяє? Хто обіцяє? Ні. Питання завжди потрібно ставити по-іншому. Хто обіцяє і чим ця обіцянка є зацементована?
0: Ну, дивіться, американці обіцяють гарантію з своєї сторони.
1: Ну, дивіться, нас не вже маємо гарантії. Будапештський меморандум, де той навіть підписав. І що цікаво, що після того, як підписанти, да, тобто, коли вони підписали, один із цих підписантів напав, другий з цих підписантів вимагає угоди, віддайте нам добрива своєї землі, тобто дайте нам корисні копалини, і тоді ми будемо думати. Третій підписант дуже сильно стурбовані, ну, вони якось допомагають, так? Гарантії були ж підписані. Чим це закінчилося? Тому, коли я чую суто так зі сторони, коли хтось обіцяє, якось гарантує і так далі, я не вірю. Я просто не вірю. Я розумію, чим це закінчиться. Тому питання, кому це вигідно, я не знаю, яка правда. Нам, тобто, але є однозначно, якщо зараз зупинимося, так, припиниться кровопролиття. Але це буде початок наступного кровопролиття. Ще страшніше.
0: Uh-huh.
1: Знаєте, тут, коли подивимося на історію Чечня, що зробила Росія. Перший раз не вийшло, потім підписали, потім заатакували, повністю знищили. Грузія. Росії ж не потрібний цей мир для миру. Їм потрібна перезагрузка, перезавантажитися. Не знаю. Треба просити Господа, щоб Господь допоміг, врятував. І щоб дав мудрість керівникам нашої країни, як правильно зробити. Тому що, ну, тут, ну, підступ, тут дуже підступ. Америка, ну, я не маю довіри. Наприклад, коли йде мова про Трампа, я йому не довіряю. Тому що він звинувачує, так, що проблема крична криза в світі, це через те, що Україна атакує, атакує Росію. Вибачте. Проблема в світі є тому, що Україна порониться. Тобто не проблема в тому, що Росія заатакувала Україну. Не звинувачують Путіна. Путін друг. А Україна вина. І зараз намагаються сказати так, що війна буде продовжуватися з вини України, бо Україна не хоче віддати частинку землі. Так не про землю йде мова. І Путіну не потрібна земля. Путіну потрібна влада над світом, та, і вони ж чітко це про це говорять. І йде мова про несправедливість, що Україну звинувачують в тому, що є війна. Акцент я перестав. Знаєте, є, наприклад, слово в нас, якщо я стою на березі, але перекласти акцент, то можна вона буде звучати «стою на березі».
0: Угу.
1: Зовсім інший сенс. І ось так само зараз те, що відбувається на такому політичному, це є те, що причиною війни в Україні – Україна. Бо вона не хоче піддатися. Тобто злочинець є виправданий, а жертва є осуджена. Якщо на несправедливості будується, то це зерно є початком наступної, ще більшої, страшнішої війни, яка зацепить ще більше народів. Тому тут потрібно зобов'язати Путіна до того, щоб він забрав свої війська з України, поставити дуже жорстко, тобто блокада, але насправді, щоб вони, ну, зробили те, як треба, так? А не вимагати Україну, щоб вона пішла на поступки. Тому що поступки – це буде легалізація поступків Путіна. Якщо злодій вкрав одну машину, другу, третю, і кажуть, ладно, що йому дві машини, хай буде. Він після цього перестане красти? Ні. він відчує в собі смак, що він все-таки зробив по-своєму і буде ще більш жорстокіше. Тому тут ще раз, я не знаю конкретно, що, як зробити, але це лише показує, чи заохочує, не заохочує, або зобов'язує нас до ще більшої мобілізації, молитовної мобілізації, постати, молитися, просити про мудрість Святого Духа, як правильно зробити. І щоб Господь втрутився, тому що це дуже складна ситуація. Ми в дуже тяжкій ситуації.
0: От ви згадали про народ України. От народ України зараз... поділений, от не то, що там самовільно, самодумно поділений, але його можна розділити на дві категорії. Це військові, так, котрі сьогодні тримають зброю в руках, і це, умовно кажучи, люди, які живуть на умовній мирній території. Так, і у нас різні трошечки настрої, так зробила війна. І якщо ми зараз дивимося на політичний вимір, у нас в Україні практично, ну, майже кожного місяця, давайте, щоб чеснішим бути, проявляються якісь корупційні скандали. І от ці люди, котрі живуть на мирній території, умовно кажучи, вони кажуть, ми виснажені. Але виснажені не скільки вже там війною, так, бо частіше говорять, ми ще готові терпіти, ми там будемо підтримувати армію. І це дуже вправно роблять, так. Простий Іван, як кажуть в народі, простий Іван підтримує цю армію. А коли ми дивимося на мішки з грошима, які крадуть наші політики за діяні в корупційні скандали, один з них, до речі, розгорається в ці дні, і знову ж там про мільйони, і про гроші, і про багато чого іншого бруду. Ось. І тоді справді ми самі себе, цей, ну я не знаю, мобілізаційний настрій, що ми ще готові терпіти, він паде десь, він розчиняється. От, і що би, який голос би церква сьогодні проявила в цьому вимірі? От я чув, глава греко-католицької церкви про це так сміливіше говорить. Чи є якийсь голос церкви, до Римо-католицької церкви, знову ж таки, про те, що це парадокс? Тоді, коли Україна захлинається кров'ю, ну, чути про такі дуже важкі речі, справді.
1: Я трошки по-іншому дивлюся. Наша країна не є поділена на людей одних і других. Є в нас по-різному переживають люди війну на різних етапах, в різних місцях і на свій спосіб. Тому що війна доторкнула усіх людей, і військових. Військові вони перебувають в особливих небезпечних умовах. І їх найбільше болить, але також є рідні і близькі, які знаходяться в тилу, але їхні рідні воюють, так вони здригаються від кожного дзвінка, від кожного смс, який приходить. Тому наша країна, наш народ страждає на різних рівнях, але цей біль він є. Це розірвані сім'ї, це постійні небезпеки. Це те, що фоново навіть посіє свідомість. Тому на різних етапах. Натомість, що стосується корупції, є ця проблема. Але з цією проблемою потрібно боротися, і тут потрібно побачити ще один плюс. Це те, що викривається, що це стає видно, що це усуджується, що ловлять, що відкривають, що ці пухлини, ці метастази, вони вскриваються. І потрібно брати відповідальність всіх, так? Тобто кожен повинен брати відповідальність на своєму рівні за те, щоб принаймні не сприяти цьому, не сприяти корупції. Але це є велика біда і це є велика трудність. Натомість, а який варіант? А який варіант? Добре, а що тоді? Що нам залишається?
0: Знаєте, що
1: так подивитися?
0: Зараз неофіційна, але статистика може виглядати десь там примірно на одній соціальних мереж. І там кажуть, увести смертну кару. От народ каже, що тим, хто краде, відрубувати руки. От такі вислови, це не моя думка, це те, що пишуть там в коментарях під цими нашумівшими скандалами. Ось, ну, зрозуміло, церква скаже, це негуманно там і так далі. Але народ вже просто, він втрачає цю рівновагу людяності через це. І ми можемо цю війну реально програти через ці корупційні скандали цю зневіру народу.
1: Те, що буде робити церква, якщо б слухали те, що говорить церква, то би корупції не було. Якщо зараз церква скаже відрубуйте руки, то будуть відрубувати руки. А точно чи будуть відрубувати руки тим, хто вкрав, а потім оскаржують церкву, що вона впроваджує інквізицію. Розумієте? Це не справа церкви, правосуддя, це є влада. Ми, народ, вибираємо владу. Ми, народ, вибираємо депутатів. Наша відповідальність – це не в тому, щоб скинути на когось відповідальність. Наша відповідальність – це думати, кого ми вибираємо. Тому що, якщо я посадив картоплю весною і дивуюся, чому я осінь викоплюю картоплю, то це питання до кого? Просто я би більше заохочував до відповідальності, тоді, коли є найбільший момент. А щодо правосуддя, будь ласка, так, має бути правосуддя, є в'язниці, є терміни, але чи цього хтось дотримується? Так? Ну, держава встає не раптово. Держава розпочинається з дому кожного з нас, з того місця, де працюємо, з відповідальності. Ті, котрі йдуть служити десь там вище, там, не хочу називати якісь професії, так? З якою метою йде. Це дуже багато. Тобто це є наслідок багатьох нюансів. Наслідок багатьох нюансів. І церква, яка пригадує, навчає, говорить заповіді. Наприклад, церква говорить, не можна вбивати дітей. А скільки є абортів? А це кров невинних. Сьогодні є штучне запліднення. Ми ж знаємо, що людина розпочинається від моменту злиття чоловічої і жіночої частинки. В цей час Бог створює душу, і це вже є особа. І під час кожного штучного запліднення їх потім, скільки заморожує, скільки їх потім зливають в унітаз. Душі. Оце кров невинних. Тому якщо так копнути глибше, так насправді проблем в нас є дуже багато. І церква закликає і до збереження життя, щоб не вбивали, як і чесної праці, як і чесної зарплати. Церква закликає, щоб не красти, тобто 10 Божих заповідей. Церква закликає, але це те, що може робити церква. І якщо подивитися, скільки і праці з сім'ями, з родинами, виховання дітей, катехеза молоді, зустрічі з молоді. Скільки виховала церква людей, які є порядними. Тому скидати зараз на церкву, щоб вона сказала, що робити з тими людьми, які крадуть, ну є держава, будь ласка, влада, їхня відповідальність. Але ми, як церква, однозначно засуджуємо. Це злочин, це співпраця, це колаборанти, це співпрацівники Путіна. Ворог внутрішній Путін і ворог внутрішній. Це ті, котрі корупція, хто споює, хто вбиває українців через аборти. Тобто багато ворогів є в Україні. Хтось один, не пам'ятаю, хто говорив з таких видатних українців, каже, я не боюся чужих вош, як свій гнив. Тобто, внутрішньо.
0: Не тому... так страшні. Та.
1: Свої воші, воші, як свої гниви. Так,
0: навпаки, так.
1: Тому от, має бути відповідальність. Кожного громадянина має бути відповідальність за свою країну, в якій живе.
0: Колись...
1: Ми на це маємо працювати. Це є завдання.
0: Владико, колись...
1: Я можу говорити від себе, та, що мене болить моя країна. Мене болить моя країна, і я роблю те, що від мене залежить, щоб зберегти нашу країну, щоб вона розвивалася, щоб вона була зрілою і відповідальною. Але це кожен має сказати. Якщо я очікую, що хтось має, то я вже є безвідповідальним. Я маю бути відповідальним на своєму місці.
0: В свій час глава не тоді Української православної церкви Московського патріархату Володимир Сабодан, ну не все погане звідти йшло, так. Володимир Сабодан сказав таку фразу, що чим більше в Україні буде храмів, тим менше буде тюрем. Так, ну ніби йому приписують цей вислів, так, виходячи, так підсумувавши вашу думку. Владико, ще одна болюча тема – примусова мобілізація. От як церква має реагувати на ці випадки, коли мобілізація супроводжується приниженням людини, навіть застосуванню сили? Наприклад, так звані омбудсмени, так? Люди, які виступають за захист людського життя, вони засуджують, тобто вголос про це говорять там ці представники. Натомість церква якось спостерігає.
1: Я не знаю, як вона церква спостерігає, а що церква може тут сказати, чи хтось церкву послухає.
0: Ну, все одно голос церкви десь все одно чутний. Да,
1: однозначно є там, де є там, де людина як гідність є принижена, там, де людина є побита, там, де є викрадена. Ну, це є злочин, так не може бути. І це є деморалізація, і це є також загроза для національної безпеки. І це є справа президента і силових органів, які повинні пильнувати порядок. І має бути організована мобілізація. Це є також наша відповідальність цілої країни, тому що це є захист батьківщини. Але в такий спосіб, коли людина йде по хліб, її викрадають, кидають в підвал, її там пресують, заставляють, він вже є здеморалізований на сам початку, його потім закидають. Звичайно, це є злочин, так не може бути. Але я не розумію, що про це треба, щоб церква говорила. Ну, наприклад, когось бити на вулиці, чи це правильно, чи неправильно? Звичайно, що неправильно. А якщо церква нічого не каже, то це що означає? Церква підтримує? Ні. Є очевидні речі, які самі по собі зрозуміли. І церква не мусить забирати голос спеціально в цей момент, оскільки це є зрозуміло. І тому така поведінка, такий підхід, коли ловлять людину, закидають, це є злочин. Просто це є злочин. Тут немає більше про що говорити. Але має бути організована мобілізація, і щоб наші військові, які йдуть захищати батьківщину, щоб вони могли нормально попрощатися з родиною, щоб родина могла їх провести, щоб, ну, так, бо невідомо, чи повернеться. І це дуже, дуже, а натомість, коли військові по кілька місяців сидять на передовій, нема ким їх замінити. Якщо подивитися з тої сторони, так, тут не починаємо розуміти. Війна – це велика несправедливість, по-перше, так? І ну, тут дуже... Ми не розпочинали цієї війни, але є зрозуміло, що буде, коли Путін прийде і нас всі. А що буде? Те, що зараз в Олешках, наприклад, відбувається, що люди помирають з голоду. Так, дуже страшна ситуація. Тіла лежать на вулиці, ніхто їх не підбирає. Ось що чекає, коли прийде Путін. А що буде з нами?
0: Це в ціні відбувається за Олешки.
1: Має бути відповідальність, а з другої сторони також відповідальність влади за правильну організацію мобілізації. Угу. Правильна організація мобілізації. А не так, що хтось ловить іншого, бо боїться сам піти. Якщо ставлять ліміт, якщо ти не збереш там стільки-стільки людей в день, то ти підеш сам. Це катастрофа. Так не може бути.
0: Ви сказали за Олешки. Це в ці дні зараз відбувається, так?
1: Так, так. Це в ці дні.
0: Бачите, про це ніде не
1: знаю. Себія, там також теж як читав, не
0: знаю. Відреагував, так?
1: Це вже більше така інформація, вона вже поширюється. Також трагедія.
0: Та в 21 столітті, та тоді, коли Україна цього року зібрала рекордний врожай пшениці, це просто звучить. Ну, добре. Владико, нещодавно конференція римо-католицьких єпископів України звернулася до українського і польського народів. Здається, вчора навіть, так? Із закликом до примирення. Там оцей слоган, який прорік був святий папа Іван Павло ІІ, прощаємо і просимо прощення. Цікаво написано, так, звернення до обох сторін, але все ж таки, якої реакції зокрема Римо-католицька церква очікує від того листа?
1: Коли ми звертаємося і пишемо, ми не чекаємо на реакцію, ми проголошуємо Боже Слово в такий спосіб, яке утверджує тих, хто стоїть і допомагає подивитися по-іншому тих, кого зносить ненависть, кого зносить якась півправда або півбрехня. Тобто це орієнтир, який є допомогою для тих, хто йде. Тому реакція, по-перше, буде різна. І це природне. Але тут є який, що ми бачимо, як засіюється зерна наступного насильства, наступного пролиття крові. Тому що вже невинні сльози вже пролились. Вже є люди, яких образили, які нічого поганого не зробили. Але вже невинні сльози пролились. Далі. Вже є невинно постраждалі фізично, тому що їх побили. Також є невинно травм психічно, тому що вони досвідчили якоїсь психологічної агресії. Тобто вже є біль, вже є страждання. І це є початок наступної катастрофи. І ми, як пастирі, бачимо цю небезпеку, і ми розуміємо, що за цим стоять люди, які є просто інструментами диявола, і хочуть, щоб розпалити ненависть між народами. І ми застерігаємо, і заохочуємо, і тому, щоб не піддатися цій спокусі. Що стосується історичної правди, що стосується поховань, що стосується тої трагедії, яка відбулася, потрібно на це подивитися відважно, щиро і смиренно. Тобто потрібно скинути взуття, тому що це є земля пролита кров'ю. Тобто це є історія залита кров'ю. І кров'ю тих, хто був невинний.
0: З обох сторін. Це така історична правда.
1: Так, так. І, тому що, подивіться, може візьмемо такий простий приклад. Якщо якась родина між собою свариться, ну, я як настоятелем був, і працюваю як священник, але і тепер також. Наприклад, є родини, які не розмовляють з собою. І розмовляєш з одною стороною – ті винні. Розмовляєш з другою стороною – ті винні. Попробуйте знайти кінець, як той моток замотаний, да? Попробуй знайти кінець колотнечі в якійсь родині. Натомість, якщо це є два народи, якщо це є ті ситуації, які були, звідки починати? Тобто звідки починати? Хто починав? Але факт залишається фактом. Історія минула, вона була кровава і багато несправедливості з обох сторін. Чи ми хочемо далі це продовжувати? Чи хтось хоче взяти на себе відповідальність, щоб через його слова, чи через його поведінку, чи через його політику далі проливалася невинна кров? Хай підніме руку догори і скаже, я хочу, щоб через мої слова, через мої вчинки, через мою політику проливалася невинна кров. І я беру за це відповідальність. Якщо хтось готовий так, то хай проповідує щось протилежне. Натомість, якщо не хоче, то давайте віддамо минуле Божому милосердю, віддамо минуле історикам, подивитися, що відбулося, зробити з цього висновки, витягнути, щоб цього не повторювати. І йти далі, будувати відносини. Коли дитина їде в трамваї зі своєю бабусею, і вона заговорила там по-українськи, і хтось нападає зі сторони і починає на них кричати, вони мусять вийти з цього трамваю, так, і розплакалася ця дитина. То коли вона підросте, то як вона буде думати? А що це дитина зробила? Тому це є ненависть, яка є початком війни. І ми, як пастирі, показуємо це. І говоримо, це мінне поле. Не йдіть туди, не робіть так. Слухайте, що каже Господь. Знайдіть в собі силу протиставитися цьому злу. І що ще є тут небезпечне в цьому всьому? Що інші, які не люблять ані Польщі, ані України, використовують цей біль як інструмент, щоб розпалити ненависть і засіяти поділ, а потім це дійде, знаєте, діли і керуй. Тому тут потрібно бути дуже обережним. Не означає не пам'ятати, забути, а все хорошо. Ні-ні. Потрібно вивчити, потрібно зайти, проговорити це все, назвати все по імені, наскільки це можливість, знайти ті бідні жертви, викопати їх, поховати, як потрібно поставити місце, де можна прийти і помолитися, тому що це велика рана, що багато людей живе тих, котрі були свідками, бачили, вбивали їхніх рідних. Тому тут з великою пошаною і до самих жертв, і до свідків жертв, і до тих, хто носить пам'ять, але ми маємо будувати майбутнє на наших відносинах, які мають бути побудовані на Божому Слові. Яке майбутнє залежить від мене. Тому це такий лист, він більш обширний, він заохочує до такої відповідальності за майбутнє.
0: Скажіть, от думка католицької церкви України і католицької церкви Польщі співпадає? Тобто те, що ви сказали, з тим згідні католицькі єпископи?
1: Звичайно. Угу. Звичайно. Співпадає, тому що вона є побудована на Івана.
0: І на богослів'ї святого папи Івана Павла II, як отак шанують поляки. Ну, хіба ні?
1: Якщо наші звернення не будуть побудовані на Євангелії, то ми то ми сіль, яка втратила свій смак.
0: Угу.
1: Якщо ми не живемо Євангелією, то ми не маємо права називатися християнами.
0: У нас час можна так розвернути Євангеліє, так як це робить, наприклад, церква-агресорка РПЦ. Ну, ви ж бачите, як це уміло і майстерно можна робити.
1: Там немає Євангелії, там неможливо її розвернути. Абсолютно. Вони намагаються це зробити. Ну, але вони ж самі розуміють, що це не так. Ми розуміємо.
0: Добре, ми спостерігаємо за тим, що відбувається. У нас ще 10 хвилин до завершення. Ще поговоримо про паломництво. От таке нашумівше паломництво. Останні дні Україна стала епіцентром такого з'їзду паломництва євреїв-хасидів. Така гілка юдаїзму. Українці, до речі, висловлюють багато критики в сторону цих паломників. Владико, от чи доречно, на ваш погляд, чи доречно є, на ваш погляд, така критика українська? Ви, напевно, також неодноразово чули в сторону цих паломників.
1: Всі мають свою думку, свою позицію, але в нас є країна, де є влада, де є порядок, якщо дозволяється, і місцеві дозволяють, тобто, що я. Якщо хтось когось прийняв додому, то це його справа. Так, якби в мене на вулиці була така ситуація, можливо, я би щось по-іншому.
0: Дивіться, лунають заклики, мовляв, от від таких агресивно налаштованих українців, мовляв, заберіть залишки цього святого цадика Нахмана там в Ізраїль, і там вже хай відбуваються ці всі урочистості. От як ви думаєте?
1: Хай запитають мешканців Умання, чи їм це буде
0: вигідно. Оце супер відповідь. Думаю, що ні, і тим більше, що я так задав запитання, і сам дам відповідь, бо я цікавився останніми днями цією подією Рош Гашана, то за домовленості обох сторін, і ізраїльської, і української, вирішено було залишити на місці, де там помер, от, власне, цей вчитель Нахман, для того, що він мав заповіт, що він там залишиться. І зрозуміло, що для України, ну, зокрема, для Черкаської області це є вигідно, тому що раз на рік туди приїздить велика кількість, так як в цьому році, кажуть, 52 тисячі цих хасидів приїхали. І, звісно, що українці за своєю гостинністю підняли там в 10, а то й 20 разів вартість там на проживання і на інші послуги. Так що ось так.
1: Дивіться, я би на це так ще сказав. Дивіться, церква, ну, це не є, якби, питання до церкви, так? В країну приїжджають люди, наша країна є незалежна, наша країна є вільна. Хто хоче, той приїжджає. Є конкретні правила, є закони. Хто приїжджає, повинен їх зберігати, да, вшановувати. Є правоохоронці, які стоять на сторожі цього. Наша країна, ну, є вільною, так, але ті, хто стоїть на сторожі нашої країни, то повинні враховувати небезпеки і все робити, щоб не нашкодило їх перспективи чим далі.
0: Владико Павле, нас влада лякає найважчою зимою. Ми й самі бачимо, як воно виглядає, ситуація. Анонсують обстріли, ну, зрештою, для Києва, для великих міст, так анонсують так звані блекаути. І кажуть, виїжджайте, хто має можливість, це вголос зараз говориться, хто має можливість мешкати десь поза містом, десь в якихось селах, це буде, ну, так, ну, ніби безпечніше. важливіше для вас. Як ви гадаєте, чи варто таки виїжджати, чи радите ви виїжджати, як мешканець також одного з мегаполісів українського? І чи не буде це ознакою якоїсь певної такої поразки?
1: Кожен повинен сам прийняти рішення, проаналізувати і уявити собі на момент ситуації, коли немає ні світла, ні газу, і за стіною мінус, хай буде 10 чи 15. Кожен повинен приймати сам рішення. Натомість влада, яка бачить якусь небезпеку, я думаю, коли вони попереджають, зараз не оцінюємо, чи правильно, чи неправильно, але коли, тобто, чи вони все зробили, чи не все зробили, тому тут, тому що дуже важко щось оцінювати, коли хтось не є в епіцентрі. Але якщо вони попереджають, то вже кожен повинен сам собі подумати. Я тут не можу радити, чи виїжджати, чи не виїжджати. Моя думка – виїжджати, чи не виїжджати. Ну, це серйозно. Якщо влада вже говорить про такі речі, то це щось серйозне. Якщо хтось має можливість. Ну,
0: особливо для маломобільних груп населення, так, людей з інвалідністю.
1: Ну, дивіться, ну, не буде ні світла, ні води, ні газу, і буде в квартирі мінус 10. Uh-huh. І потім буде претензія, якщо влада не скаже. Адже ж те, що має відбутися, це ж не то, що наша влада собі такі експерименти проводить. Ми ж бачимо, які сусіди нормальні. Ми ж бачимо, як він, а що він ще задумав. Адже ж це війна. І в кожний момент він може вдарити будь-куди. І навіть якщо все приготується, все зробиться. Ми ж бачимо, як в Харкові скільки раз били, і там, ну, і що з того, що там позабезпечували. Запустили кілька ракет в то саме місце, і все, і вивели з ладу. Хіба що нам закопатися під землю десь 50-100 метрів, все там побудувати, то там буде більш-менш, можливо, безпечніше. Але, ну, ми ж бачимо, що відбувається. Ми також і побудовано все, все зав'язано на якісь одні електростанції чи на електропідстанції, чи там водоканали. Вже ж нема коло кожного будинку водоканалу.
0: Очевидно.
1: Мегаполіси, вони мають в цьому слабінку, що все зав'язано в одному. Якщо села, вони роздріблені, кожен має криницю в себе на подвір'ї, хата окремо, підвал окремо, продукти окремо на цілу зиму, навіть задуло би снігу, то би прожили. Але це все залежить, так побудовано, ми жили і так побудовано, що все залежить від електрики, і вода, і каналізація, і магазини. А зараз ще більше, ще склади центральні. Вони розбивають центральні склади, і тепер в магазинах, в великих супермаркетах немає. Тобто це просто треба аналізувати ситуацію і чуть-чуть подумати, і прогнозувати, що буде, якщо. А тенденція ж вона дуже небезпечна.
0: Так, Владико, дякуємо, спасибі. Наш час уже вичерпаний. Спасибі, що от навіть в такий заангажований момент ви зв'язалися з нами, з Радіо Марія. Від наших радіослухачів спасибі, від мене особисто спасибі. Пригадаю нашим радіослухачам, що в ефірі програми «Захристя» був ординарій Харківсько-Запорізької діецезії Римсько-католицької церкви Владика Павло Гончарук, голова комісії військового душпастерства при конференції Єпископату України. Вів ефір Максим Приступа, ведучий Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
2: Програма «Захристія» про все найцікавіше в церкві. Захристія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я радію з вами і дякую вам за кожну жертву і кожну молитву, яку ви принесли у моїх намірах. Дітоньки, не забувайте, що ви є важливими у моєму плані спасіння людства. Поверніться до Бога і молитви, щоби Святий Дух діяв у вас і через вас. Дітоньки, я з вами в ці дні, коли сатана бореться за війну і ненависть. Розділення сильне і зло діє в людині, як ніколи дотепер. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Добро.
4: Завжди і всюди.
3: Отож, вітаємо черговий раз дітей з парафії Святого Миколая у міста Києві. Дуже радімо з цього, що дітки з мамою знайшли час і прийшли до нас на катехезу. Сьогодні будемо власне мати таку гарну тему «Наслідую Ісуса у доброті». Ну і звісно, на початку хочемо помолитися до Духа Святого, хочемо помолитися до Господа Бога, а дітки вважають, що дуже гарною молитвою є, власне, пісня до Господа Бога, тому давайте ця спільна молитва.
5: Я...

0: Видно, що дітки співають в хорі в парафії Святого Миколая, в дитячому хорі. Дуже вам дякую за цю прекрасну пісню. Отож, з вами вітається спецкоманда. Це є
1: Ліза,
2: Софія,
3: Дана
0: і сестра Люцина. Переходимо до нашої теми. Тема є «Наслідую Ісуса у доброті». Щоденність наша показує нам про те, що ми робимо все за гроші, так?
4: Є вчинки, які безкорисливі.
5: Є вчинки, які ми не можемо купити.
6: Є вчинки, які ми...
0: Які конкретні вчинки? Розкажіть. Розкрийте, які вчинки робите.
6: Колись моєї подружки було день народження, вона була сумна, бо їй не подарували ніякого подарунку. Я її привітала і їй подарувала подарунок.
7: Допомагати мамі повсякденному справу, в домашніх справах.
0: Ну і що, мама приходить, ти допомагаєш і потім показуєш бумажку, мама, мені тут 15 гривень за це, так?
7: Ні. Це є безкорисним вчинком, який вона може подякувати, може не подякувати.
5: Ми можемо наслідувати Ісуса в доброті, наприклад, сидить якась дитинка плаче, а ми її прийдемо з веселого і дамо цукерку.
0: Бачите, діти зразу на духовність йдуть, зразу починають говорити про Ісуса. Це якби діти Божі, насправді дуже гарно вони виглядають тут, як ангелочки сидять в студії Радіо Марія. Можете їх глянути, спецкоманду на Фейсбук, Радіо Марія, ми будемо їх виставляти. Тому, власне, переконайтеся, яка це була спецкоманда. Ну і це добро, яке роблять, напевно, це є безкорисливе і приємне для всіх, кому власне, діти стараються робити. Тому таким чином можуть наслідувати Ісуса. В який спосіб Ісус оказував доброту і любов? Що Він такого робив? Тобто, в який спосіб Він це оказував?
7: Він допомагав людям, які не могли собі щось дозволити.
6: Він допомагав людям, які хотіли їжі, пити.
5: Він зцілював хворих. Це є дуже велике діло. Добре.
0: Тут маю такий приклад хлопця, якого звати Домінік. Дуже любив Ісуса, і як дитина він дуже любив молитися. Коли він випадково почув бридке слово, було йому прикро. Він був бледий і молився за цю людину, яка говорила це слово, щоб він не образив Господа Бога цим словом. Цим хлопцем був Ян Боско, святий Ян Боско. Хлопці любили слухати його, тому що він був добрий, власне, так як і вони. Молився разом з іншими хлопцями, і всі хлопці хотіли бути подібні до Ісуса Христа, якого наслідував, власне, святий Ян Боско. Це святий Ян Боско прикладом є особливо для хлопців, тому що він просто так спілкувався з ними, часто перебував з ними і підказував, як їм жити, як робити добро. А хто вам це підказує? Звідки ви дізнаєтесь?
6: Він мама, тата, тітки.
7: Буває навіть, коли сестри чи брати підказують, або ти їм.
5: Буває, що, наприклад, бабуся, дідусь, брат, сестра.
0: Тобто ви підказуєте, що це в сім'ях, так? В сім'ях ви отримаєте таку підказку, як бути, власне, добрим, як що робити, як жити. Ми від хрещення.
7: Ще підказки є в Святому Писанні.
6: Є підказки дідусь, бабуся.
0: Від хрещення ми є дітьми Божими, і ми творимо таку одну родину, в якої живе сам Господь. І ми хочемо йти за Ісусом, тому що Він був в кожній хвилині нашого життя, щоб Він був глибоко з нами з'єднаний. Ми так хочемо. І тому, як буває, що хтось є хворий серед нас, ми можемо робити добро, відвідувати його, правда? Принести, що хворому можна принести?
5: Фрукти, якісь там горішки,
7: квіти, якісь подарунки,
6: любов.
0: Любов, треба йому сказати, я пам'ятаю про тебе, я молюся за тебе, це важне. Також це фрукти також є дуже добре. Видно, що тобі хочеться вже трошки поїсти, правда? Дітки прийшли зі школи, так вже, але скоро буде закінчення катехез. Давайте зараз послухаємо першого фрагменту Біблії. Власне, як Ісус, як до Ісуса приходили люди і чого вони очікували?
7: Коли він їм наказав це, приступив один начальник і вклонився, мовить йому: «Дочка моя тільки що померла. Прийди, поклади на неї свою руку, і вона оживе». Підвівся Ісус і пішов за ним, а й учні його. І от одна жінка, що 12 років не здужала на кровотечу, приступила ззаду і доторкнулась до краю його одежі. Казала бо сама до себе: «Як тільки доторкнулась до краю його одежі, видужив». Ісус же, обернувшись, побачив її і каже: «Бадьорися, дочко».
5: Ісус цим своїм чином показує людям, що вони для нього не йому на них не все рівно.
6: Ісус своїм вчинком показує те, щоб люди зрозуміли його і зрозуміли, що Ісус звертається їх як до дітей. Щоб вони не думали, що Ісус, він на них не дуже.
0: Угу. І також Ісус хотів показати свою велику любов до кожного, особливо до плачого, який просто очікує допомоги від нього. Може, послухаємо ще наступного фрагменту?
5: «І перепливши, прибули вони в землю Генезарецьку і причалили. А коли вийшли з човна, люди зараз же його впізнали і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжком, де тільки чули, що він перебуває. І куди він тільки не приходив, у села чи міста, чи в слободи, клали на майданах хворих і просили його в змогу, бодай, доторкнути краю його одежі. І хто тільки доторкався його, ставав здоровий».
7: Це сказати, що настільки Бог є, Ісус є місією, наскільки він є тим всемогутнім, що може тільки доторкнутися краю його одежі, можна вже видужати.
6: В цьому писанні було видано, що Ісус, він може вилікувати людину крапкою води.
5: Люди вже знають, що це Ісус, і він може просто допомогти, де б він не був.
0: Так, хочу ще таки сказати приклад одного хлопця, або, може, дівчинки, скажімо так, Софійка. Так? Софійка цілий тиждень старалася бути добра і послушна, і уважна, але я більше старалася, тим більше їй не виходило. І під час молитви поранної і вечірньої просила Ісуса про допомогу. Але не виходило їй. Вона була, як би сказати, таким хуліганчиком. І батьки здивовані, що сталося з неї. Коли в неділю пішла до костьола, уважно слухала слів священника і молилася, просила Ісуса, щоб він допоміг їй. Вона була сама здивована, що в наступному тижні, коли вернулася додому, все йшло їй гладко, дуже добре. Все вдавалося. І, власне, це, якби ми зрозуміли, що

0: молилися, коли нам щось не виходить, так? Бо тут Софійка молилася, просила Господа Бога, і їй не виходило, але нічого, вона знайшла спосіб, що просто посповідалася, прийняла причастя, і от сила, духовна сила повернулася і з задоволенням робила добро. Тобто можемо, власне, потішати, хтось плаче, можемо потішати, як хтось сумний є. Ми їдемо в транспорті, або на вулиці когось бачимо, хтось плаче. Можемо підійти і сказати, ні, не плач, можемо?
1: Можемо.
2: Так, можемо.
0: Так, це нічого не коштує. І також посміхнутися до неї.
1: Щоб утішити людину, достатньо їй сказати доброго слова, або дати їй, якщо вона хоче їсти, дати їй щось поїсти, утішити.
0: Так, час, звичайно, поділитися. Давайте прочитаємо ще оповідання на кінець катехези.
3: У 15 столітті в одному німецькому сільці жила родина, де було 18 дуже дітей. Два брати мріяли стати художниками, хоча добре знали, що статки їхньої родини не дозволяють батькові платити за навчання. Щоб вирішити проблему, хлопці постановили так: кинемо жереб, і той, хто програє, подасться до найближчої копальні і своїй праці забезпечуватиме тебе братові навчання в академії мистецтв. А коли вивчиться, дай змогу іншому навчатися в цій такій академії, продаватиме свої твори або в крайньому разі сам піде працювати в копальню. Відтак один брат вирішив вступати до академії мистецтв. Другий узявся до небезпечної праці у копальні. Минуло 4 літа, і перший брат молодим художником повернувся до рідного села, який вели зазвичай влаштовувати бенкет і значити повернення сина і брата. І ось художник підвівся, щоб виголосити тост за здоров'я і щастя любого брата, дякуючи йому за роки тяжкої жертовної праці в копальні. А тепер твоя черга, Альберте, промовив він на сам кінець. Тепер ти вирушай до академії, аби здійснилися твої мрії, а я буду на тебе працювати. Сльози потекли з Альбертових очей, захитав похиленою головою і схлипуючи став повторювати: ні, ні, ні. Зрештою підвівся і рукавом витер сльози. Тоді поглянув на протилежний край столу, простягши руки до брата, стиха повів: ні, брате, мені вже пізно. Дивись, що 4 літа в копальні зробили з моїми руками. Всі пальці були потрощені, і не раз, і ще й артрит викривив їх так, що не можу втриматись навіть келиха з вином. На те, щоб провести пензлем або пером тоненькі лінії на полотні. Ні, брате, мені вже пізно. Аби скласти шану братові Альберту за його самопожертву, Альбехт Дюрер виконав точний малюнок його страженних рук, складеними, немов для молитви, із викривленими пальцями, спрямованими до неба.
1: Я хотіла сказати, що якщо ми хочемо ходити з сестрами або з братиками в школу малювання, то не можна терпіти, якщо хтось ходив уже, навчився, а другий хоче, але він каже: ні-ні-ні, я не піду.
2: Я хотіла сказати про те, що тут брат виявив доброту до іншої, милосердя, що ти підеш першим і так далі. А той дуже хотів би, щоб він пішов, але, на жаль, уже було запізно.
4: Другий брат, який поступив до художнього академію, він хотів теж для такої слави для свого брата. А цей, який пішов в копальню, він поступився цьому брату і сказав, щоб він перший ішов до академії.
0: Дякую вам, дітки, за те ділення, за те підкреслення, як важливо є також уступати місце, можливо, так, іншим. Ну і наслідувати Ісуса у доброті, бути добрим, показати і служити добротою для інших. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати нашу катехезу, може, короткою спонтанною молитвою.
2: Потрібно молитися за своїх братів, за свою родину, за свою сім'ю, яка за

0: Безпечує тебе та доглядає за тобою.
1: Моліться за всіх ваших рідних, які дуже тяжко хворіють.
2: Потрібно молитися за наших воєнних, і щоб Росія навернулася і не воювала з нами.
3: Добре, помолитися про те, щоб ми мали сили і бажання бути добрим. Тобто дарувати добро там, де не вистачає цього добра. Може, є зло, і таке показує це зло. Дякую вам, дітки, за те, що ви були сьогодні з нами. І з вами, дорогі радіоскачі, прощається спецкоманда. Це є
4: Дана,
0: Софія,
5: Ліза
3: і сестра Люцина. Мир та добро
6: завжди і всюди.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, і ми розпочинаємо передачу, яка отримала неуковирну назву «Запилена святість». Для тих, хто вперше вімкнув свій радіоприймач на цій передачі і до цього часу її не чув, коротко поясню. Мова йтиме про Біблію. Ми будемо відкривати наші Біблії, які ми вважаємо святими, звичайно, безперечно святими, але чомусь за складністю прочитання, за складністю розуміння воліємо залишати наші Біблії на запилених пилицях, залишати їх запиленими. І, власне, тому ця передача називається «Запилена святість». Так само, як і Біблія, яка залишається в нашому житті запиленою, так і наше життя залишається запиленим і часто незрозумілим. Часто ми не можемо зрозуміти, що відбувається довкола, як розуміти ці ситуації, що Господь від нас хоче, яка є Його воля. Чому? Ну, давайте порівняємо це до такого банального прикладу. Ви купуєте якийсь інструмент в магазині. І у вас є інструкція. Звичайно, ви як людина розумна викидаєте інструкцію, хтось мені ще буде пояснювати, як користуватися ось цим приладом. Починаєте ним користуватися, щось робити, і раптом у вас не виходить. «А, шарлатани, говорите ви, ці продавці, що продали вам цей товар, вони продали бракований товар». Так само і ми можемо сприймати своє життя як щось браковане. Як щось, що постійно не виходить, і ми маємо безліч купу нарікань на себе, на своїх близьких, на свою дружину, чоловіка, дітей, на своїх батьків, які вас погано виховали, на роботу і начальника, які не можуть відкрити і побачити в вас той великий талант. Ба, навіть цей талант ви вже давно-давно не бачите в собі, тому що інструкція полетіла в смітник. Так само і Біблія може, я говорю лише може, тому що Боже Слово є незбагненне і величне у своїх вимірах і аспектах, і прирівнювати його лише до інструктажа не варто, але все одно, коли ми викидаємо це Боже Слово, ні, звичайно, не викидаємо, а садовимо на почесне місце, але місце запилене, так, щоб його більше не відкривати і не вчитуватися в ці давні і незрозумілі слова, то ми стаємо тим самим господарем, який купив інструмент, не може ним користуватися і нарікає. Слово Боже є світильник на моїй стежці, говорить псалміст, говорить цар Давид. І часто темрява в нашому житті пояснюється, власне, браком Божого світла, браком світла Божого слова. Тому я запрошую вас, знаходячись абсолютно в такій самій ситуації, як, можливо, і ви, в темряві, в незнанні, і волію залишати Боже Слово десь там, закритим, не читати, не вчитуватися, не вдумуватися, то, власне, оскільки ми всі з вами ось в такій халепі знаходимося, я пропоную вам це Боже Слово відкривати. А сьогодні його відкрити пропоную на 32-му розділі книги «Буття» від вірша 23-го ми будемо говорити про події, які стали хрестоматійними і про які ви так добре знаєте, про боротьбу Якова з Богом. Насправді, Бог там такого слова не вживається, але цей опис про місцевість Пеніел і про боротьбу настільки містичну і цікаву Якова з Богом ви добре знаєте. Але залишмо ці знання і запитаємо Бога сьогодні. Господи, що ти мені хочеш сказати цими словами? Що ти мені хочеш пояснити, показати? І, звичайно, будемо все це розглядати, вірячи, що Господь хоче перш за все нашого щастя, повноти реалізації наших можливостей. Він хоче, щоб ми просто оволоділи своїм життям, як господар за допомогою інструкції може оволодіти якимось побутовим приладом, інструментом. Отож, читаємо. «Тієї ж ночі він устав», мається на увазі Яків, «взяв обидвох своїх жінок та обидвох своїх слугинь та й 11 своїх дітей і перейшов брід Ябок. Потім взяв їх, перевів через потік, також перевів усе, що мав, зостався, як і сам. Тоді хтось боровся з ним, ще поки на світ не займалося, та бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стегна, і суглоб Якового стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той: «Пусти мене, бо вже на світ благословиться». А Яків відповів: «Не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене». А цей спитав його: «Як тобі на ім'я?» Він і каже: «Яків». Тоді той відповів: «Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль, бо ти змагався з Богом і з людьми та й переміг». Тоді Яків спитав його: «Скажи, будь ласка, своє ім'я». А цей відповів: «Чого питаєш про моє ім'я?» І тут поблагословив його. Тому Яків назвав це місце Пеніел, бо я, мовляв, бачив Бога віч на віч, і я живий ще. І сонце йому засяяло, як він прийшов в Пеніел, але кульгав на стегно. Ось тому сини Ізраїля і по цей день не їдять стегна, стегнового м'яса, що на суглобі стегна, бо він доторкнувся Якового суглобу стегна до стегнового м'яса. Слово Боже. Цей дивний опис, який так добре нам відомий, ми маємо помістити в певний контекст. А саме, що відбувається з Яковом? Нарешті, після довгих років праці і, можна сказати, навіть рабства у свого дядька Лавана, забравши жінок і дітей, забравши скот, який він запрацював за ці 20 років, Яків іде, не повідомивши про це свого тестя. І ось його наздоганяє Лаван. Він женеться за ним, весь розгніваний, збурений. Яків не знає, що буде в його житті. Він не знає, чи виживе він цю зустріч, чи витриває, чи, можливо, просто Лаван накаже своїм людям погубити Якова. Але, слава Богу, все минається. Яків зустрічається з Лаваном. В кінці вони розходяться миром. Але попереду Якова чекає його брат. Брат Ісав, якого Яків обманув ще давно-давно, ще в батьковому домі. Він забрав його первородство, продавши йому сочевицю. А потім він обманув його, коли підійшов до Ісаака з наміром отримати благословення і сказав, що він є Ісав. Ви пам'ятаєте цей опис? Він одягає шкіру на своє тіло, щоб бути таким волохатим, як його брат, намагається вдати в себе Ісава, і нарешті він отримає благословення. Приходить Ісав з полювання, дізнається, що брат його жорстоко обманув. І треба сказати, що це благословення – це не просто були добрі слова, тому що Ісаак говорить йому: «Я вже не маю для тебе благословення, я віддав твоєму братові Якову». Тобто, втрачаючи це благословення, Ісав втратив усе. Абсолютно усе. Тому він розгніваний, чекає днів, коли батько помре, коли він буде недобачати, і він вб'є, помститься Якову. Власне, тому Яків тікає. Яків все це пам'ятає. І коли Яків дізнається про те, що Ісав іде йому на зустріч з 400 людьми, чоловіками, можливо, навіть воїнами, Яків розуміє, що йому прийшов кінець. І він опиняється між двох вогнів. З однієї сторони дядько Лаван, який тримав його в рабстві, а з іншої сторони його брат Ісав готовий його вбити. Це просто крах. Крах усього життя. Господь говорив Якову, що він буде з ним, що він благословить його, що він розмножить його. І тут Якова зустрічає смерть. Напевно, саме так він думав, саме так він сумнівався. А чи не буває у вашому серці сумнівів в тому, що Господь вас любить? Можливо, те, що ви почули і дізналися, а можливо, навіть досвідчили особисто Божу любов, воно розбивається об скелі побуту, коли вам не вдається одне і інше, коли ви захворіваєте, коли втрачаєте роботу, коли псуються відносини між близькими людьми. Саме в такі моменти ви хочете сказати: «Господь мене покинув». Можливо, саме так думав Яків. Можливо, саме так перед лицем невиліковної хвороби думаєте ви. І саме тому я пропоную сьогодні не лише хворим, не лише тим, які знаходяться в безнадії, але всім нам подивитися на цей опис. Що робить Яків? Тієї ж ночі він устав, узяв обидвох своїх жінок та обидвох своїх слугинь та й 11 своїх дітей і перейшов брід Ябок. Потім взяв їх, перевів через потік, також перевів усе, що мав, зостався Яків сам, тоді хтось боровся з ним. Зупинимося. Насправді для нас великою впевненістю і великим фактором віри в себе для нас складає те, що ми маємо. Для єврея мати синів – це було велике благословення, це було велике багатство. Для семіта, тобто скотаря, мати скот – це означало мати великий добробут і повагу інших. Власне, ми також можемо не досвідчувати ось цієї кризи, яку досвідчує зараз Яків перед лицем свого брата Ісава, власне тому, що ми оточені дуже комфортними речами. Ми маємо дуже комфортну, наприклад, дай Боже, машину, квартиру або дім, гарних дітей, слухняних і талановитих, красуню жінку або розумника, чоловіка, сильного і відважного, який любить вас. І всі ці речі створюють для нас таку подушку комфорту, подушку, яка не дає нам побачити самого себе, яка закриває нас від самого себе. Ми думаємо, що ось всі ці речі, які створюють для нас впевненість в самому собі, це і є ми. Ми впевнені, сильні. Але так насправді Яків робить щось неймовірне. Він всі ці речі відкладає десь на бік. Він переводить їх через потік Ябок для того, щоб залишити сам на сам. Абсолютно без нічого, щоб давало йому впевненість. Без майна, без дітей. Спробуйте лишень уявити собі, що ви всього того, що ви маєте сьогодні, ви всього цього не маєте. Чи будете ви такими впевненими в собі? Чи будете ви настільки поважати себе, як сьогодні, маючи все це, ви себе поважаєте? Я не знаю. Я, напевно, ні. Яків все це робить для того, щоб нічого, абсолютно нічого йому не заважало з тим, щоб зустрітися з собою. З тим, ким він є так насправді. Все, що ми думаємо про себе, може складати речі, які ми маємо, але не те, якими ми насправді є. Яків всього цього позбувається для того, щоб зустрітися з правдою про себе. І все це він робить вночі. Цікаво, чому? Яків, чи не міг би ти дочекатися ранку? Яків, чому ти так запізнився? Ти би міг це вдень все зробити? Залишитися сам, посидіти, подумати, помолитися і так далі, але ні. Настає ніч, саме той час, коли з однієї сторони сили темряви набирають своєї влади над світом, саме тоді, коли людина нічого не бачить, людина опиняється на самоті. Людина не бачить орієнтирів, куди рухатися. Над світом панує темрява, над світом панує зло. Але з іншої сторони це є велика можливість, тому що саме вночі, саме тоді, коли сон напав на Адама, Господь створив Єву. Саме вночі Господь сказав Йосипові: «Візьми своє дитятко Ісуса і веди його в Єгипет, щоб він не був знищений Іродом». Саме вночі Ісус Христос молився в Гециманському саду і сказав своє вирішальне «Так». Нехай буде, Боже, твоя воля, а не моя. І саме тоді, коли в світі напала темрява, Син Божий віддав своє життя. Це дивне поєднання, коли з однієї сторони сили темряви набирають свою владу, але з іншої сторони, коли Божа благодать також дає свої щедрі плоди. Якщо сьогодні ви перебуваєте в темряві, ви можете вибрати, чи залишатися у відчаї, апатії, у владі сатани і думати, що все пропало, чи сприйняти це як можливість. І те, що Боже благословення є поруч, і плід Божого благословення ви скоро-скоро побачите. Ви можете сказати, що все, це тупик, все закінчилося, а можете продовжувати боротися і дочекатися світанку, і врешті-решт зрозуміти, що перемогли саме ви, а не темрява, а не ніч. Тому що ніч минає, наступає новий день і сонце. Давайте йдемо далі. Тоді хтось боровся з ним, ще поки на світ не займалося. Та бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стегна, і суглоб Якового стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той: «Пусти мене, бо вже на світ благословиться». А Яків відповів: «Не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене». А цей спитав його: «Як тобі на ім'я?» Він і каже: «Яків». Тоді той відповів: «Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль, бо ти змагався з Богом і з людьми, та й переміг». Зупинимося на цьому фрагменті боротьби. Насправді, ця темрява може також означати і нашу молитву, в якій ми зустрічаємося з Богом, і багато речей нам заважають з ним зустрітися. Ті речі, про які ми постійно турбуємося, ті речі, які в молитві постійно будуть нас відволікати, той наш скот і ті наші діти, і ті наші жінки, яких Яків перевів на інший бік річки, є Бог, щоб вони не заважали йому. Так само і в молитві. Приходячи до Бога на молитву, варто відкласти всі ці речі, які нам заважають, щоб зустрітися сам на сам, щоб зустрітися з Богом, яким він є, і зустрітися, будучи таким, яким я є. Боротьба. Молитва – це постійна боротьба. Молитва не може бути без боротьби. Але з іншої сторони, і саме життя не може бути без боротьби. Чи, може, вас привчили, і ви привчаєте своїх дітей, і ви привчилися думати, що боротьба закінчилася там, де закінчилися, наприклад, війни і героїчні часи замків і лицарів? Насправді ні. Боротьба триває сьогодні, боротьба триває зараз. Кожен сьогоднішній наш вибір є боротьбою. І питання в тому, чи залишатися в боротьбі, чи намагатися здобути цю перемогу, чи відступити і поповнити ряди невдах. Як поступити? Чи боротися, чи продовжувати цю боротьбу навіть без надії на перемогу, чи здатися? Давайте подивимося, як зробив Яків. Хтось боровся з ним, поки ще на світ не займалося. Та бачивши, що не переможе його, уявіть собі, наскільки сильним, наскільки витривалим, власне, в дусі своєму був Яків, що той, кого потім оці церкви трактували і визнавали як Бога чи то ангела Божого, і потім Яків визнав, що він бачив лицем в лице самого Бога і залишився живим, що Яків боровся з Богом, і цей невідомий, він не зміг побороти Якова, він не зміг його перемогти. Господь заохочує нас навіть в тих ситуаціях, де ви вважаєте, що боротьба абсолютно програна, навіть на самому початку і навіть не хочете починати цю боротьбу, зважте на те, що Яків був в абсолютно безнадійному стані, але все одно боровся і, як виявилося, врешті-решт, переміг. Дивно. Давайте подивимося далі, надзвичайно цікавий текст. Бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стегна, і суглоб Якового стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той: «Пусти мене, бо вже на світ благословиться». Яків відповів: «Не пущу, хіба що поблагословиш мене». Уявіть собі, цілу ніч Яків боровся. Він витратив на це усі свої сили. Усі свої сили поклав, щоб вчепитися зубами і не програти, не здатися. І далі відбувається щось дивне. Один дотик. Він вже не може повноцінно боротися. Подивіться поєдинки на телебаченні, чи то бокс, чи то інші єдиноборства, коли хтось отримує таку травму, він, як правило, не може продовжувати бій. Це поранення Якова, воно також фактично могло би означати його поразку. І саме після того, як він отримав цього дошкульного удару, причому самим лише дотиком, той йому каже: «Пусти мене», і Яків, незважаючи на цілу ніч боротьби, на виснаження сил, на те, що він отримав ось таке поранення. Так ось, незважаючи на все це, Яків все одно вчеплюється своїми зубами і каже: «Ні, я тебе не відпущу, поки ти не благословиш мене». Уявіть собі цього борця, уявіть собі цього чоловіка, який, здавалось би, програв абсолютно все своє життя. Він шукав і бігав за Божим благословенням, а опинився в рабстві. Він шукав і думав, що він отримує красуню Рахиль, а отримав аж 4 жінки. І 20 років перебував в рабстві у свого дядька Лавана. І нарешті він отримав і дітей, і дружин, і скот. І його зустрічає брат Ісав, який готовий, так думав Яків, його просто вбити, знищити. Він програв все своє життя. І незважаючи на те, що ось це, можливо, було тим, що наповнювало його душу гіркотою, апатією, депресією, всього того, що ми так добре знаємо сьогодні, він все одно не відмовився від боротьби, і він боровся до самого кінця. Рухаємося далі. А цей спитав його: «Як тобі на ім'я?» І він і каже: «Яків». Тоді той відповів: «Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль, бо ти змагався з Богом і з людьми і переміг». Ось нарешті боротьба доходить до свого завершення і починається розмова. Той, кого церква вважає чи то ангелом, чи то самим Богом, він запитує Якова, як його ім'я. Ім'я в Біблії означає сутність людини. Це не є ярлик чи наклейка, яка може бути знята і поклеєна інша. Ім'я означає те, чим людина є. Її призначення, її місію, її покликання. І те, що Яків може назвати своє ім'я, назвати свою сутність, це також заслуга того, що він все перевів і залишив по інший бік річки Єбок, а залишився з Богом сам на сам. Він нічим не закривався, і тому відразу він говорить ім'я мені Яків. Давайте торкнемося семантики. Яків – це означає буквально п'ята. П'ятка. А в такому переносному сенсі це може означати близнюка, який іде другим. Другий син. І відповідно він чіпляється ніби за п'яту першого, виходячи з лона матері. Він визнає, що він є другий. Він, який так шукав і прагнув цього благословення, він говорить так. Я визнаю, я другий. З іншої сторони, Яків говорить про себе, називаючи своє ім'я П'ята. П'ята – це є найнижче місце в тілі чоловіка. Саме п'ятою ми ступаємо на землю. І Яків визнає свою ницість перед Богом. Він в цьому визнанні свого імені, він вказує на свою смиренність. Так, я П'ята. Але з іншої сторони, ось ця смиренність стає фундаментом нашої твердої постави. Бо з однієї сторони п'ята – це найнижче місце, а з іншої сторони – це місце тіла людини, на якому ми міцно стоїмо. Без п'яти ми не утрималися би на землі, ми би впали. Тобто смирення, коли ми зі смиренням приходимо до Бога, ми можемо отримати міцний фундамент нашого подальшого життя. Це може стати міцним фундаментом нашого життя. Яків визнає своє ім'я. І Господь відразу говорить йому про його інше ім'я, про його інше призначення. Якщо ми будемо відверті з Богом і чесно признаємося, ким ми є насправді, без усього скоту, чи дітей, чи жінок, яких Яків залишає на іншому боці, то Господь буде чесним, відвертим з нами, щирим. І він говорить, тепер тобі ім'я Ізраїль. І Якову знадобиться ціле життя, щоб опанувати і щоб вжитися з цією новою місією і покликанням бути Ізраїлем. Бути тим, хто бореться з Богом. Подивіться, що патріарх Яків, людина настільки близька Богові, людина, яка отримала благословення від Бога, отримує також ім'я той, хто бореться з Богом. Можливо, це також є заклики до нас, щоб ми не боялися боротися з Богом. Щоб ми не боялися з викликом приходити до Нього, просячи про це благословення, про яке просив Яків. Знемагаючи, поранені, ми, тримаючи Божої руки, тримаючи Бога, не відпускаючи Його, будемо просити про благословення для себе. І в цьому Яків сподобався Богові. І в цьому Яків зазнав благословення і отримав нове ім'я Ізраїль. Тож і ми будемо шукати цієї Божої міці, цієї Божої руки, і тримаючись за нею, будемо просити про благословення, незважаючи ні на які обставини, які складаються в нашому житті, незважаючи на небезпеку від Есава, незважаючи на темну ніч і програне життя, як, здавалось би, було в ситуації Якова. Залишайтеся з Богом і не зневірюйтеся. Пам'ятайте, що Господь – це той, який благословляє вас.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, із розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Дорогі брати і сестри, приходимо на Святу Євхаристію, на те, що це є, власне, чимось найвищим в нашому житті. Ми вітаю кожного з вас, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Це святе таїнство є не просто центром християнства, це є, можна сказати, двері, через які приходить сам Ісус Христос во плоті, в тілі і крові, в цей світ. Це є найвищий рівень молитви, де кожен з нас є священником. В прямому сенсі цього слова, через таїнство хрещення, ми всі беремо участь у таїнстві священства Ісуса Христа, де кожен із нас приносить свої жертви. Жертви, тобто молитви, наміри, з якими ми молимось. І Господь завжди їх вислуховує. Завжди вислуховує питання, чи здійснює. Ну то, власне, маємо розпізнавати, чи це є чимось дійсно добрим наміром, чи це є згідно з волею Божою. Якщо це є так, то Він ніколи не буде затримуватись у дії в нашому житті. Цю святу месу звершую в намірах за живих, за померлих, в намірах прочитаних, в намірах складкової, щоб Господь вислухав ваші молитви. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Богом, що ми є грішні. Сповідаюся всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Всемогутній вічний Боже, щедрість Твоєї любові перевершує заслуги та сподівання тих, що Тебе благають. Яви нам своє милосердя, прости гріхи, які непокоють наше сумління. І дай нам також те, чого ми не осмілюємося просити. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдині.

0: Читання з послання святого апостола Павла до Галатів. О нерозумні галати, хто звів вас, адже перед вашими очима був зображений розп'ятий Ісус Христос. Лише про одне хочу від вас довідатися, чи одержали духа через діла закону, чи від віри в те, що почули. Чи вже настільки ви нерозумні, що почавши духом, тепер закінчуєте тілом? Так багато ви натерпілися даремно, а коли б тільки даремно, той, хто вселяє у вас духа і робить чудеса серед вас, чи здійснює він це ділами закону, чи вірою в почуте? Слово Боже.
1: Богу подяка.

Того часу Ісус сказав своїм учням: «Хто з вас, маючи друга, піде до нього у половині ночі та скаже йому: "Друже, позич мені 3 хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги і не маю що йому запропонувати"? А той зсередини у відповідь скаже: "Не турбуй мене, вже двері замкнені і діти мої зі мною на ліжку. Не можу встати і дати тобі"? Кажу вам, навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки йому треба. І я кажу вам, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Коли в когось з вас батьків попросить син риби, чи замість риби подасте йому змію? Або коли попросить яйця, чи подасте йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять?

Так як, дорогі, казав на початку, можемо бути витривалими в молитві, але можемо просити не те, про що нам треба. Так, а навпаки, навіть може зашкодити, але в засліпленні гріха можемо думати, що це нам є необхідним. Власне, колись, пам'ятаю, був меншим, дивився кіно, де людина в католицькому храмі молиться, дійсно, постава була покаяння, дуже розбита була, і молиться про смерть для власного ворога, так, який її скривдив. Справедливо, так, бо це та людина зробила злочин, за це отримала, так, правда вийшла про неї, її звільнили з роботи, і вона молиться до Бога, щоб вбив цю особу, яка вивела його на правду, тобто показала все про нього. І будучи тоді вже малим, я так думав, то ж Бог не вислухає цю молитву. Ну, друже, про що ти просиш? Так, вона не є приємна йому. Тобто ясно є, що коли просимо про зло в Бога, воно обернеться ще й проти нас, так? Але точно не буде здійснене, так? Бо це, ну, не є від Бога. І тому, дорогі, сьогодні Господь взагалі, можна сказати, відкриває таємницю, але не до кінця, бо каже, найголовнішим, про що треба просити, це про Божого Духа, так, Святого Духа для кожного з нас, щоб Він був в нас. Це третя особа Святої Трійці. І ким Він є? Ну, Дух, так, ну, Святий Дух. Це є ця божественна любов, яка є між Отцем і Сином, що творить глибоку єдність між ними. Він є між ними, так? І просить Господь, навіщо, щоб ми про це просили? Щоб і ми були в цій любові з Богом і з ближніми. В цій глибокій божественній любові. Тому Він і каже на останній вечері, Він змінює заповідь. Точніше, її робить досконалою. Любіть один одного так, як я вас полюбив. Так Господь стверджує, ви можете любити один одного так, як Бог. Бо ми є діти Божі. Значить, можемо це зробити. Натомість рідко про це просимо. Просимо за когось, просимо про здоров'я, так? І це правильно. Але в глибині нашої віри маємо дійти до цього ступеня, що так насправді я потребую Божого Духа, щоб Він мене надихав, керував, вів, а я маю йому тільки піддаватись. Натомість чому Господь не вислуховує молитви? В першу чергу про гріх. Через гріх, який є в мені, коли я є в гріху, то не то, що Він не вислуховує, я не додумуюсь навіть помолитись, бо чи саме мені соромно, бо я в гріху, бо я не вірю тоді, що Бог може мене вислухати, хоча Бог завжди вислуховує. Так? Тому гріх мене засліплює, так робить безумцем перед Господом. Це є причина, моя грішність. А що перебувати в духові, так, ну, треба бути в Божій благодаті, освячуючи, тобто регулярно очищати

0: Господь таких любить і шанує. Людей настирливих в молитві. Не тільки в молитві, але й в чинках добра. Бо ці слова ідеально вписуються до 11 розділу Євангелія від Матея, до 11 вірша, що Царство Боже здобувається силою. Такою силою. Так? Коли вимагаємо від Бога те, що нам належить, а це Дух Святий. Коли вимагаємо від Бога бути добрими, бути люблячими, бути прикладами християнства. Коли вимагаємо, Боже, дай сили виконувати Твої заповіді. Бо повірте, з такими речами Господь не буде затримуватись. Але це не означає, що Він зробить нас святими. Він дасть випробовування, так, які будуть нас загартовувати. Він пошле нам людей неприємних. Він пошле ситуації проблематичні. Він пошле хворобу в кінці кінців. Але всі ці моменти – це є хрест, без якого нікуди. Так, без якого ніяк взагалі. Але той, хто проходить ці кризиси, можна сказати, а не відкидає, не падає духом, а в Богові це переживає, стає неймовірно сильною людиною. Неймовірною. І святою, так, яка перемінюється. Тому, дорогі, навіть якщо не розуміємо, просимо про Святого Духа для кожного з нас. Розуміння приходить з часом. Просимо про це з вірою. Щоб Він був нас, надихав нас, щоб ми піддавались на Його натхнення, щоб могли гідно розпізнавати шлях, який Господь для нас вже приготував, взяти свій хрест і йти з вірою за нашим Господом. Сам Христос захоче нас просити про потрібні нам дари та благодаті. Зі смиренням звернімося до Господа з нашими проханнями.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб Він, проповідуючи відважно усьому світу Ісуса Христа, зміцнив віру у Святій Церкві. Тебе просимо. Молімося за християн, щоб вони поспішали нести милосердя. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину, щоб у ній утвердився мир, духовність та економічний добробут. Тебе просимо.
2: Слухай нас, Господи.
1: Молімося за невіруючих, щоб вони всім серцем шукали істину і таким чином змогли прийти до пізнання Бога. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Мар'янів. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших померлих, братів та сестер, щоб Господь вислухав наші молитви і обдарував їх вічним блаженством. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося, щоб ми, українці, незалежно від віку, мови чи регіону, зберігали єдність у випробуваннях, жили у злагоді та взаємній повазі. Тебе просимо.
0: Всемогутній вічний Боже, вислухай наші молитви і прийди на допомогу всім, хто до Тебе щиро звертається через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, прийми тобою встановлену жертву і святими тайнами, які ми звершимо, як твої слуги, довершив на справу спасіння та освячення через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Відносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже. Ти через свого улюбленого Сина створив людину і в своїй доброті відродив її до життя нового. Тому служи тобі всі створіння, прославляю тебе всі відкуплені і одним серцем благословляю тебе твої святі. Також і ми радіємо з усіма ангелами, разом із ними завжди взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті. З Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава,

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осяльниць Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу анця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Нас багато становить один хліб і одне тіло. Всі ми, що беремо участь у одному хлібі і в одній чаші.

Yeah.

Христос, серце моє, благослови.

0: Всемогутній Боже, вчини, щоб участь у цьому таїнстві втамувала голод і спрагу нашої душі, та перемінила нас у Христа, котрого ми прийняли, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Амінь.
2: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою охороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Добро.
2: Завжди і всюди.
1: Отож, вітаємо черговий раз дітей з парафії Святого Миколая у міста Києві. Дуже радімо з цього, що дітки з мамою знайшли час і прийшли до нас на катехезу. Сьогодні будемо власне мати таку гарну тему «Наслідую Ісуса у доброті». Ну і звісно, на початку хочемо помолитися до Духа Святого, хочемо помолитися до Господа Бога, а дітки вважають, що дуже гарною молитвою є, власне, пісня до Господа Бога, тому давайте ця спільна молитва.

0: видно, що дітки співають в хорі в парафії Святого Миколая, в дитячому хорі. Дуже вам дякую за цю прекрасну пісню. Отож, з вами вітається спецкоманда. Це є
1: Ліза,
2: Софія,
3: Дана
0: і сестра Люцина. Переходимо до нашої теми. Тема є «Наслідую Ісуса у доброті». Щоденність наша показує нам про те, що ми робимо все за гроші, так?
4: Є вчинки, які безкорисливі.
5: Є вчинки, які ми не можемо купити.
6: Є вчинки, які ми...
0: Які конкретні вчинки? Розкажіть, розкрийте, які вчинки робите.
6: Колись моєї подружки було день народження, вона була сумна, бо їй не подарували ніякого подарунку. Я її привітала і їй подарувала подарунок.
7: Допомагати мамі в повсякденному справах, в домашніх справах.
0: Ну і що, мама приходить, ти допомагаєш і потім показуєш бумажку, мама, мені тут 15 гривень за це, так?
7: Ні. Це є безкорисним вчинком, який вона може і подякувати, може не подякувати.
5: Ми можемо наслідувати Ісуса в доброті, наприклад, сидить якась дитинка плаче, а ми її прийдемо, звеселимо і дамо цукерку.
0: Бачите, діти зразу на духовність йдуть, зразу починають говорити про Ісуса. Це якби діти Божі, насправді дуже гарно вони виглядають тут, як ангелочки сидять в студії Радіо Марія. Можете їх глянути, спецкоманду на Фейсбук Радіо Марія, ми будемо їх виставляти, тому вас не переконайтеся, яка це була спецкоманда. Ну і це добро, яке роблять, напевно це є безкорисливе і приємне для всіх, кому власне, діти стараються робити. Тому таким чином можуть наслідувати Ісуса. В який спосіб Ісус оказував доброту і любов? Що Він такого робив? Тобто, в який спосіб Він це оказував?
7: Він допомагав людям, які не могли собі чогось дозволити.
6: Він допомагав людям, які хотіли їжі, пити.
5: Він зцілював хворих. Це є дуже велике діло. Добре.
0: Тут маю такий приклад хлопця, якого звати Домінік. Дуже любив Ісуса, і як дитина він дуже любив молитися. Коли він випадково почув бридке слово, було йому прикро. Він був бледий і молився за цю людину, яка говорила це слово, щоб він не образив Господа Бога цим словом. Цим хлопцем був Ян Боско, святий Ян Боско. Хлопці любили слухати його, тому що він був добрий, власне, так як і вони. Молився разом з іншими хлопцями, і всі хлопці хотіли бути подібні до Ісуса Христа, якого наслідував, власне, святий Ян Боско. Це святий Ян Боско прикладом є особливо для хлопців, тому що він просто так спілкувався з ними, часто перебував з ними і підказував, як їм жити, як робити добро. А хто вам це підказує? Звідки ви дізнаєтесь?
6: Він мама, тата, тітки.
7: Буває навіть, коли сестри чи брати підказують, або ти їм.
5: Буває, що, наприклад, бабуся, дідусь, брат, сестра.
0: Тобто ви підказуєте, що це в сім'ях, так? В сім'ях ви отримаєте таку підказку, як бути, власне, добрим, як що робити, як жити. Ми від хрещення.
7: Ще підказки є в Святому Писанні.
0: Угу.
6: Є підказки дідусь, бабуся.
0: Угу. Від хрещення ми є дітьми Божими, і ми творимо таку одну родину, в якій живе сам Господь. І ми хочемо йти за Ісусом, тому що Він був в кожної хвилині нашого життя, щоб Він був глибоко з нами з'єднаний. Ми так хочемо. І тому, як буває, що хтось є хворий серед нас. Ми можемо робити добро, відвідувати його, правда? Принести, що хворому можна принести?
5: Фрукти, якісь там горішки.
7: Діти. якісь подарунки.
6: Любов.
0: Любов, треба йому сказати, я пам'ятаю про тебе, я молюся за тебе, це важне. Також це фрукти також є дуже добре. Видно, що тобі хочеться вже трошки поїсти, правда? Дітки прийшли зі школи, так вже, але скоро буде закінчення катехез. Давайте зараз послухаємо першого фрагменту Біблії. Власне, як Ісус, як до Ісуса приходили люди і чого вони очікували?
7: Коли він їм наказав це, приступив один начальник і вклонився, мовить йому: «Дочка моя тільки що померла, прийди, поклади на неї свою руку, і вона оживе». Підвівся Ісус і пішов за ним, а й учні його. І от одна жінка, що 12 років не здужала на кровотечу, приступила ззаду і доторкнулась до краю його одежі. Казала бо сама до себе: «Як тільки доторкнулась до краю його одежі, видужаю». Ісус же, обернувшись, побачив її і каже: «Бадьорися, дочку».
5: Ісус цим своїм чином показує людям, що вони для нього йому на них не все рівно.
6: Ісус своїм вчинком показує те, щоб люди зрозуміли його і зрозуміли, що Ісус звертається їх як до дітей. Щоб вони не думали, що Ісус, він на них не дуже.
0: Угу. І також Ісус хотів показати свою велику любов до кожного, особливо до плачого, який просто очікує допомоги від нього. Може, послухаємо ще наступного фрагменту?
5: «І перепливши, прибули воно в землю Генезарецьку, її причалили. А коли вийшли з човна, люди зараз же його впізнали і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжком, де тільки чули, що він перебуває. І куди він тільки не приходив, у села чи міста, чи в слободи, клали на майданах хворих і просили його в змогу, бодай, доторкнути край його одежі. І хто тільки доторкався його, ставав здоровий».
7: Треба сказати, що настільки Бог є, Ісус є місією, наскільки він є всемогутнім, що може тільки доторкнутися краю його одежі, можна вже видужати.
6: В цьому писанні було видано, що Ісус, він може вилікувати людину крапкою води.
5: Люди вже знають, що це Ісус, і він може просто допомогти, де б він не був.
0: Так, хочу ще таки сказати приклад одного хлопця, або, може, дівчинки, скажімо так, Софійка. Так, Софійка цілий тиждень старалася бути добра і послушна, і уважна, але я більше старалася, тим більше їй не виходило. І під час молитви поранної і вечірньої просила Ісуса про допомогу. Але не виходило їй. Вона була, як би сказати, таким хуліганчиком. І батьки здивовані, що сталося з неї. Коли в неділю пішла до костьола, уважно слухала слів священника і молилася, просила Ісуса, щоб він допоміг їй. Вона була сама здивована, що в наступному тижні, коли вернулася додому, все йшло їй гладко, дуже добре. Все вдавалося. І, власне, це, якби ми зрозуміли, що яким великим подарунком із для нас Євхаристія. Коли Софійка прийняла Ісуса Христа до свого серця і просила його про допомогу, він прийшов і допоміг. Тобто ми зрозуміли, що можемо наслідувати Ісуса у доброті.
6: І що Ісус, він може взяти всі гріхи людини і світу.
5: Ісус показує цим вчинком, що він може допомагати хорошим, поганим хуліганчикам, добрим людям. Він може допомагати абсолютно всім.
7: Він просто хоче допомогти всіх вивести на правильну дорогу до раю.
0: Угу. Правильно. І також хочу підкреслити, щоб ми не смутилися, коли нам щось не виходить, так? Бо тут Софійка молилася, просила Господа Бога, і їй не виходило. Але нічого, вона знайшла спосіб, що просто посповідалася, прийняла причастя. І от сила, духовна сила повернулася і з задоволенням робила добро. Тобто можемо, власне, потішати, як хтось плаче, можемо потішати, як хтось сумний є. От ми їдемо в транспорті або на вулиці когось бачимо, хтось плаче. Можемо підійти і сказати, ні, не плач, можемо?
5: Можемо. Так, можемо.
0: Так, це нічого не коштує. І також посміхнутися до неї.
6: Щоб утішити людину, достатньо їй сказати доброго слова або дати їй, якщо вона хоче їсти, дати їй щось поїсти, утішити.
0: Так, час, звичайно, поділитися. Давайте прочитаємо ще оповідання на кінець катехези.
7: У 15 столітті в одному німецькому сільці жила родина, де було 18 дуже дітей. Два брати мріяли стати художниками, хоча добре знали, що статки їхньої родини не дозволяють батькові платити за навчання. Щоб вирішити проблему, хлопці постановили так: кинемо жереб, і той, хто програє, подасться до найближчої копальні і своєю працею забезпечимо тебе братові навчання в академії мистецтв. А коли вивчиться, дай змогу іншому навчатися в цій такій академії, продаватиме свої твори або в крайньому разі сам піде працювати в копальню. Відтак один брат вирішив вступати до академії мистецтв. Другий узявся до небезпечної праці у копальні. Минуло 4 літа, і перший брат молодим художником повернувся до рідного села, який велися, звичайно, влаштовувати бенкет і значити повернення сина і брата. І ось художник підвівся, щоб виголосити тост за здоров'я і щастя любого брата, дякуючи йому за роки тяжкої жертовної праці в копальні. А тепер твоя черга, Альберте, промовив він на сам кінець. Тепер ти вирушай до академії, аби здійснилися твої мрії, а я буду на тебе працювати. Сльози потекли з Альбертових очей, захитав похиленою головою і схлипуючи став повторювати: ні, ні, ні. Зрештою підвівся і рукавом витер сльози. Тоді поглянув на протилежний край столу, простягши руки до брата, стиха повів: ні, брате, мені вже пізно. Дивись, що 4 літа в копальні зробили з моїми руками. Всі пальці були потрощені. І не раз, і ще й артрит викривив їх так, що не можу втриматись навіть келиха з вином. На те, щоб провести пензлем або пером тоненькі лінії на полотні. Ні, брате, мені вже пізно. Аби скласти шану братові Альберту за його самопожертву, Альбехт Дюрер виконав точний малюнок його страженних рук, складеними немов для молитви і з викривленими пальцями, спрямованими до неба.
6: Я хотіла сказати, що якщо ми хочемо ходити з сестрами або з братиками в школу малювання, то не можна терпіти, якщо хтось ходив уже, навчився, а другий хоче, але він каже: ні-ні-ні, я не піду.
7: Я хотіла сказати про те, що тут брат виявив доброту до іншої, милосердя, що ти підеш першим і так далі, а той дуже хотів би, щоб він пішов, але, на жаль, вже було запізно.
5: Другий брат, який поступив до художнього академію, він хотів теж для такої слави для свого брата. А цей, який пішов в копальню, він поступився цьому брату і сказав, щоб він перший ішов до академії.
0: Дякую вам, дітки, за те ділення, за те підкреслення, як важливо є також уступати місце, можливо, так, іншим. Ну і наслідувати Ісуса у доброті, бути добрим, показати і служити добротою для інших. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати нашу катехезу, може, короткою спонтанною молитвою.
7: Потрібно молитися за своїх братів, за свою родину, за свою сім'ю, яка забезпечує тебе та доглядає за тобою.
5: Моліться за всіх ваших рідних, які дуже тяжко хворіють.
6: Потрібно молитися за наших воєнних і щоб Росія навернулася і не воювала з нами.
0: Добре, помолимося про те, щоб ми мали сили і бажання бути добрим. Тобто дарувати добро там, де не вистачає цього добра. Може, є зло, і таке показує це зло. Дякую вам, дітки, за те, що ви були сьогодні з нами. І з вами, дорогі радіоскачі, пишеться спецкоманда. Це є
5: Дана,
1: Софія,
6: Ліза
0: і сестра Люцина. Мир та добро
2: завжди і всюди.

0: оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошую вас мандрувати разом з нами під час місійної подорожі 11 жовтня. Отож, будемо в Трускавці, в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, також в церкві Святого Пророка Іллі, в Римокатолицькій парафії, костел в Небовзяття Пресвятої Діви Марії. Також будемо в Бориславі, це церква Святої Анни, де є тисяча реліквій святих, і Східниця, церква Петра і Павла. Запрошуємо вас, приїжджайте, побачимося, до зустрічі. Чекаємо на вас.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інші богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 8 жовтня. Велику подяку маємо завжди віддавати Господу нашому, що не хоче смерті грішних, але довготерпляче очікує на навернення їхнього життя. 8 жовтня церква згадує життя преподобної Пелагії. Народилася майбутня подвижниця в місті Антиохія, територія Сирії. Згідно життя, Пелагія була актрисою, танцівницею або повією у Антіохії і вела розкішне і розпусне життя. За свою любов до прикрас вона навіть отримала прізвисько Маргарита, тобто перлина. Якось зібрався собор з числа єпископів, серед яких вирізнявся Нон Іліопольський, мудрий і праведний життям чоловік. При виході з храму єпископів зустріла Пелагія. Плечі у неї були оголені, і мала вона нескромний одяг. Єпископам нічого не залишалося, як опустити погляди донизу. Проте на усе це видовище спокійно дивився лише один єпископ Нон, який нагадав, що Господь через Пелагію осудить їх. У вітальні Нон довгий час перебував в молитві за навернення дівчини Пелагії. Молитва була настільки сильною, що невидима сила привела дівчину в неділю до храму, де звершувалася літургія єпископом Ноном. Почувши службу Божу з проповіддю про страшний суд Божий, дівчина виявила бажання назавжди покінчити із грішним способом життя і присвятити себе служінню Богу. Підійшовши до єпископа, просила, аби він охрестив її, але боялася, що Господь не помилує її за власні гріхи. Виявивши любов і милосердя до дівчини, вселивши у ній надію на спасіння, єпископ охрестив її. З прийняттям віри в Христа Пелагія віддає єпископу своє майно. Останнє слугувало підтримкою убогим. В чоловічому одязі Пелагея вийшла з міста і прибула до Єрусалиму. У Єрусалимі її постригли в черниці. Деякі думали, що то якийсь юнак. Вона оселилась в печері на Оливній горі. Так вона прожила аж до смерті, прославившись своїми скромністю і благочестям. За легендою, навіть смерть її була спричинена її аскетичним способом життя. І лише під час підготовки тіла до захоронення було виявлено біологічну стать святого. Пелагія вважається одним з найбільш архетипічних прикладів популярного у середньовіччі мотиву святих кросдресерів, тобто святих жінок, що стали відомими у чоловічому образі. Деякі дослідники навіть вважали, що життєписи більшості таких святих були саме варіаціями біографії святої Пелагії. Історія про життя Пелагії відома з розповіді диякона Якова. Свята Пелагія вважається покровителькою актрис.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
5: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святого Уго з Генуї. У ніч з 13 на 14 липня 1099 року Єрусалим був завойований армією хрестоносців, які прагнули зробити святі місця доступними для християнських паломників і організувати Латинське королівство на Сході. Переплетення релігійних почуттів і духу завойовництва присутні також у військових орденах тамплієрів і лицарів-госпітальєрів святого Йоанна. Як і Латинське королівство, військові ордени також мали ефемерне життя в Єрусалимі, будучи змушеними поступово відступати на захід. Госпітальєри святого Йоанна переїхали спочатку на Кіпр, потім на Родос і нарешті на Мальту, від якої вони взяли назву, під якою відомі донині. Уго Канефрі зі знатної родини народився приблизно в 1168 році в Кастелаццо Борміда в провінції Алесандрія. Саме в роки, коли це п'ємонське місто було засноване, щоб протистояти наступу німецького імператора Фрідріха Барбароси. Уго маленький і худий, але з великим серцем. Навчений у вірі та суворих релігійних цінностях своїм батьком Арнольдо та матір'ю Валентиною Фієскі, він приєднався до мальтійських лицарів, ставши священником ордену святого Іоанна Єрусалимського. Після участі в третьому хрестовому поході, прямуючи до місць Святої Землі, повертаючись на батьківщину, він став губернатором комплексу Сан-Джованні-ді-Пре в Генуї, розташованого поблизу порту, великої споруди, що включає дві церкви та лікарню для бідних хворих. Уго скромний, спить на столі, їсть дуже мало, особисто доглядає за хворими і навіть миє їм ноги. Невдовзі він прославиться не лише своєю добротою, а й своїми водними чудесами. Одного разу, поки Уго поглинений молитвою, чує стогін групи прачок, які сперечаються через невелику кількість води, якою вони повинні випрати одяг госпіталізованих. Капелан, змилосердившись, вибирає великий валун і знаменням Христа пускає джерело чистої води, таке рясне, що воно використовується і для всіх інших потреб села. Так само, як Мойсей, коли дотиком свого посуха він змусив воду текти зі скелі, щоб вгамувати спрагу народу Ізраїлю в пустелі. Ще одне чудо, пов'язане з водою, нагадує чудо, яке вчинив Ісус на весіллі в Кані. Під час бенкету Уго також перетворив воду на вино. А ось диво, від якого священник ще більше шанується генуезцями. Море штормило, хвилі дуже високі, корабель відданий на милість шторму. Рибалки на борту моляться, думаючи, що настав їхній кінець. На землі матері, сестри, дочки, дружини моряків в розпачі плачуть. Благають Уго втрутитися, щоб врятувати їхніх близьких. Уго молиться, простягає руки до моря, ніби бажаючи його благословити. І раптом вода заспокоюється, і корабель причалює до порту з вантажем і людьми живими та неушкодженими. Уго помирає в Генуї 8 жовтня 1233 року. Його тіло спочиває в цьому приморському місті, в церкві Сан-Джованні-ді-Пре.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
7: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і так, як завжди, розпочинаємо з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, запрошую вас відкрити Євангеліє від Луки, 11 розділ, вірші з 5 до 13. Отже, сьогодні почуємо продовження розмови Ісуса Христа про молитву. Сьогодні Христос розповідає, як треба молитися. Ну і також сьогодні Христос дає відповідь на питання, а про що треба молитися в нашій молитві. Отже, сьогодні трішки поговоримо про молитву. Отже, ну, шукайте, дорогі друзі, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, якщо ви не запам'ятали, але хотіли би теж слідкувати за біблійним текстом, будь ласка, шукайте Євангеліє від Луки, 11 розділ, вірші з 5 до 13. Будемо говорити сьогодні про молитву. Отже, добра річ, власне, християнин – це той, який молиться, це той, який в молитві звертається до свого Небесного Отця. Ну і, власне, вчора ми також почули запитання своє учнів Ісуса Христа, учні, які приходять до Христа і просять Його: «Господи, навчи нас молитися». Ну, от, власне, вчора вже пояснював, що не була справа в тому, що учні не вміли молитися, що вони не знали, якою молитвою треба молитися, адже, напевно, були юдеї, напевно, проживали в такому релігійному середовищі, в релігійному суспільстві. З дитинства знали різні молитви, знали псалми, молилися псалмами, знали молитву «Шема Ізраїль», тобто «Слухай Ізраїлю», мали, знали інші молитви, але тим не менше приходять до Ісуса Христа і говорять: «Господи, навчи нас молитися». Ну от, власне, вчора Христос починає цю промову про молитву. І справа тут не в тому, щоб вимовляти правильні слова в правильному порядку, певну правильну кількість разів, а справа в тому, що є у мене всередині, коли я молюсь. А чим, напевно, так вчора собі уявляв, учні бачать Ісуса Христа, бачать Його стосунки з Отцем, бачать, як Він звертається до Нього, і розуміють, що зараз на їхніх очах, ну, щось інше відбувається, що це не просто автоматична молитва, що це не просто от які слова, які їхній вчитель вимовляє, а, власне, зараз відбувається щось надзвичайно величного, відбуваються ці стосунки з Богом і Ісуса Христа зі своїм Отцем. Ну, от, власне, саме тому приходять до Христа Його і просять Його: «Навчи нас молитися». Отже, дорогі друзі, ну що ж,

А вчора ми почули відповідь Ісуса Христа. Христос навчає молитви «Отче наш», і центром цієї молитви є слова «Отче». Кожен з нас, кожен із християн має можливість, має право, має цього Духа Святого, яким може звертатися до Бога не просто як до всемогутнього, не просто як до Вседержителя, то абсолютної сили, а звертатися до Бога як до свого Отця. Ви знаєте, ну теж такий цікавий факт. Біблісти, ну дуже часто, от коли беруть біблійні тексти, говорять, Христос звертався до свого Небесного Отця, промовляючи, говорячи «Авва». «Авва» – це арамейською мовою означає «батько» або «отець». І навіть от біблісти говорять, що це не просто «отець», а це «татусю», більш таке ніжне, більш таке інтимне звернення. Отже, до Бога можемо звертатися до як до нашого батька, як до нашого татуся. І теж приходимо до нього як діти. Діти, які шукають допомоги, шукають поради у свого Небесного Отця. Добре, дорогі друзі, ну от, власне, сьогодні почуємо продовження цієї катехези Ісуса Христа про молитву. Ну, а я давайте зараз, от перед тим, як перейти до Євангелія, також нагадаю, що сьогодні маємо 8 жовтня, місяць, який присвячений молитві Розарія. Вчора, власне, от теж ми мали свято Марії Цариці Розарія, мали інтерв'ю, мали програму з нашим апостольським нунцієм, представником римського папи в Україні теж, де він, власне, розповідає про цю молитву і про значення цієї молитви. Ну і також, от, власне, коли ми виставляли цю програму на YouTube, Радіо Марія, теж архієпископ Вісвальдас, нунцій, він багато таких от різних думок висловив і так шукали, яка думка нунція буде, ну, найбільш такою актуальною для нас сьогодні. Врешті, ну, так вирішили, що найбільш такою актуальною, напевно, буде його заклик не боятися. А чи насправді зараз, ну, в Києві і загалом в Україні є приводи, щоб боятися. От буквально щойно, коли йшов тут на Радіо Марія, на цей ефір, десь біля нас чув і постріли, і кулеметні черги, і також вибухи. Ну, знову у нас оголошували дронову атаку. А вчора ввечері була ракетна атака. Ну, а загалом, от, власне, вчора росіяни завдали такого масованого удару по Україні. Ну, теж, от, власне, от зараз дивлюся новини, і новини говорять, що кількість жертв російського удару по Прилуках, це Чернігівська область, зросла до 22 осіб. От просто в будинок багатоповерховий. Теж, от, власне, в одній із парафій, там, де буквально 2 або 3 тижні тому в цьому місті був такий великий приліт, був зруйнований будинок, і загинули 2 наших парафіян, 2 католиків. От одним ударом чоловік і дружина. Залишилася дитина, син, якому, здається, 7 або 8 років, і теж от син також був у важкому стані. І теж, власне, ну, от коли розмовляв, мені сказали, що поки що, ну, дитині ніхто не сказав, що батьки загинули. Ну, не знаю, це було тиждень тому, не знаю, як зараз є ситуація, сказали або не сказали. Але, дорогі друзі, теж от прошу про молитву за цього хлопчика, за цього Артема. Прошу молитву про тих, які загинули під час війни, от, зокрема в Прилуках, в Києві вчора також 2 людей, яких загинули. Ну і загалом кожного дня в Україні маємо ці новини. Отже, дорогі друзі, тому от, власне, вчора, коли з нунцієм говорили про Розарій, принаймні мене так найбільше доторкнули ці слова. Не боятися. Ворог хоче знищити нас, ворог хоче знищити наше бажання спротиву, наше бажання свободи, наше бажання бути самим собою. Врешті ворог хоче знищити нашу любов, нашу віру. Отже, не боятися.
Так, власне, як ангел приходить до Марії в день Благовіщення і говорить їй: «Не бійся, Марія, бо ти знайшла ласку у Бога». Отже, не бійся, не боятися. Ну і, дорогі друзі, що ж, давайте ще одне оголошення. Вчора мені от одразу ввечері декілька повідомлень на мій особистий номер прийшло, чому не працює Радіо Марія. Вчора, насправді, в Києві, ну, практично правий берег залишився без світла, і в зв'язку з цим також була вимкнена електроенергія на радіовежі. І, звісно, в зв'язку з цим не було сигналу Радіо Марія протягом декількох годин, принаймні в нашій столиці. В інших містах України цей сигнал був. Отже, дорогі друзі, тому ми чекаємо на важку зиму. Дай Боже, щоб вона не була важкою, але, тим не менше, ну, треба приготуватися. Треба знати, що є можливість слухати Радіо Марія в інтернеті, в Ютубі є постійний прямий ефір. Є також, думаю, що в переважній більшості всі ці наші вежі будуть працювати. Якщо не буде електроенергії, то принаймні майте акумулятори або батарейки для ваших радіоприймачів. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте тепер подивимося на святих сьогоднішнього дня. 8 жовтня маємо за східним календарем спомин преподобної Пелагії, до речі, покровительниця артисток, а натомість Західна церква. Так, Західна церква так само сьогодні згадує святу Пелагію, і сьогодні також згадується святий Уго із Женеви. Отже, це є святі сьогоднішнього дня, ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для всіх нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Хто з вас, маючи друга, піде до нього половини ночі та скаже йому: "Друже, позич мені 3 хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і не маю, що йому запропонувати"? А той зсередині у відповідь скаже: "Не турбуй мене. Вже двері замкнені, і діти мої зі мною на ліжку. Не можу встати і дати тобі. Кажу вам, навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує. Я кажу вам, просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Коли в когось з вас, батьків, попросить син риби, чи замість риби подасте йому змію? Або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 8 жовтня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно чули євангеліста Луку. Прекрасний уривок, прекрасне слово, слово, яке заохочує нас до молитви. Давайте навіть сьогодні розпочну не з молитви, а розпочну от з останніх рядків сьогоднішнього Євангелія. Христос, ну от ніби підсумовуючи свою промову, говорить так от своїм учням: отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять. Принаймні, дорогі друзі, от вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, теж от ці рядки найбільше мене так вразили. Христос говорить про те, що наш Небесний Отець, Бог, буде давати нам Святого Духа. Буде давати Святого Духа тим, які в нього просять. Я колись от, власне, розповідав так досить багато на Радіо Марії про те, що ну, мені так ну, завжди так вражає ця молитва, якою розпочинає день, от, власне, Східна Церква. Одна із цих молитв – це є молитва до Святого Духа. Царю Небесний, Утішителю. І насправді, коли просинаємося, коли перша річ, яку ми зробили, зробили знак Христа, ну, от врешті, дорогі друзі, що треба першим робити, коли ти прокинувся? Не схопитися за телефон, не піти шукати собі там каву, а перша річ, власне, відкрив очі, прокинувся, привітався з Богом. Доброго ранку, Господь! Або, ну, вже можна так більш традиційно перехреститися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і промовити ці ранкові молитви християнина. Ці наші стандартні, скажімо так, молитви. Отче наш, радуйся Марія, слава Отцю і Сину, віруй. Власне, щоб почати день із Богом, щоб не почати день там з новини, щоб знову ну, увійти в цей стрес, особливо який переживаємо цими останніми роками вже, на жаль. Але почати свій день із Бога. І от, власне, Східна Церква починає свій день з того, що просить: Боже, дай мені на сьогоднішній день Святого Духа, який буде провадити мене, який буде промовляти до мого серця, бо про що говорить Святий Дух моєму серцю? Говорить мені про любов, говорить мені про те, що твоє, що моє життя має сенс. Часом світ, часом суспільство, в якому ми живемо, говорить нам, що ну, твоє життя не має сенсу, ти не маєш грошей, не маєш здоров'я, не маєш сили, маєш страх, і, власне, все це насправді пригнічує. Але Бог є той, який говорить, твоє життя має сенс. Ви знаєте, ну, от в понеділок вже трішки говорив про це під час проповіді, під час служби, яку ми служили вранці, але давайте можу так от нагадати. Святіший Отець, Папа Лев XIV, зараз, буквально тиждень тому, перебував у Франції. Країна, яка колись називалася
старшою донькою церкви і, насправді, країна, з якої вийшли безліч святих, безліч таких католицьких, християнських ініціатив. Країна, яка жила молитвою, жила вірою. І потім, власне, зараз є країна одна з найбільш атеїзованих або з найбільш світських країн світу. Але, тим не менше, попри ці проблеми, насправді, цей візит до Франції Святішого Отця показав про те, що у Франції є віра, є церква, є міцна, молода, енергійна церква. І про це свідчили, ну, власне, ці десятки, сотні тисяч вірних, які приходили на зустрічі з Святішим Отцем. І чому згадую, от, власне, цей візит? Папа мав також промову перед депутатами, перед урядом Франції. І під час цієї промови він також говорив про моральні проблеми Франції. Адже це є держава, яка почала нищити гідність людини. От попри демократію, попри свободи, попри все інше, чим так пишається Франція, своїми демократичними інститутами, своєю свободою, власне, своєю історією, от боротьби за цю свободу. Але, тим не менше, Франція почала нищити людське життя. І такий маркер, який це показує. У Франції були прийняті закони про евтаназію. Закони про те, що людське життя можна закінчити за допомогою якоїсь там ін'єкції, як це відбувається. І, власне, про що цей закон? А це є закон про те, що якщо ти є хворий, якщо ти є слабкий, якщо, ну, щось сталося в твоєму житті, то це означає, що твоє життя не потрібне. Що якщо ти прикутий до ліжка, якщо ти, ну, не можеш рухатися, переживаєш біль, страждання, це означає, що, ну, все, ти нікому не потрібен. І краще для тебе покінчити життя самогубством, бо практично це є самогубством, яке авторизовано, на яке держава дає свою згоду. Отже, дорогі друзі, і, власне, це є про те, що сама держава, ця ідеологія говорить, ну, є люди, які не потрібні нам. Не потрібні суспільству, не потрібні родині, не потрібні самі собі. Так, звісно, є там багато аргументів про страждання, про білі, про все інше. Так, звісно, можемо все це слухати, але врешті це є про те, що ти нікому не потрібен, навіть самому собі. І це є нищення гідності людини. От, власне, папа говорив про це до цих вищих урядовців Франції. Але потім, буквально через день або наступного дня, вже не пам'ятаю, папа із столиці, із Парижа полетів до Лурду, на південь Франції, містечко, де об'явилася Пресвята Богородиця Діва. І в Лурді, ну, знаємо, що це є місце багатьох зцілень, багатьох чудес. От буквально тільки офіційно зафіксованими, підтвердженими лікарями є, ну, не пам'ятаю, декілька сотень, здається, цих чудес, але тут зараз можу помолитися. Але насправді дуже багато. Це тільки те, що було зафіксовано, підтверджено. І, власне, там, в Лурді, є, ну, теж багато лікарень, є також будинки для хворих людей і так далі. І папа зустрічався з ними. І чому була важлива ця зустріч? Тому що папа говорив, що ваше життя є важливим. Навіть якщо ти є хворий, навіть якщо ти не маєш сили, навіть якщо ти залишився один, але твоє життя має сенс для Бога. Навіть якщо ти знаходишся в стражданні, але навіть це страждання ти можеш пожертвувати, прийняти його і пожертвувати за мир у світі, за церкву, за евангелізацію, за близьких, за рідних. Отже, власне, папа, ну, так от намагався промовити ще раз це до тих хворих, яких він зустрічав. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, що от сьогодні ми чуємо, що від Ісуса Христа Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в Нього просить. Що робить Святий Дух в мені? Чому він мені потрібен? Чому також важливо просити: Боже, дай мені Твого Святого Духа? Ну, навіть почати цей день цієї молитви. Царю Небесний, Утішителю. Це про те, що Дух Святий свідчить мені, свідчить моєму серці, що моє життя має сенс,
що також Бог є той, який любить мене, який приймає мене. Тому Христос говорить, просіть про Святого Духа. Добре, дорогі друзі, ну і, власне, от ще один такий момент, який от вчора так згадав, коли прочитав Євангеліє. Христос говорить своїм учням, отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям. Я пам'ятаю, ну, багато років тому, коли ще навчався в Італії, теж от в день навчався в університеті, а потім повертався і вже допомагав в парафії Святої Марії Доменіки Мадзарелло. Невеличка парафія на околиці Рима, і теж от кожного дня ми служили службу, десь там о 6-й, пів сьомої, вже не пам'ятаю. І зазвичай, ну, в неділю багато людей на службу приходило, там 5-6 тисяч, але в будній день, ну, насправді, маленька капличка от була окрема, і ми там служили службу, і зазвичай приходило, ну, там до 10 осіб, тобто небагато. І зазвичай приходили одні і ті самі от італійські бабусі, такі сеньори, приходили, були на службі, і от я пам'ятаю, я тоді ще от тільки-тільки от перший рік священством служив службу, прочитав от саме це Євангеліє, і потім так от ці от старші пані теж чекають на мою проповідь, і я так звернувся до них, ну, кажу, ну, як ви думаєте, чи ви є добрими? І вони одразу, так, ми є добрими, а чому ви є добрими? Ну, як, отець, ну, чому ви так говорите? А чи ми кожного дня от молимося в розарії, приходимо на службу, там, що ще там робимо? А я кажу, а ви слухали Євангеліє? І вони кажуть, слухали, що там написано? І Христос говорить до своїх учнів. Учні – це є ми всі з вами. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець буде давати Святого Духа. Отже, бачите, що Христос говорить, що ми, ну, теж ми хочемо думати, що ми є добрими, але, ну, теж Бог бачить також і зло, яке є в нашому серці. І саме тому теж ми потребуємо Христа. Що так, попри те, що, ну, теж можемо молитися, бути на службі, але теж, ну, якесь зло завжди є в нашому серці, є наш гріх, наші гріхи. І саме тому ми потребуємо Христа. Потребуємо, бо Він спасає нас від нашого гріха. Якщо б я був би досконало добрий, досконало святий, то навіщо мені був би Христос? Я вже був би спасенний. Мені не потрібна була би ця кров Ісуса Христа пролита на Христі. Але тим не менше, от правда про нас, що, ну, теж ми є злими, маємо злі всередині нас, маємо наші гріхи. Тому ми потребуємо Христа, який спасає нас від цього зла. Добре, дорогі друзі, ну от, власне, цей останній абзац, а загалом сьогодні більша частина притчі, вона говорить про молитву. Отже, Христос розповідає цю притчу. Хто з вас, маючи друга, піде до нього половини ночі і скаже йому, друже, позич мені 3 хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і я не маю, що йому запропонувати. А той зсередині от буде відповідати, ні, немає можливості, двері замкнені, от діти зі мною на ліжку, не буду їх будити. І Христос говорить, кажу вам, навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через настирливість стане і дасть йому, скільки той потребує. Отже, про що ця притча? Це є притча про молитву, про те, як треба молитися. Учора Христос навчає нас молитві «Отче наш», тобто це є молитва дитини, сина або доньки до свого Небесного Отця. Ну, а натомість сьогодні Христос продовжує відповідати на питання «Навчи нас молитися». І сьогодні от ми чуємо притчу про двох друзів. Один друг приходить до іншого друга вночі, починає стукати «Допоможи мені». Отже, ну і тут важливо в цій притчі, ну, не переплутати. Це не є притча про те, що Христос є таким собі другом, до якого там можеш там запанібрати, там звертатися в будь-який момент. Так от, можемо мати цю дружбу з Христом, але увага, це не така дружба за панібратство.
Христос є Христом. І перед Христом ми стоїмо на колінах в нашій молитві. Тобто визнаємо те, що Він є Богом. І визнаємо також, що ми є, не є богами. Отже, і, власне, це притча, насамперед, не про те, що можемо, от, власне, так от прийти, ну, дай мені щось там, чого я потребую. Ні, ні в якому разі. А Христос говорить, що це є притча про настирливість. Ну, можливо, в українській мові не таке гарне слово, але, ну, можливо, можна було б замінити це слово на таку постійність або стабільність. Але, тим не менше, ну, от навіть сьогодні так трішки так грубо, як на мене. Через настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує. Отже, про що ця молитва? Про що ця притча? Про те, що в молитві маємо бути настирливими. Не є так, що, ну, от сьогодні я маю якусь певну проблему, зайшов до храму і говорив: Боже, допоможи мені, ну, не знаю, там, знайти роботу. Один раз помолився, наступного дня не маю роботи, ніхто мені не допоміг, і все. Я припиняю цю молитву, тому що собі думаю, що Бог мене не чує. Ні, от, власне, сьогодні якраз таки про настирливість. Христос говорить, що цей друг, ну, якщо не встане просто так, то встане і проснеться, дасть цей хліб через настирливість. До речі, теж от ця притча має, ну, таке конкретне пояснення. От так, як дослідники, ті, які вивчають Біблію, біблісти, описують от Ізраїль 2000 років тому. Вони говорять, що от коли була ніч, теж от ціла родина лягала спати, і часом були такі величезні кімнати, там, де спали всі разом. Там батьки, діти, і, ну, і, власне, для того, щоб піти, відкрити двері на стук, треба було встати, переступити там через дітей, через дружину, всіх розбудити, і саме, от, власне, саме тому цей от власник цієї садиби, скажімо так, він відповідає: ну, ні, я не буду вставати, бо тут уже всі сплять, я всіх можу розбудити, всіх підняти. От, власне, в цьому є причина. Але Христос говорить про що варто бути настирливим, варто продовжувати, простити, попросити, тому що через настирливість обов'язково дасть йому те, що потрібно. Дорогі друзі, і ще один такий аспект цієї молитви. Дивіться, чому треба бути настирливим в молитві? Ну, також через те, що, дивіться, що важливо, що важливіше – отримати щось, якийсь подарунок, якийсь дар, якусь ласку, або знайти самого Ісуса Христа. Що важливіше, там, мати якесь зцілення, якоїсь певної хвороби, або знайти самого Ісуса Христа, знайти самого Бога. Отже, дорогі друзі, важливіше знайти самого Бога. Можна втратити все, але придбати Царство Боже, придбати життя вічне. І це є найбільше, що можемо отримати. Не якесь зцілення, не якесь тимчасове вирішення однієї з наших проблем, але найбільше, що Бог хоче нам дати, це самого себе і разом з собою Царство Вічне. Отже, і коли є така настирлива, довга, стабільна, постійна молитва, то, власне, це допомагає, щоб, от, власне, мої, скажімо так, інтенції, мої наміри очистилися. Якщо я на початку приходжу на молитву, стаю на молитву тільки з наміром, от я хочу там зцілення від хвороби, добре, можу молитися, молюся. І коли молюся довго, то ця довга молитва допомагає мені увійти, ну, в такі правильні стосунки з Христом, правильні стосунки з Богом. І тоді, от, власне, ці мої наміри, вони очищуються. Я вже починаю шукати не тільки вирішення моєї проблеми, але також починаю шукати самого Бога, що є набагато важливішим. Я не знаю, от, власне, чи я дам зараз вірну відповідь, але принаймні, ну, от, вчора так трішки про це думав. Теж от ми маємо питання. Ми довго вже молимося про мир для України. Багато наших священників говорять: ну, так, маємо плоди цієї молитви.
росіяни не захопили Україну. Україна бореться, має ще цю волю, бажання відстоювати себе, попри от страждання, попри важкість. Так, і це, напевно, правильна відповідь. Ми стоїмо, тому що ми молимося. Україна не впала, тому що є молитва. Але також, ну, все рівно, війна не закінчилася. І те, що от, власне, зараз цю думку, яку намагався донести, ця наша постійність в молитві, настирливість, так як читаємо в Євангелії, вона допомагає нам очистити наші наміри, зрозуміти, що є найважливішим. Можливо, також от, власне, ця війна, ця наша довга, наполеглива, настирлива молитва, це також те, що допоможе нам, церкві в Україні, загалом цілої Україні, зрозуміти, що є важливим, що є насправді цінне для нас, що є насправді те, що дає нам життя. Очиститися від усього зайвого, власне, завдяки тому, що так от довго стоїмо на колінах. Нехай, власне, ну, ця довга молитва не знеохотить нас, а навпаки, ще більше наблизить нас до Бога. Ну і давайте хіба ще одна річ, яка стосується сьогоднішньої от, власне, притчі. Ця настирлива молитва, яка очищає нас, але також бачите, що молитва, що ця подія відбувається вночі. От буквально декілька днів, здається, згадував про цю можливість молитися вночі. От часом, якщо ти чогось потребуєш, молишся і хочеш, ну, скажімо так, посилити твою молитву, можна деякі речі додати до цієї молитви. Наприклад, поститися одночасно. Можна просити спільноту, церкви, молитися також в твоєму намірі. А можна також, от, власне, вставати вночі. Чому ця молитва вночі має значення? Мають, от, власне, коли ми згадували святого Бруна, засновника ордену Картузіанців, власне, він запровадив в своїх монастирях нічну молитву. Тому що ніч – це час, який належить тільки тобі. Ніхто не має права тебе турбувати вночі. Навіть начальник на роботу, навіть щось інше. Ніч – це твій час. Ніч – це час, щоб виспатися, щоб відпочити, щоб ти був спокоєм. Але коли ти от те, що належить тобі, відриваєш від себе цю годину або скільки ти будеш молитися вночі, це така жертва тобі. І ця жертва, ну, скажімо так, вона посилює цю молитву. Тому часом, ну, можна вставати десь там о другій ночі, з другої до третьої, наприклад, цю годину просто прокинутися, встати на колінах і просити, кричати до неба, бути настирливим цій молитві. Боже, допоможи мені, потребую твоєї допомоги, бо сам вже не можу. Сам бачу, що я є слабкою людиною. Без тебе я це або інше питання я не можу вирішити. Добре, ну от, власне, саме тому Христос розповідає, що це відбувається вночі. Добре, давайте зараз зупинимося із коментарем Євангелія. Гарне маємо на сьогоднішній день слово, яке навчає нас молитві. І теж от почав з того, що також сьогодні ми чуємо це прохання про Святого Духа. Наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять. Зараз почуємо музичну композицію. Це є молитва, старовинна молитва церкви. «Прийди, Святий Духу». Прийди творче духу, вєні креатор спіритус. Це є молитва, якою церква молиться перед, наприклад, перед вибором папи, перед початком якихось реколекцій. Отже, коли потребуємо цього Святого Духа. Отже, давайте ця композиція, ця молитва, яка зараз прозвучить, нехай також буде нашим проханням про дар Святого Духа.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру, до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то будь ласка, телефонуйте, телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-5645 і 577-5646, і також два мобільних оператори – 098-650-1860 і 093-272-0745. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України – плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка. Ну і давайте одразу нагадаю, сьогодні з 2 до 3 години буду цілу годину разом з вами в ефірі. Програма «Відкрите питання» – це є програма, коли священик, ну, зокрема, я є, знаходяся тут, в студії Радіо Марія, і буду готовий відповідати на всі ваші запитання. Отже, сьогодні будемо мати таку вільну програму «Відкрите питання». От всі питання, які би вам були цікаво почути відповідь, будь ласка, телефонуйте. З 2 години до 3 має бути ця програма. Ну і що ж, є дзвіночок, давайте почуємо. Не почуємо нашого слухача, обірвався дзвінок. Отже, прохання перетелефонувати. Дорогі друзі, ну і що ж, так, дивлюся на годинник, близько 3 хвилин мені залишилося. Давайте також пригадаю вам, що теж маємо прохання до наших слухачів, до вас, дорогі друзі. Прохання про підтримку Радіо Марія. Попри ці труднощі, які зараз є, труднощі пов'язані з війною, також ми продовжуємо наше мовлення. Власне, це робимо, це служіння, сама Богородиця запрошує нас от служити для наших слухачів, щоб робити це Радіо Марія, продовжувати ці ефіри, попри всі проблеми, які зараз маємо. І, дорогі друзі, ну, теж знаємо, що Радіо Марія, ну, не є так, що творить лише редакція Радіо Марія. Ми всі відповідальні за це радіо. От, власне, маємо родину слухачів Радіо Марія. Є Богородиця, яка приходить нам на допомогу через свої хвилі. І також Богородиця хоче допомогти нам, а ми зі свого боку можемо допомогти їй, допомагати нам. Отже, дорогі друзі, тому просимо вас про молитву. Обов'язково це потрібно, насправді, про таку наполегливу молитву. Зараз як директор, як священик, який відповідає за Радіо Марію, бачу, насправді, ну, такий досить важкий час, який переживаємо зараз. Багато є от внутрішніх проблем, на які поки що не маємо відповіді, тому от прошу про молитву. Ну, а друга річ, це також, що для того, щоб Радіо Марія продовжувало мовлення, потребуємо вашої допомоги фінансової, матеріальної. Ми існуємо тільки виключно завдяки вашим пожертвам. Щомісяця маємо знайти близько 1 мільйон гривень для того, щоб заплатити за все, що тут є. Але також, от, власне, наближається час, коли теж отримаємо рахунок. Це має бути від 800 тисяч до 1 мільйона рахунок, щоб продовжувати ліцензію на наступні 10 років. От цього року, бачите, ми в Києві продовжували, дякуємо Богові, назбирали ці кошти, ну а зараз такий великий рахунок до нас прийде для Житомира. Отже, дорогі друзі, і величезне прохання підтримати, маємо знайти ці додаткові кошти, за декілька місяців прийде нам цей рахунок, поки що, ну так здається, ніби рано про це говорити, але, ну, теж от, знаючи реальність, треба починати, ну, збирати ці кошти заздалегідь, тому величезне прохання про підтримку для Радіо Марії. Без вашої допомоги, ну, зовсім не зможемо. Отже, на цьому давайте попрощаюся з вами. Буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Має бути отець Андрій Немченко, також наша ведуча Оксана Корчевська. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: 9:06 в Києві. І в київській студії з вами Оксана Корчевська.
1: Отець Андрій Немченко.
0: Доброго всім ранку. Сьогодні 8 жовтня, четвер. Отче, так поправте мене, четвер традиційно присвячений Євхаристії і Таїнству Священства, правда?
1: Дуже правильно.
0: Бачите, яка я правильна.
1: Ростемо.
0: Так. А ще сьогодні такий, такий світське, таке, скажімо, свято. В Україні відзначають День юриста. Так, і ще крім цього, 35 років тому, в 91-му році, Верховна Рада України ухвалила перший закон про громадянство України. Ми знаємо, що наше громадянство на небесах, так? Але все ж таки, так, я думаю, що це, якби важлива подія, тому Україна тоді якраз тільки стала незалежною державою, і потрібно було визначити, хто є громадянином нової держави, які в нього права, обов'язки. І цікаво, що тодішній закон був трошечки інакшим, ніж сьогоднішній. Та? Він був суворішим більш, так? Звичайно, що ті, хто жив тоді на той час в Україні, стали громадянами України. Але, наприклад, якщо людина виїжджала і 7 років, наприклад, була за кордоном і не зверталася до консульства українського, то вона автоматично позбувалася права бути громадянином України. Ось так, громадянство позбувалося. Зараз цього вже немає, якось так трошечки вже лояльніше до цього відносяться. Але тепер, щоб бути, наприклад, для іноземця громадянином України, недостатньо лише 5 років прожити, як раніше це було, і прийняти Конституцію так формально, закони України. Тепер треба ще здати іспит. Іспит з української мови, іспит зі знання історії України, і іспит зі знання таких основних, скажімо так, законів і статей Конституції України. Тому ось так от, так вимогливо. Отже, що ви про це думаєте, правда?
1: Я вже подивився, що означає юрист.
0: Ага, і що це означає?
1: Право, юс. Це від латинського слова, тож це, що ми кажемо, це фахівець, правник, ще й коротко так кажуть, правник, який там має спеціально ту юридичну освіту, юриспруденція. Пруденція – це така розважність.
0: Розторопність, можна сказати.
1: Так, дуже гарно. Тому це називається людина в цьому, фахівець в розторопності, але слово «право», «юстус» пізніше – це справедливість, тому так юстиція, отак, Міністерство юстиції. Бачите, як воно так, тому Міністерство справедливості. То юрист – це, власне, правник. Ми всі правники маємо бути.
0: Тому всі маємо права, але права за собою також несуть і обов'язки, правда? А першим законом, до речі, був закон в Едемському саду, так, коли Бог сказав, що з усіх дерев можна їсти, а от з цього не можна. Так? Тобто поставив такі межі, кордони, вже таке от було певне таке вже законодавство, можна так сказати? Отче,
1: так, бо ж нам маємо вільну волю, потрібно нею користуватися. Як немає певних за і проти, то тоді людина не має можливості використовувати себе як людина, як вільна особистість. І тому багато людей кажуть, якби ж то це того не було, тої заборони, так все в житті було би інакше. Так, мабуть, було би інакше, але якщо ж Бог нас наділив тими якостями такими своїми, тобто божественними, по-перше, душею безсмертною, тобто це вище всіх творінь, і раз вже ця душа безсмертна, то вона повинна таки цю вічність вибирати сама, а не бути так, як ми кажемо, приреченою. Народився ти жабкою, ти вже маєш повзати, скакати, чи щось таке, там, коником, стрибунцем, правда, чи рибою, чи пташкою. Всі творіння прекрасні, мають своє завдання, але людина, то це, власне, вибір, і цей вибір повинен бути, якщо... Тому ось таке право треба знати. Можливо, не всі будуть вивчати цю всю юриспруденцію, правда? Але є для того правники, але так треба нам сьогодні, щоб це право і юстиція діяла у суспільстві, тому що бачимо, як воно вміють шахраї обходити закони, як це нівечиться закон право, і страждають всі. І це суспільство тому так приречене на таке падіння, на вимирання. Якщо хтось, знаєте, гроші має, хтось владу і думає, от і все, а що мені ще потрібно? І це ми прекрасно розуміємо. І думаю, на це теж мовчати не можна. І саме головне, не можна уподібнюватися до цього, ну, думки цієї, до цього стилю мислення. Тому що, власне, Павло Апостол так гарно святих пише, ну, послання до римлян, не уподібнюйтеся до образу цього світу. Mm-hmm. Тому що, ну, ці права, на жаль, людські дуже часто людина приписує чи вигадує, може дуже гарні, але вміє якось їх спростувати, по-своєму використати, і ми це бачимо, як, ну, от, не, мало діє, не хочу сказати, зовсім не діє, але мало діє закон сьогодні, розумієте, одних попросту недоторканність має і все, а другі немає захисту жодного, особливо зараз війна це показує, як бідні, навіть особливо, я назвав би це, військові, які скалічені, які, ну, знаєте, використані як захист, правда, як щит для батьківщини, а потім, як вони вже не придатні до захисту, до війни, і просто поневіряються. Це я багато, скільки випадків бачив, знаю. Ясно, що є і якось вдається краще, якось знайти цю можливість. Але про це треба говорити. І тут, знаєте, ми теж повинні про це молитися. Звісно, що як сьогодні будемо Євангелію чути, як ми кажемо, не брати вила, розумієте, і не йти на штурм. Але штурмувати інакше.
0: Тобто людині, очі, я так переб'ю вас, тобто людині все ж таки потрібні правила. Той закон, який записаний в наших серцях під назвою совість, та наш внутрішній голос, нам цього мало, та, тобто закону, нам все ж таки потрібні зовнішні навіть правила, та, тобто щоб нас трошечки, ну, вони ніби як обмежують, та, свободу, але насправді роблять нас вільними, тому що показують, ну, де дійсно ми лишаємося людиною в рамках, та, де вже ми трошечки, ну, якби трохи вже переходимо цю межу.
1: Просто, скажімо так, совість можна заглушити. І розуміти, для чого Бог дав заповіді.
0: А бачите, дивіться, спочатку була одна заповідь, а потім вже стало їх 10. Тобто людина вже, ну, настільки, я так розумію, зіпсувалася, що їй вже потрібно було на кожну сферу життя, скажімо так, якби якісь обмеження. Тобто Бог поклав, дивись, тут так, там не можна збрехати, там не можна пожадати чужу жінку, там не можна добро чуже брати, ну і так далі.
1: Саме цікаво, ну, так відважуюся сказати, зараз це чую, як і знавці моралі кажуть, навіть заповіді Божі, вони, ну, не забороняють нам, вони нас попереджають. Не роби цього.

0: Користайся цими дарами, які... Тому Бог дав, оце те, що те не роби, там не вбиває, то не пожидай, не обманюй. Це все, хоч і нам здається, це така, знаєте, заборона, не роби цього. Ні, Господь каже, не роби, бо ти себе зіпсуєш, ти попадеш в капкан, в пастку сатани. От і навіть і, бачите, Адам і Єва, хто знає, як скільки там воно було, це все гармонія, вони були щасливі. Але до моменту, коли все-таки, бачите, знайшов шлях якось до цієї вільної волі сатана і знайшов певні слабкості в Єві, скажімо так, в її природі, і використав це. Але людина сама на це пішла. Сама пішла на діалог з сатаною, сама почала, якби, знаєте, так загравати. Ось так, що там Бог сказав, а ще й перекручувати всі ці певні закони, які Бог дав, і в правила. І для того сатана тоді каже, не вірте тому Богу, знаєте, бо Бог знає, що якщо ви там скуштуєте ті заборонені плоди, вам очі відкриються. Ну, в певній мірі це ж і правда, очі відкрилися Адаму і Єві.
1: Диявол говорить наполовину правду, наполовину.
0: Так, він не до кінця каже, чим це завершиться. Бо Господь сказав, що навіть із мемця ми вже так вернулись до цього Едемського саду від початку, що скуштуєш цей плід, помреш. Ну як? Це так, як я тобі сказав, то трута, не їж то зіпсу, торкнешся цього, помреш. А ти береш і бавишся. І думаєш, а помру чи не помру? А ну, правду каже чи неправду каже? Ну, ясно, що правду каже Бог, бо Бог є правда. Тому оці сьогодні, бачите, за слово дійсно право, ми сьогодні повинні особливо так молитися за тих правників. Вони повинні бути, але звідки вони беруться, ці правники? Ну, з народу. То ж не падають з інших планет. Розумієте, ми самі не страдаємо, кажемо, от немає верховенства права. Немає. Тому що от таке безправ'я. Я вже не кажу, що якби нам добре жилося і нормально, якби всі дотримувались правил. Розумієте? Mm-hmm. Це не означає, що всі мають бути вирівні, як той Ленін хотів всіх вирівняти, тих розкуркулити, всіх цих самих пролетарів піднести, знаєте, отакого, всі під одну лінійку. Звісно, суспільство складається з різних верств населення. Не кажемо, що хтось краще важливіше, але хтось менше. Ну, але директор є директор. Правда, вчитель, звичайний, теж. Хтось вулицю підмітає, хтось, розумієте, хтось прибирає, маю на увазі, хтось інженер, хтось пожежник.
1: Отже, тобто ця комуністична філософія, вона була помилкова, тобто, що всім рівні права, ну, в плані тому, що кожному, в принципі, по-різному потрібно, правильно, наприклад, як стаканчик, наприклад, 100-грамовий, стільки то вміщає водички, там, я просто згадую Терезіту, вона колись запитала своєї сестри, а що, не всі будуть однаково якби щасливі, не всі однаково нагороди отримують, і вона так дуже аж так стривожилась, каже, то я так думаю, що і там будуть якісь нещасні, тобто люди якісь обділені, а її сестра говорить, дивися, маленький наперсток і склянка, наприклад, водички, наповни їх водичкою. Скажи, будь ласка, хто із них більш наповнений водичкою? Обидвоє наповнені. Кожен по своїй мірі, хто скільки міг вмістити. Це в цьому плані комунізм, комуністична філософія помилкова, що вони хотіли всіх якось так під наперсток чи як от
0: відкинули
1: зрівняти.
0: Відкинули Бога. Ось що саме головне. Щоб Бог – це любов. Взяли певні правила, та ідеологія. Так Святого Письма брали. Хто не працює, хай не їсть. Ну це хто сказав? Ну це Святий Павло апостол сказав. Розумієте? Так само і багато, і чувайте, будьте готові, це Ісусові слова, і теж це вжито в таких тій пропаганді Леніцькій і так далі. Піонери, як гарно кажуть, ми завжди готові. Розумієте, це ж такі золоті слова, але бачите, яких не треба нам Бог, ми самі собі будемо Богом. Оця ця біда. Через те, бачите, як може, оце власне викривлення правди, викривлення Божого закону, застосування до своїх.

0: розумієте, ідеології тої. Раз вона безбожна, значить все, воно рано чи пізно, як той сатана, воно спокусить, він знайде пастку на людину і обмане. І ця брехня тоді, брехня була. І ми бачимо наслідки, це теж Господь каже, угу. По наслідках побачите, по їх плодах, що вони. Ну так дивимося, ідеологія, що робила? Нищила все духовне, нищила церкви, правда, руйнувала це все духовність, і потім ось партія і так далі, це і Ленін, наш Бог, і все остальне. Ну, то тому так. Ну, але ми сьогодні повинні повертатися. Слава Богу, Україна вибрала шлях права Божого, законів, ну дійсно Божих. Слава Богу, є Біблія, на котрій навіть і президенти присягаються, складають присягу. Це дуже важливо. Тим більше історії наших предків така багата. Питання, чи ми живемо по цьому, чи ми тільки просто розуміємо, що так має бути. Mm-hmm. Але що ти робиш? От ти конкретно, от ми це чуємо, ми слухаємо Радіо Марія, ми хороші, ми молимося, ми турбуємося, але можливо, як іншим донести цю правду? Ну, звісно, що так в один момент, знаєте, це не станеться. Навіть Ісус же ж, він теж прийшов такий заблукалий світ, такий темний, таке нещастя. Розумієте, Господь теж починав, як Господь починав? Спокійно. 30 років, розумієте? От якою уявляю, 30 років бачив це все. Та Бож взагалі все знає і бачить. Але так жив серед людей. І своїм життям, от своїм скромним життям він свідчив. Він жив там, де живеш, от там, як гарно хтось сказав, де тебе Бог посіяв, там рости. Там ці квітни. Розумієте? От і тому це було в Назарет. Так навіть Назарет до кінця не зрозумів навіть місію Христа. Але ну що з часом теж прийнялося. Та сама Богородиця. Вона ж не знала, що ну, що то таке треба зробити, щоб навернути цей світ. Що думаєте, вони всі бачили ці проблеми? Так само той святий Йосиф, майнова свята родина. Але як вони от реагували на це все? От гармонія в сім'ї. Так, звичайно, і назовні. Якщо ти маєш в серці порядок, і ти назовні цей порядок несеш. І тому аж по тому Господь, коли пішов на публічну діяльність, теж бачив величезні проблеми, теж не робив революції. Хоча ми знаємо ці Зелоти, наприклад, самі Юда, Іскаріотські, вони всі чекали месію зараз.
1: Перевороту так, хотіли. Так,
0: зробить і все, торжество буде їхнє і так далі, і верховенство їхнього поняття. А нема цього. Господь прийшов, царство Боже проголошував, та не земне.
1: Отче, а от скажіть, а як так, що так люди виявилися не готовими? Дивіться, бачимо першу заповідь в Едемському саду, та одну єдину, потім 10 заповідей, та бо вже мало людині, щоб розуміти, трошки більше зрозуміти, як треба себе поводити. І тут уже Ісус приходить, і він взагалі це так до однієї, можна сказати, заповіді. Головнішої всіх підводить, що він сказав, любіть один одного, як я вас полюбив. Тобто, ось так от. Чому от ми, люди, ну, бо ми так само, мабуть, би вчинили, як і ізраїльтяни та свого часу, чому ми не змогли, якби, зрозуміти, чому ці 10 заповідей нас так і не підготували до, якби, до зустрічі з Богом?
0: Ну, відповідь одна. Зіпсована натура людська гріхом. Це головна відповідь, що на всі наші проблеми, питання, чому ми такі, чому вперті, чому, власне, гріх, що пам'ятаю з сімейних років, цю гармонію перевернув, що людина перестала слухати Бога, оце запам'ятаємо, ця гармонія тройна, Бог і людина. В першу чергу людина, тобто дух, не слухає Бога, наша особиста душа, mm-hmm. Потім тіло панує над душею, бере верх, ну і врешті тіло прив'язане до навколишнього середовища, до всього земного. А все було навпаки. Людині було приємно слухати Бога. Тіло було приємно підпорядковуватися духові. І весь світ служив для добра людини. А мало того, що ця вся тройна гармонія перевернулася, ще й воля людська стала здатна більш до зла, ніж до добра. Оце наслідок гріха. Ось чому ми кажемо, люди, слідкуйте за своєю поведінкою. Да, так, падіння трапляється. Сповідь, Господь дав це таїнство. Воно навіть, ну, воскресіння, коли Господь, правда, з'явився апостолом, він дихнув на них Духа свого і каже: прийміть Духа Святого, кому простите гріхи, тому простяться. Власне, мир Бог приніс, оце воскресне, і прощення гріхів. І сьогодні оце сатана вміє переконати, нащо тобі та сповідь? Ще встигнеш покаятися, не йди до церкви, до костюла, не молися. Бог все знає, Бог скрізь є, наша тобі та церква. Ну, так, знаєте, це брехня, називається півправди. Так, звичайно, треба дома молитися. Скрізь можна молитися, але Бог вибрав теж місце, де його перебування є таке реальне, живе, де там спокій знайдеш. І для того, оце півправди, оце, бачите, правда, право, це все-таки корінь спільний. Все почалося з юриста.
1: А ще хочеться, якщо про юристів ми зараз згадуємо, та сьогодні хочеться згадати Томаса Мора, такого дуже відомого святого, та все життя працював з людськими законами, був адвокатом, суддею, парламентарієм, ну а згодом лордом, канцлером Англії. Він добре знав, що закон потрібен суспільству, бо без нього сильніший дуже легко починав вирішувати все за слабшого. Та от дуже розумною був людиною, але й дуже порядною, дуже побожною. І він знав також і про інший закон з великої букви, та той, який стоїть вище за будь-яку державну постанову. І коли король Генріх VIII вимагав від нього погодитися з рішенням, яке суперечило його совісті і вірі, всі, ну фактично всі підписали це, що вони згодні з королем, хоча совість говорила по-іншому. Та Томас Мор, і здається, ще один якийсь єпископ, відмовився. Та єдиний, та він втратив посаду, потрапив до в'язниці і врешті був страчений. Та от головою в буквальному сенсі цього слова поклав, та за, якби, за той закон, який мав в своєму серці, та власне. Тобто це суперечило його совісті, вірі, і він не зумів отак от просто поставити підпис, як йому говорив його друг, та просто постав цей підпис. Ну, тобто ми всі, він одним з іншим словами сказав, що таким, що ми теж всередині можемо не погоджуватися з тим. Поставили підпис і все, чого ти цього не зробиш так, як всі? А він говорить, я не можу цього зробити просто. І в кінці каже, я помираю добрим слугою короля. Тобто я королю нічого поганого не зробив. Вірним. Тобто він, якщо хоче, будь ласка, хай собі живе, як хоче. Але я не можу це признати, що це є, ну, істина. Та? Але передусім я є слугою Бога. Та ось із такими словами, власне, загинув, та помер. Ну і для нас він таким великим прикладом. Тобто це людина з принципами. Та мало того, щоб знати права, та треба ще якось так, знаєте, ну, жити, скажімо так. Бачите, часом нам не вистачає дійсно тої мужності, щоб свої права, не качати права, та це погано так, але права свої захистити, відстоюю. Та відстояти.
0: В принципі, той самий Томас Мор, всі останні, звідки брали це взяти? Від Ісуса. Ось, Ісус перший життя поклав за правду, за спасіння, за те, щоб ми прозрівали. І всі апостоли готові були так само за правду покласти своє життя. І так було. Для того беремо приклад з тих всіх наших попередників святих. І сьогодні теж нам вибір. Кожен день вибір маємо. Чи жити по Божих правилах, чи як світ диктує. І тільки тоді, коли трошечки в нас все це, не трошечки, ні, було б добре, щоб все мишлі змінилося. Побачимо, як зміниться і навколо нас світ. Божий стане, нехай, просимо про це.
1: Так. Ну що ж, пропоную зробити таку невеличку музичну паузу перед утренньою. Доброго ранку, ми з України, та ще раз нагадаю, що сьогодні вже 35 років, як Верховна Рада ухвалила закон про громадянство України. Ще раз говорю, наше громадянство на небесах, але все ж таки, і приємно знати про те, що також ми є громадянами такої гарної, величної країни – Україна.

Україна – це моя батьківщина, краса є вічна і мова солов'їна. Такі трудолюбиві українські люди, ти, Боже, збереги!

0: Повертаємося до студії. Отож, сьогодні четвер, третього тижня Псалтиря. Розпочинаємо нашу утренню.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Тобі, Творцеві цього світу, слава, ти джерелом є мудрості і віри. Ти сонце наше, що ясніше сяє, ніж те, що сходить.
0: Ти нас покликав, милосердний Боже, з гріха звільнив і людям дав спасіння. Ти відновляєш в душах благодаттю свій власний образ.
1: Серця і розум правдою наповне, вогнем любові розпалив нас волю, щоб через наші слова і вчинки всі тебе знали.
0: Будь славен в Трійці, Боже Всемогутній, що можеш мертвих духом оживити. Земля і небо хай тобі співають величні гімни.
1: Амінь. Преславні речі говорять про тебе,
0: місто Боже.
1: Основи його на святих горах, Господь любить брами Сіону, більше за всі поселення Якова.
0: Славна вістка рознеслася про тебе, Боже місто.
1: Розкажу про Рагав і Вавилон, тим, які мене знають.
0: Ось Фелистія, Тир та Куш, вони там, такий-то там народився.
1: І про Сіон говоритимуть, і це і той народилися в ньому. А сам Всевишній заснував його.
0: Господь запише в літописі народів, такий-то народився там.
1: Вони танцюють і співають, усі мої джерела в тобі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Преславні речі говорять про тебе, місто Боже.
1: Ось Господь приходить у потузі,
0: і нагорода його з ним.
1: Ось Господь Бог іде в потузі, раменом своїм панує.
0: Ось нагорода його з ним, заплата його перед обличчям у нього. Як вівчар він пастиме отару, своїм раменом їх збере. Ягнят носитиме на грудях, дійних водитиме ласкаво. Хто коли зміряв пригорщею у морі воду, або небеса зміряв п'яттю, зібрав у мірку земний порох, важив на вазі гори чи пагорби на терезах? Хто збагнув дух Господній, був його дорадником, учив його? З ким він радився, хто його наставляв на розум і повчав його про присудів путь? Його знанню навчав, дороги мудрості йому вказав.
1: Народи в нього не наче з відра крапля, вони не більш, ніж на вазі пилинка. Острови в нього, як порошинка, важать.
0: Не вистачить Лівану на вогнище, тварин його не вистачить на всепальну жертву.
1: Всі народи перед ним – ніщо. Вони в нього менш, ніж ніщо ти і порожняве.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Ось Господь приходить у потузі, і нагорода його з ним.
1: Вознесіте Господа нашого Бога,
0: поклоніться йому на його святій горі.
1: Господь зацарював, нехай тремтять народи. Він той, хто сидить на херувимах, нехай здригається земля.
0: Господь у Сіоні великий, він піднесений над усіма народами.
1: Нехай славля твоє велике ім'я, адже воно грізне і святе.
0: Сила царя любить справедливість, ти забезпечив правду, і над Яковом звершив суд і справедливість.
1: Вознесіть Господа Бога нашого і поклоніться підніжжю Його ніг, бо Він святий.
0: Мойсей і Аарон між Його священниками, а Самуїл серед тих, які кличуть Його ім'я. Вони кликали до Господа, і Він їм відповідав.
1: Промовляв до них із хмарного стовпа, вони дотримувалися Його свідчень і заповідей, які Він їм дав.
0: Господи Боже наш, Ти відповідав їм, Боже, Ти бував милосердний до них і відплачував за їхні провини.
1: Звеличуйте Господа, Бога нашого, поклоняйтеся на Його святій горі, бо Господь Бог наш святий.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Вознесіте Господа нашого Бога, поклоніться Йому на Його святій горі. Читання з першого послання апостола Петра. Служіть один одному, кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто промовляє, то так, як Божі слова. Коли хто служить, то так, як сили, якою наділяє його Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа.

0: усього серця кличу, вислухай мене, Господи.
1: З усього серця кличу, вислухай мене, Господи.
0: Буду дотримуватись твоїх постанов.
1: Вислухай мене, Господи.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: З усього серця кличу, вислухай мене, Господи.
0: Служімо Господу побожності,
1: і Він звільнить нас від наших ворогів.
0: Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам рік спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому.
1: У святості й праведності перед Ним по всі наші дні.
0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Служімо Господу побожності,
1: і Він звільнить нас від наших ворогів.
0: Подякуємо Богу Отцеві, який з любов'ю провадить і живить свій народ. Радісним серцем взиваємо до Нього.
1: Слава тобі, Господи, навіки.
0: Безмежно добрий Отче, ти в придивний спосіб створив людину і в іще більш чудесний відновив її. Прославляємо тебе за твою любов до нас.
1: Слава тобі, Господи, навіки.
0: На початку цього дня дай нашим серцям готовність виконувати твою службу, щоб наші думки і вчинки принесли тобі славу.
1: Слава тобі, Господи, навіки.
0: Очисть наші серця від усіх злих прагнень, щоб ми завжди намагалися виконувати твою волю.
1: Слава тобі, Господи, навіки.
0: Відкрий наші очі на потреби ближніх, щоб вони не були позбавлені нашої братерської любові.
1: Слава тобі, Господи, навіки.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Всемогутній вічний Боже, Твій Син прийшов до нас, як сонце, що сходить на висоті. Поглянь на народи, які перебувають в тіні смерті, і освіти їх світлом Христа, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословляє всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебуваймо в мирі Христовому.
1: Богу подяка.

0: 9:47 на студійному годиннику. Так, отже, я переживаю, щоб ви встигли нам дати гарне тлумачення Євангелія сьогоднішнього дня. А сьогодні Євангеліє дуже таке багате, я вважаю, від Луки, 11 розділ, вірші з 5 по 13, хто хоче, може слідкувати. Я так зачитаю. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Хто з вас, маючи друга, піде до нього у половині ночі та скаже йому: «Друже, позич мені 3 хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги і не маю, що йому запропонувати». А той зсередини у відповідь скаже: «Не турбуй мене, вже двері замкнені, і діти мої зі мною на ліжку. Не можу встати і дати тобі». Кажу вам, навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує. І я кажу вам, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Коли в когось з вас, батьків, попросить син риби, чи замість риби подасте йому змію? Або коли попросить яйця, чи подасте йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Улюблені сестри, брати, радіослухачі, щасливі ми, що чуємо, і дай Боже розуміти ці всі слова. Може, на перший погляд, здається, нічого складного немає в цьому уривку Євангелія. Хочу сказати, що теж дуже приємно, що Ісуса мова пряма весь час, тобто всі вірші з 5 по 13. В різних уривках Євангелія буває одне слово, два, три речення, чи два речення. Тут все. Сьогодні чуємо, як Господь навчає. І навчає конкретно вже з запитання. Хто з вас, маючи друга, не піде до нього і скаже, дай то, так. Ну, тобто, де ця мова взагалі? Притча, притча є про молитву. Ось чому Господь так підкреслить дуже такі, думаю, що принципи, які ми всі пам'ятаємо. Не тільки я з дитинства, але кожен з нас пам'ятає. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Всі, ну це так, навіть логіка наша людська підкреслює. Якщо ти стукаєш кудись, значить тобі має хтось відкрити. Якщо ти шукаєш, ну то знайдеш. А якщо просиш, то тобі теж дадуть. Власне, Господь, ну, такий, ну, простий, доступний спосіб вживає, щоб ми зрозуміли, як повинна виглядати наша молитва до Бога. Вона не повинна міститися в якихось, не знаю, в багатьох там, знаєте, в піснях чи віршах, якось придумати якийсь ще шаблон, щоб так і молитися, або дуже часто ми звикли, ну так, а яку ж це таку молитву, так помолитися, щоб прям Бог вислухав мене. І нараз люди до нас звертаються, а що це треба, щоб там той перестав пити, той перестав гуляти, той перестав, знаєте, ну, таким впертим бути і слухатися, щоб батьків і все, чи є якісь молитви такі, а до кого молитися, до якого святого? І тому подібне. Господь сьогодні, от, власне, піднімає тему молитви. Що, і навіть ставив приклад, що друг прийде до тебе, твій друг, це дуже, ну, серйозний особистість, і в тебе просить, а ти кажеш, ну, ну пізно, я вже сплю, все. Ну, ну, так вже мені спокійно хочеться, не заважай, не втручайся. Але ти наполегливо будеш настирливо, ти таки встане, будеш просити, просити, і він дасть тільки, скільки ти потребуєш. Правда? Тому І Господь отакий приклад вжив, як воно в житті буває, а часто у нас таке буває, і навіть і переконує після того, що каже, просіть і дасть вам, і переконує Господь, бо хто просить, кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стуки відчиняють. Це називається сьогодні, я так вважаю, це така благальна молитва. Приклад благальної молитви. Пам'ятаємо таке, що ми молитва теж має свою, назвав би так, еволюцію. Молитва повинна вдосконалюватися, маю на увазі. Дитина молиться по-своєму. Підліток молиться по-своєму. Молодь чи такі, чи людина з похилого старшого віку теж по-своєму молиться. Кожна в залежності від свого стану, від свого віку, знаходимо цю молитву, тому що молитва – це ж розмова. Ми сьогодні з самого ранку тут в студії розмовляємо. Кожен, котрий встає зранку, кожен говорить. От встав, чи привітаюся відразу, доброго ранку, чи там слава Ісусу Христу з рідними, близькими, куди ти не йдеш, що в дорозі до роботи чи до навчання, скрізь говоримо. Ми не мовчимо, ми не мовчуни, розумієте, ми не створені якісь такими, що нічого не вийти, завжди говоримо. І тому мова і розмова – це потреба душі. А молитва – це розмова з Богом. І тому ми повинні не звести нашу розмову з Богом тільки до якоїсь такої шаблону. От там, допустим, «Отче наш», «Радуйся, Марія», там ще якась там молитвочка. І це є. А так воно виглядає. Коли приходимо до храму, от перемолилися все, перехрестилися, сіли. І сидимо в храмі і чекаємо, коли то чи інше почнеться, набоженство чи що, але і вважаємо, що це ми так відмолилися. Оце таке, і це неправильно. Тому Господь сьогодні хоче сказати, що, дивіться, навіть приклад вживає батька, коли попросить, хто з вас батьків попросить, коли син рибки, то дасть йому змію? Або попросить яйце, то що, скорпіона дасть? Звичайно, що ні. І Господь, оце дуже важливий останній абзац. Дуже. Я думаю, в цьому сьогоднішньому ривку надважливий. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Чому так загострення уваги? Ми також щиро скажімо. Ми переважно звертаємо увагу на ті попередні стрічки, і дату, і принцип, проси, шукай, стукай, а Духа Святого? От хто з нас так насправді просить Духа Святого? А це головне, що в нашому житті кожен з нас потребує сили Духа Святого, його натхнень, його настанов. А Духа Святого попросити, що це означає? Це жити тими принципами, святими принципами. Бо Дух Святий тобі скаже, це не кради, то не так не думай. Там пастка сатанинська, він тебе настановить. І тобі, оказується, треба переглянути все своє життя. Тому що ми привикли, як ми кажемо, звичка – це залізна рубашка. Правда? І ось я такий. Часто людина каже, не хочеться мінятися, і вона так вважає, це такий самозахист, саме усправедливлення, правда, виправдання. От в мене такий характер, і я такий, прямолінійна, чи яка, і терпи мене. Тобто, Бог мене, і знаєте, саме в кінці цікаво, Бог мене любить таким, як я є. От така правда ж. Да, Бог тебе любить. Бог любить кожного грішника. Бог любить останнього грішника. Будь-якого злочинця Бог любить. Чекає його навернення. Дає йому шанс покаятися. Правда, змінити своє життя на краще. Але це не означає, що я не маю мінятися, кращим ставати, не досконалістю, бо Бог, я такий є, і Бог мене хай такого приймає. Бог любить нас, але ця любов нас міняти. А це все може тільки при умові статися, коли ми Духа Святого просимо Бога. Не тільки дай мені здоров'ячко, дай мені грошей, дай мені роботу, дай мені, ну, все-все підряд. І ті умови, і те все, що тільки. І думаємо, що оце земне благо, і комфорт, і стабільність, оце умови найкраще для того, щоб ми розвивалися. Ні, Бог краще знає, що нам потрібно. І дуже часто підозрюю, що ми просто Бога вимагаємо те, що ми хочемо, і все, а не те, що Бог має нам зробити. І тому мало хто нас просить оцих такого постійного контакту з Богом, Духа Святого, мало це просимо. Тому отаке наше життя слабке, анемічне, ну таке малобожне, щоб не сказати безбожне. Тому не проявляємо цю малодушність в розмові з Богом. Просимо Господа в цьому жовті місяці, теж на молитві Розарія, хоч він така молитва, якби така всім знана, така і постійно повторюємо ту саму одну молитву, але вона дуже глибока і веде в нас в єдність з Духом Святим. Тому всім бажаю вдосконалити свої молитві і бути переконаним. Інколи треба і кричати до Бога, і стукати, і грюкати, і молити, і плакати. Амінь.
0: Дуже дякую вам, Отче. Ну, а ми так плавно переходимо до практики. Ви так сказали про молитву Розарію, та будемо зараз теж стукати та просити про мир, перш за все, мир в Україні, мир в цілому світі, за наших воїнів, так, у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі, будемо молитися. І сьогодні, в цей четвер, будемо молитися також особливо за богопосвячених осіб, за священиків, за їхню святість, за витривалість в своєму покликанні, та щоб вони були такими, ну, гідними свого покликання. За нас також, щоб ми також жили згідно свого теж покликання, за наших рідних, всіх близьких. Я нагадаю телефони нашої студії, а я так скажу, бо я з самого ранку не сказала, що сьогодні не буде трансляції Розарію, та з храму будемо молитися в прямому ефірі, тому я дуже прошу вас телефонувати, доєднуватися. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber, номер Viber 066-563-0724. Тож, буквально за декілька секунд, після невеличкої паузи, розпочинаємо.
1: І за юристів.
0: І за юристів, так, щоб нас були такі люди, як Томас Мор.
1: Так, забагато від них залежить, щоб право Боже торжествувало, і люди були задоволені з того, і Божий мир був між нами.
0: Амінь.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.

0: Тож розпочинаємо розарій, будемо роздумувати над скорботною частинкою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 093 продовжуйте.
1: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Перша таємниця. Молитва Ісуса в Гециманському саду. Жах Христа забирає страх і боязнь з мого серця. Не буду боятись за себе, навіть коли б ішов долиною смерті. Але Христові страждання, відкуплення продовжуються і в моєму житті. Тому мої випробування повинні бути молитвою за світ у смертельному страху. Абонент Файбер, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: До Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
3: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
3: А світло віковіще нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Щиро.
0: Друга таємниця. Бичування Ісуса біля ганебного стовпа. Євреї кричали: «Ми маємо закон, і згідно нього він має померти». Господь Ісус мовчки піддається силі світу, щоб світ бачив, що любить Отця. У єдності з усіма мучениками приймаю кожне беззаконня згідно несправедливих законів світу, щоб світ бачив, що люблю Ісуса Христа і доповнюю Його справу спасіння. Абонент 093, починайте, Отче наш.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
4: яка була на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачаття,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, доведи до неба і всі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мир вічному. Амінь.
0: Третя таємниця – коронування Ісуса терновим вінцем. Цього не було у вироку. Воїни додали його самі, щоб догодити панам і натовпу. Дякую тобі, Боже, за всі приниження, які огорнуть мене у світі з його підлабузництвом дияволу. І з радістю дякую тобі, що був визнаний гідним страждати за твоє ім'я, за вірність тобі, бо ти зміниш ненависть світу на свою і мою славу. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, матінко Божа, молись за нас.

0: жінками і благословенні плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь.
2: Та таємниця – хресна дорога Ісуса Христа. 12 стацій хресної дороги залежать від мене. Про дві останні потурбуються інші. Ісус каже, хто витриває, той буде спасенний. Боже, хочу надіятись лише на Тебе. Позбав мене неправильних поглядів щодо інших, щоб дорогою мав лише одне запитання. Що про це все скаже Христос? Абонент 093, починайте, Отче наш.
3: Отче наш, стоїши на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 098, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословені плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословені плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенні плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Амінь. Без гріха первородного дитяти,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О, мій Ісусе, прости на гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: Їхнє спочивання дай всім померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь.
0: Амінь.
2: П'ята таємниця – розп'яття Ісуса і Його смерть на хресті. Розп'яття Христа так оживляє церкву, як наш народ у єдності з Христом оживляє насильницька смерть стількох мучеників. Це примирення повинно продовжуватися через мене. Помираюча любов. Не проклинаю, не шукаю законну основу свого Христа. Пробачаю і прошу, змилуйся над всіма братовбивцями, бо не знають, що роблять. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 098, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, наша Божа, молись за нас грішних нині і у годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і у годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і у годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: І нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.
3: О Марію без гріха первородного зачата.
4: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
4: А світло віковіше нехай їм світить, нехай спочивають у мірі вічним. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
4: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Щиро дякую вам. Ви молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
2: Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. І в київській студії з вами, як ви здогадалися, Оксана Корчевська.
3: Отець Андрій Немченко.
2: Всіх вітаю! Доброго всім ранку! Ну, в цій програмі ми традиційно запрошуємо людей, які мають чим поділитися. Чи то якоюсь цікавою наукою, досвідом. Ну і отець Андрій Немченко, монах-францисканець, точно має чим поділитися.
3: Всі мають чим поділитися.
2: Так, ну, а сьогодні особливо, ми сьогодні, вірніше навіть не ми, а Східні церкви згадують сьогодні преподобну Пелагію Антиохійську. Це була жінка, яка жила таким розпусним життям, там вона була танцівницею. Після проповіді одного святителя, святого Нони, вона пережила глибоке навернення і повністю перемінила своє життя. Охрестилася, роздала своє майно, вирушила до Єрусалиму, поселилася на Оливній горі, та тій самій, де Ісус молився та свою агонію переживав. І якби дуже так подвижницьки померла. Та? І ніхто, одна єдина деталь така в ній цікава є, тобто вона за порадою цього ж самого святителя Нони одягла чомусь чоловічий одяг, та? І ніхто не знав, що ця жінка аж тільки після смерті дізналася, та? Отак так вона жила. Цікаво, чому, що заставило її саме так зробити, вона не перша та в історії церкви. І я подумала, що ця історія може стати дуже таким цікавим приводом сьогодні поговорити якраз про таку жіночу мужність, та жіночу в таких лапках. Та бо хочеться якби дізнатися, та отче, наприклад, ваші думки, чи відрізняється жіноча мужність від чоловічої, чи взагалі є таке поняття жіноча мужність, чоловіча мужність, чи все-таки це чеснота, яка не залежить від статі. Отож, ми сьогодні так розпочнемо. Я би хотіла, щоб розпочали взагалі просто, що таке мужність взагалі. Бо наскільки знаємо, це одна з головних чотирьох чеснот, та ключових, з яких беруть уже своє, скажімо, коріння, початок всі інші чесноти, яких є дуже-дуже багато. Отже, що скажете, що таке мужність?
3: Мужність для мене – це дар Духа Святого. Це в першу чергу, і, власне, є їх сім, і один із цих дарів – то є мужність. Навіть не уявляю, як мені пощастило. Я її названий Андрієм, що в перекладі «мужній».
2: Ого, бачите, то це так співпало от, сьогодні, бачите?
3: Ну, тепер це мені зобов'язує про це не то, що там говорити. Ну, корінь андрос, це грецьке слово, яке корінь має мужчина. А це іменник, а прикметник мужній. І це ім'я зобов'язувало і апостола Андрія таким бути. Думаю, він так виправдав це. Навіть будучи, так називаємо його, первозваним, що перший пішов за Господом, правда, так, а до цієї пори був ученим святого Яна Хрестителя, тобто своє життя не гаяв, хоч займався своїм ремеслом, разом з своїм братом Петром, так як і брати там Яків, Йоанн, але вони, Бог бачив в них мужність. Бог бачив не просто не тільки рибалки, риби, а так йому казав, залишіть це ремесло, ідіть, я вас зроблю рибалками людей. Ось, і в них вистачило мужності все залишити. Просто, як читаємо Євангелії, залишили свої всі там. Ну, хоч пізніше святий Симон, тобто Петро, казав, а що нам за це буде? Ми все
2: цілком логічне питання.
3: Та що нам, чи воно ну, це вже пізніше, це вже він, Господь каже, в 100 раз більше. Вже тут на землі будете та все мати, а вже ж не кажу, що в небі. Тому мужність це, думаю, що від чеснота дуже, ну, не кажу небагатьох, ні. Мужній повинен бути кожен, хто робить вибір Бога. Ну, це так. І тому дар Духа Святого, як ми сьогодні навіть зранку казали, і в Слові Божому, останній абзац Євангелія Святого Луки, якого ми сьогодні роздумували над 11 розділом, саме так, що Отець Небесний дасть тим Духа Святого, хто просить Його. І ми так намагалися з самого ранку вже проситися силу Духа Святого. Тепер розарій молились, а ще будемо багато говорити і молитися. І все це будуть натхнення Святого Духа. І ось і одним із таких дарів, котрий дуже нам необхідний, це і мужність. Жінок і чоловіків, звісно, вона відрізняється. Вважаю, що чим відрізняється? Не там якимось, знаєте, силою виміряти якусь там силу мужності.
2: Проявом, формою.
3: Ось, ну, бачу. Ти все знаєш, що ж ти мене питаєшся, Оксанко? Це правильно, бо дійсно кожен з нас є інший. Я назвав би, що чоловік і жінка – це різні планети. Це не просто, хоч ми маємо і два ока, і ніс, і два вуха, і уста, все ну, подібне, руки, ноги, ну все. Настільки все, але це як же відрізняється і психологія людини, ну і призначення. Бо тому що Господь дав чоловіку одне завдання, жінці друге завдання. І не можна це їх, знаєте, робити коктейль. Ніхто не заперечує, що одне одному в цьому повинні допомагати. Як при шлюбі, там є такий вираз, ми рівні перед Богом в своїх гідності, але різні в своїх завданнях, що чоловік, що жінка. І тут треба мужності прийняти це.
2: Дивіться, ви кажете, що ми рівні, я повністю згодна, але якщо читати, наприклад, послання апостола Павла, він там дуже такий, ну, щодо жінок, щоб так вона була дуже така покірна, і він говорить, що жінкам не дозволяю, ну, я, можливо, зараз не зацитую так дослівно, не дозволяється проповідувати, скажімо так, та? Тобто, що не жінка перша, а чоловік перший, ніби, тобто, що жінка нехай, якщо хоче щось знати Слово Боже, то нехай вдома чоловіка запитає. Ну, мені здається, це такий вже трошечки стереотип. Чи, можливо, я неправильно розумію апостола Павла, можливо? Все ж таки, дивіться, якщо навіть Старий Завіт читати, ми там бачимо дуже мужніх жінок, наприклад, Юдита. Та? Тобто вже мужність чоловіків послабла, вже хотіли здатися ворогу, а вона каже, ні, зачекайте. Та? І вона дуже ризикувала своїм життям. І дивіться, тою шаблюкою так гарненько Олоферна, та, головного вождя їхніх ворогів, вона просто вбила і так жорстоко просто помстилася, та принесла ту голову показати своїм, та як доказ, що не бійтеся, та і власне через це вони врятувалися. Тобто, що тут Павло, апостол Павло не забачив?
3: Мені прийшла думка про Далілу, яка Самсона звела. То що це? Мужня вона? Самсона.
2: Хитра і підступна.
3: Бач, а ти кажеш, от пішла в той, вона теж пішла в небезпеку, і, а так зуміла такого, ну, я не знаю, велетня, такого Божого. Це прообраз Христа, звичайно, Самсон, але то саме подібне. І його позбавила сили Божої, маю на увазі і сили, і тому, і впливу. Тому тут це не мужність.
2: Це не мужність?
3: Маю на увазі, в цьому випадку не мужність. І тому я хочу сказати, що святий, ми тільки говорили, що вони рівноправні. Слово рівноправні, по-друге, так як кажемо в шлюбі, рівноправні, але ж я вже сказав, що різні завдання. І завдання жінки не навчати. Це чоловіка завдання навчати. І для того Бог дав чоловіку, для того відповідні і що? Не тільки навики, але властивості. Завдання жінки, наприклад, родити.
2: Але, отче, а стосовно навчати, ні, ну я розумію, що папою римським і священником може бути тільки чоловік, і навіть не заперечую, але навчати, все ж таки ми бачимо сестер-монахинь, які навчають, все-таки катехізують діток.
3: То, дивіться, знову не будемо мішати знову, бо є священство, а є навчальний уряд. І тому, якщо як священники, Бог визначив священство чоловікам, вважаючи їхні до цього здібності і сили, ну і тодішній час, що жінки не мали такого сильного впливу і статусу, я скільки раз це чув і думав, Богородиця – це найкращий священник був би, але навіть її Господь не запросив до того членства 12 апостолів на Тайній вечері. Міг це зробити, так вона найдосконаліший образ того всього. Ну, для того не можна. Тобто, бачимо, жінкам є своє, і це згущування фарб не потрібно робити, повторюю, таке, кожен має своє місце. І, допустимо, Єва своє, Адам своє. Ну, і прикро, коли той влазить туди, а той туди. Тато має головувати в сім'ї, мама повинна так берегти цей сімейне вогнище. Чоловік має забезпечувати сім'ю, дружина має, я кажу, берегти це все серцем бути родини, яка помпує любов'ю, яка наділяє те, що не то, що найпотрібніше, але це зовсім інакша різниця. Я розумію, бувають винятки, що чоловік не має можливості заробити, чи немає можливості, то тоді дружина має якісь інші здібності, може заробити, так, звичайно, але не треба плутати історію і маю на увазі ці завдання і казати, то давайте тоді звільнимо зараз чоловіків від всіх тяжких праць, пожежникам і жінок за женем, ну, поліцію, бачите, вони вже з'являються, давайте всі важкі роботи дамо жінкам, а чоловіки хай сидять з дітьми вдома. Ну, це шкереберть.
2: Часом таке трошки буває.
3: Це виняток може бути, але це все світ на виворіт називається.
2: Отче, а ви сказали, ну, чоловік, ні, я з вами не спорю, просто я ж бачу, теж, ми живемо в цьому суспільстві, бачимо, як відбувається чоловік голова, але дуже часто, особливо в Україні, тут я бачу, що жінка є головою сім'ї, чоловіки трошки слабкі стали, чи що це, в чому причина?
3: Ні, це вже дуже глибоко і будемо, це не часу не вистачить ні години, ні дві, ні три. Це не просто, це буде катехеза і все остальне, нам дуже мало часу. Повторюю, що якщо Бог сказав голова жінки, чоловік, все. Розумієте, не потрібно, розумієте, з кулака робити голову. Він теж круглий кулак, але це мозгів немає. І розумієте, і тоді, коли... Розумієте, серце теж має свої властивості, але мізки і серце – це різні призначення. Я називав би мізками родини – це чоловік, а серце – це дружина. І серце має своє виконати функцію, а мізки – свої, а руки – свої, а ноги – своє. І не може одне одного, вуха не можуть бачити чи очі слухати. І тому так само не повинно бути в сім'ї роздору цього. Сім'я тоді буде повноцінна, коли кожен виконує своє завдання. І на рахунок коріця, так, там є коріця, жінки є коріця своїм чоловікам. Так, звичайно, бо чоловік голова сім'ї, родини. Але там перед цим каже, коріця одне одному. Перед цим, як коріця жінки, чоловік, коріця одне одному.
2: А хтось додає, що якщо голова чоловіку – Христос. Та, тобто, так, якщо є. Немає цього, то жінка тоді не зобов'язана, бо є такі речі, що тоді треба, ну, я так розумію, тоді і жінці мізки включати. Отче, ну, по-різному буває. Наприклад, якщо чоловік проти того, ну, щоб сім'я йшла, ну, скажімо, за Божими заповідями жила.
3: Ну, так, ну, звісно, що якщо це нема гармонії, ну, це зовсім інший вигляд. Має тоді сім'я, і тоді сім'я не є щасливою. І тоді немає єдності, як нема гармонії. Повторюю, от я побачив в своїй родині гармонію. Тато, мама. Тато виконує своє, мама своє. І це прекрасно. Одне одно доповнюється. І ми побачили це. Я кажу, це не то, що там... Да, я не бачив, якби я виріс в іншій неблагополучній сім'ї, можливо, я інакше би це говорив, маю на увазі, шукав би, а де це правда, а чи це можливо. Ну, коли я це побачив, я тому хочу це свідчити і казати, що і бачу, скільки я бачу в церкві таких родин, то, ну, не кажу безліч, бо рахувати їх неможливо, але так прекрасно, коли чоловік на своєму місці, жінка на своєму місці, разом моляться, діточки бачу цей приклад, так, ну, щасливі. І ці щасливі родини. Не кажу, що вони легко, там стільки мужності треба одному і другому. щоб отримати, тому що випробування будуть. Господь скільки казав навіть церкву, коли кажу на Петрові, що заснує на твою церкву, і сили пекла не подолають. І значить, будуть ці і тяжкі моменти, і випробування, і ну все. Ми мали, чесно кажучи, ми мали говорити приклад про багатьох жінок. Про мужність.
2: Ми ще маємо часу.
3: Дуже мало часу. Це взагалі тут. І ми не значимо, зуміємо це сказати, але бо ми зайшли вже в цю таку проблему, хто що має виконувати. Нема такого, знаєте, що от, от чоловік безголовий, да, і все, і жінка тоді бере важелі впливу і все вкладає. Тому що скільки раз бачу таке, що чоловік не виконує своїх обов'язків, жінка бере місце чоловіка, і тоді сім'я розвалюється. Тому що чоловік позбавлений, принаймні, ну то, що там кажу, авторитету, поваги від дружини, діти нехтують цим і так.
2: Сама повага
3: можливо. І уходить. Угу. Уходить сім'ї, шукає невідомо що. Звісно, тоді мама бере, якби, ну, жінка бере все в свої руки і потім дивиться з часом і не дає ради. І вона не дасть того, що має чоловік дати дітям. Бо вона мама, вона дасть те, що вона може дати. І думає, а я без нього виховую сім'ю, без нього обійдеться, да? Сама собі дам ради. Нема такого сама ради, значить це одностороннє виховання. Це дуже прикро. І тому не можна допускати до розбитих сімей, розділених. Бо тоді вже оця дитина, вона бачить це поділене життя. І в неї не створюється нормальний образ родини. Скільки приходять людей і просять про не можу там одне-одно стримати, уневажнення, прошу шлюбу, розводу всякого. Питання перше, а як у вас в сім'ї? Питався, а твій батько, а твоя мама як живуть? Нема в мене батька. Або то нема в мене мами. В мене інший мама, інша мама чи інший батько. Ну ось. От тому, а ми говоримо, або ми говоримо про нормальні відносини, маю на увазі, що тато повинен на своєму місці бути мама. І тоді, коли ми зараз молодь, я це чую, не знаю, що чує, але ми повинні це катехізувати, розказувати. І тоді, коли кожен виконує свої обов'язки, а не той в тілі в ту сферу, а той в ту сферу. Чоловік до жінки, жіночі обов'язки виконує жінка чоловічі. Ну, є кожному своє місце.
2: То чим тоді відрізняється? Тоді вже повернемося знову ж таки.
3: Боже,
2: жіноча задумав. Мужність ага. Від чоловічів. Які прояви? Жіночі, які чоловічі?
3: Потрібна жінці жіноча мужність, а чоловікові чоловіча мужність. Кожен повинен мати своє завдання, свої обов'язки, ну, і свою відповідальність. І одне одному в цьому допомагати. Не, як ми кажемо, в'їжджати в межу. Ти мої виконує, я твої. Ні, звичайно, кожен своє. Так, як Божий задум був. І все, і Святе Письмо нам підказує. Сьогодні церква нам пригадує про це все. Звісно, не, бачите, допустимо, в Старому Завіті, да, от до Нового Завіту дійшло, що жінка не мала геть того ні статуса, ні слова. І тому навіть Господь ну, не переламав ці стереотипи і не перемінив це все. І не зробив 6 чоловік апостоли і 6 жінок. Господь не забороняв жінкам іти за ним. І вони йшли. А хто була першою апостолкою Воскресіння?
2: Марія Магдалена.
3: Ну, а я вже не кажу про Богородицю. Вона взагалі це ідеал всіх чеснот жіночих і всієї мужності, яка тільки можлива. І скільки її потрібно було мужу. Я не знаю, чи Йосиф витримав би обов'язки Богородиці. Йосиф мав своє. І думаю, Діва Марія дуже поважала Йосифа і вважала його головою родини. А не казала, Йося, то ти ж опорочений гріхами. А я не порочна. Хто повинен кого слухатися? А я впевнений, що вона була покірна Йосифові. Да? І Святе Письмо каже, і такий ангел казав Йосифові, бери дружину, бери дитину, втікай в Єгипет. І знов, забирай знову. Жінку і дитину вертайтеся. Тобто кожному свої обов'язки. І кожен поважати повинен обов'язки. І тоді це буде повага, до, як ми кажемо, ну, і в сім'ях. Якщо ми рівняємося бачимо цей образ в Святому Письмі, то в Новому Завіті Господь, от Ісус, да, Він, власне, переламав таку духовний той бар'єр, що дозволяв жінкам і теж включатися в це апостольство. А в Новому і взагалі в сьогоднішньому ситуації свята Фаустина, апостолка Божого Милосердя, скільком Лурд, в Лурді Богородиця вибрала ту Бернадету Собіру. Там і в Чофатімі, скрізь дає об'явлення, то є ці залучені дівчата, жінки, скільки монахів, то вони навіть і перевищують ці кількістю всіх монахів, і згромадження жіночі, маю на увазі, це стільки чириться, і жінкам Бог допускає до апостольства, але не такого, як чоловікам. Розумієте? Тому своє, кожному своє. І, а до свого стану потрібна ця відповідна мужність. І тут, ну, не треба згущувати краски. Є солодкі, є кисле, розумієте? І то потрібне. Для борщу потрібно і кислота, і ті інші інгредієнти. І тоді воно разом, от воно представляє таку красоту. Ну, все-таки, все-таки хоча б з такого джерело дуже прекрасно, що є таке кредо в нас в Україні, часопис і станція така. І вона, ну, прекрасні речі одного разу, вона надала приклад 10 святих жінок, яких варто наслідувати у повсякденному житті.
2: Ну, десять... першою є, звичайно, та, Богородиця.
3: Так, уявіть собі, та. То це приклад материнства. Отак коротко про неї. Взірець для наслідування всім жінкам, особливо тим, які мають або планують мати дітей. Ось так. Таким запам'ятати. Свята Моніка. Ну, хоча б це 10, бо встигнемо, дай Боже, Моніка свята. Ну, я вже проминаю, хто, що, де, тому що це важливо. Але багатьох можу не знати. То це приклад для всіх матерів, адже нашою найважливішою метою, ну, це спасіння дітей, а не тільки забезпечення їжею і майном. І так це все людина потребує, але й залишить. Тобто її особлива риса Моніки – це витривалість в молитві. Вона – це взірець для наслідування матерів, які мають неслухняних дітей. Ну, так, є таке. І що ти зробиш? Ну, нічого не зробиш. Які відходять від віри, і тому так. Матка Тереса, мати Тереса з Калькутти. Третій приклад. Розумію, може хтось забуде це, але хоча б хоч одну запам'ятаємо достатньо. Чим вирізнялася ця монахиня, просто неперевершена? Великим милосердям. Її таке співчуття – це приклад для всіх матерів. А особливо для тих, хто вирішив прийняти під своє крило інших дітей. Тобто, полюбити інших дітей. Четверта. Це є така родина. Родина – це батьки Святої Терези.
2: Так.
3: Ну, і ось і Луї, і Зелія, Мартен, прізвище їхнє, були канонізовані папом Франциском, папою, у 2015 році. І чим відрізняються? Жінку беремо, бо чоловіки для чоловіків хай дивляться, але ця Зелія – винятковою побожністю.
2: Ну, власне, тому і п'ятеро з їхніх дітей стало монахинями.
3: Так. Розумієте, це, ну, хоч їх там було, скільки там їх було?
2: Дев'ять.
3: Так, бачите.
2: Були померлі. Так.
3: Ну, так ось. А саме взірець жінок, які страждають від головного болю. Уявіть собі. Також мама моя, тобто в 40 років, коли завагітніла, 42 хіба, і теж коли впала, відірвався плід, мамі це мав бути сьомий братик нас, ну і мама так вдарилася в голову, що останніх своїх майже 40 років вона боліла, голова її постійно. Ну так ось приклад. Також приклад для жінок, які борються з раком, хворобою, і для матерей приклад, матерів, батьків, які втратили своїх дітей. Наступна, п'ята, Жанна Беретамоля свята. Чим відрізнялася сильною, непохитною, витривалою вірою. Сама була лікарка і розуміла, коли завітнула з дитинкою, вже хіба четвертою Еммануелкою, і казала, ви знаєте, до своїх колег, кого рятувати? Не мене, а дитинку. Я мама. Я стою на сторожі життя, бо Бог мені доручає це. І ось, власне, ті, які тяжко переживають різні тяжкі хвороби. А така майже незвана Єлизавета Сетон, це в Америці.
2: Так, вперше чую, до речі, так.
3: Так, я почекався на її. Навіть і дружина була. 1774 році народилася. Ну, це якраз тоді, ну, Сполучені Штати Америки заснувалися як держава, і ось вона мало того, що була сім'єю, в сім'ї потім стала, заснувала орден, конгрегацію сестер милосердя святого Йосифа. І ось вирізнялася особливою мужністю, бо приклад показала, як подолати перешкоди, труднощі, з якими маємо боротися в своєму житті, і взяти для наслідування самотніх матерів, які працюють. Ну, а вже тут не сьомий приклад, це взагалі мати Мойсея.
2: Йохаведа. Так.
3: Ну, власне, мудрість її шанують, і креативність, жертвування своїм комфортом заради безпеки дитини. І це для нас, для жінок, натхнення. Взірець для матерів, діти яких перебувають у дуже складних ситуаціях. Ну, свята Емілія дуже мало знана також, але вона прекрасний приклад творення культури молитви і святості вдома. Дивіться, як. Це взірець для наслідування багатодітних сімей. Ну, Анна, яку ми знаємо в Старому Завіті, це мама Самуїла, теж це як вірити і як коритися Божому плану щодо дітей, а не своїм. Ну, Єлизавета, це вже останній приклад, мати Яна Хрестителя, також незламна надія в старості зачати дитину. І це зразок для жінок, які переживають безпліддя, або тих, хто в пізному віці обдарував Бог потомством.
2: Угу.
3: Скрізь мужність, скрізь так. Треба, ну, хотіти виконувати волю Божу. Пам'ятайте, кожному з нас Бог дав, визначив завдання. Тому кожна жінка нехай виконує свої святі обов'язки, кожен чоловік своє, але з мужністю. Мужність – нехай сьогодні буде особлива якість і дар, якого попросимо Бога на час війни.
2: Так, ну що ж, дякую, отче. Ну, це дуже така потрібна чеснота, дійсно треба просити в Бога про мужність. Їй дуже бракує. Льюіс колись писав та в своїх листах крутення, що це, власне, вершина і форма кожної чесноти, що коли бракує мужності, то, власне, і чесноти жодної іншої і немає. Так. Ну що ж, це була програма «У ваших намірах». З нами сьогодні був монах-францисканець отець Андрій Немченко. Отче, вам дуже дякую. Говорили про мужність. До наступних зустрічей.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.

0: аварійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У липні 1830 року у Парижі, у домі сестер Милосердя святого Вікентія де Поля на вулиці Бак відбулося одне із найвідоміших об'явлень Пресвятої Богородиці.
0: Вона з'явилася молодій святій Катерині Ляборе. Вночі 18 липня Катерину розбудив ангел і провів до каплиці. Там вона побачила Богородицю, що сиділа на кріслі священника. Діва Марія говорила з Катериною з глибокою ніжністю і материнською турботою. Вона предвістила труднощі у Франції, революції, переслідування церкви, великі страждання.
2: Через кілька місяців відбулося друге об'явлення. І саме тоді Марія показала Катерині образ, який став основою знаменитого медальйону Непорочної. Вона стояла на кулі із променями світла з рук, і навколо неї були слова. «О Маріє, зачата без гріха, молися за нас, що до тебе прибігаємо».
0: Богородиця попросила виготовити медальйон. Ті, хто носитиме його з вірою, отримають великі благодаті.
2: Медальйон швидко розповсюдився по всьому світу, і через численні чуда навернення і зцілення його почали називати чудотворним.
0: Ці об'явлення стали знаком надії для Франції, яка пережила політичні перевороти та духовну кризу.
2: А послання залишається актуальним і сьогодні. Довіряти Марії, молитися
0: і шукати благодаті через її заступництво.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: На радіо Марія програма «Життя святих».
4: 8 жовтня. Велику подяку маємо завжди віддавати Господу нашому, що не хоче смерті грішних, але довготерпляче очікує на навернення їхнього життя. 8 жовтня церква згадує життя преподобної Пелагії. Народилася майбутня подвижниця в місті Антиохія, територія Сирії. Згідно життя, Пелагія була актрисою, танцівницею або повією у Антіохії і вела розкішне і розпусне життя. За свою любов до прикрас вона навіть отримала прізвисько Маргарита, тобто перлина. Якось зібрався собор з числа єпископів, серед яких вирізнявся Нон Іліопольський, мудрий і праведний життям чоловік. При виході з храму єпископів зустріла Пелагія. Плечі у неї були оголені, і мала вона нескромний одяг. Єпископам нічого не залишалося, як опустити погляди донизу. Проте на усе це видовище спокійно дивився лише один єпископ Нон, який нагадав, що Господь через Пелагію осудить їх. У вітальні Нон довгий час перебував в молитві за навернення дівчини Пелагії. Молитва була настільки сильною, що невидима сила привела дівчину в неділю до храму, де звершувалася літургія єпископом Ноном. Почувши службу Божу з проповіддю про страшний суд Божий, дівчина виявила бажання назавжди покінчити із грішним способом життя і присвятити себе служінню Богу. Підійшовши до єпископа, просила, аби він охрестив її, але боялася, що Господь не помилує її за власні гріхи. Виявивши любов і милосердя до дівчини, вселивши у ній надію на спасіння, єпископ охрестив її. З прийняттям віри в Христа Пелагія віддає єпископу своє майно. Останнє слугувало підтримкою убогим. В чоловічому одязі Пелагея вийшла з міста і прибула до Єрусалиму. У Єрусалимі її постригли в черниці. Деякі думали, що то якийсь юнак. Вона оселилась в печері на Оливній горі. Так вона прожила аж до смерті, прославившись своїми скромністю і благочестям. За легендою, навіть смерть її була спричинена її аскетичним способом життя. і лише під час підготовки тіла до захоронення було виявлено біологічну стать святого. Пелагія вважається одним з найбільш архетипічних прикладів популярного у середньовіччі мотиву святих кросдресерів, тобто святих жінок, що стали відомими у чоловічому образі. Деякі дослідники навіть вважали, що життєписи більшості таких святих були саме варіаціями біографії святої Пелагії. Історія про життя Пелагії відома з розповіді диякона Якова. Свята Пелагія вважається покровителькою актрис.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
0: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святого Уго з Генуї. У ніч з 13 на 14 липня 1099 року Єрусалим був завойований армією хрестоносців, які прагнули зробити святі місця доступними для християнських паломників і організувати Латинське королівство на Сході. Переплетення релігійних почуттів і духу завойовництва присутні також у військових орденах тамплієрів і лицарів-госпітальєрів святого Йоанна. Як і Латинське королівство, військові ордени також мали ефемерне життя в Єрусалимі, будучи змушеними поступово відступати на захід. Госпітальєри святого Йоанна переїхали спочатку на Кіпр, потім на Родос і нарешті на Мальту, від якої вони взяли назву, під якою відомі донині. Уго Канефрі зі знатної родини народився приблизно в 1168 році в Кастелаццо Борміда в провінції Алесандрія, саме в роки, коли це п'ємонське місто було засноване, щоб протистояти наступу німецького імператора Фрідріха Барбароси. Уго маленький і худий, але з великим серцем. Навчений у вірі та суворих релігійних цінностях своїм батьком Арнольдо та матір'ю Валентиною Фієскі, він приєднався до мальтійських лицарів, ставши священником ордену святого Іоанна Єрусалимського. Після участі в третьому хрестовому поході, прямуючи до місць Святої Землі, повертаючись на батьківщину, він став губернатором комплексу Сан-Джованні-ді-Пре в Генуї, розташованого поблизу порту, великої споруди, що включає дві церкви та лікарню для бідних хворих. Уго скромний, спить на столі, їсть дуже мало, особисто доглядає за хворими і навіть миє їм ноги. Невдовзі він прославиться не лише своєю добротою, а й своїми водними чудесами. Одного разу, поки Уго, поглинений молитвою, чує стогін групи прачок, які сперечаються через невелику кількість води, якою вони повинні випрати одяг госпіталізованих. Капелан, змилосердившись, вибирає великий валун і знаменням Христа пускає джерело чистої води, таке рясне, що воно використовується і для всіх інших потреб села. Так само, як Мойсей, коли дотиком свого посуха він змусив воду текти зі скелі, щоб вгамувати спрагу народу Ізраїлю в пустелі. Ще одне чудо, пов'язане з водою, нагадує чудо, яке вчинив Ісус на весіллі в Кані. Під час бенкету Уго також перетворив воду на вино. А ось диво, від якого священник ще більше шанується генуезцями. Море штормило, хвилі дуже високі, корабель відданий на милість шторму, рибалки на борту моляться, думаючи, що настав їхній кінець. На землі матері, сестри, дочки, дружини моряків в розпачі плачуть. Благають Уго втрутитися, щоб врятувати їхніх близьких. Уго молиться, простягає руки до моря, ніби бажаючи його благословити. І раптом вода заспокоюється, і корабель причалює до порту з вантажем і людьми живими та неушкодженими. Уго помирає в Генуї 8 жовтня 1233 року. Його тіло спочиває в цьому приморському місті, в церкві Сан-Джованні-ді-Пре.
0: Ви слухали програму
6: святи дня. Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! В п'ятницю 9 жовтня о 14-й годині запрошуємо усіх слухачів приєднатися на програму «Невипадково». Гість програми – отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Redemptoris Mater». Почуємо у прямому ефірі, як протягом 25 років служіння в Україні будується шлях служіння для отця Міхала. Чому саме Україна та що найбільше подобається священнику у покликанні? Історія, в якій Бог головний автор, почуємо в програмі «Не випадково». Не пропустіть! П'ятниця, 14-та година. Чекаємо на вас!
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошую вас мандрувати разом з нами під час місійної подорожі 11 жовтня. Отож, будемо в Трускавці, в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, також в церкві Святого Пророка Іллі, в Римокатолицькій парафії, костел в Небозяття Пресвятої Діви Марії. Також будемо в Бориславі, це церква Святої Анни, де є тисяча реліквій святих, і Східниця, церква Петра і Павла. Запрошуємо вас, приїжджайте, побачимося, до зустрічі. Чекаємо на вас.
8: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
9: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза» на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І поруч зі мною вікарій парафії Діви Марії Матері Церкви в місті Києві, монах Капуцин, отець Віктор Дешук. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава Богу! Вітаю всіх дорогих радіослухачів Радіо Марія.
1: Так, і ми сьогодні, я так розумію, продовжуємо говорити про мир. Та? Як же ж його знайти? Як його знайти, як його зберегти? Я права, Отче?
2: Так, є. Ми далі продовжуємо цикл катехез про мир, про те, як його, власне, не втратити, як його знайти, досягти, цей мир. І дуже, дуже важливим, ну, таким вступом, що нововисвячений єпископ, власне, взяв це хасло «Він є наш мир», що Христос є нашим миром, і Ісус Христос є наш мир. І під час проповіді отець Віталій, владика Віталій, власне, теж підкреслив, сказав, що мир є тільки тоді, коли є Ісус Христос. В Ісусі Христі є мир. Що без Ісуса, без Його присутності немає миру в серці людини. І тому далі ми якби сьогодні говоримо про те, що як нам реагувати на те, що що вкрадає у нас мир, що робить так в нашому житті, що цей мир десь зникає. От, здається, що в нашому житті все гаразд, нічого великого не відбувається, якийсь там турбот великих немає, а немає у нас цього миру. І тому або, наприклад, постійно ми боремося з того, щоб він був, а його немає. І все робимо для того, щоб цей мир якось зіснував в нашому житті, а його немає. І отже, попередньо ми говорили про те, що життєві турботи і страх невдач, власне, приводить до того, що людина, власне, боїться, і починає боятися. І тут дуже важливо, щоб пригадати ці слова, які залишив нам Ісус Христос, який сказав, що оцю небесному, який знає, що ви потребуєте, ваші потреби знає. Перше те, щоб ми пригадали, що Бог пам'ятає про наші потреби, знає наші потреби. І, власне, довіряти Богові, що Він попіклується про всі наші потреби, що заспокоїть все те, що потрібно нам. Це якби перше. Або не довіряємо, і тоді ми обмежуємося в довірі. Чи все, що ми робимо, віддаємо, чи ці всі справи, які ми чинимо, робимо, переживаємо, віддаємо Богові. Ну і щоб довіра була по-справжньому і породжувала, власне, мир, потрібно, щоб вона була повною. Довіра не може чуть-чуть бути на чуть-чуть. І неможливо розділити людське існування на які певні секції, що от, коли я ходжу до храму, то там довіряю Богові, коли я молюся в храмі, то там не прилетить, а от піду додому, там прилетить, буду на мості, прилетить. Якби

0: Якщо я їду, якщо я довіряю своєму Богу життя, то він подбає. Подбає про мене, про моє життя і про життя моїх близьких. І все, що ми віддаємо Богові, все, що ми, власне, хочемо самі керувати, надаючи Богу повністю такий карт-бланш, буде більшою і чи меншою мірою нас турбувати. Що, наприклад, не віддаємо Богові своїх дітей, то будемо постійно переживати, а як вони, а що вони. Якщо не віддаємо Богові свої відносини в родині, там, з чоловіком, з жінкою, ну, то постійно будемо переживати за ці відносини, а як вони, а що воно там. Якщо не будемо довіряти, це не означає, що Бог буде показувати, що треба щось робити, щоб вони розвивалися. І тут треба теж мати, довіряти це не означає, що мати закриті очі і вуха і нічого не бачити. Довіряти це означає, що також бачити, що розпізнавати, вчитися розпізнавати, що мені Бог говорить, що Бог мені хоче показати також. Також дуже часто ми не бачимо, що дуже чіпляємося за таких безліч речей, не довіряємо. Чому? Тому що чіпляємося за матеріальні блага, прив'язаності, бажання, проекти тощо. Я пам'ятаю, що розмовляв колись зі своєю знайомою, вона каже, що її син, він купив собі машину, і він так переживає, щоб там я би ямочку кожну об'їжджати, щоб якось так, тільки би не поцарапати, тільки якось не забруднити її. Отак настільки бережно відноситься до неї. Я так дивлюся, це машина є машина. Ну, це спосіб, ти береш, сідаєш, їдеш, вона має просто тебе привезти з пункту А в пункту Б. А так, щоб її зробити якоюсь такою там, як фламінну фейерверку такий, щоб розкішною або ще щось. Є питання, навіщо? Чи вона не є для мене таким Богом, чи вона не є вже, перестає бути таким способом, щоб пересування, чи для мене стало, чим вже стало такою для мене прив'язаністю, таке бажання, щоб вона була красивіша від усіх. Це також не означає, що ми маємо їздити на побитих, несправних машинах, на брудних машинах. Ні. Річ має бути річчю завжди. І, власне, не мати вільність до неї, вільність в використанні навіть цієї речі. І, власне, Бог хоче показати, що, власне, що той, хто витрачає, той знаходить. І хто хоче зберегти свою душу, той її втратить. А хто втратить свою душу заради мене, той її знайде. І тут дуже важливо є зрозуміти, що втрачати свою душу, якби прийняти смерть, прийняти відречення. І тоді знаходиться справжнє життя, тоді відкривається справжнє життя в людині. Коли родина приймає нове життя, то що це означає? Це означає, що вона відрікається від того комфорту, який був до цього часу в її родині, то комфортно існування, що є одна дитина або дві, то ми вже так привикли, три дитини. То ми вже привикли до того, що у нас є три дитини, і ми вже так знаємо, що планувати, що нас чекає, куди ми там поїдемо літом, хто де буде вчитися, скільки нам грошей треба на дітей. Якби це певне забезпечення, що комфортне життя, що ми вже знаємо. А коли відкривається на нове життя, щоб прийняти дитину в своє життя, то вони відрікаються від свого комфортного життя. Вони приймають смерть. Вони приймають, власне, щось, що їх буде коштувати. Вони будуть втрачати, власне, цей комфорт, цю свою душу, це життя біос. Бо тут говориться, що втрачати свою душу – це біологічне життя, яке просто життя тільки для того, щоб отримувати задоволення тут на землі. І відкривається на життя зеон, це життя, яке сповнене мотиву до Бога, яке має бути спрямоване на те, на життя вічне. Що те життя, яке є тут, має вести нас, має формувати до нас на вічне життя, не зосереджуватися тут. Ну і дуже дуже багато зараз, колись розмовляв зі своїм знайомим, і він каже, що зараз дуже багато дітей є, які в дитячих будинках виховуються не в родинах. І, ну, і це, ну, можна сказати так, що це є небезпека для нашої країни. Тому що діти, які виростають в дитячих будинках, вони виростають не для того, щоб сформувати родину. Вони не знають, що таке родина. І вони знають, що таке є. От там керівник, начальник, який тебе пильнує, є ті, які про тебе дбають. І тут у нас є середовище, в якому ми живемо, там, хлопців і дівчат, в якому от ми сидимо, там тусуємося, ми там розмовляємо між собою, у нас є там свої групи, свої інтереси, у нас там є лідери, є аутсайдери, є різні такі. Немає родини, немає відчуття, що є батько, мама. Немає це відчуття родини. І пізніше дитина, яка виростає в таких родинах, то далі вона як формує своє життя, де вона буде от бачити, і що от бачити джерело того, що от функціонування, нормальне функціонування. Ну, в в'язниці так є, що є начальник в'язниці, є, які дивляться за цими в'язнями, а все життя таке підпільне, таке між собою, ну, там, ну, воно, власне, є між цими в'язнями. Якби там таке підпільне своє життя вони мають. І людина призвичайна до такого життя, ну, вона і буде шукати такого життя, буде щось там красти, робити, щоб жити, власне. Це, ну, не говорить про те, що це має бути для усіх, це не є норма, але якби сама логіка, в чому ви. Ну і тому дуже важливо подумати на те, що християнські родини, чому бояться не тільки приймати життя, але також, наприклад, адаптувати, приймати дітей і виховувати дітей в родинах, приймати із дитячих будинків дітей, щоб виходили, щоб вони виховувалися в родинах, щоб вони бачили ці відносини, які існують між чоловіком і жінкою. І як пізніше правильно будувати родину, як правильно будувати ці відносини, як відкриватися, бути теж відкритими на життя. І це є смерть, це є відречення. Але тут є справжнє життя. Тому що коли людина в щось таке входить, тоді вона відкривається на розвиток. Що коли людина починає виховувати, то вона дивиться, ага, та я не вмію виховувати насправді. То мені потрібно якісь курси, десь когось запитати, щось десь дізнатися, щось дочитати. І постійно є цей розвиток. Нове життя, яке появляється, воно, власне, вимагає того, щоб я вмирав для себе, для свого егоїзму. І тут починається народжуватися життя, що я починаю жити. Для чого? Для того, щоб я починаю розвивати. І дуже часто ми, як християни, власне, теж не бачимо того, що ми, справді, якщо входимо в хрест, якщо приймаємо логіку Ісуса Христа, довіряємо Богові, то це нас розвиває. І це має приносити нам радість. А замість того ми більше схильні до того смутку, що ми щось втратили. Ми втратили комфортне життя. Ми втратили комфорт, святий спокій в своєму житті. І ми більше за цього тримаємося, але навпаки, не відкриті, власне, на те, щоб давати життя, жити повнотою життя, розвивати життя. Також дуже важливо інше, що нас ввели в переконання, пізніше теж будемо говорити про це, що певні речі, які є в світі, вони приносять життя, вони приносять на справжню радість. І тому там подорожувати, машини мати, квартири мати, якби певні речі, матеріали, які маємо мати, статус, який ти маєш мати, роботу, на яку ти маєш ходити, яку ти маєш, посаду, яку ти маєш, за цим маєш гнатися, це маєш робити, для цього маєш жити. Якщо в тебе цього немає, теж втрачаєш радість. Ти не маєш цього, і це втрачає радість в твоєму житті. А радість не в тому, щоб щось мати, а радість в тому, щоб бути людиною, яка живе, яка дає себе, яка служить. І в цьому є радість. І тому це дуже багато різних турбот і схильність до втрати, власне, забирає в нас в мир, внутрішній мир, мир з Богом. Свята Тереза від дитятка Ісуса говорила так: «Акби як ми знали, що здобуваємо, зрікаючись у всьому від себе». Що ми здобуваємо? І це також заохочує нас до того, щоб довіритися повністю, довірятися Богові, заохочує нас до того, щоб, власне, побачити, що насправді перешкоджає мати внутрішній мир. І дуже важливо є ще те, що приходить сатана і показує нам, що якщо Бог в тебе щось забере, то якщо ти Богові щось віддаш, то все, Бог це забере, і ти будеш від цього страждати. Він, якщо ти віддаш Богові свою дружину, свої відносини з друзям, своїх друзів, свою машину, квартиру, якщо це все віддаш, то Бог це все забере. Але ми забуваємо, що Бог, коли ти віддаєш Богові, це не означає, що Бог має це забрати. Бог інколи не хоче забрати це у людини. І сатана створив у нас таку логіку про те, що Бог у нас забирає радість, що Бог у нас забирає те, що приносить наше життя радість. І це сатана є тим, який, коли приходить в наше життя, він забирає. Навпаки, Бог не забирає, Бог дає. І тому дуже часто ми підходимо з такою логікою, що якщо ми віддамо щось Богові, то Бог обов'язково нас це забере. А він цього не хоче, цього забрати, якщо це приносить нам радість, приносить нам розвиток, приносить в наше життя позитивні, веде нас до святості, то Бог цього не буде забирати. Навпаки, Бог буде давати нам можливість, щоб ми це ще більше, краще розвивали. І Бог тільки хоче нашого такого внутрішнього вставлення, готовності це віддати. Віддати це все Богові, віддати в Його руки. І інколи в нас буває такі докори сумління через те, що ми насолоджуємося благами, радощами, які є в цьому житті. Наприклад, мене дуже колись одна знайома запросила до ресторану, і я собі так відчув, так якби некомфортно. Думаю, як я, там капуцин, бідність, можу їсти це все, ну як це дуже дорого для мене. Для неї це не було дорого, для неї це було нормально. Вона там раз в тиждень собі спокійно там ходила з друзями до ресторану або два рази в тиждень. Для неї це ок, для мене це не ок. Я не міг, для мене було дуже-дуже важко, але мені було дуже класно там сісти, з'їсти, смачно приготували, порозмовляли ми класно. З нею про також вона там дуже багато задавала таких питань, які цікавили її церкву, там спільноту, теж про молитву ми тоді розмовляли дуже багато. Але все одно, я так думаю, ну ні, там про такі речі треба розмовляти тільки в храмі, тільки в розмовниці, тільки там біля закриття. Про такі речі не можна там в ресторані розмовляти. Про це не можна там розмовляти. І пізніше прийшло таке розуміння, а чому ти не насолоджуєшся тим, що є? Я тобі це дав. Я дав цю можливість, щоб ти просто пішов з нею і поговорив. Не обов'язково в храмі, не обов'язково за Христі, а в такому місці. А проговорив про мене, про Бога. Там був Святий Дух, там була розмова теж. І я розумів, що я сам себе не дозволяю самому собі радіти. Радіти тому, що Бог мені дає. І в нашому житті дуже часто буває, що якщо Бог нам дає якісь класні речі, що приносить наше життя радість, треба цим радіти. Треба приймати це як Божі подарунки і радіти цим Божим подарункам, які Бог нам дає. Що є можливість кудись поїхати, будь ласка, ми їдемо, Дивимося, і це подарунок теж Бога. Маємо можливість кудись піти. Будь ласка. Маємо можливість ходити в театр. Будь ласка, в кіно. Будь ласка, з друзями. Маємо цю можливість. Якщо це приносить наше життя радість, це не обов'язково, що Бог проти цього. І навпаки, Бог нам це дає. Для чого? Для того, щоб ми відчували радість, відчували життя.
1: Тобто, я правильно зрозуміла, чи не треба погорджувати такими маленькими радощами життя?
0: Та, так
1: наприклад,
0: є.
1: Там цікава книжка, наприклад, там зустріч з другом, та, якого ти не бачив давно.
0: Порозмовляти, наприклад, з другом зустрітися в кафе, зустрітися на каві, десь піти погуляти з ним. Ну, це все такі маленькі радості, які Бог нам дає. Дуже важливо, щоб ми також, коли віддаємо це Богові своє життя, що ми переживаємо, робили це без паніки, зі спокійним серцем і з довіром. Довіром йому, як дитина. Що коли ми це віддаємо, то Бог, власне, примножить, Бог зробить з цього набагато більше, набагато радості і добра нам принесе.
1: Дякую, отче. Ну що ж, все-таки важко довіритись Богу повністю, знаєте. Маємо буквально ще півтори хвилиночки. Бачу, що нам зателефонували, можливо, коротко, якщо є запитання, але дуже-дуже коротко, я не знаю, чи зможете зараз так повноцінно відповісти. Так, абонент Viber, слава Ісусу Христу. Так, немає питання. Добре. Отже, в мене питання. Ви тут трошечки говорили про страждання, та, що ми боїмося страждання, власне, це теж може забирати в нас мир. Томас Мертон, такий трапіст, монах, він писав про те, що ми помиляємося, коли думаємо, що можемо говорити про свої страждання з іншими людьми. Тобто, що наше страждання, воно має бути виключно якби для Бога. І тоді воно теж буде якби приносити мир і буде якісь плоди також у нас відбуватись, тобто буде перемінювати нас. Що ви про це думаєте? Бо психологи, наприклад, радять навпаки поділитися та своїми страхами якимось, своїм стражданням, та, наприклад, і тоді тобі стане легше. Що ви можете сказати? От як монах, наприклад, капуцин.
0: Це все правда, що стражданнями не йдеться про те, щоб оголювати себе. Це тут дуже важливо, що якщо там переживає людина якісь страждання, труднощі, коли може бути інша скрайність, що ми будемо оголювати себе в цих стражданнях, показувати, як нам погано. Але також таким нормальним, що якщо Бог хоче, щоб ти поділився з цією особою своїм стражданням, своїм переживанням, і це нормально, і це ок. І Бог не змушує нас, Бог не змушує нас страждати поодинці в самотності, але Бог дає нам людей, які допомагають нам також переживати наші страждання. І якщо людина, наприклад, не знає, що ти страждаєш, що тобі від цього переживаєш страждання, що тобі якось погано, то вона тобі не може
1: допомогти.
0: Да. Співчувати, мати проявити теж свою емпатію тобі. І тому про це варто говорити, не боятися про те говорити, що щось приносить в моє життя страждання. І це також
1: дуже потрібно. Тобто ділитися з тими, хто дійсно може тобі допомогти, скажімо так.
0: Так, ділитися. Не боятися, це ділитися, можна так. Залишимо це.
1: Добре, дякую, отче. Ну що ж, це була програма «Катехиза», і з нами сьогодні був вікарій парафії Діви Марії Матері Церкви в місті Києві, монах-капуцин, отець Віктор Дешук. Дякую вам, отче, за науку. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: 12-та година в Києві, 12:03, щоб бути точним. І маємо з вами полуденні молитви. Так, і хочу на початку так прочитати дуже коротеньку думку із книги «Бог кличе тебе, поради на ще день». Дуже мене так торкнула, що це від імені Бога пише. «Я всемогутній і всевідуючий, і всі ваші діла в моїх руках». Божа дієвість і сила виявляється у них. Уся чудотворна праця – це не миттєва дія, як часто уявляють собі люди. Мій слуга Петро не обернувся за мить з простого рибалки у великого проводаря і вчителя. А саме в хвилину безвір'я, у ту саму мить відречення, я зробив його саме тим, ким він повинен був стати. Хоч яким запальним промовцем він був, готовим повести за собою інших учнів, Петро ніколи би не мав тої сили, якби не дізнався про свою слабкість». Ніхто не може спасати, не розуміючи грішника. Царство Небесне можуть проповідувати лише ті, хто навчився цінувати владу цього царства. Багатогранного вишколу потребують мої апостоли. Та так от цікава така думка, я думаю, вона трошки перегукується сьогоднішнім Євангелієм. Та, по-перше, що хто стукає, тому відчиняють. Бачите, Божі справи, як каже тут автор, та невідомий цієї книги, каже, що чудотворна праця – це не миттєва дія. Та? Тобто треба просити, просити, та? І Бог обіцяв, що дасть тому, хто буде витривало просити. Та? Тобто нема нічого неможливого, власне. Ну і Бог нас таким чином формує. Та як ми щойно з катехизи з цим Віктором почули, що часом ось такі різні всякі події, наприклад, війна, яку зараз переживаємо, Бог може таким чином нас провокувати на певні реакції, на певні дії, на певні зміни. Можливо, якби цього не сталося, то і ми би щось би не робили та продовжували собі далі плисти за течією. Та, а ось такі певні події, яких ми не планували, вони нас трошечки, знаєте, якось переформатовують та і рухають в тому напрямку, в якому ми маємо, власне, йти.
1: Так, тому що це не Богові потрібно, щоб ми молились. Бог самодостатній. Бог абсолют. Йому нічого від нас не треба. Це нам треба. Це нам треба формуватися, як гарно сказано. Так що не відразу Петро став от таким мужнім. Ось формація, аж падіння, і аж тоді усвідомлення глибоке, хто ти, Боже, а хто я, а ти мені довіряєш і потребуєш мене. Дуже гарно.
0: Так, добре. Отож, молимося зараз Ангел Господній, денний бревіарій та літання до Святого Йосифа. Молимося в ваших намірах, молимося, звичайно, за мир в Україні, та просимо також цього миру і для нас самих, дуже потребуємо його, дійсно, щоб так повністю покластися на Бога. Ну, це дуже, дуже нелегко.
1: І особливо про мужність сьогодні просимо. Так. І для наших юристів мужність, щоб дотримувались права і благали Боже благословення, щоб виконали свою місію, яку дуже важливо в кожному суспільстві.
0: Так. Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній благовістив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня, слугиня.
0: Хай станеться мені за твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І Слово стало тілом.
0: І оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице, Діво.
0: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить.
1: Хай спочивають у мирі вічному.
0: Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Друга версія гімну 6-ї години. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів той, щоб словом свій вірний люд освіжити.
0: Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба.
1: Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога.
0: Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з Духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь.
1: Підтримуй мене, Господи, за Твоїм словом,
0: щоб я міг жити.
1: Я зненавидів двоєдушних, а Твій закон полюбив.
0: Ти мій притулок і мій щит. Я покладаю надію на Твоє слово.
1: Відійдіть від мене ви, що чините лукаве. Я буду дотримуватися заповідей свого Бога.
0: Підтримай мене згідно зі своїм словом, і я буду жити. Не осором мене в моїй надії.
1: Підтримай мене і врятуйся. Я буду постійно роздумувати про твої настанови.
0: Ти погордував усіма, які відступили від твоїх настанов, бо їхні задуми лукаві.
1: Всіх грішників землі ти відкидаєш, як шлак. Тому я полюбив твої свідчення.
0: Моє тіло тремтить від твого страху, адже від твоїх присудів мене охопив жах.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Підтримуй мене, Господи, за Твоїм словом, щоб я міг жити. Поможи нам, о Боже, нашого спасіння,
0: і прости милостиво нам гріхи.
1: Боже, прийшли народи до Твоєї спадщини, осквернили Твій святий храм, перетворили Єрусалим на руїни.
0: А трупи рабів Твоїх покинули на поживу небесним птахам, тіла Твоїх праведних земним звірам.
1: Пролили, наче воду, їхню кров навколо Єрусалима, і не було кому поховати.
0: Ми стали посміховиськом для наших сусідів, предметом глуму та наруги для тих, хто навколо нас.
1: Доки, Господи, залишатимеш в гніві невже навіки, доки палатиме, наче вогонь, твоя ревність.
0: Не нагадуй нам про гріхи предків, хай якнайшвидше твоє милосердя піде попереду нас, бо ми стали надто нужденні.
1: Поможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави Твого імені.
0: Визволи нас, прости наші гріхи, задля Твого імені.
1: Чому мають говорити народи, де їхній Бог?
0: Хай на наших очах народам стане відомо про відплату за пролиту кров Твоїх рабів,
1: Хай дійде до тебе стогін в'язнів, згідно з могутністю своєї сили, захисти синів тих, які приречені на смерть.
0: Ми ж твій народ, вівці з твоєї кошари, будемо навіки тебе прославляти. В рід і рід будемо сповіщати хвалу твою.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Поможи нам, о Боже, нашого спасіння, і прости милостиво нам гріхи. О Боже, сил споглянь з неба,
0: і навідайся до лози цієї.
1: Прислухайся, пастирю Ізраїля, той, що провадиш Йосифом обовець, що сидиш на херовимах, з'явися.
0: Покажи свою силу перед Єфремом, Веніямином і Манасією. Прийди спасти нас.
1: Боже, поверни нас, хай засяє світло Твого обличчя, і спасемося.
0: Господи, Боже сил, доки палатимеш гнівом на молитву свого народу,
1: Ти годував нас хлібом зі сльозами, і повною мірою сльозами поїв нас.
0: Ти зробив нас предметом спорів для наших сусідів. Наші вороги глузували з нас.
1: Боже сил, поверни нас, хай засяє світло Твого обличчя, і спасемося.
0: Ти переніс виноградну лозу з Єгипту, народи прогнав, а її посадив.
1: Ти очистив для неї місце, і вона пустила коріння своє і наповнила землю.
0: Її тінню вкрилися гори, а її галузки, мов Божі кедри.
1: Вона простягнула свої гілки до моря, а свої галузки аж до ріки.
0: Навіщо ти повалив її огорожу? Її обривають усі, хто йде дорогою.
1: Її нищив лісовий кабан, її об'їдав дикий звір.
0: Боже сил, повернися, поглянь з неба і подивися, відвідай цей виноградник.
1: Рослину, яку насадила правиця твоя, сина, якого ти зміцнив для себе.
0: Він опалений вогнем і розритий, від докору твого обличчя вони гинуть.
1: Нехай буде твоя рука на людині, яка праворуч від тебе, на сині людському, якого ти зміцнив для себе.
0: Тож ми не відступимо від тебе, ти нас оживиш, і ми прикликатимемо твоє ім'я.
1: Господи Боже сил, поверни нас, хай засяє твоє обличчя, і спасемося.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Боже сил, споглянь з неба, і навідайся до лози цієї. Читання з книги Второзаконня. Бо жде на світі такий великий народ, що мав би таких близьких до себе богів, як Господь Бог наш, коли тільки закликаємо Його.

0: молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окрасу сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опоро сімей, молись за нас. Опоро в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне святої церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, ти поставив Йосифа на сторожі твого дому і господарем усього багатства твого. Молімося. Боже, ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері твого сина. Просимо тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Твій захист прибігаємо. Пресвята Богородице, Діво, благаннями нашими не погороди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна.
2: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
1: Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Марія, що не чувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твої помочі слізно благає, заступництва твого просить.
2: Натхненний цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
1: Ми дякуємо тобі, Мати виплоченого слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди.
2: О, слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О,

0: Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословляє всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Перебуваємо в мирі Христовому.
0: Богу подяка.
1: Півдня прожили.
0: Амінь.
1: На наступні півдня нехай Бог дасть нам і мужності особливо, і миру, і добра всім.
0: Амінь. А я з вами не прощаюся. Буквально за декілька хвилин розпочнемо концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги».

0: Слава Ісусу Христу! 12:26 на студійному годиннику і розпочинаємо наш концерт «Привітань та гарного настрою. Пісня перемоги». Це маємо ці такі півгодинки, трошки більше часу, щоб привітати своїх рідних, близьких, чи то з днем народження, чи то з ювілеєм, чи то просто з якоюсь такою гарною подією, передати декілька таких теплих слів та те, що так лине, скажімо, з серця, і замовити пісню улюблену, вашу улюблену, вашої близької рідної людини. Є така нагода, можна користатися. Телефони студії, нагадаю, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Можна також писати, телефонувати на Viber. Номер Viber'у 066-563-0724. Також нагадаю, що на нашому сайті є така гарна панель, називається «Молитви та привітання», і там також можна, як і молитовні наміри, писати свої та на наші різні молитовні лінії, так само можна і писати свої привітання на концерт «Привітань та гарного настрою». Вже включаю, щоб дивитися, так, щоб приймати, зачитувати. І маємо вже перший телефонний дзвіночок, абонент 098, в ефірі. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Назвіться, будь ласка.
1: Вітаю вас, Оксаночко. Це Валентина, знаю. Передаю вам такого безхмарного, сонячного і мирного неба з Дунаївська. Хай там у вас Київ також буде мирно. І всього найкращого. Мир, добра, радості, здоров'я бажаю вам, всій родині Радіо Марія.
0: Дякую.
1: А сьогодні, от так я почула, я взагалі-то не могла телефонувати, але дуже сподобались ваші передати якийсь кусочок доброго чи побажання для доброї людини. Сьогодні в нашій францисканській спільноті сестра наша, вона вже старша жіночка, але слухає Радіо Марія, я надіюся, і хочемо я від себе, від своєї сім'ї, від нашої спільноти привітати її з днем народження, а також з днем минувшим, чи працювала на освітянській нирі, і побажати її, як їй такий гарний день, вона казала, що на її день народження завжди гарно. Хай надалі її серці буде гарно, хай Божечко і дарує мир, здоров'я, радість Божу і здоров'ячка, якого вона потребує. Хай святий Франциск буде її зірцем, опорою на дорозі до святості. Матінка Божа має її свої опіці. Святих дарів Святого Духа, потрібних її в її випробуваннях. Всього найкращого. І вітайте її якоїсь пісні.
0: Угу. Дуже-дуже дякую. А тільки я не почула ім'я цієї сестрички.
1: Вікторія?
0: Вибачте, дуже погано чути. Добре. Вже немає зв'язочку. Я думаю, що найкраща, думаю, пісня в цьому місяці жовтні якраз для людини такої побожної та такої щиро віруючої. Я думаю, буде пісня «Богородична», називається «О царице», та щиро, щиро вітаємо вас.

0: Ось такою гарною піснею ми розпочали наш концерт «Привітань та гарного настрою». Бачу, ще один є дзвіночок. Абонент 98. Слава Ісусу Христу!
1: Слава віки, Оксана!
0: Вітаю, Наталю. Кого сьогодні хочете вітати?
1: Я сьогодні хочу привітати вас, Олександра Скрипченка, бо я за ним дуже скучаю, дуже даже. Хочу привітати всіх слухачів, особливо з Тернопільщина Віру і внука, який стояв на защиті. І хочу замовити для всіх, яка пісня подобається пані Вірі, летять роки, з ними лебеді.
0: Угу. Роки летять, за ними лебеді.
1: Так.
0: Добре. Дякую, Наталю. Ну, спробую зараз дуже швидко знайти таку пісню. Так, знайшла. Дуже швидко. Отож, Олександру Скрипченко, сподіваюся, зараз чує Саша. Пані Вірі і всім нашим слухачам, всім, хто зараз пролунали ці імена, звучить ця пісня.

0: Так, є для кого жити, бо то найвища суть пролунала ці пісні. Ну, дійсно, якщо є для кого жити, то дійсно життя має сенс. Так, абонент Ла-98, дякую, що дочекались, дякую за вашу терпеливість. Слава Ісусу Христу.
1: Слава Ісусу, навіки віку, амен. Я Галина з міста Козятина, з парафії Матінко Доброї Ради. Хочемо привітати свою сестричку-парафіянку такими словами. Роки відлітають птахами у вирі, в далекі краї за обрі летять. А вам, дорогенька, на ниві життєвій, сьогодні 90. Міцного здоров'я, роси із води. Бажаємо щастя, весняного цвіту. Хай ранки ваші будуть сонцем зігріти. Нехай вам

0: Слава навіки Богу. Хочу сьогодні привітати своїх онуків, які святкували 5, 6, 7 числа. Один з села, а другий, а ті в Польщі живуть. І свого сина, який знаходиться зараз в Краматорську, завтра сьогодні день народження. Хочу побажати йому щастя, здоров'я і всього-всього найкращого. Щоб його матінка Божа і всіх їх охороняли на кожному місці. А пісню на ваш вибір.
1: Дякуємо. Ну, військовому з Краматорська особливим чином, та хочемо присвятити цю пісню «Марш українського війська».

0: Бо плач не дав нікому ще свободу, а хто береть, той здобуває світ. Думаю, що непогано це собі нагадувати, коли втрачаємо відвагу і перестаємо бачити ціль попереду себе. Так, маємо ще один дзвіночок, абонент 098. Я дякую за вашу терпеливість. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу Святому! Я хочу по сьогодні поздоровити. Учора був день Шуонюка, Василя Дмитровича. Це водій, який жертвує він водієм робить на автобусах, він їздить всюди по святих місцях і жертвує, які люди не мають

0: зазвичай і завжди, завжди допомагає. Я хочу бажати йому здоров'я, Божої ласки, опіки, дарів Святого Духа. Хай він буде здоровеньким, і все у нього було добре. Ходить у церкву Святого Андрія у Коломиї, співаю у хорі, співаю УПА, у хорі УПА. А також я знайшла могилку свого тата, який віддав своє життя, що служив українській повстанській армії. Його вбили у селі Трач. Він завжди, ми організовуємо автобуси, їдемо на це, на панахіду у травні місяці. І він завжди жертвує цю поїздку. Я йому щиро вдячна за його таку турбу, його таку опіку. Хай його Бог береже, благословить. І щасливого йому доброго життя. Щастя, здоров'я і мною щасливих років життя.
1: А можете... А можете повторити ім'я?
0: Шовганюка Василя Дмитровича.
1: Василь. Дуже дякую. Дякую вам за привітання. Ну що ж, я думаю, що цю пісню, яку я зараз якраз знайшла у виконанні Олександра Пономарьова і дітей, я думаю, що як найкраще може підійти для такої людини, та з великою душею, хорист. Так цікаво називається хор УПА. Ну що ж, нехай щастить. Ми приєднуємося до привітань. Дійсно, здоров'я, та побільше. І Божих благословінь всіх тих, які нам необхідні, та всіх тих, які необхідні пану Василю.

Ну що ж, і борітися, побороти. Ще одна пісня, яка нагадує нам, що нічого так просто нам не прийде. Та за все треба боротися, так? Каже Фултон Шін, що свобода не спадок, та раз одержана, не продовжує існувати сама по собі, так? Як життя треба підживлювати, захищати, і берігати, так і свободу необхідно виборювати кожному поколінню. Та й зараз ми це

0: досвідчуємо, так, з вами. Так, ну що ж, ще 5 хвилиночок маємо. Останній дзвіночок я приймаю. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!
0: Так, так.
1: Сьогодні в особливий спосіб хочу привітати нашу провідницю спільноти Архібратства Матері Божої Неустанної Помочі із церкви Різдва Івана Хрестителя Оксану. Вона дуже розумна, дуже хороша людина, дуже така рівнителька. Має багато недоспаних ночей, тому що має на фронті 2 дітей і любимого внука, який добровольцем пішов, залишив дружину і Євочку, таку свою дитинку улюблену. І вона дуже, ми всі молимося і переживаємо, що скоріше з перемогою вони всі повернулися, успокоїли наше і їх сердечко. І хочу їй побрати щастя, здоров'я, терпеливості і всього, що вона бажає. З такими словами: Оксаночко, не можу я до тебе приступити. І в день твоїх уродин бажання служити стою перед тобою, серця уста відчиняю. І найкраще я тобі в світі бажаю. По-перше, багато літ прожити, щоб Бог хотів тебе до віки любити. А твоя журба і клопіт, наче дим, у день твоїх родин. Степанія, місто Львів.
0: Дякую. Дякую вам, пані Степанія. Дуже гарне таке привітання. Щире. Для пані Оксани зараз прозвучить пісня. Я думаю, що їй сподобається. Ми також її вітаємо. Так? Але також я хочу ще зачитати одне привітання. Мені ще на початку програми так передали. Так? Наша Ірина. Хочу зачитати, що Ірина, Віра та їх родини вітають із 43-ю річницею шлюбу батьків Станіславу та Андрія Гузієнків. Любимо вас, ви для нас приклад справжніх почуттів, будьте щасливі. Ось така, знаєте, така гарна сьогодні подія. Ну, я також вас вітаю з річницею весілля, та у Слові Божому сказано: любов довго терпить, любов милосердствує, та все покриває, в усе вірить, всього сподівається, любов ніколи не минає. Та. Бажаю вам завжди будувати свої стосунки на цьому міцному фундаменті. Ну, я так розумію, що якщо вже 43 роки разом, ну, я думаю, що на цьому фундаменті ви і побудували. Та? Тобто, нехай Бог щедро благословляє вас, та? І достатком, і здоров'я, а головне таким, знаєте, спокоєм таким душевним і такою, не знаю, дійсно злагодою, та? І взаєморозумінням. І ця пісня також нехай прозвучить для вас. І це буде вже остання пісня, тому дивіться, я вітаю всіх абсолютно, хто сьогодні, можливо, теж святкує чи якусь річницю, чи ювілей, чи день народження, або просто людина, яка сьогодні, ну, відчуває себе самотньою. Дивіться, ви не самотні, Бог з нами, Бог з вами. Я бажаю вам дійсно такої міцної, і собі також бажаю міцної віри та довір'я до Бога, та, про яке ми сьогодні теж говорили нещодавно, і цього миру, спокою. І ця пісня звучить для всіх вас у виконанні Квітки Цісик.

0: плодоміття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові вітаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині.

0: Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими помянувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Господь воцарився, в красу зодягнувся, Господь силою поясню.

0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти благий і людинолюбний.

нашому, спаси нас, Сину Божий, у святий вінниці співаємо Тобі, Алилуя, ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий, у святий дивниці співаємо Тобі, Алилуя, бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, у святий дивниці співаємо Тобі, Алилуя.

Боки, хотілося би мені померти, але щоб із Христом бути, бо так багато краще. Але для вас більше потрібно, щоб я залишився в тілі. Знаю певно, що зостануся живим і перебуватиму з усіма вами для вашого поступу і радости у вірі. Щоб через мене ваша хвала збільшувалась у Христі Ісусі, завдяки моєму поверненню до вас. Тільки поводьте

Будьмо уважні. В той час Ісус вийшов на гору молитися і провів усю ніч на молитві до Бога. А як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них 12, яких назвав апостолами: Симона, якого назвав Петром, Андрія, його брата, Якова, Івана, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому, Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Зелота, Юду, сина Якова, та Юду Іскаріота, що став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівному місці. Була там велика сила його учнів, і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати його і оздоровитись від своїх недух. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Сьогоднішнє Євангеліє є уривком дуже добрим для призадуми. Я намагався максимально прочитувати так, щоб було зрозуміло і чітко, для того, щоб саме це слово євангельське Господь міг промовити до наших сердець сьогодні. Почну з самого початку. Ісус тими днями вийшов на гору молитися і провів усю ніч на молитві до Бога. Ми знаємо, що Ісус є друга особа Божа, Божий Син. Все спасіння зав'язане саме на Його особі, бо саме Він поніс цю жертву за нас. Саме Він взяв на себе наші гріхи. Саме Він. От той список гріхів моїх, твоїх. Пригадуєш? Кожен із нас пригадує свої списки гріхів, з якими ми прийшли до Господа, щоб відчути, що нас люблять. Щоб відчути, що є той, хто нас прощає. А зрештою, навіть, щоб пережити і відчути те, що нам потрібен хтось, хто би нам простив, перед ким ми зможемо прийти і сказати з довірою: «Прости мені, каюся». І ось так ми приходимо до Ісуса, і Господь Ісус Христос по собі на землі залишає церкву. І в церкві є, спочатку були апостоли, далі святі отці. В церкві

і було установлено єпископів, пресвітерів, тобто священників, деяконів, духовних провідників, духовних батьків. І ці духовні батьки вже друге тисячоліття, як ведуть людей, щоб зблизитися з Ісусом. Церква торжественно проголошує, що Ісус страждав, але воскрес із мертвих. Що Ісус є живий Бог. Ісус сам себе дав нам на поживу, живучи між нами. Він хоче, щоб ми споживали Його. Прийміть, їжте, це є моє тіло. Пийте, це є кров моя. Ось я з вами по всі дні, аж до кінця світу. Я з вами. Не десь там. Не на високих престолах, в своїй безтурботності, байдужий. Такого Бога можуть вимальовувати погане. Такому Богу, зрештою, готові поклонятися погане. Якомусь там, якому, зрештою, здебільшого байдуже. І ніхто із цих так званих богів не є Богом. Бо все, що на небі, на землі, під землею, є підкорене одному – Ісусові Христові. І ось Ісус Христос каже, що Він є з нами. Ось на престолі, в святій літургії, яку ми служимо зараз, чи де-інде, в Великому Соборі чи у Малій Каплиці, будь-де у світі, є той, кого можна торкнутися, кого можна прийняти, і сила виходить з нього і оздоровляє. Це є Ісус Христос. Якщо ми звернемо увагу на початок Євангелія, то Ісус Христос, Божий Син, той, якому все підкорене повністю, все, Він є нашим Богом. Ми Йому завдячуємо жертвою Його і спасінням. Цей Ісус, зверни увагу, дорогі брати, дорога сестра, сьогодні цей Ісус пішов на молитву і цілу ніч молився. Ти чуєш? Сьогодні багато людей ставлять відповіді, ставлять запитання і шукають відповіді, скільки ще мені молитися за те, за інше прохання? А що мені робити? Приходиш до церкви, а священник каже, молися, брате, молися, сестра. Відсотків 80 подумають, а що він ще може сказати? А я, як Альтер Крістос, священники Альтер Крістос, тобто Христос, який приходить через мене, проповідує те, що вчить Господь. Як Він жив, як Він дав приклад робити нам. Ісус цілу ніч в молитві. І це не поодинокий випадок. Тут Він перед тим, як зробити важливу свою місію, як її розпочати, як Він має кликати апостолів, Він всю ніч в молитві. Але пізніше з Євангелія ми знаємо, що дуже часто цілісінький день від світанку до ночі люди приходили постійно, йшли. Всі шукали Його. Так, як і сьогодні, зрештою, всі шукали, всі намагались доторкнутися, бо знали, що сила виходить і оздоровляє. І Ісус після цього що робив? Гарно, міцно висиплявся? Ні. Його ресурсом було поспілкуватися з Отцем, помолитись.
Молився. Багато молився. Бачите, дорогі, в Євангелії, саме в Ісусі нам відкривається, що молитва може бути і мала би бути справді добрим ресурсом для людини. Відкривається також, що і в молитві можемо переживати і агонію, і болі, і страждання. І така молитва є дуже потужна. Це, я пригадаю, молитва, якою Ісус молився в саду Гециманським. Що піт із кров'ю виступав на чоло. То що, молитва – це щось таке рядове, звичайне, буденне? Ні. Молитва – це і ліки. Молитва – це і біль дуже часто. Зрештою, багато святих заохочують молитися одночасно, переживаючи біль за когось і радість того, що є Господь, який завжди вислуховує. Я вже неодноразово згадував, як Марія в своїх об'явленнях каже: «Дякую, що відповіли на мій заклик». Але чи свідомі ми того, що коли ми призиваємо ім'я Ісуса, коли ми згадуємо про Пречисту Діву Марію в молитві чи святих, вони тут є присутні між нами? І нема такого, щоб не чули. Чують. Тільки так, як і в людських відносинах, коли ми спілкуємося одні з одними, з кимось приємно поговорити. Бо хтось скаже щось по темі, щось важливе і щиро. А хтось буде бездумно говорити все підряд. Хтось кілька слів, але з любов'ю. А хтось взагалі сам не буде розуміти, що він говорить. А зрештою, бувають моменти, коли хочеться просто, щоб з тобою побули і нічого не говорили. От і Бог, наш Господь, Він є у храмі цілодобово, 24/7. Ну, в більшості в день наші храми відчинені. Він є в ківоті, Ісус, і чекає жива присутність. Чекає на тих зболених, страждаючих, зранених. Чекає на тих, хто просто з любов'ю прийде, привітається, скаже: «Ісусе, я тут сьогодні. Бачу, у храмі нікого немає, я так рада, трошки тобі складу компанію». От де є любов, от де є відносини з Богом. І от в таких відносинах, коли ти причащаєшся, весь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і оздоровляла всіх. І тебе та сила оздоровляє. Найперше від гріха. Найперше від гріха. А далі? Далі шлях, в якому будуть і інші зцілення супутні. І від болів, від ран душевних, і тілесних. А далі остаточне звільнення від всякого зла, якщо любиш Бога, звільнення від усього того обтяжуючого, коли тебе Господь запросить до неба. Тому, дорогі у Христі, сьогоднішнє Євангеліє – приклад молитви Ісуса, який молиться. Твій Бог молиться. Твій Бог страждає за тебе. Приклад покликання тих, серед яких один став зрадником, та Господь все ж кликав. І вчив, і говорив, і намагався достукатися до серця. І також приклад того, що, дорогі, у Христі Ісус є нашим зціленням і оздоровленням. Він є нашим зціленням. Приймімо до Нього, приходімо до Нього з вірою. Бо без віри хлібчик для тебе буде тільки хлібчик, вино буде тільки вином. А з вірою це й найсвятіше тіло і кров Ісуса Христа. І не те, що залежить від твоєї віри, якщо ти собі не будеш вірити, то в чаші перестане бути Ісус. Не перестане. І в кивоті не перестане. Він буде.
Але твоя віра – знак любові до Нього. Твоя віра – знак пошани до Нього. Твоя віра – знак того, що ти приймаєш Його і те спасіння, яке Він дає. І для тих, які вірять, найбільше щастя – це зустріч з Ісусом. Кожна зустріч в Євхаристії. І хай сьогоднішня зустріч буде для нас, які тут є, дійсно порятунком, зціленням, спасінням і щастям для нас.

0: Господи, Вседержителю Божого, сів наших, молимось тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

0: і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богом бережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом свій всемутній опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свій всіласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я і спасіння слугам Божим, всіх працівників, волонтерів, слухачів Радіо Марія, з вдячністю за поширення Божого Слова у світі, і всіх, хто лучиться з нами, всіх, і намірені, якому служимо, і всіх просящих і потребуючих, і щоб сповнились добрі прохання, і нас благаємо Ти, Господи, вислухай нас, і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують Тебе великої і багатої милості, за тих, що творять нам милостині, і за всіх християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Помилостивий і людинолюбний Бог, єси, Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, щоб під владою Твоєю завжди бережені ми Тобі славу воссилали Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.

0: Сидячи же творче Христа, співаючи всякому нещастному плоду бачаючи,
1: пісню співаючи, Тройці Тресвятою, пісню співаючи, Тройці Тресвятою,

Святішого Вселенського Архієрея Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, весь священніший діаконський монаший чин, богомбережний народ наш, правління все воїнство, благородних пресвятопам'ятних титулів доброчинців, фундаторів святого храму цього святого місяця, страждаючих братів та

0: сестер наших і всі вас, християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь, щоб і царя всіх ми прийняли, що я в славі не вийдемо супроводі.

0: Господи, помилуй.
1: За предложені честі дари Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву

0: зазнаті благодать перед тобою, щоб жертва наша була благоприємною тобі, та щоб селися до благодаті твої благій у нас на цих дарах, що перед нами на всіх людях твоїх. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа, простім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця, душі тіл наших, Господа, простім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожитого для душ наших і миру для світу, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому, просім.
1: Подай, Господи.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом,

0: Возлюбім один одного, щоб одно визнавати.
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і нероздільну.
0: Двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла Бога, істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення у мирі приносити.
1: Милість, миру, жертву, хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіх.

Прямо серафімічки для балтики, що все пожирають палаті. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи.

Святий, Пресвятий, Ти, народний Ти, Син, Дух Твій Святий. Святий, Ісі, Пресвятий, Велична Слава Твоя, Ти Святий, так возлюбив, що Сина Свою народного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, мав життя вічне, і прийшов, що сповнив призову, що на значки Бога. Радше сам себе до життя світу прийняв, прості, спросне прошу. Благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи, прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Амінь. Так само і чашу по вечері, кажучи, пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення.

0: Теж в чаші цієї чесної крові поставлю на мені. Перед тобою, що тим. Амінь. Наповнити царство небесного, смились перед тобою на судне, на осудження. Щоб нас селесну службу засвячили в вірі правців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, агистів, мучків, спільників, послідків і за кожного праведного духа, що віри звершився. Особливо за Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію.
1: Достойно є во істину величати блаженною Тебе, Богородицю, присно блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу.

0: Тих, що зустріті в часному житті, перебувають за Богом, бережний народ з владою, собі складає їм Господи мирне правління, що злагоді їх і ми велетих і мене ждав всякому благочесті і чистоті. Найперше помине Господи Святішого Вселенського Архієрея Лева, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава Преосвященнішого, архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і дарую їх святим твоїм церквам, щоб в мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали слово твоєї істини.
1: І все.
0: Тож ми дай Боже на всіх нас милості твої зійшли. Молимося. Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і співати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих помянувши, ще й ще умері, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені, чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи,

0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мировірного наставника, охоронця душ тіл наших, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прорішення нашого, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаянні завершити у Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому, просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти, призивати Тебе, Небе.

0: Голови ваші, Господеві, преклоніть.
1: Тобі, Господи.
0: Тому ти, Господи, з нами теж преклонив свої голови перед тобою, преклонили їх не перед плотвою кров'ю, але перед тобою, страшним Богом. Тож, Владико, те, що перед нами всім нам на добро вчини, відповідно до потреби кожного, славичим благость, подорожним подорожує, не дуже відстіли лікар, душі, тіло. Благодатью і щедротами, і людинолюбім, і народного сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Рукою Твоєю подати нам почистити Твоє тіло, чесно, кров через нас тим людям. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Будьмо уважні. Святе є святим. Роздроблюється, розділюється агнець Божий, роздроблений на роздільні, що я завжди їдять, ніколи не з'їдають, але причастник і насвячує. Амінь. Повнота Святого Духа. Амінь. Благословена теплота Святого Духа, завжди нині повсякчас. Амінь. Теплота віри повна Духа Святого.
1: Вислухай, Господи,
0: голос мій,
1: яким закликав я.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайні сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тань, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і з вірою приступіть.
0: Благословений, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь і появився нам.
1: Цей кінцю спаши їм беззаконня ваші, всі гріхи ваші очистить. Спаси, Боже, народ.

0: весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя.
1: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй. І охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бути і освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь.
1: У мирі вийдім.
0: І мені Господнім.
1: Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світу і Твоєму даруй церквам Тим іреям, владі, війську і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла. І Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку.
1: Благословення Господнє на вас, Його благодаті, людинолюбім завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
0: Амінь.
1: Слава Тобі, Христе Боже!

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, якою спення храм цей святий, молитвами стих славних сихвальних апостолів, святого отця нашого, Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, святого отця нашого Миколая, архієпископа Рікісі, чудотворця, стих славних переможних мучеників, преподобних богоносних отців наших, блажених наших священномученика Миколая, мученика Володимира, і святої преподобної матері Пелагії, пам'ять сьогодні вшановуємо, і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий.

0: Усім щиро дякую за спільну молитву. Дякуємо Радіо Марія. Хай береже всіх вас Господь і провадить. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Слава Україні!
1: Героям слава!

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година, вже 4 хвилини на нашому студійному годиннику. Маємо сьогодні 8 жовтня, четвер, і так як завжди в четвер з 2 години до 3 маємо програму під назвою «Відкрите питання». В студії Радіо Марія разом з вами заходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І так як завжди на початок цієї програми нагадую нашим слухачам, що програма «Відкрите питання» – це є програма, коли в студії Радіо Марії знаходиться священник, готовий відповідати на ваші запитання. Отже, такий наш вільний ефір. Зараз, буквально за декілька хвилин, ну, можливо, трішки пізніше, за 10 хвилин вже буду називати номери телефонів Радіо Марії, за якими ви маєте можливість зателефонувати до нас і поставити запитання. Отже, дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка, ну і давайте на початок програми таке певне оголошення. От, власне, саме зараз в Києві немає мовлення Радіо Марія. Власне, це відбувається через те, що триває війна, росіяни почали от знову бити по нашій інфраструктурі, і також вежа, там, де знаходиться наша антена, наші передавачі, також є знеструмлена. Отже, дорогі друзі, маю надію, що все це відновиться, ну, можливо, навіть і під час цієї програми. Тому давайте нагадаю, що якщо є ці проблеми, то у нас на Радіо Марія є наш сайт Радіо Марія, який працює. Є можливість слухати в інтернеті або через сайт, або через додатки. Ну і також от зараз, просто в цей момент, є відеострім на каналі в Фейсбуці і також на Ютубі. Можна не тільки слухати, але також і бачити. Отже, дорогі друзі, щоби не втрачати Радіо Марія, якщо будуть у нас проблеми, то, будь ласка, подбайте про інтернет, подбайте про те, щоб завантажити наші додатки або на айфони, або на ваші андроїди. Отже, в будь-якому випадку Радіо Марія можна слухати в інтернеті. Ну, трішки пізніше буду називати номери телефонів Радіо Марія, тому що є дві теми, з яких хотів би почати нашу сьогоднішню програму. Перша тема, ну, от, власне, маємо місяць жовтень, це місяць Розарію, і також друга тема, ну, здається, в понеділок прийшла ця новина про смерть Кашпіровського, і я так згадав, що декілька років у нас було запитання, можливо, навіть і під час цього ефіру, щоб теж от пояснити от ситуацію з Кашпіровським, цим екстрасенсом або психотерапевтом, яке ставлення церкви. Отже, давайте я розпочну з цього, ну, а потім вже буду приймати ваші телефонні дзвіночки. Отже, дорогі друзі, ну що ж, перше, ми сьогодні маємо 8 жовтня, вчора мали свято Марії Цариці Розарії, ну і що ж, місяць, який присвячений молитві саме Розарії, молитві, якої нас навчила Пресвята Богородиця. І теж буквально декілька днів тому мені потрапило відео одного американського священника, вірніше, священник є поляк, але зараз уж протягом багатьох років він працює в Сполучених Штатах Америки як місіонер. Ну і, власне, цей священник записав відео, ну, яке звучить так, назва котрого звучить так. Я молився 54 дні, кожного дня молився всі частини Розаріо, що зі мною трапилося, як це змінило моє життя. Отже, ну, мені дуже сподобалася ця назва цього відео, ну, теж буквально це на 10 хвилин англійською мовою священник говорить, ну, і так мені так вирішив, що теж, ну, це свідчення цього священника можу просто переказати тут на Радіо Марії. Отже, цей священник, про якого зараз розповідаю, він розказав про свій такий досвід, от що молитва Розарія, що ця молитва змінила в його житті. Він розпочав так, коли був молодим хлопцем, він шукав свого покликання. І, ну, теж так відчував, що можливо, Бог кличе його до життя священницького, до того, щоб він вступив до семінарії. Але, ну, одночасно він не був впевнений в цьому. Ну, ніби з одного боку мав добру роботу там, де він отримав дуже непогані гроші. Але одночасно, ну, теж от відчував цей поштовх в серці, що має бути священником. І, ну, в якомусь сенсі розривався між однією реальністю і іншою, не знав, що вибрати. Ну, і також він розповідає про те, що його улюбленими молитвами, завжди був католиком, завжди був віруючою людиною, що його улюбленими молитвами це була молитва Розарія.
і також різноманітні новени. Ну, можливо, хто з наших слухачів не знає, чим є новена. Це є молитва, яка триває 9 днів. Отже, нове латинською мовою, це є 9. І, власне, молитва, яка триває 9 днів. Ну, наприклад, зараз от триває молитва новенни перед святом святого Карла Акутіса, або потім будемо мати новенну перед якимось іншим святом. Отже, 9 днів такої молитви кожного дня. І от, власне, цей священник розповідав, що от це були його улюблені молитви – Розарій і новенна. І, власне, йому потрапила в руки така інструкція, як молитися помпейську новенну. От, власне, це є молитва, яка поєднує в собі все. І поєднує новенну, і поєднує також молитву Розарію. І така особлива молитва, яка має тривати 54 дні. От якщо ти один день пропустив, то все. Ця молитва не зараховується, потрібно все починати заново, знову ці 54 дні. І кожного дня, от всіх 54, потрібно молитися всі частини Розарію. От колись молилися три частини Розарія, славні, скорботні і радісні. Ну, а потім, коли папа Іван Павло ІІ додав ще одну таємницю, то, власне, багато хто молиться чотири частини Розарію. І, власне, цей священник розповідав, що він, ну, вирішив кожного дня молитися от всі частини Розарію, молитися 54 дні без перестанку, не, щоб теж не пропустити жодного дня, і молитися в цьому намірі. Боже, покажи мені, яким є моє покликання. Що мені робити? От чи йти до семінарії, чи, можливо, залишитися от в цьому моєму нинішньому житті. І от, власне, цей священик, от те, що я слухав його свідчення, розповідав про те, що раніше, ну, він дуже не любив молитву Розарію, тому що здавалося йому такою монотонною, ну, тим не менше, якось себе змушував там молитися одну частину Розарію. А тут, уявіть собі, чотири частини Розарія, але, тим не менше, почав це робити, почав так молитися, він казав, що це для нього був такий виклик. Виклик знайти час, виклик, ну, просто так сісти, почати молитися, теж виклик, щоб кожного дня, ну, от попри от весь цей хаос нашого повсякденного життя, знаходити, ну, принаймні годину, тому що, ну, чотири частини Розарія помолитися, це більш-менш от година твого дня. І якщо, ну, людина працює, якщо людина там добирається до роботи, повертається з роботи, це, ну, теж достатньо складно. Але він знайшов цей час, він розповідав, що він молився, достатньо складно йому було, і, власне, молився цей Розарій. Ну, для наших слухачів, які не знають, чим є Розарій, це є молитва, яку зараз церква, ну, так особливо вшановує. Молитва, яку навчає молитися сама Пресвята Богородиця. Молитва, ну, яка часом здається таке звернення до Богородиці, але насправді це є молитва христологічна. Тобто ми розважаємо над частинками цього Розарія, занурюючись в таємниці життя Ісуса Христа. Тому що, що насамперед робить з нами Богородиця, для чого вона приходить? Діва Марія приходить до нас для того, щоб провадити нас до Ісуса Христа. Ну і, власне, молитва Розарія – це так само. Молитва, яка, ну, через Марію веде нас до Ісуса Христа. І отже, власне, цей священник молився ці 54 дні, шукав відповіді на питання, і дуже цікаво от те, що він розповідав, відбулося в кінці. От 54 дні молиться. Боже, покажи мені дорогу, що я маю робити в моєму житті? Жодної відповіді. От все залишалося так, як і раніше. Ніша така невизначеність, теж от такий страх перед тим, щоб зробити цей вирішальний крок. І все відбувалося, ну, досить так важко. Тобто він не мав відповіді аж до самого останнього дня. Але потім, 54-й день, от останній день цієї молитви, він уже помолився, от так розповідав, три частини Розарія, потім залишалася одна, він молиться цю останню частину Розарія, і тільки він помолився, от останнє, радуйся, Марія, благодаті повна. Він сказав, ну, в цей момент от просто от несподівано от прийшла така ласка, така Божа благодать.
Марія вислухала цю молитву, і він отримав дар миру. От саме дар миру, от серце, яке не розуміло, серце, яке було схвильоване перед от цими викликами майбутнього життя, просто прийшов мир. І він казав, коли я починав думати, що так, маю стати священником, маю залишити моє попереднє життя. Просто в цей момент в серці був величезний спокій, мир, не було вже більше цієї бурі, яка була раніше. І, власне, цей священник так розповідає, що ось, це є те, що сталося зі мною завдяки цій молитві. Дорогі друзі, ну і зараз, коли ми розпочали от місяць жовтень, теж так думав, щоб треба розказати якесь свідчення, як ця молитва може допомагати. Тому, можливо, ця історія, яку зараз розповідаю, може бути такою цікавою, корисною також і для вас. Отже, хто не боїться цього виклику, 54 дні, всі частини Розарія, всі 4 частини, славні, скорботні, світлі, радісні, от якщо матимете таку мужність, достатньо віри, також витривалості, то моліться в певному намірі. Побачите, Бог буде робити чудеса в вашому житті. Отже, це є свідчення цього священника, про якого я розповідав. Ну, давайте, кому, можливо, є цікаво от безпосередньо послухати, можете пошукати отця, звати Зимовіт Янашек. От, власне, польський священник, який зараз служить в Сполучених Штатах Америки. Отже, це є перша така річ, от яку хотів би розказати сьогодні в ефірі. І давайте ще другий такий коментар. Власне, 3 жовтня 2026 року, от буквально менше ніж тиждень тому, прийшла інформація, новина про смерть Кашпіровського. Власне, дорогі друзі, ну що ж, думаю, багато наших слухачів, особливо старших, пам'ятають цього діяча, скажімо так, цього екстрасенса, і теж нас колись просили, яка є церковна точка зору власне на цю його діяльність. Що ми загалом про нього знаємо? Кашпіровський, до речі, народився в Україні, в селі Ставиця. Це є територія, здається, сучасної Хмельницької області. Навчався він в Вінниці в медичному інституті. Багато працював у психіатричній лікарні імені Олександра Ющенка. Не знаю, чи зараз так називається. Отже, медичну освіту він справді мав. Але починаючи від 89-го року, час перебудови в Радянському Союзі, він здобув таку популярність в Радянському Союзі і не тільки. Я думаю, наші старші слухачі пам'ятають ці сеанси масового гіпнозу або масового божевілля, коли буквально тисячі людей не тільки збиралися в залах дивитися ці сеанси в лапках лікування, але також біля своїх телевізорів, щоб слухати ці сеанси. Власне, я теж пам'ятаю, що з мого дитинства одного разу прийшов до моїх сусідів, вони дивилися по телевізору цей сеанс Кашпіровського, лунала така таємнича музика, містична музика, а, власне, ці мої знайомі, старші люди, вони були на диванах, сиділи навпроти телевізора, буквально замкненими очима, і так крутили своїми головами, просто були, навіть не побачили, що я прийшов. Я пам'ятаю тоді, я не зрозумів, що це відбувається, але навіть так злякався. Потім мені вже сказали, що це власне ці сеанси Кашпіровського. Отже, дорогі друзі, і що ж? Ким був Кашпіровський, які його було ставлення до християнства, до віри. Власне, принаймні для мене, колись я читав інтерв'ю із патріархом Філаретом, який помер, вічна пам'ять йому, і, власне, там патріарх Філарет розповідав дуже таку цікаву історію. Історія полягала в цьому, власне, так, щоб не помилитися. Власне, здається, навіть про цю історію розповідав також Олександр Мєнь, відомий священник Радянського Союзу. І, власне, історія полягала в наступному. Філарет запитав Кашпіровського, чи ви є охрещеними. Кашпіровський відповів, що ні, я не є охрещеним. І тоді Філарет сказав, можливо, теж варто вам охреститися.
І тоді Кашпіровський запитав: ну, а якщо я охрещуся, от те, що я роблю, ці мої сеанси, вони посиляться, буде ще більша сила, чи навпаки, все це зникне? І тоді Філарет, ну, досить так мудро відповів, ну, що якщо той дар, який ви маєте, це є дар від Бога, то напевно, що Бог благословить. Якщо це є дар не від Бога, то не буде цього благословіння і, можливо, навіть от зникне цей дар. І тоді, ну, що відбулося? Кашпіровський відмовився

вийшли охоронці, які там були присутні, і підійшли до цієї жінки і просто почали вимагати, щоб вона припинила цю молитву, тому що їхній начальник, сам Кашпіровський, він не може провадити ці сеанси. Отже, дорогі друзі, ну, знову така історія, напевно, ну, теж не маємо таких документальних підтверджень, але, здається, мені також от розповідали наші католики з Вінниці про те, що молилися розарії от під час цих сеансів безпосередньо от в залі, де відбувалося от все це дійство, і так само от Кашпіровський нічого не міг зробити. Отже, дорогі друзі, ну і власне, натомість, ну теж от коли так от трішки так небагато готувався до цієї програми, але теж певні речі хотів дізнатися, коли, наприклад, от відкрив YouTube, подивитися на ці сеанси Кашпіровського, я насправді був вражений таким фактом. До цього часу був так, думав, що Кашпіровський був популярний тільки на території Радянського Союзу. Але виявилося, що також був достатньо відомий також і за кордоном, і зокрема в Польщі. От я побачив, ну, таке відео зустрічі Кашпіровського в Ченстохові, це в Польщі, буквально в монастирі. І теж він був вражений тим, що цілий зал, от священники, монахи, монахині слухають, ну, цього чоловіка, який, ну, так, здається, навіть не був охрещеним, і, ну, теж приймають його як такого дуже поважного гостя. Отже, дорогі друзі, в будь-якому випадку, ну, теж, от, власне, думаю, що багато є, ну, також в Ютубі різних таких свідчень про, ну, нібито про зцілення. Але в цьому випадку що ми маємо пам'ятати? Що, наприклад, от сили зла, вони теж можуть чинити чудеса. Ну, от достатньо згадати нам книгу «Вихід». Пам'ятаєте, коли Моїсей приходить до фараона, і на початку теж от Моїсей, наприклад, має свій посох, яким теж відкривав море, то, власне, ці єгипетські жерці теж от роблять цих посохів, такі зміїв, і теж ніби відбувається чудо. Отже, також і зло може чинити чудеса. Ну, також про Кашпіровського можу так додати, що наприкінці свого життя він, навіть будучи вихідцем із України, підтримав війну, яку розв'язав Путін в 22-му році, цю в широкомасштабну війну, і також, от, власне, виступав, ну, проти України. Отже, теж такий факт його життя. Ну і врешті є такі конспірологічні теорії, що коли був кінець Радянського Союзу, то, власне, тодішня радянська влада, ну, дала цей дозвіл на ці сеанси, які Кашпіровський провадив. Для чого? Ну, щоб теж от відволікти населення від всіх цих проблем, які були наприкінці Радянського Союзу. І економічні проблеми, і соціальні проблеми, і, власне, інфляція, яка тоді відбувалася, ну, і в певний спосіб це було, ну, щось, що мало, ну, теж от дати ці видовища, ну, навіть якщо немає хліба. Отже, в будь-якому випадку, дорогі друзі, коли нас на Радіо Марія запитують, чи ходити нам на різні сеанси до різних чаклунів, до магів, до різних, ну, таких підозрілих екстрасенсів, власне, в цьому випадку, ну, напевно, от, принаймні ті відповіді, які чув від наших священників, зокрема від наших екзорцистів, звісно, це є інші речі, власне, це є те, що абсолютно ні, тому що, власне, через, власне, от, подібні сеанси магії, скажімо так, двері мого життя для нечистої сили відкриваються і можуть бути, ну, насправді, ну, такі дуже такі важкі наслідки. Ну, а щодо цих сеансів зцілення, які відбувалися за Кашпіровського, ви знаєте, дорогі друзі, ну, теж так можу поділитися, що, наприклад, в католицькій церкві, коли, ну, теж наші священники от моляться, є така молитва зцілення, або краще інший приклад взяти, молитва, наприклад, екзорцизму, коли це зло виганяється з людини. Як це відбувається? Ніколи це не відбувається, ну, за присутності багатьох людей. Власне, є речі, які потребують такої індивідуального підходу, потребують такої уваги, потребують, ну, такої інтимності, скажімо так. Це все не є так просто, і всі ці речі відбуваються за зачиненими дверима, зазвичай. Власне, ну, так само, лікування, ну, якщо

умовно виходить на такі площадки, коли сотні тисяч людей мають можливість це дивитися. Ну, власне, тут жодного такого індивідуального підходу немає, і все це виглядає насправді дуже-дуже підозріло. Ну і давайте от ще одна така остання річ. Теж коли готувався до сьогоднішньої програми, потрапив мені такий пророчий сон святого Джованні Боско. Ну, можливо, не так стосується Кашпіровського, але тим не менше стосується тих речей, які зараз, ну, просто розповсюджені в світі. Хто є такий святий Джованні Боско? Італійський священик 19 століття, який займався молодими хлопцями. Хлопцями, які потрапляли в скрутні ситуації. Він їх збирав, допомагав їх, і їм, і також Бог давав цьому священнику такі пророчі сни. Відомі декілька пророчих снів святого Джованні Боско. Деякі з них є дуже відомі, деякі, ну, є не так відомі. І от, власне, мені потрапив такий сон, який бачив Джованні Боско. І, напевно, що це є сон, ну, теж, от, власне, він має стосунок от до нашого сучасного життя, хоча, ну, сам Джованні Боско, він, напевно, ну, не до кінця зрозумів, що він бачив у цьому сні. Отже, зміст є такий. Дон Боско бачить храм, який повний юнаків. Але до причастя приходять тільки одиниці. Але натомість біля от вівтаря стоїть постать, темна постать з рогами, рогата голова. І ця темна постать тримає в руках чарівний ліхтар. І показує кожному те, що його найбільше захоплює. Ігри, можливі перемоги, рідний дім, друзів, навчання, гроші, якісь певні нечисті образи. І юнаки настільки поглинуті цим побаченим, що не приходять на таїнство причастя. І сам Джованні Боско потім пояснював цей сон як застереження від диявольського розсіювання уваги.

0: 5645 і 577-5646, і також два мобільних оператори 098-650-1860 і 093-272-0745. Маємо перший дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу.
0: Навіки слава.
1: У мене таке запитання. Куди подіся маска приступа?
0: Ще раз повторіть запитання.
1: Куди подівся приступа?
0: Де подівся Максим приступа? Отже, Максим приступа найближчий час буде працювати не з Києва, буде мати з наступного тижня свої програми, буде записувати, але, ну, принаймні, деякий найближчий час не буде його в Києві. Є сімейне питання, яке має вирішувати. Отже, поки що от немає у нас Максима приступа, але будемо його чути. Також він буде готувати для нас свої програми. Отже, ну, поки що ситуація є такою. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Отже, маю таке запитання. Щонеділі, десь близько півдев'ятої ранку, йде програма «Недільні читання».
0: Так.
2: Жіночий голос читає.
0: Так, Наталія Артеменко.
2: Так. Як-як?
0: Наталія Артеменко.
2: А, бо, власне, я не міг знайти в архіві. То це в мене таке перше питання було. Друге питання я хотів би зачепити. Скажіть, будь ласка, за яким принципом Папа Римський призначає єпископа? Хто йому подає кандидатуру і які має бути характеристики цієї людини? Якщо вона не знає, якщо він не знає цю людину особисто, то як він може там узгодити її?
0: Добре. У нас, до речі, от минулого тижня була програма з єпископом Олександром Язловецьким, і ця програма є на Ютубі, і, власне, вона має таку назву «Як стають єпископами?». І, власне, ця програма єпископ Олександр відповідає на це ваше питання. А я так коротко можу пояснити. Отже, як стати єпископом? Треба бути священником, треба бути католиком, і треба, ну, теж бути вибраним святішим отцем Папою Римським. От не так, є багато документів, які особисто своєю рукою підписує римський папа, але от призначення єпископів – це є один із тих документів, там, де папа от власноруч робить цей підпис на цій булі, на цьому документі призначення. Як це відбувається? Це досить такий довгий процес, може бути довгий. Наприклад, от зараз ми маємо нового єпископа для Києво-Житомирської діецезії, отця Сергія Кіпу. І ми чекали майже 4 роки на це призначення. Тобто, бачите, от наскільки часом це складно знайти відповідного єпископа, щоб відповідав от цьому всім тим вимогам, які стоять перед єпископом. Ну, а як це відбувається конкретно? Звісно, римський папа особисто не знає кожного єпископа, але папа має своїх помічників. Такими помічниками є римська курія, в якій є конгрегація у справах єпископів. Є також представник папи в кожній державі, апостольський нунцій. Є також інші єпископи на території. Вони дають свої поради, надсилають свої кандидатури. Також от відбувається опитування. Ну, наприклад, деякі вірні або деякі священники можуть отримати такого листа під грифом субсекретом. Тобто таємниче, не можна це розголошувати. І там в цьому листі, ну, така певна може бути анкета, там, де ставиться питання, що от ми, Рим розглядає такого-то або такого-то як кандидата на єпископа, і просимо вас відповісти на наступні питання. І там, ну, ставляться різні запитання щодо цього ймовірного кандидата. Потім всі ці відомості збираються, приносяться до Риму, і потім вже, ну, наскільки от тут уже точно не знаю, але мені казали, що, ну, принаймні, декілька найбільш таких ймовірних кандидатур на єпископа от представляються папі, і далі кожен римський папа особисто вибирає, читає от біографію, читає різні відомості і потім говорить цей або цей. Ну, от, власне, так це відбувається, це, ну, напевно, такий непростий і дуже відповідальний процес. Добре, давайте наступний дзвіночок. Вітаємо вас. Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу. Я хочу сказати таке, що відносно Кашпіровського. Мій брат, самий старший, я не знаю, по якій причині там що.

0: теж був хворий, всі тут дуже в нього вірили. Ну і він поїхав до нього. І бувши на тому екстрасенсі, потім треба було йти до нього і здоровитися з цим. Ну і він каже, я прийшов, подай руку, він так дивиться на мене, каже, то все. Каже, я нічого не зрозумів. А оказується, треба йому давати гроші. Але діло не в тому. Одна жінка розказувала, що вона як підійшла, то бачила в нього на плечах сидів сатана.
1: Власне.
0: І потім люди почали йому не вірити, почали вже не дивитися цих екстрасенсів. І почали вже так від нього відходити трохи.
1: Дякую за це ваше свідчення. Ви знаєте, ну теж багато різних історій є. Я навіть колись таку чув історію, що Кашпіровський прийшов тут до Києво-Печерської лаври і хотів потрапити всередину, але ну потім не зміг увійти. Ну, власне, почав поводитися як одержимий. Навіть от зараз перед цією програмою так хотів перевірити цю інформацію, але здається, ну, попри те, що багато разів чув цю історію, але вона не є правдивою, тому що священники, які на той час працювали в лаврі, вони розповідають, все ж таки був Кашпіровський там всередині, і ну теж не було жодних таких спецефектів. Але те, що ну от власне. От молитва заважала йому провадити сеанси, це, здається, ну, така правдива інформація, принаймні багато з різних регіонів я це чув. Отже, давайте тут, ага, бачу, що є також, от нам написали. Ага, пан Петро нам написав в Ютубі, бачу, слава Ісусу Христу, отче, запитую, як глядач, слухач та спонсор Ютубу Радіо Марія. Скільки, скажіть, чи є фінансовий звіт витрат Радіо Марія в доступі та чи знають працівники про витрати? Так, подивіться на нашому сайті, там треба шукати наші документи. Чи знають наші працівники про витрати? Ви знаєте, ну так можу сказати, що у нас кожного місяця ці витрати, вони змінюються. Ну, наприклад, зимою більше, тому що є опалення, тому що багато витрачаємо на опалення цих приміщень, щоб тут не замерзнути. Зараз, от, власне, ми практично не користуємося кондиціонерами, не користуємося опаленням, ну, напевно, от десь вересень, жовтень буде менше. Потім залежить також ці витрати, ну, чи закупаємо ми нове обладнання, що у нас тут відбулося. Але загалом більш-менш наші витрати от щомісяця це близько 1 мільйона гривень. Може бути трішки більше, якщо, наприклад, ну, щось, на щось маємо назбирати кошти або щось докупити з обладнання, звісно, ці витрати будуть більшими. Але більш-менш, ну, мова зараз іде про 1 мільйон гривень кожного місяця. Зараз, ну, теж так оголошував, чекаємо, що найближчим часом нам прийде рахунок на продовження ліцензії на Житомир, і теж от, ну, поки що не знаємо точної цифри, ну, теж буде 800 тисяч мільйон, тобто достатньо це коштовно, але це на 10 років одразу такий дозвіл для нашого мовлення. Тому теж наших слухачів прошу про підтримку, тому що, ну, Радіо Марія існує тільки виключно завдяки вашій допомозі. Так, хотів прийняти ще дзвіночок, але тут слухач не дочекався до нас, але от давайте, хтось до нас телефонує, давайте, абонентно 98, ви в ефірі Радіо Марія, вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
1: На віки слава.
2: Отже, я розаю до матінки Божої неустанної помощі і до ну, всі розаю і моляться, а до мене прийшла медсестра робити мені крапельки. І каже, Степа, ви молитеся до Божого милосердя. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров. Як то так ми можемо жертвувати тіло і кров? Я їй не могла відповісти. Вона каже, я спитаюся сестри Луцини, вона буде в нашій церкві от в неділю, і вона мені відповість. Але каже, я їй ще дам таке питання, що раз Римо-католицька церква дружить з греко-католицькою, чому вербичок є 4 римо-католицька, а нас ні одної, щоб нам би дозволили перед службою Божою або після службою Божої в першій годині вербичку по греко-католицьки. Як ви на то мені відповісте?
1: Дякую. Ну, ми не тільки дружимо, римо-католики, греко-католики, врешті ми є от однією родиною, однією церквою в різних обрядах, західний, східний. Тобто тут між нами, ну, немає такої розбіжності, є тільки розбіжність. От обряд є різний, ієрархія різна, але ми є, ну, ми всі є католиками. Отже, тут догматично жодних перешкод немає. Також, ну, врешті немає жодних перешкод для, якщо хто до нас зателефонує, буде молитися «Радуйся, Марія» в такому східному варіанті «Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою». Якщо хто до нас от хоче зателефонувати саме в такий спосіб молитися, то, будь ласка, запрошую вас. Ну, а щодо першого запитання, як це зрозуміти, оцю коронку до Божого милосердя? Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина, Твого Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші та всього світу. Отже, дорогі друзі, ну, власне, тут потрібно розуміти богослов'я, адже, ну, що відбувається? Світ, в якому ми живемо, коли світ грішить, коли ми грішимо, то через наші гріхи ми заслуговуємо на що? Заслуговуємо на пекло, заслуговуємо на покарання. Отже, коли я згрішив, коли, власне, маю йти до пекла, але знаходиться хтось, хто мою провину бере на себе. Це Ісус Христос, це є Син Божий. І, власне, Син Божий там, на Христі, бере на себе мою провину. І тому, власне, приносить самого себе в жертву за нас. Отже, ну, власне, це є сенс цієї молитви. І в такий спосіб, коли Христос приносить себе в жертву, Він умилостивлює, скажімо так. От тут написано «на облагання». За гріхи наші та всього світу. Тобто це є жертва за нас. Він помирає за кожного з нас. Ну, а звісно, от, власне, перші слова, от предвічні очі, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність. Власне, звісно, що тільки Христос, Його кров, Його жертва нас спасає. Але також ми можемо в такий духовний спосіб долучатися до цієї жертви, коли приносимо наші жертви. Ну, наприклад, найпростіше, жертва нашого часу, коли ми кожного дня знаходимо годину, дві, комусь, можливо, важко знаходити там 15 хвилин для молитви, і це жертва нашого часу, жертва наших уст, наша молитва. Отже, ми в такий спосіб долучаємося. Ну, часом можемо більш такі великі жертви робити, також долучаючись, але спасає нас саме жертва Ісуса Христа. Ну, ось так можу вам відповісти. Дякую, хотів от прийняти дзвіночок. Тут знову нас слухач не дочекався, прохання перетелефонувати. І, дорогі друзі, пишіть також ваше запитання. Маю перед собою відкритий Ютуб і Фейсбук. Поки що бачу тільки вітання. Немає запитань. Отже, якщо будуть запитання, теж от маю перед собою, буду їх читати. Давайте, йдемо далі. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Скажіть, будь ласка, можливо, буде колись так чи все, що Радіо Марія буде по телевізорі, що може бути такий канал, уключиш, і ти всіх бачиш, волонтерів, священників, служби. Чи воно колись буде можливо, чи ні?
1: Отже, ну, вже є така можливість, ну, принаймні, от коли я приходжу в гості до тих, які мають от сучасні великі телевізори, смарт-ТВ, то, власне, там є можливість цей телевізор підключити до Ютубу, ну, і теж так бачив, ну, що теж на такий великий екран от є відео з нашої студії, відео наших ведучих, відео наших гостей, отже, вже практично це є. Ну, а якщо ви говорите про окремий, ну, такий справді телевізійний канал, ну, поки що цього в планах немає, тому що, ну, насправді це є дуже складна робота і, напевно, це набагато більше грошей буде коштувати. Наразі ми робимо радіо, ну, і чому ще радіо? чому радіо набагато простіше, ніж телебачення, і набагато більш оперативніше. Ми, наприклад, ну, будь-яку річ, яку хочемо сказати для наших слухачів, от просто достатньо увійти в студію, підняти от кнопку мікрофона, так званий фейдер, і ти можеш вже комунікувати, можеш спілкуватися, можеш приймати телефонні дзвінки, ну і в цьому сенсі тут є набагато більше оперативності. Звісно, що ми розвиваємося, і от коли ми починали, от скільки років тому Радіо Мрія, напевно, не очікували, що буде у нас так от багато зусиль витрачатися на інтернет, на це, на Фейсбук, на Ютуб, що все це потрібно буде розвивати, але тим не менше, ну, час от показує, що маємо рухатися в цьому напрямку і, ну, теж намагаємося цьому відповідати оцим викликам, які маємо зараз. Дякую за запитання. Абонент 098, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу!
1: Навіки слава! Вітаю вас!
4: Станіслав Хмельницький.
1: Вітаю вас, пане Станіславе.
4: Дякую. Перше, я хочу доповнити вас ранішні. Ви сказали, що молитва Духу Святий православних. У римо-католиків теж ця молитва є, і в молитовнику з голубом на 38 сторінці.
1: Дуже добре, що дякую, що мене поправили. Дякую.
4: Я не поправив, я доповнив просто.
1: Доповнили, так.
4: Щоб люди знали, не шукали де воно.
1: Дорогі друзі, ну, часом проваджу прямий ефір, ну, якісь речі можу випустити. Пропустити, я ніколи не маю перед собою такого прописаного тексту, тому часом можу в цифрах якихось помилитися, тому дякую за такі уточнення. Дякую вам, пане Станіславе.
4: Так, і тепер питання, можна?
1: Так, будь ласка.
4: Значить, питання мене буде стосуватися Ізраїля, в якому він стані зараз, під прокляттям Божим, розігнаний чи вже помирений. Дивіться, в 95-му псалмі, 10-й вірш, це римо-католицький псалом, я маю на увазі, не псалом, да,
1: нумерація.
4: 40 років осоружний був мені той рік, і я мовив, то народ, що блукає серцем, вони моїх доріг не знають. Тому й поклявся я в моїй гніві, вони не війдуть у мій спочинок. То де вони зараз?
1: Добре, ну що ж, перше, ну, цей псалом треба інтерпретувати правильно. Але, ну, найбільше запитання, чи Ізраїль, чи єврейський народ втратив Божі обітниці. Бог пообіцяв єврейському народу, що це буде вибраний народ, що через цей народ вийде Месія. І навіть більше, Бог говорить в книгі «Буття» Авраамові, ті, які тебе будуть благословляти, вони благословляться, а ті, які тебе будуть проклинати, ті будуть прокляті. Отже, після Ісуса Христа, чи втрачає Ізраїль ці Божі обітниці? Тому що сьогодні ми маємо новий Ізраїль. Це є церква, це є ми з вами. Тепер вибраний народ є християни. Вибраний народ не по крові, а по духу, по вірі. Але як бути з євреями сьогодні? Знаєте, дорогі друзі, ну, в переважній більшості наших богословів говорять, що ні. Цей народ не втратив своїх обітниць. Але цей народ також, ну, не буде мати до кінця миру, поки сам не прийме Ісуса Христа. От, власне, цей мир для Ізраїля, як говорить інший псалом, просіть миру для Єрусалиму, просіть миру для Ізраїля. Цей справжній мир прийде тільки, коли єврейський народ прийме Ісуса Христа. Коли це буде, ми цього не знаємо. Вчора ми мали 7 жовтня. Для нас це день Марії Цариці Розарію, для єврейського народу це є трагічний день. Декілька років тому, ну, відбувся один з найбільших терористичних актів, коли, власне, з сектора Газа вийшли терористи, прорвалися на територію Ізраїля і вбили десятки, якщо не сотні ізраїльтян. Є, ну, насправді, жахливі відео, от, власне, з того часу, з того дня, коли, ну, просто трупи лежать скрізь. І для єврейського народу, ну, насправді це також був трагічний день. Але коли прийде справжній мир до Ізраїля? Прийде, коли євреї приймуть Ісуса Христа. Є наші оці церкви, які, ну, так говорять, коли описують цю парузію, це другий прихід Ісуса Христа, його повернення, вони говорять, що от в той час, от перед самим поверненням Ісуса Христа, перед другим приходом Ісуса Христа, одним із знаків кінця світу, от того, що цей другий прихід наближається, буде таке масове навернення євреїв. Тобто будуть приходити до Ісуса Христа. Власне, є дуже багато, ну, таких текстів отців церкви, які про це писали. Тому я не думаю, що євреї втратили обітниці, але теж Бог, напевно, чуває над цим народом, тому що з цього народу вийшов Ісус Христос. Але також маємо сьогодні новий Ізраїль. Це є церква, це є ми з вами. От ми маємо всі ці обітниці. Питання тільки, ну, от, чи втратив Ізраїль все? Думаю, що ні. Думаю, що теж цей народ рано або пізно буде переживати насправді навернення і буде мати віру в Ісуса Христа. Добре, дорогі друзі, давайте наступний. Так, тут не дочекався слухач, але ось тут є дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, абонент 098.
5: Слава Богу.
1: Прошу.
5: У мене це питання, чи десятина зараз актуальна, чи ми маємо сплачувати десятину кожен? І друге питання, якщо ми маємо платити, чи я 40 років не платив десятину, чи маєш то розповідати, чи немає? Дякую.
1: Дивіться, ну не є так, що сьогодні, згідно наших заповідей церкви, десятина є обов'язковою. Немає цього. Є церковні заповіді, і одна із церковних заповідей говорить про те, що кожен вірний має підтримувати церкву, але там немає уточнення, чи це має десятина, чи це має там бути щось інше. Є обов'язок підтримувати церкву, це точно, але саме про десятину заповіді церкви не говорять. Але знаю також, що дуже багато віруючих людей, власне, саме в такий спосіб виконують цю заповідь, дають свою десятину. Десятина означає десята частина від того, що я заробляю там за місяць. Отже, десята частина, вона належить Богові. Вона не моя, вона належить Богові. Коли я даю цю десятину, насправді отримую величезне благословіння. І, дорогі друзі, ну, насправді, в цьому випадку, ну, не варто втрачати цього благословіння. Бог благословляє тих, які дають цю десятину, і будеш мати набагато більше. Бог благословить тебе набагато більшими і грошима, і різними іншими речами, якщо тихо, смиренно, не трублячи у фанфари, що я такий молодець, ці речі треба робити в тиші. Да, взяв цю десятину, віддав, нехай ніхто про це не знає. Тільки це нехай буде між тобою і Богом. Отже, ну, от, власне, так можу вам сказати. Тому от, в вашому випадку, якщо 40 років не давали, напевно, немає такого, щоб маєте зараз всі ці кошти порахувати. Ні. Напевно, ні, але, ну, теж, от, да, напевно, маєте допомагати церкві в її місії. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
6: У мене питання є таке, а чому помпейська ікона вервиться, я трохи хвилююся, 54 дні? І друге питання таке, стосовно з того, що Кашпіровський, то якого тема, як він Частухові виступав, як його там сприймали, чому таке сталося, як так, чи Бог допустив, чи що нам висновили, який з того зробити?
1: Угу. Ну, я не знаю, да, хто саме запрошував Кашпіровського до Ченстахови, не знаю. Але, дорогі друзі, ну що ж, я так думаю, ну, я не думаю, що Кашпіровський – це добра справа, це перше. Думаю, що тут треба бути обережним. Я не є тут спеціалістом, але, ну, принаймні, мені виглядає це дуже підозріло. І я так думаю, що ну теж церква має мати розпізнання. І, можливо, також, от не думаю, що в Польщі там ці монахи в Чинстахові були там занадто захоплені Кашпіровським. Знаю цих братів із Чинстахови, деяких з них дуже розумні, дуже виважені, збалансовані особи, і тому, ну, напевно, хотіли теж подивитися, тому що, ну, от кінець от, власне, Радянського Союзу, от, власне, це був час, ну, такого тотального хаосу, і багато таких дивних речей відбувалося, і теж от Кашпіровський, ну, насправді, захопив увагу не тільки там Радянського Союзу, але також і поляків, і інших країн, тому, ну, тут треба це розуміти. Ну, чи хто запросив, не знаю, ну, напевно, не вважаю, що це була така аж занадто добра ідея запросити його до Чинстахова, але тим не менше, ну, можете самі пошукати в інтернеті, побачити, навіть, ну, є ці виступи, можна послухати ці виступи. Отже, якщо вам це цікаво. Ну, а тепер щодо Помпейської новини. Триває 54 дні, оскільки складається з 6 дев'ятниць. Новен. Пам'ятаєте, що я розповідав про цього священника? Любив новену і любив розарій. Отже, Помпейська новена 54 – це 6 разів по 9. Ну, от, власне, так і виходить. Три перших новени присвячені проханню – це є 27 днів, і ще три – подяці. Тобто, яка є логіка? Перше – 27 днів ти просиш в якомусь конкретному намірі, а потім ще 27 днів ти дякуєш. Навіть якщо от поки що не отримав, але вже дякуєш. Отже, власне, це є логіка цих 54 днів. Давайте ще дзвіночок, думаю, що останній. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу.
1: На віки слава.
7: Я хочу сказати, що за Кашпіровську, те, що робив Кашпіровський, коли там ставив руку на голову, людина там втрачала свідомість, те, що робили якісь неадекватні речі, які він казав робити. І я бачу зараз теж у харизматичних церквах використовують те ж саме. Наприклад, от навіть взяти церкву Монтяна, він...
1: Дякую. Я зрозумів. Але от я спеціально, от коли коментував ці речі, я сказав про те, що диявол, зло, воно дуже часто може маскуватися під добро. Оцю історію про Моїсея, яку я розповідав. Моїсей приходить з посохом до фараона, і ці жерці язичницьких богів, вони говорять, а ми так з цими з нашими посохами можемо робити чудеса. Кидають ці посохи свої на землю, вони перетворюються в змій. Отже, зробили чудо, бо посах не може стати змією. Це є чудо. І зробили, ну, подібне чудо, як робив Моїсей. Але Моїсей теж кидає свій посох, його посох перетворюється в змія і з'їдає цих інших. Отже, дорогі друзі, диявол буде копіювати добрі речі. В харизматичних спільнотах є дуже багато добрих речей. Диявол може їх копіювати, тому нехай це не лякає, нехай це не згіршує. Але, ну, теж от Кашпіровський, ну, вмів зробити шоу, да? От, власне, одяг чорний, який вдягав, ця містична музика, от, власне, його голос, який, ну, теж, от, власне, мав свій тембр. Отже, ну, варто нам теж от бути уважними на ці речі. Добре, дорогі друзі, молимося про духа розпізнання, щоб ми не помилялися. Дякую всім вам, я на цьому прощаюся з вами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
8: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! 15-та година зараз в Україні – це денна молитовна лінія, година Божого милосердя в нас на Радіо Марія. Звати мене Зінець Ірина, запрошую всіх нас єднатися для спільної молитви. На початку цієї молитовної лінії ми читаємо уривок зі щоденника святої Фаустини Ковальської. І ми ще жодного разу, я принаймні, не зачитували останній уривок зі щоденника святої Фаустини. Свята вже була дуже хворою, вона духовно готувалася до смерті, і ось такими були останні рядки на сторінках її щоденника. «Сьогодні мене огортає Божий Маєстат. Не знаю, чим собі допомогти, щоб ліпше приготуватися. Мене повністю огортає Бог, моя душа розпалюється. Моя душа розпалюється Його любов'ю, я знаю тільки те, що люблю і люблена. Мені цього досить. Стараюсь протягом дня бути вірною Святому Духові і підкорятися Його вимовам. Стараюсь про внутрішню тишу, аби могла чути Його голос». Це останні рядки, які залишила свята, і вони дуже-дуже глибоко показують її стан, її готовність прийняти волю Божу. А ми розпочинаємо молитися, дорогі наші люблені Богом радіослухачі, віримо, що ми таки люблені Богом, навіть посеред страху війни, невпевненості Господь нас не лишає. Тож молимося коронку до Божого милосердя за кожного з вас, за тих, хто зараз нас слухають, хто не має можливості долучитися, але є серцем, з милосердям Божим єднається. Молимося за всіх нас, за Україну також, яка палає в огні війни. Господи, змилуйся над нами. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 098, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Отче наш, що єси на небесах, хай святиться Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився в Діви Марії. Був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам. Пані Ніно, молимось перший десяток коронки разом з вами. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую вам за молитву. Молимось далі, абонент 093. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На благання за гріхи наші та до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Дякую вам. Дякую. Єднайтеся з нами, абонент 098, в молитві. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую вам. І, пані Галино, молимося далі разом четвертий десяток коронки. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На ублагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам. І п'ятий десяток коронки молимося, абонент 044. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та й весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та й весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та й весь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
5: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
5: Довіряємо тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
5: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
5: Молись за нас.
0: Свята Пелагея Антіохійська.
5: Молись за нас.
0: Свята Валерія.
5: Молись за нас.
0: Свята Таїсія Єгипетська.
5: Молись за нас.
0: І всі святі Божі.
5: Моліться за нас.
0: Амінь. Дякую вам за молитву. Споминаємо сьогодні цих прекрасних святих. І, до речі, свята Пелагія Антіохійська є покровителькою акторок. Тож молимося за нашу ведучу Ганну Михаличенко, яка має відповідну освіту. Молимося разом. А молитовна лінія на Радіо Марія триває, дорогі радіослухачі. Нагадую, що це денна молитовна лінія, коли наші слухачі моляться разом із зі студією. І зараз будемо молитися вервицю миру, в якій Діва Марія ніби простягає свої руки до нас, і ми можемо взяти її за руки, як добру матір, і помолитися так, як вона просила. В своїх об'явленнях молимося за мир. Просимо тебе, царице миру, заступися за нашу країну, за Київ, за всі міста та села, за наших військових, за кожну родину, яка переживає цей страх війни. Царице миру, будь з нами, веди нас до Ісуса. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Пані Марія, будь ласка, вірую в Духа.
6: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, моли Бога за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, моли Бога за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, моли Бога за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було сьогодні.
0: На початку.
6: І нині, як було в початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, моли Бога за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись Бога за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, моли Бога за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.

0: Щиро-щиро дякую, дорогі радіослухачі, що не лишаєте Радіо Марія цю годину Божого милосердя самими, що молитесь разом з нами. А ми ж молимося щиро за всіх вас, за кожного з вас. За Павла, Оксану, Мар'яну, Марічку, Лесю і її сім'ю, Надію і її сім'ю, за Ігоря. Молимося за парафіян з Городка, з парафії святого Станіслава, єпископа і мученика, за здоров'я сім'ї Друзь Єви, за дар речі, за родину Марчук Вадима, Анатолія, Людмилу, Ірину і їх сім'ї, і Валентина також, так. Пан Володимир на прізвище Керніцький сьогодні молиться з нами за родину Керніцьких, Славінських, Грицьковських, Кривоклубів, за здоров'я сестри Галини Керніцької, здоров'я, миру, надії, віри і любові всім. Богу подяка за все, і вам дякуємо, що з нами разом молитеся. Пані Галина пише тут питання до отця Олексія, потім спрямуємо, а дзвінок є на номер 098.
1: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Хочу годину милосердя помолитися і подякувати Богу за життя доченьки, Шкляшчук Літочки, день народження. Про опіку для неї, про мудрість, силу Святого Духа. І щоб полюбила Бога так, як Богу це угодне. Щоб цей світ не затягував її, а вийшла з цього світу до Божого милосердя, до світла Божого. І про щасливу долю надалі з Богом для неї. Здоров'ячка. Дякую, що мене вислухали.
0: Дякую, дякую вам, що зателефонували. Молимося, єднаємося в спільній молитві зараз. За Станіславу та Андрія, в їх 43-ю річницю моляться з любов'ю їх діти та онуки. Також інтенції у Viber такі надійшли за допомогу в праці для Юлії та працю для Сергія та Тадея, про допомогу в навчанні для Філіпа та Марії і за знайдення безвісти зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігоря, за Наталію і її сім'ю, за Ірину і її сім'ю, за Степана і його сім'ю, також за Людмилу, Владислава, Ірину і їх сім'ї. З парафії Пресвятого Серця Ісуса, що в Маньківцях, моляться за мир в Україні, про Боже благословення, опіку Матері Божої для всіх захисників нашого села. Також за Юрія і їх родини. А це повідомлення у Viber. Хочу помолитися за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана, пише нам пані Ірина, та за успішне вирішення всіх моїх справ. Дякую, Боже, за все. За прощення гріхів, пише нам пані Марія, молюся і дякую Богу за все, і про опіку Матері Божої. За Ульяну, Марту, Марію, Ірину та їх родини. А це з Кам'янець-Подільського інтенції. За здоров'я Валі, Віктора, Генефи і всіх з родини. Пані Галина Матковська пише, я вам дякую за служіння. І я вам дякую, що ви молитеся і телефонуєте, і пишете нам. І творите разом з нами цю Маріїну родину. Пані Наталія пише, за мене молюся і за чоловіка, і ми молимося також, ми ж молимося за вас, бо переживаємо дуже важку ситуацію за наших кривдників і доброчинців з Богом. Дуже шкодуємо, що ви маєте важкий період, тож молимося за вас. За Божу опіку для Олексія, Юрія, Зиновія, Максима, Марти, Тетяни, Володимира, Соломії, Наталії та Надії. За воїнів, їхні імена є названі, молиться пані Надія. І за всіх, хто захищає, та в наміренні Зиновія і Божого захисту для нього. за Олеся, Галину, Антоніну з родинами і також за Софію, Наталію, Карло, Юлію, Марію, Марію.

0: Дякую. За Зоряну, Оксану, Ельвіру з сім'ями, за Романа, Анну, Анну, Ірину, Ірину з родинами. А це інтенції також з Кам'янця-Подільського. За здоров'я для Олени, Олега, Юлії, Тетяни, Андрія, Еміля, Максима, Сергія, Васі, Руслана, Іри, Ларіси, Люди і всіх з родини. За військового Михайла Зіневського і його побратимів. За зниклого безвісти Володимира, за Божі благословіння для Броніслава. За родини Полейчук, Станіславських, Вишніцьких, Кірічек. З парафії город, подяка за всі благодаті від парафії Святого Франциска з Падуї. Також нам надійшли інтенції. Дуже-дуже багато інтенцій, дорогі радіослухачі, з любов'ю всіх намагаємося читати. Якщо не оці молитовні лінії, то волонтери о 19-й обов'язково з вами помоляться. Я ж прощаюся з вами, почуємося в молитві завтра. Слава Ісусу Христу!
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитячі катехези на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі діти, сьогодні з вами в ефірі сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – «Любити – це віддавати життя». Смерть Ісуса на Христі. Кожен з нас щодня піклується про багато справ. Наприклад, ходимо до школи, ваші батьки ходять на роботу. Також проводите разом час із своїми близькими. Так минають наступні дні життя. Дуже рідко задумуємося над тим, що наше життя колись завершиться тут на землі. Небагато з вас думає про смерть. Подібно було у випадку учнів Ісуса Христа. Будучи з Ісусом кожного дня, не вірили вони в те, що Ісус мусить померти, і то померти на Христі. Сьогодні більше довідаємося про цю історію. Послухаймо Святого Письма фрагмент. А при Христі Ісусовім стояли Його мати, сестра Його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив, він мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді й до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилини учень узяв її до себе. А потім Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, промовив: «Спраглий я». Стояла ж посудина сповнена оцтом. От і подали йому до уст настромлену на тростину губку, просяклу оцтом. І скуштувавши оцту, вимовив Ісус: «Звершилось». І схиливши голову, віддав духа. Ісус помер на хресті, щоб змити наші гріхи. Такою була воля Бога Отця. Дякуючи цій смерті, можемо досвідчити відпущення наших гріхів. В таїнстві сповіді ми користаємось цією ласкою, яку вислужив нам Ісус своєю смертю на хресті. Тоді разом з Марією, матір'ю Ісуса, і іншими людьми приходимо під хрест, а кров Ісуса обмиває наші душі. Від смерті Ісуса Христа хрест має велику вартість. Він є знаком Його учнів. Сьогодні в багатьох місцях можемо зустріти хрест. Наприклад, у домах на стіні, при дорозі, входячи до храмів. Часто знак хреста робимо перед і після їжі, перед подорожжю, під час служби Божої. Хрест є знаком нашої віри, тому в місці, де він висить, поводимо себе гідно. Знак хреста, котрий ставимо на собі, повинен бути виконаний старанно, і не повинні ми соромитись перехреститись біля храму, каплички чи біля кладовища. Послухайте розповідь про хрест. Жив собі один чоловік. Був він простий і небагатий. Вечором, коли повертався з роботи додому змучений і без настрою, заздрістю дивився на інших людей, які їхали машинами чи сиділи за столами в ресторані чи кафе. «Вони мають добре», – нарікав він, стоячи у трамваї. «Не знають вони, що це означає переживати. Вони мають тільки в житті рози і квіти. Якби мусили нести мій хрест». Бог з великою терпеливістю слухав нарікань чоловіка. Одного дня Бог чекав на нього при дверях його дому. «А, це ти, Боже», – сказав чоловік, коли побачив Бога. «Не старайся мене переконати. Знаєш добре, який тяжкий хрест наклав ти на мої рамена». Чоловік був ще більше розгніваний, ніж завжди. Бог усміхнувся до нього з великою добротою. «Ходи зі мною, дам тобі можливість вибрати інший хрест». В одну мить чоловік опинився у великій печері. Було там дуже багато хрестів, малих, великих, оздоблених дорогоцінними каміннями, гладких і кривих. «Це є людські хрести», – сказав Бог. «Вибери собі, який хочеш». Чоловік кинув свій хрест в куток, закотив рукава і почав вибирати. Взяв на початок легенький, однак він був довгий і невигідний. Заложив хрест єпископа, але був неймовірно тяжкий. Інший гладкий і на вигляд гарний, коли чоловік взяв на свої плечі, почав колоти, якби був цілий в цвяхах. Зловив срібний хрест, але по хвилині почув, що його гортає самотність. Підклав його відразу. Пробував багато ще інших, але кожний хрест був незручний. Нарешті в темному кутку знайшов малий хрест. Трохи вже знищений, однак не був він ані дуже важкий, а навіть зручний. Здавався йому зроблений спеціально для нього. З піднятою головою взяв його на свої плечі. «Візьму цей», – сказав і вийшов з печери. Бог глянув на нього, усміхаючись. В тій хвилині чоловік зрозумів, що взяв собі свій хрест, який кинув, коли входив до печери. «Любі діти, кожен з нас має свій хрест. Хрест, який кожен з нас повинен нести через своє ціле життя. Кожен має такий хрест, який є в змозі нести. Подякуймо Богові за наші хрести і просімо, щоб Ісус навчив нас любити свій хрест і нести його аж до мети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Я з вами прощаюсь, любі діти, на все добре. Слава Ісусу Христу!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї. Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорога наша радіородина. Звати мене Зінець Ірина. Це короткий ефір в родині Радіо Марія, коли ми говоримо про життя нашого радіо, про те, чим живемо, куди подорожуємо, з ким зустрічаємося, з ким спілкуємось, про все-все цікаве. І сьогодні в студії я не сама. Сьогодні зі мною буде на прямому з'єднанні наша промоутерка, наша співробітниця Радіо Марія, сестра Люцина. Зараз ми встановлюємо з'єднання. Слава Ісусу Христу, сестро!
2: Навіки слава! Чи мене добре чути?
1: Чути вас чудесно!
2: Дякую щиро, Ірина, за зв'язок, за можливість також бути на другому стульчику Радіо Марія сьогодні, дорогі радіослухачі, з вами також. Я знаходжуся, щиро кажучи, у місті Львові. Таке було сказано, що мене трошки не буде у Києві, тому що ми 4 власне, жовтня мали промоцію Радіо Марія у Львові і 11 будемо мати в Трускавці. І також під час цієї програми я хочу, власне, трошки розказати за те, що вже відбулося. Отож, дорогі радіослухачі, дякую вам за молитву. Ми гарно мандрували до міста Львів. Це родина Візорів їхала разом зі мною, також доїхала на промоцію Радіо Марія пані Ванда Смельницького поїздом, пані Лариса з Кам'янця-Подільського, ну і пан Анатолій з Івано-Франківська. Таким чином ми мали 5 парафій у Львові і дуже гарний теплий прийом в кожній парафії. Ми були так, в церкві в Страчу, це церква Успіння Діви Марії, про це розказала вже, я чула, пані Лариса Тверда з Кам'янця-Подільського, волонтерка. Я дякую це Івану за можливість бути в Страчу в цьому році, також в церкві, і за відкритість церкви для Радіо Марія. І всім, хто підходив до столика Радіо Марія, спілкувався, пані Лариса сказала, що дуже гарно, прекрасно було. Ага, і пані Лариса допомагала також волонтерка з Левандівки пані Марія. Також волонтерам з Львова щиро дякую. І ще особлива подяка буде також трошки пізніше для такої команди волонтерів Радіо Марія. Тобто ми були в Страчу, також були в церкві Ольги Єлизавети, що на Привокзальній, там була пані Ванда Смельницького, волонтерка, також з іншими, сестра Юліта, як вона слухає нас зараз, також дякуємо сестрі Юліті за служіння і отцу Івану, звісно, за паруху цієї церкви, за прийняття. Я там була, щиро кажучи, в суботу, мала можливість також спілкуватися з цим Іваном. Дуже гарна, прекрасна церква. Далі ми були в церкві Володимира і Ольги, що, власне, на вулиці Науковій. І хочу подякувати новому паруху, отцю Юрі. За перший раз ми там були, як за нового паруха, і поспілкувалися з отцем. Дуже гарна, прекрасна парафія, ну і найбільше там служб було, бо зранку ми прийшли на десь о 6:30 вечора, було 6 служб, тобто без перерви ми були в цій церкві і також спілкувалися з людьми. Я хочу, власне, тут, при оказії, подякувати пані Марії з цієї церкви і команді волонтерів Радіо Марія, тому що коли спілкувалася раніше з пані Марією, я питалася, чи буде хтось, зможе хтось мені допомогти в промоції Радіо Марія. А вона скаже, а як же? А я не повірила і запросила Мар'янку, таку спеціальну волонтерку з Львова, що прийшла допомогти, тому що там було дуже багато людей, вінчання, було багато дітей в цій церкві. Я була здивована, що так багато дітей. І ця команда волонтерів, представте собі, дорогі радіослухачі, це вони, як би сказати так в загальному, около 50-го року народження. Тобто пані Марія з 49-го і трошки 2 роки молодші дівчата, як ми говорили, власне, були разом з нами. Але яке прекрасне служіння. Коли я сказала, може ви втомлені, може треба трошки відійти, щоб просто відпочити. А вони сказали, а як же ж, ми підемо, будемо до кінця. І коли закінчилася остання служба вечором о 18-й, а там було десь 200 людей, я була так здивована, що там було 200 людей. Коли закінчилося це все, пані Марія дала команду, будемо співати, прославляти Господа. Вона нічого не їла цей день і вміла ще прославляти Господа. То я так збудована цією командою, вона також там спільнота спеціальна. І в цій церкві Володимир і Ольга є різні спільноти. І, власне, це важливо бути в спільноті, щоб отримати таку формацію, і щоб мати таке прагнення служити до кінця. Без втоми, без того, що я говорю, що я є втомлена. Це була власне церква Володимира і Ольги. Мар'янка з Львова приєдналася до нас. А до Ольги Єлизавета була також Леся, така гарна волонтерка з Левандівки, допомагала пані Ванді. Натомість в церкві Андрія на Соборній були Руслан, Оксана і Богданчик, тобто сім'я Візорів, робила промоцію Радіо Марія, це в центрі у Львові. Я трошки здивована, що і Руслан, Богдан, 4 рочки, і все ж таки, там були 3 служби хіба, і був цілком, власне, практично і активно брав участь також і в промоції Радіо Марія. Дякую всім, хто має прагнення таке служіння, для, як то вони кажуть, волонтери наші кажуть, для Марії. Це дійсно для Марії служіння. Тобто церква Андрія. Ще ми були в церкві на Оку, це Святої Софії Премудрості. Пан Анатолій також, хтось там з жінок допомагав йому, я навіть не знаю точно хто. Але також отцу Олексію Сранчук, також отцу Назарюш, який Назарій, який приймав Радіо Марія, хочу подякувати. То, насправді це таке щастя і радість, коли закінчується промоція і маємо можливість також і дякувати. Натомість наступна неділя, тобто те, що буде власне 11 жовтня, я з Львова, будучи тут на місці, я маю формацію, сьогодні якраз закінчується вона, ще завтра маю ще один день, і в суботу мандруємо до Трускавця. Там будемо також з допомогою волонтерів, цих самих волонтерів, які були у Львову, у Львові, знову поїздом і приїдуть із Хмельницького, із Кам'янця, із Івано-Франківська. І таким чином, власне, ми об'єднуючись, будемо в 5 церквах у Трускавці, в церкві Ілії, також в церкві Миколая, перепрошую, Покрови, буде там, власне, також в церкві в костелі Успіння Діви Марії в Бориславі і в церкві в Східниці Петра і Павла. Хочу підкреслити, власне, з Борислав, тому що там є 1000 реліквій. Як хтось нас чує в Бориславі або живе в Трускавці, може приїхати, а може підійти до церкви, наприклад, Покрови, там будуть візори, можна підійти до церкви Ілії, там буде пані Ванда, це в Трускавці. А до Борислава можна під'їхати. Або в Східниці буде також пан Анатолій. Хто там живе, я розумію, що можна слухати по радіо приймачу, тому що це є від Львова 60 кілометрів. То спокійно можна слухати Радіо Марія в Трускавці. Запрошую. І хтось, хто зараз нас слухає, а я бачу, що нас слухає пан Анатолій, я закінчу. І я думаю, що можна телефонувати на телефон студії, який зараз після мого закінчення, завершення скаже Іра, номер телефону студії. І пан Анатолій, запрошую вас також сказати 2 слова за промоцію Радіо Марія у Львові, також за Трускавець. Я на закінчення хочу тільки сказати про те, що в планах далі ми маємо бути в Хмельницькому 25 жовтня, тобто остання неділя жовтня, Хмельницький. Вже є, я є домовлена з парафією Христа Цара, але також будуть і інші парафії. То насправді я тішуся. Дякую вам, дорогі радіослухачі. Вертаємося до Києва в неділю. І будемо скоро чути себе на Радіо Марія. Дякую, Іра.
1: Дякую.
2: І я думаю, що можна з'єднуватися з Анатолієм.
1: Добре, дякую вам сердечно. Швидше приїжджайте, сестру, на радіо. Тому що без вас тут не так, як завжди, нам вас бракує. Телефони прямих ефірів, звичайно, нагадаю, дорогі радіослухачі, 044-577-56-098-650-18-60 та 093-272-07-45. Якщо маєте запитання якесь до пана Анатолія або, можливо, до мене. Зараз встановлюється з'єднання з нашим волонтером, паном Анатолієм, який доєднується в промоціях з нашою сестрою Люциною. Є з'єднання. Вітаю вас, пане Анатолій. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу живому. Мене чути добре?
1: Прекрасно чути.
3: Я перепрошую, дорогі мої, в мене трошки горло підхворіло, ніяк не можу позбавитись кашлю, але через ці всі наші перешкоди, мабуть, треба проходити. Кілька слів буквально за ту промоцію та перебування моє в Українському католицькому університеті минулих вихідних. А перед цим я хотів би ще подякувати отцю Івану Колодію із парафії церкви Івана Хрестителя, який фактично доклав зусиль для того, щоб знайти мені місце перебування, нічліг, одним словом, у Львові. Я щиро дякую отцю і тим парафіянам, з якими ми зустрічалися, здається, 20-го чи 30 серпня. Ми у Львові вже вдруге впродовж цього періоду. А стосовно цієї парафії, неймовірно тепла, неймовірно світле не тільки приміщення, а й люди, з якими мені вдалося поспілкуватися там. Отець Назарій – молодий, перспективний священник, і так інші священники. Така молода команда, яка служить парафіянам, і, зокрема, і враховуючи те, що храм перебуває на території Українського католицького університету, це і молоді майбутні теж покоління наших людей, нашої молоді, яка опановує знання саме в цьому навчальному закладі. Що знакове було? Те, що отець Назарій неймовірно тепло відгукувався про Радіо Марія, враховуючи те, що це заклад, який поширює знання світські, а Радіо Марія поширює духовне те слово, яке потрібно в кожній нашій оселі. Я сподіваюся, що після нашого перебування в цьому місті побільшає слухачів. Підходило багато людей, підходило, цікавилось. І звісно, що в таких наших суворих часах, коли йде війна, мало було особливого оптимізму, але сподіваюся, що через Радіо Марія ми будемо єднатися. І я сподіваюся, що та заклик ми до найменшого покоління маленьких наших слухачів відгукнеться, і вони теж будуть молитися на хвилях Радіо Марія за кожного з нас. Отак, в двох словах, якщо так дуже коротко сказати, про ті враження, які я отримав, перебуваючи безпосередньо у Львові. Сподіваюся, що і в Східниці, де я неодноразово бував, але в храмі Божому в цьому місті я не бував ще, в Трускавці теж в мене дуже багато і знайомих, і місце я знаю дуже добре. Сподіваюся, що наша зустріч там з нашими слухачами пройде на високому рівні, і ми, поспілкувавшись не просто в людському вимірі, а на духовному вимірі під покровом нашої матусі, отримаємо задоволення не тільки ми, а й ті, хто є слухачами Радіо Марія. Я щиро дякую сестрі за те, що вона мене спровокувала на телефонний дзвінок. Я навіть не планував цього робити, тому що я пояснив чому, тому що щось у мене з горлом трошки Буду просити, можливо, навіть слухачів наших, щоб помолилися, щоб я швидше одужав.
1: Обов'язково, обов'язково. Дякую вам сердечно за розмову, за такі завжди душевні ваші слова, гарні, пане Анатолію. Помолимося також в своїх приватних молитвах за ваше здоров'я, щоб ви одужали якнайшвидше, щоб ці промоції вам не давалися такими тяжкими от жертвами, щоб горло ваше оздоровилося. І ще кілька слів нам сьогодні скаже наша волонтерка Візор Оксана. Оксаночко, привіт! Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Вітаю всіх на Радіо Марія, вітаю з прекрасного курортного місця Трускавець, з нашої Західної України. Дійсно, поїхали на промовці з сестрою Люциною до Львова. Хочеться дві хвилини розказати за парафію, в якій служили всі візори, а це і візор Руслан, і візор Богдан. І пані Анна зі Львова на цій парафії була, і пані Євгенія, наша радіослухачка, яка просто долучилася до цієї промовції. Вона сказала, я пожертвую своє служіння, ці декілька служб, задля того, щоб якось допомогти Радіо Марія, оскільки не може допомогти фінансово. І в свою чергу, це є відкритість людей, відкритість парафіян, вона відчувалася, нас всі підтримували. Навіть на третій службі, коли я розповідала про радіо, підійшов Богдан і захотів говорити також. Я вже якось сміло долаю цей мікрофон, бо знаю, що він нічого не скаже поганого про радіо. І він сказав, слухайте Радіо Марія, я люблю Радіо Марія. І так закликав своїм дитячим такою наївністю, таким щирістю слухачів, що вони одразу, коли ми виходили, почали підходити до столика, деякі почали давати одразу пожертви Богдану. Я кажу, це пожертви для Марії через тебе, маленького волонтера. І я дякую всім, хто долучився до цієї промовції, адже ми були в церкві Андрія, це монастир отців Василіан, і нас радо там запрошували отці до слова. Окрема подяка отцю Дем'яну, який нам давав це слово. І хотілося б сказати про те, що дуже гарна парафія, дуже багато людей на всіх трьох службах було, храм просто переповнений, і це тішить, адже тішить те, що в кінці кожної служби молилися молитвою за мир в Україні, перед молитвою «Боже Великий Єдиний», окремо молилися ще так. Тож дякую всім, хто долучився до цієї промовції у Львові, а ми далі сім'єю помандрували до Трускавця, і всіх запрошую в храм Покрови Пресвятої Богородиці 11 жовтня до міста Трускавець. Всіх запрошуємо на промовцію, яка відбудеться в цьому храмі. Запрошую велику команду Радіо Марія, адже вже завтра до Трускавця буде виїжджати наша пані Лариса з Кам'янця-Подільського, Лариса Тверда, в неї завтра потяг, в суботу потягом мандрує пані Ванда Смельницького. Дорогі радіослухачі, так збираються волонтери, які їдуть віддано служити Марії, для того, щоб 24 години на добу працювала Радіо Марія і долучалося більше слухачів. Тому дякую всім за пожертви, запрошую на наступну промовцію, як і волонтерів до Трускавця. Ми вас всі тут радо очікуємо всією нашою сім'єю. І також нехай ваші молитви будуть почуті також для щасливого нашого повернення. А вам всі, хто є в Київській студії, ви не зламні. Тому що зараз важкі часи, відключення знову світла. І нехай просто вас надихає Марія для служіння також у Києві. Найщиріші вітання тут тихо і тихо на Західній Україні. Богдан в понеділок прокинувся і говорить, мама, а чому не стріляють? Сьогодні ми відвідали концерт на підтримку ЗСУ. І ви знаєте, люди живуть іншим життям, ті, які відпочивають. Але в усіх були сльози на очах, бо сьогодні кожна родина, немає такої родини в Україні, яка б не відчувала цю війну. Давайте разом молитися за її припинення. От, наприклад, цю коронку, яка зараз буде.
1: Дякую. Дякую,
4: дякую тобі. Дякую, Іринка, дякую всій команді, яка працює з сестрою Люциною, адже це багато волонтерів, які не були, допустимо, у Львові, але які працюють для того, щоб Радіо Марія поширювати, і для того, щоб ми могли так само покривати ті проблеми, які сьогодні перед нами ставить час на Радіо Марія.
1: Дякую тобі дуже, Оксаночко, гарної вам промоції, набратися позитиву від спілкування з людьми. Дуже гарні люди живуть в цьому регіоні. Я бувала колись і в Трускавці, і в Бориславі. У мене досі теплі спогади про людей цього краю. Ось така в нас сьогодні вийшла чудова, натхненна розмова. З нами була в студії онлайн сестра Люцина, також візор Оксана та пан Анатолій, і я, Зінець Ірина. Прощаюся з вами, дорогі радіослухачі, залишаю студію. За кілька хвилин почуємо єпископа Мукачівської дієцезії Миколу Лучка в ефірі. Слава Ісусу Христу!
0: В родині Радіо Марія. У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай в цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує єпископ Мукачевської дієцезії Микола Лучок. І ми дуже радіємо з цього приводу і вітаємо вас, отче єпископе. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки! Вітаю вас, Радіо Марія, слухачі, радий сьогодні бути з вами.
1: Запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої, яку Господь нам дарує сьогодні почути від єпископа. І, ну, як вже трошки ми говорили перед початком ефіру, що тема сьогодні у нас така велика буде, і відкриємо серце на неї. Всім бажаю собі. Божа воля звучить тема, якщо я правильно кажу, отче єпископе, передаю вам слово. Ведіть нас в цій темі. Провадьте.
2: Так. Для людини питання, яка воля Божа, кожної людини, навіть, скажімо, не християнина, вона задається цим, або часто зустрічається, або на щодень навіть говорить фрази, що Бог хоче. Наприклад, є така фраза, людини задумуються над нею і говорять, на все Божа воля. Отже, почну з полемічної тези, що на все Божа воля – це небезпечна фраза і неправдива фраза, тому що не на все Божа воля. Коли стається якесь нещастя, то там є учасники і люди, які вирішили жити безбожно. Я даю деколись таку дуже, ну, важкий приклад. От, допустимо, я в стані сп'яніння і говорю це про себе, сів за кермо і через неуважність когось скалічив, то фраза «на все Божа воля», вона значить, що Бог хотів, щоб я напився, Бог хотів, щоб я сів сп'яніні за кермо, Бог хотів, щоб людину скривдили. Отже, всіх, які використовують «на все Божа воля», звертаю вашу увагу на те, що це лукава фраза. Немає такої фрази в устах Ісуса. Ісус, наприклад, якщо дивимося на нього, він молиться в Гефсиманському саду, «Отче, якщо твоя воля», або ми можемо інакше сказати, що «так, нам потрібно», або «ми можемо шукати, яка Божа воля». Але фразою «на все Божа воля» ми якби знімаємо з себе відповідальність і перекидуємо всю відповідальність на Бога. Отже, тема Божої волі, вона центральна. Давайте подивимось на декотрі загальні поняття, пов'язані з Божою волею. По-перше, Божа воля – це сам Бог. Якщо людина хоче пізнати Божу волю, їй потрібно пізнати Бога. Божа воля не є відірвана від Бога. Божа воля і сам Бог – це є особа. Друге, Божа воля – це Ісус. Якщо ми хочемо пізнати Божу волю, нам потрібно пізнати Ісуса. Тобто все життя Ісуса, все Його навчання і все Його поведінка розкриває для нас волю Божу. Без пізнання Ісуса дуже важко пізнати Божу волю, тому що якщо навіть дивимося, наприклад, Марії, так? Тобто діва 14-річна молода, до якої приходить архангел Гавриїл і говорить до неї, що Господь хоче, щоб через тебе, дівицю, народився її син, вона звідки знає, що це може бути реальне, тому що вона живе в історії спасіння, вона живе в історії откровіння. Вони чекають місців. Тобто пізнання історії спасіння, пізнання Божого откровення, тобто Божа воля, вона розкривається нам в Божому откровенні. Пізнання Божого откровення, тобто пізнання доброї новини, яку приніс нам Ісус, пізнання Ісуса, а водночас ми можемо це теж виводити на практичний рівень, тобто пізнання опису чотирьох Євангелій, пізнання Нового Завіту, діянь апостолів, пізнавання всіх листів апостола Павла, можемо сказати, є обов'язковим інструментом для того, щоб пізнати Божу волю. Тому що ми дивимося на поведінку Ісуса, ми дивимося на поведінку Марії, ми дивимося на поведінку святого Йосипа. От я часто звертаю на це увагу. Маємо перед собою три особи, три образи – Марія, Йосип і Ісус. Спочатку ми бачимо Марію, до котрої приходить Архангел Гавриїл, вона задає собі запитання, а як це станеться? Архангел їм об'ясняє, вона розуміє стільки, скільки розуміє, і говорить на це «так, нехай мені буде по твоїй волі». От це «так», і є момент, коли вона розпізнає, яка Божа воля для неї. Беремо другий момент, в тому ж самому випадку народження Ісуса, Йосип думає, що відпустити Марію – це є найкращий варіант. Натомість потім в сні до нього приходить ангел, і він отримує відповідь, натхнення, скерування, і він отримує слово для того, щоб виконати Божу волю. І він виконує Божу волю. Тобто Бог в своїй волі до нас приходить до нас і промовляє до нас. Він звертається до мене і звертається до кожної людини. Яким чином? Ну, властиво. Яким чином він до тебе звертається? Я завжди наголошую на те, що людина, якщо творить для себе Божий простір, тобто вона відкрита на те, щоб Бог до неї промовляв, вона звертається до нього з готовністю, щоб Бог до неї промовив. Далі такі загальні поняття Божої волі. Божа воля – це Дух Святий. Дух Святий, котрий нам даний для того, щоб явити, що є правда. Які є правди, основні правди? Що являє нам Дух Святий? Бог є любов. Кирима, п'ять правд. Дух Святий являє, що Бог є любов. Бог є люблячим Отцем. Візьмемо молитву «Отче наш». Ісус говорить, хочете навчитися молитися, хочете навчитися пізнавати Божу волю, пізнайте Отця. Отець є люблячим батьком. Я прийшов для того, щоб явити Отця. Пізнайте Отця. Пізнайте мене. Тобто Дух Святий, Божа воля – це Дух Святий, який мені відкриває любов Отця. Показує мені Дух Святий гріх, перешкоду в тому, щоб прийняти любов Отця. От ми хочемо пізнати Божу волю. Нам потрібно, з однієї сторони, бути відкритим на те, щоб пізнавати Отця і Його любов, а з другої сторони, пізнавати перешкоди. Якщо я не розпізнаю, як я перешкоджаю в тому, щоб прийняти Божу любов, от, наприклад, я дуже люблю євангельські приклади. От є фарисеї, є книжники, фарисеї, які дотримуються релігійних правил, але вони закриті на Божу любов. Вони живуть правилами. Вони закриті на те, щоб признатися до того, що ними керує страх. І тут, властиво, ми з вами брали на попередній катехизі тему страху. І, властиво, якщо повернутися до неї, то якщо ми помічаємо, де є страх, страх є перешкодою в тому, щоб пізнати Божу волю і Божу любов. Якщо людина керується страхом, то нею керує страх. І вона буде виконувати те, що їй пропонує її страх. Допустимо, Ісус розпізнає, що Він не має сховатися і втекти від своїх кривдників. Натомість Петро до нього приходить і йому пропонує, що він має втекти. Ісусом керує переконання, що він не має втікати. Він розпізнає Божу волю, що він має залишитися в місці, де буде страждати. Натомість Петро, він боїться. Книжники бояться. Фарисеї бояться. Первосвященик боїться. Чого бояться книжники і фарисеї? Вони бояться, що втратять владу. Вони бояться, що втратять авторитет. Вони бояться, що втратять вплив на людей. Пилат боїться, що втратить свою позицію. Якщо подивимося на оточення людей, які Ісуса розіп'яли, вони всі керуються страхом. Єдиний, хто керується Божою волею, там можемо так сказати дуже чітко, це Ісус. Тому що Він переконаний в тому, що Він має залишитися в тому місці. Ось, і звідки ми це знаємо? Ну, властиво. Ми отримали Духа Святого, який нам відкриває. Ісус говорить, я вам дам Духа Святого, який вам відкриє всю правду. Ви багато чого не розумієте, ви не можете вмістити всього, але ви отримаєте Духа Святого, який вас вчитиме і вестиме. Наступне поняття. Чим є Божа воля? Все творіння, яке нас оточує, звірі, дерева, сонце, зірки, все, що прекрасне, це є Божою волею. Життя є Божою волею. Бог являє себе через творіння. Творіння є одним з книжок, які відкривають нам Божу красоту, Божий задум. І останній момент, який би я сказав, Божою волею є я. Я є Божою волею. В якому сенсі? Божа воля є в тому, щоб я був. Він захотів, щоб я був. Буває у людей, що люди мають великі сумніви щодо свого буття. Кому я потрібний, кому я потрібна, такий, така, така нездібна, сякий нездібний. І це є властивий голос обезцінювання. І людина не знає, що вона Богом, раз я є, значить, я є Божою волею, я є ним бажаний. Якби Бог мене не хотів, мене би не було. Звісно, тут, наприклад, людина, яка має певні страждання, яка народжується з певними стражданнями, вона може сказати, що Бог мене таку хотів, Бог мене такого хотів. Ні. Дивіться, Бог не хоче нічого поганого. Бог не придумав каліцтва, Бог не придумав хвороби, Бог не придумував нічого, що шкодить і кривдить людину. Але все, що зіпсуто, є наслідком нашого відходження від тої гармонії, яка початково, якщо можемо вірити певному початку, що все було добре, що це був Божий задум. Деградація і руйнація не є Божим задумом. Божою волею не є руйнація. Божою волею не є деградація. Божою волею не є хвороби. Бог в це входить і дає нам всю потрібну силу і потрібні засоби для того, щоб ми справилися з тим всім, що в нас є. Але страждання є наслідком відходу, від єдності. Що ми можемо змінити теж через те, якщо ми вкладатимемо зусилля в те, щоб рухатися в єдність. Бачите, це такі дуже загальні і можуть здаватися далекі поняття про Божу волю, бо нам дуже часто хочеться чітко дізнатися, що Бог тепер хоче, щоб я зробив. Але якщо у мене не буде цих загальних понять, я не буду знати, куди рухатись. Наприклад, мене, не знаю, там фраза може бути, що ну, Бог мене покарав, чи Бог мене не хотів, що, чи може я помилка якась, чи Бог мене забув. Такі всі фрази, вони перекреслюються, коли ми маємо такі правди, істини, що я є Божою волею. Зрештою, така маленька рекламна пауза про Veritas. Ми тепер розпочали цикл навчань про Божу волю. Це що другу суботу в нас отець Михайло Станчишин. Він записує, записали ряд таких навчань більш розгорнуте. Вже, здається, цю суботу буде друге навчання. Після завтра буде випущено. Тобто заохочую вас слідкувати за цією темою, тому що повторюсь з того, що сказав на початку, тема Божої волі, вона центральна. Тобто, якою є Божа воля для мене. Хотів би звернути теж нашу увагу на сьогоднішнє Євангеліє. Дуже цікаво, воно теж в контексті взагалі. Якщо ми читаємо Євангеліє, то ми там чітко розпізнаємо, що воно – це необхідне навчання для того, щоб зглибити цю тему для себе, Божа воля, тобто війти в стосунок з Богом. І ми чуємо такі слова в сьогоднішній Євангелії. Це Євангеліє від Луки, якщо добре пам'ятаю, це 11 розділ. У мене лише я вибрав вірші 9, 12, 13 вірші. Ісус говорить, там його запросили навчитися про молитву, просіть і вам дасться, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Далі він підсилює. Кожний, бо хто просить, одержує, той, хто шукає, знаходить, тому, хто стукає, відчиняють. А далі він звертає нашу увагу на батька. Він говорить, котрий із вас батьків, коли син проситиме в нього хліба, дасть йому камінь. Або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку. Або коли яйце попросить, дасть йому скорпіона. Отак, коли ви злими бувши, вмієте давати дітям вашим дарі добрі, і тут дуже цікаво, Ісус називає своїх слухачів, коли ви, батьки земні, злими бувши, ви цього не робите в 99%. Хоча можуть бути такі батьки зруйновані, що можуть поступити, дати дитині не те, чого вона просить. Однак Ісус тут звертає увагу на те, про що я говорив, про другу правду, що ми зблудили. Ми відійшли від гармонії єдності з Богом. Це поняття ми називаємо, ми є грішними, ми є недосконалими. Тому нам потрібно це прийняти, що наша природа, вона зіпсута, вона є зла, але не цілком зіпсута. Він говорить, якщо ви, будучи злими, ви вмієте давати дітям вашим дари добрі, оскільки більше Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять. Тепер, з однієї сторони, бачите, ми просіть і вам дасться, шукайте і знайдете. Але Ісус підсумовує це, що ви просите, і Отець Небесний дасть вам Святого Духа. Чому Він говорить «дасть вам Святого Духа», а не говорить «дасть вам ті всі прохання, які у вас є»? Там, не знаю, ну, кінець війни, ми дуже хочемо, і ми дуже багато просимо, і ми можемо сказати, Боже, ми зновірилися в Тобі, бо Ти нам не даєш кінця війни. Він говорить, ну чекайте, я вам дам Святого Духа, який вам покаже правду. А правда в тому, що не може бути чомусь кінця, якщо багато людей прийняли рішення тривати у злі. Тобто, ти можеш отримати мир мій вже тепер, мир, який приніс Христос, мир мій даю вам, мир мій залишаю вам. Правда, були ми в неділю, в суботу на свяченнях єпископа нового помічника Кам'янсько-Подільської дієцезії, який
1: Київсько-Житомирської.
2: Так, Київсько-Житомирської, да, бачите, я вже несвідомо Київсько-Житомирської, який вибрав собі властиво цей девіз на ці часи «Христос, мир наш», так, «Пакс Нострі», «Мир наш», «Христос, мир наш», це

згортати, ось тобі Божа воля. Бог не говорить, помолися три ружанчика і тобі дасться. Він не говорить, що попроси три рази або шукай три дні. Шукайте, просити, стукати, це постійна позиція. Я зранку встаю і я починаю шукати. Я шукаю Божу волю, я шукаю Боже лице. Неможливо його знайти, неможливо зрозуміти Божу волю, якщо я дивлюся на це предметно. Боже, у мене є тут невирішена справа, мені потрібно, щоб ти мені підсказав, яка твоя воля. Тому що це предметний підхід. Мені, Боже, ти потрібний лише в цій справі, а далі що? Ось. І давайте подивимося на наступний такий пункт. Чого ж Бог хоче? Чого ж Бог хоче? Давайте теж так загально подивимося, бо це дуже важливо. Я вже трохи про це говорив. Тобто, Бог є любов, чого він хоче? Якщо хтось є любов'ю, чого він хоче? Любові. Не хоче нічого більшого і не хоче нічого меншого. Божа воля – це любов. Бог є любов, тобто я часто ділюся цим таким откровенням для мене, коли я його зрозумів. Це було велике для мене звільнення якесь таке і усвідомлення доброти Божої, тому що я усвідомив, що Бог любить кожну мить повнотою свого благословення мене і кожну людину на світі. Тобто, в даний момент немає такої людини, яку би Бог не любив повнотою своєї любові. Бог є добро, тобто Він творить добро кожну мить. І тепер, якщо немає такої миті, в якій би Бог не давав своє добро, не творив би добро, це значить, що єдине, чого мені потрібно навчитись, це бути відкритим на те, щоб приймати його любов і його добро. Це як подих. По суті, якби Бог дає, я приймаю. Але я приймаю не завжди в повноті. Я можу приймати частково. Допустимо, навіть моє життя це є Божою любов'ю і Божим даром. І навіть якщо я серцем від нього відвернусь, він не забере від мене життя. І це теж є Божа любов і Боже добро. Його воля є в тому, що він мене створив, кожну мить благословив. Ми говоримо, створив разом з батьками. Тому що він дав безсмертну душу. Ось. І його воля в тому, щоб своєю любов'ю наповнити мене. Правда, перша заповідь. Любіть Господа Бога всім вашим серцем, всією душею, всією думкою, всією силою. Як я можу його любити? Я можу любити його тоді, коли я прийму його любов. Я в цій любові і любіть себе, або любіть ближніх як самих себе, але реально це відбувається таким чином, що я прошу, стукаю, шукаю, відкриваюсь, приймаю його любов. Я пізнаю, що я улюблений, я люблю себе і в цій любові починаю любити інших. Не інакше. Якщо я не досвідчую себе улюбленим, я не можу любити інших людей. Тобто так само, як я не люблю себе і своє життя, так само я не буду любити інших людей і їхнє життя. Чого Бог хоче? Третій момент. Бог є вічним. Ми говоримо, що Бог є вічним. Ми часто у церкві використовуємо фрази «життя вічне». Там до Ісуса приходить чоловік і говорить, що мені робити, щоб осягнути життя вічне. Правда? От якийсь еліксир, якесь бажане таке щось. Ісус говорить: іди, продай все, що маєш,
Знаєш заповідь? Знаю. Добре, вже тобі одного бракує. Іди продай.

0: все, що маєш. Тобто, іди продай свою волю, свої плани на життя, якщо хочеш повноти. От є 10 заповідей, є откровення. Це така база. Він говорить, я це заховую з дитинства. Добре, це база. Вона дуже важлива. Вона є таким передумовою, щоб вибудувати стосунок з Ісусом. 10 заповідей. Натомість це Ісус нам розкриває в цих 10 заповідях не закон, а дорогу до особи, дорогу до Отця. І властиво, ми в собі носимо це прагнення з'єднатися з вічним, відкрити оце вічне, відкрити оце безкінечне, яке ми в собі носимо. Людина, скільки б вони не мала, вона не знайде спокою, тому що вона шукає Божої волі. Божа воля в чому? Дати нам себе, дати нам життя вічне. Життя вічне воно де? Воно не де, а воно хто? Життя вічне це особа, це не місце. Тому ти є вічним. Тобто Ісус в Євангелії від Йоанна, і це в цьому великому катехізмі нашому, який був за часів папи Івана Павла ІІ написаний, там на вступі є ця цитата з Євангелії від Йоанна. Життя вічне в тому, щоби пізнали тебе, Отця, і того, кого ти послав, твого Сина. Тобто життя вічне в тому, щоби пізнати Отця. І того, кого він послав. Тому можемо зробити такий висновок, що перший крок або основний крок для того, щоб пізнати Божу волю, потрібно пізнати Бога. Якщо людина не вкладає зусилля, щоб пізнавати Бога, вона не пізнає Божої волі. Тому що, ну а де критерій? Як навчитися от того натхнення? Як навчитися чути той голос серед всіх тих голосів, які там шумлять в голові, в серці? Ті всі страхи, та вся пожадливість, та заздрість, те порівнювання, та злість, то обурення, ті плани свої, плани на інших, плани на майбутнє. Як в цьому розпізнати Божу волю? Не можна інакше її розпізнати, ніж очищувати свої плани і своє життя, пізнаючи Бога. І щораз більше, властиво, ну, це таке очищення, навернення, але воно наповнення, звільнення і водночас таке адекватність. Адекватність. Це мені дуже подобається визначення, чим є правда. Латинське визначення. Святий Фома Аквінський його, здається, так воно звучить. Адекватіо реєт інтелектум. Тобто є річ, яку я пізнаю, і є я, який пізнаю. Тобто рей це річ. Якась, і я, який пізнаю. І в моменті, коли є адекватність, тобто є правдивість, є зустріч з правдивістю, тоді і відбувається правда. Правда, Ісус, який стоїть перед Пилатом, Пилат говорить йому: ти не знаєш, що мовчиш, ти не знаєш, що в мене є влада дати тобі життя і забрати від тебе життя. Ну і Ісус усміхається, тому що він йому говорить, що слухай, ну ти можеш моє тілесне життя забрати, але ти не є подателем життя. Тобто я живу життям вічним. І він говорить, що я прийшов для того, щоб дати свідоцтво правді. Пилат, це типу правді. А що таке правда? Я є правдою. Тобто, хочеш пізнати правду, потрібно пізнати Ісуса. В моменті, коли ти пізнаєш Ісуса, пізнаєш себе. Пізнаєш Ісуса. Ісус говорить, хто бачить мене, бачить Отця. Пізнаєш Отця, пізнаєш Божу волю. Тобто, бачите, я вам говорю, ділюся з вами настільки з такою глибинною, базовою концепцією, чим є Божа воля, не простий там, даю вказівки, що треба два рази постукати, три рази потерти, помолитися чотири рази вправо, три рази вліво, і вам спаде у вісні поставити щось там під подушку, і ви рано отримуєте відповідь, яке вам рухатися вправо чи вліво. Тобто, в мене таких інструментів немає. У мене інструмент – це пізнавання свого серця, вміння пізнавати свої почуття, свої страхи, принципи, вибори. Ось. І перший крок, властиво, як висновок, це якщо ми поставимо собі отак, що пізнавати Бога, пізнавати Ісуса, який показує Отця, через це пізнавати себе, і так ми пізнаємо світ цей і інших, через це ми пізнаємо Божу волю. Давайте кілька ще конкретних кроків, що ми можемо робити. Перше, що кожний раз, коли ми хочемо керувати своїм життям, рано чи пізно ми попадемо в депресію. Депресію, я теж розумію, не як клінічну депресію, але в стан упадку, пригнічення, розгубленості. Що мені робити? От я знову пробував, але в мене нічого не виходить. Боже, ти мене покинув, полишив, не чуєш мене, я вже стільки молився, бігав туди-сюди, але от що мені робити? Перше, це потрібно поставити на перше місце пізнавання Бога. Поки в своєму житті людина не поставить на перше місце пізнавання Бога, поки вона Бога хоче використовувати інструментально для того, щоб він виконував її плани людини, людина не пізнає Божу волю. Потрібно поставити пізнання Бога, тобто на перше місце. І що тоді відбувається? Я роблю вибір. Я свою волю, уважно тепер дивіться, має настати переворот. Я не на тому силкую, щоб почути, Боже, що я маю зробити, правильно, неправильно, а я свою волю накеровую на те, щоб пізнати Бога. Це центральний момент. Боже, я тебе шукаю, я твого лиця шукаю, я тебе хочу пізнати. І я в цьому впевнений, що ти мені відкриєш, в чому твоя воля до мого життя. І знову ж, це не інструментальний момент, що добре, я скерую на пізнання тебе, а потім я буду розуміти, що мені робити, як розрулити мені своє життя. Тобто швидко-швидко я зроблю якісь дії. Ні, тобто це спосіб життя. Якщо людина хоче жити по волі Божій, має відбутися внутрі оцей переворот. І цей ракурс потрібно тримати. І потрібно зробити цей вибір. От приклад блудного сина, який дійшов до дна, усвідомив, як йому погано, і він вирішив вернутися до батька. Він там іде, він щось там попридумав, але все рівно, ну, повернення до батька стало би основним рішенням. Він іде до батька, бо він пам'ятає те добро, яке там було. Можемо сказати, це той вибір, поставити повернення до батька, до стосунку з батьком на перше місце. Натомість там ще він так трошки це думає, я скажу, я вже недостойний бути твоїм сином, буду твоїм слугою. Натомість батько, бачимо, він вибігає, обнімає його, дає йому поцілунок. І навіть не слухає його ці самопринижуючі висновок, що я недостойний називатись твоїм сином. Він йому говорить, швидко, давайте, одягніть його, перстень на руку, помийте, покупайте його, сандалі на ноги, одягніть його. Тобто повертає повноту гідності. От в чому, якби, коли ми звертаємось до Бога, навіть якщо ми там це йдемо до цього, розуміючи, що знову і знову потрапляємо в дно, то в процесі ми пізнаємо його любов і те, що ми улюблені. Але це якраз якби перший крок, вибір і рішення поставити пізнавання Бога і стосунок з ним на перше місце. Друге, це роблю дії. Постійно роблю дії. Як? Слухаю, слухаю, слухаю, слухаю, слухаю Ісуса, слухаю Духа Святого, слухаю катехези Радіо Марія, слухаю подкасти з пошуках авторитету, Веритас, іду на храм, слухаю, іду на богослужіння. Не для того йду на богослужіння, щоб відмолити і щось, якби богослужіннями так кудись направити Божу силу. Йду для того, що слухаю, слухаю, тобто роблю дії. А третій момент, коли є ці дві частини, то навчання, я вчусь розпізнавати Божу волю, пізнаю Бога і вчусь розпізнавати Божу волю щоденно. Тобто це щоденний хліб. Чим людина швидше починає, свідомо це робить, тим в неї через років 10, 20, 30 це набагато краще виходить. От я можу сказати зі свого досвіду, от я там понад 30 років свідомо вже практикую це, і в мене досить непогано виходить. Але і так треба своє вистраждати. Та? Ось. І я живу таким чином. І такою вказівкою є для нас Отче наш. От ієрархією в Божій волі є молитва Отче наш. І на цьому я якби підсумую нашу сьогоднішню зустріч. Отче наш. Тобто, хочеш молитися, хочеш пізнати Божу волю, то став стосунок з Отцем на перше місце. Але це не тільки твій Отець, це Отець всіх нас. І починай просити, нехай святиться ім'я Твоє. Тобто, що значить святиться? Твоя святість, Твоє ім'я нехай явиться мені. Ім'я – це стосунок. Нехай святиться, тобто, нехай це світло, воно війде в моє життя. Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, Твоя вічність, Твоє царство. Ти царюй в мені, в моїй волі, в моїй душі, в моїх думках. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя. П'ятий крок. Перший крок – Отець. Другий – наш Отець. Третій – нехай святиться ім'я Твоє, тобто це стосунок особистий. Четвертий – нехай прийде царство Твоє, я перебуваю в Його царстві, можемо це все розгортати. Нехай буде воля Твоя, як на небі, Тобі на небі всі послушні, так і на землі я хочу бути в Твоїй волі. І далі лише йдуть прохання. Хліб щоденний, оте, що на сьогодні я довіряю, що ти мені даш, дай мені на сьогодні. Просте, дуже маленьке прохання в тому контексті, що зверніть увагу, дорогі слухачі, що ми от на цій щоденній нашій так званій битовусі дуже часто зависаємо, яка Божа воля, не звертаючи на перші основні аспекти, що ось в чому Божа воля. І тому в нас трудність розпізнати Божу волю, бо ми не дорозвиваємо основу основ. А далі вже, властиво, перешкода – це образи, прости нам провини наші чи гріхи, які ми прощаємо. І не введи нас у спокусу, тобто не дай нам попасти в зло, яке нас покушає постійно. І визволи нас від лукавого, тому що це, властиво, Він зводить нас від цієї єдності. Амінь.
1: Амінь. Дякую. Отче єпископе, я так раптом подивилась тільки що на годинник півхвилинки, тому я зрозуміла, що дуже швидко плине час, і ми прийшли до завершення нашого ефіру, але дуже хотілося вас чути сьогодні. Дякую Богу за цю можливість і дійсно за таку глибоку науку, яка так, якщо мені здається, та слухати, прислухатися і спробувати виконувати почуте, то дійсно можливо, вдасться бачити Божу волю в дуже таких дрібних побутових речах, як ви сказали, щоб навчитися нам щоденно шукати, розпізнавати Божу волю в тому, куди мені зранку піти, чи як мені відповісти, яке слово зараз Бог хоче для цієї людини, просто по телефону, з ким я розмовляю, чи кого побачила раптом в магазині, чи такі, думаю, про такі моменти. Та, але щоб це все бути дійсно в Божій волі, потребує, так мені здається, нашої та співпраці дійсно з Богом. І всього та, що ми почули, таких кроків від вас сьогодні, дуже практичних, які можемо застосовувати в своєму житті. Дякую вам. Я на завершення ефіру хочу попросити благословіння від вас, отче-єпископе, для всіх, хто нас зараз слухає і дивиться цю відеотрансляцію на Фейсбуці, Ютуб-каналі, і хто не слухає, для всієї нашої країни. Уділіть, прошу, благословіння.
0: Боже, Отче Небесний, як сотворителю наш, який є любов'ю і добром, ти маєш своє благословення для кожного, на кожну мить, через наші відкриті серця, через моє служіння. Єпископське, Господи, благослови всіх, зміцни, дай відчути свою присутність, вчи Духом Своїм Святим, владою Ісуса Христа. Звільняй від всяких страхів, звільняй від всяких перешкод в тому, щоб жити з Тобою в єдності. Господи Ісусе Христе, міцю своєї пресвятої крові, звільняй нас від всяких нечистих духів, демонів, вижени з нашої держави, їх вижени з нашого серця, з нашого життя. Просимо Тебе, Господи, дай нам мир свій, мир воскреслого, дай, щоб ми були людьми миру. Дай, Господи, мир нашій державі і всю потрібну благодать для кожного з нас, а особливо дай нам Духа свого Святого, в якому ми будемо Тебе все більше пізнавати і в Твоєму царстві, Твоїй присутності зростати. Нехай благословить вас Бог Отець, Син і Дух Святий.
1: Амінь. Дякуємо вам, огорнули любов'ю нас молитві на завершення ефіру. Богу подяка. В ефірі сьогодні ми почули єпископа Мукачівської дієцезії Миколу Лучка. І до нових зустрічей, дуже сподіваюся. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.
6: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій дитячій молитовній лінії. Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко. І сподіваюся, що всі наші маленькі слухачі, слухачки, хто нас слухає, сьогодні зателефонують і будуть щиро спрагло молитися, звертатися до нашого Отця Небесного в цьому часі, який ми маємо на Радіо Марія. Програма «Дитяча молитовна лінія» розпочинається. Наші телефонні лінії відкриті. Телефонуйте, набирайте наші номери. Хто сьогодні наважиться вперше зателефонувати, теж дуже чекаємо. Я нагадаю номери нашої студії. Увага! 044-577-56-45 044-577-56-46. Тепер мобільні номери 098-650-18-60 093-272-07-45. Маємо телефон Viber, куди нам можна телефонувати, якщо ви знаходитесь також за кордоном, дуже зручно є, або ж написати повідомлення, якщо раптом не маєте можливості зателефонувати, пишіть, будемо озвучувати ваші повідомлення, звернення в молитві до Бога Отця, до Пресвятої Діви Марії, як серце сьогодні ваше бажає, маємо такий час, таку нагоду. Отже, номер Вайберу плюс 38066-563-07-24. Розпочнемо. Абонент 093, зірвався дзвінок. Передзвоніть нам, прошу. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава Богу.
7: Мене звати Северин, мені 13 років, я телефоную зі Львова. Я із Львівської Богородиці, я хочу помолитися за папу Лео 14, за патріарха Святослава, за всіх священиків, за військо Богородиці, всіх добрих намірів Львівська Богородиці. За вас, Радіо Марія, за хворе, за подорожуючих, за Парафію села Лісновичі та за родину. За маму, за тату, за бабусю, всіх дітей, за Ірину, за Хасю Ірину, такою молитвою. Це наша предлагає, надія наша Богородиця, захисти та сирі скитальці пристановище, засмучені градуся скривджена покровителько. Глянь, бо на нашу нужду і на наше горе, помоли нам немічним, проведь без недосвідчених. Ти ж, бо наше горе знаєш, одві його, якщо бажаєш. Бо немає моєї допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Боже, і мати, бо ти нас охорониш, захистиш по всій віки. Амінь.

0: Амінь.
1: Амінь. Дякую тобі, Северине. Дякую за цей початок нашої дитячо-молитовної лінії. Будь благословений Богом Отцем. І нехай Марія, наша Божа Матір, допомагає радуватися і пізнавати цю правдиву радість, яку вона зазнала, в якій дух величав Бога Отця. І дякую. Будемо продовжувати. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу
1: Христу! Навіки слава Богу!
2: Я запланую за жовтанці і жінці, а хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих полонів, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, за патріархів, за славом. На Папа Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божою волі, за ті міста, що окупації, за Ксені, яка знаходиться в окупації, за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за строгу все нашого Господь, чудесний спосіб, здоров'я і на захист за наших воїнів, Псалом 90. Хто живе помочі Всевишню, під крівлею Бога небесного поселиться. Скаже Господеві, заступник мій єси, і прибіжище моє, Бог мій, і надійся на нього, бо він вбере за тебе від всіх тіловця, і від слова тривожного, з плечима своїми тебе закриє. І під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істинного. Не злякайся страху нічного, ні стрілиш, літає у день. Ні умеришня під ні букає, ані напасть, ні біса полдену. Падає під 5000 і 10000 приворух в тебе. До тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш, від плату грішників побачиш. Бо ти, Господи, упування моє, Всевишній покладник, прибіжище твоє, не прийде до тебе зло. І рана не доторкнеться тіла твого. Бо ангелам всім запись про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе. Щоб ти часно не спіднув камінь ногу твою, на Господи Василіска наступиш і потопчеш ліва і змія. Бо на мене він плав і вирити його покриє прізвав ім'я моє. Він звед мене, почує його, з ним я в скорботі і визоді прославлю його, довгим віком дару його і явлю йому спасні моє. Амінь, я молюся 1786 раз.
1: Амінь. Дякую тобі, Софія, за молитву. Нехай Бог тебе береже і надихає бути доброю, улюбленою Божою донькою. Нехай Господь благословить тебе і всю твою родину. Продовжимо нашу дитячу молитовну лінію. Абонент 098. Зірвався дзвінок, на жаль. Так, бачу, у нас є дзвіночок на Viber. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я своїй родині, за мир України, за мир цьому світі. За вас, Радіо Марії, за вою, з тих воїнів, які дають мені можливість ходити до церкви, за капелані, монахи, монахи, монахи, монахи, священників, такою молитвою. Царю Небесний, утіши для душі істина, що всюди істина. Ти все наповняєш скарбницем, благо життя подати, любри, дивися на нас. Навчись нас від усякої складної, спаси благої душі наші.

0: Навіть мене. Ще хоче сестричка помолитись. Юстинка, їй 3 рочка.
1: Пане Святий Небеса, дуже мій, веди мене до вас, бо це моя люба. Суня мене пильнуй, і зору все я тут. Я хочу свято жити.

0: Амен, слава Ісусу Христу, залишайтесь з Богом.
1: З Богом вам, дівчата, дякую за молитву вашу, дівчат, на відео, на вайбері. З якою радістю і усмішкою дівчата моляться, дорогі слухачі. Ну, так, я сама дивлюся і усміхаюся. Бажаю дівчатам світлого вечора і благословіння Божого всій вашій родині, вашому дому. Нехай Господь вчить нас, дійсно, радіти за будь-яких часів, як діти вміють радіти і дарувати цю радість нам, дорослим. Дорогі слухачі, продовжуємо нашу дитячу молитовну лінію. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину. І за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусів, дідуся. Часі тата, мами, сестри, братиків, такою молитвою, Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти, жінка, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і спаса, і збавитвія душ наш. Мамі, ще хоче, братик, помолитися.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Не варто став мені 10 років. Я хочу молитися за маму, за тата, за всю родину, за мережі, і за пані Степана Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса. Всіх ванів я звідси пас ранній. Всі з дідуся старше пані молитням хникні. Це принаймні рано, вечір, день, ночі. Будь мені допомогти мій, а не лися ти, весний, друже мій, бий мене до Бога. Ну це моя дорога, ти все мене пінуй, і зло все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
1: З Богом, дякую вам, наші маленькі слухачі, братики і сестрички, за такі гарні молитви, які лунають в ефірі Радіо Марія, і які нас також наближають ще ближче до нашого Господа. Дякую, що молитеся, дякую, що телефонуєте невтомно на цю дитячу молитовну лінію. Також у нас є постійні наші слухачі, наші маленькі радіослухачі, радіослухачки. Дуже радію. Наразі у нас телефоні є вільні, то можете додзвонитися, хто сьогодні ще не молився. 3 хвилинки трошечки менше маємо, тож телефонуйте, запрошую всіх до молитви. А я хочу доєднатися зараз до всіх молитов і помолитися разом з усіма вами, дорогі слухачі, за всіх діток, які знаходяться на Близькому Сході, які переживають часом дуже непростий час і часом не мають що поїсти, що одягти. І разом з організацією Мерія Мілсі, які допомагають цим дітям, і можна, до речі, знайти в інтернеті і також долучитися до цієї помочі, цій спільноті. Молимося такою молитвою. Отче наш, дай нам сьогодні наш хліб насущний і прости нам, якщо іноді з того хліба, який належить кожному, ми беремо більше, ніж нам потрібно. Дозволь нам співпрацювати з тобою, щоб нагодувати голодних доброю їжею, а не залишками з нашого столу. Навчи нас ділити тим, що не тільки наше. Одягни нас своєю любов'ю, щоб ми могли завершити кожну добру справу, для якої ти нас створив. Поклади в наші серця твоє співчуття до кожної голодної дитини і використай наші маленькі жести любові для того, щоб ніхто більше не помер від голоду. Амінь. Що ж, дорогі слухачі, не бачу дзвіночків від наших діток. Мабуть, на сьогодні, я так розумію, вже це всі, хто бажав, зателефонував. 16:59 за київським часом. І, дорогі слухачі, запрошую вас залишатися на хвилях Радіо Марія. З вами сьогодні молилася я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу! Всім Божого тихого вечора!
4: Ви молилися разом з нами.
5: Дитяча молитовна.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі діти, сьогодні з вами в ефірі сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – «Любити – це віддавати життя». Смерть Ісуса на хресті. Кожен з нас щодня піклується про багато справ. Наприклад, ходимо до школи, ваші батьки ходять на роботу. Також проводите разом час зі своїми близькими. Так минають наступні дні життя. Дуже рідко задумуємося над тим, що наше життя колись завершиться тут на землі. Небагато з вас думає про смерть. Подібно було у випадку учнів Ісуса Христа. Будучи з Ісусом кожного дня, не вірили вони в те, що Ісус мусить померти, і то померти на хресті. Сьогодні більше довідаємося про цю історію. Послухаймо Святого Письма фрагмент. А при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив, він мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді й до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилини учень узяв її до себе. А потім Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, промовив: «Спраглий я». Стояла ж посудина сповнена оцтом. От і подали йому до уст настромлену на тростину губку, просяклу оцтом. І скуштувавши оцту, вимив Ісус: «Звершилось». І схиливши голову, віддав духа. Ісус помер на хресті, щоб змити наші гріхи. Такою була воля Бога Отця. Дякуючи цій смерті, можемо досвідчити відпущення наших гріхів. В таїнстві сповіді ми користаємось цією ласкою, яку вислужив нам Ісус своєю смертю на хресті. Тоді разом з Марією, матір'ю Ісуса, і іншими людьми приходимо під хрест, а кров Ісуса обмиває наші душі. Від смерті Ісуса Христа хрест має велику вартість. Він є знаком Його учнів. Сьогодні в багатьох місцях можемо зустріти хрест. Наприклад, у домах на стіні, при дорозі, входячи до храмів. Часто знак хреста робимо перед і після їжі, перед подорожжю, під час служби Божої. Хрест є знаком нашої віри, тому в місці, де він висить, поводимо себе гідно. Знак хреста, котрий ставимо на собі, повинен бути виконаний старанно, і не повинні ми соромитись перехреститись біля храму, каплички чи біля кладовища. Послухайте розповідь про хрест. Жив собі один чоловік. Був він простий і небагатий. Вечором, коли повертався з роботи додому, змучений і без настрою, заздрістю дивився на інших людей, які їхали машинами чи сиділи за столами в ресторані чи кафе. «Вони мають добре», – нарікав він, стоячи у трамваї. «Не знають вони, що це означає переживати. Вони мають тільки в житті рози і квіти. Якби мусили нести мій хрест». Бог з великою терпеливістю слухав нарікань чоловіка. Одного дня Бог чекав на нього при дверях його дому. «А, це ти, Боже», – сказав чоловік, коли побачив Бога. «Не старайся мене переконати. Знаєш добре, який тяжкий хрест наклав ти на мої рамена». Чоловік був ще більше розгніваний, ніж завжди. Бог усміхнувся до нього з великою добротою. «Ходи зі мною, дам тобі можливість вибрати інший хрест». В одну мить чоловік опинився у великій печері. було там дуже багато хрестів, малих, великих, оздоблених дорогоцінними каміннями, гладких і кривих. «Це є людські хрести», – сказав Бог. «Вибери собі, який хочеш». Чоловік кинув свій хрест в куток, закотив рукава і почав вибирати. Взяв на початок легенький, однак він був довгий і невигідний. Заложив хрест єпископа, але був неймовірно тяжкий. Інший гладкий і на вигляд гарний, коли чоловік взяв на свої плечі, почав колоти, якби був цілий в цвяхах. Зловив срібний хрест, але по хвилині почув, що його гортає самотність. Підклав його відразу. Пробував багато ще інших, але кожний хрест був незручний. Нарешті в темному кутку знайшов малий хрест. Трохи вже знищений, однак не був він ані дуже важкий, а навіть зручний. Здавався йому зроблений спеціально для нього. З піднятою головою взяв його на свої плечі. «Візьму цей», – сказав і вийшов з печери. Бог глянув на нього, усміхаючись. В тій хвилині чоловік зрозумів, що взяв собі свій хрест, який кинув, коли входив до печери. Любі діти, кожен з нас має свій хрест. Хрест, який кожен з нас повинен нести через своє ціле життя. Кожен має такий хрест, який є в змозі нести. Подякуймо Богові за наші хрести і просімо, щоб Ісус навчив нас любити свій хрест і нести його аж до мети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Я з вами прощаюсь, любі діти, на все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Папа Лев XIV відвідає Асізі у 40-ву річницю історичної міжрелігійної зустрічі. Святий престол закликає посилити захист прав жінок і дітей. А українські військові капелани зустрілися з делегацією Норвезької ради церков. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV 27 жовтня відвідає Асізі та візьме участь у завершенні міжнародної міжрелігійної зустрічі за мир. Як інформує Ватикан Ньюз, захід триватиме з 25 по 27 жовтня та буде присвячений 40-й річниці Всесвітнього дня молитви за мир, започаткованого Іваном Павлом II у 1986 році. Цьогоріч до Асізі приїдуть 384 представники релігій, культур та інституцій із 53 країн. Папа молитиметься за мир у Нижній базиліці разом із Вселенським патріархом Варфоломієм. Завершиться зустріч зверненням Лева XIV із посланням миру на площі Святого Франциска. Святий Престол в Організації Об'єднаних Націй наголосив на важливій ролі сім'ї у захисті прав жінок і дітей. Як інформує Ватикан Ньюз, про це заявив постійний спостерігач Святого Престолу при ООН архієпископ Крістоф Закія Ель-Касіс під час Генасамблеї в Нью-Йорку. Він закликав забезпечувати жінкам рівні можливості в освіті, працевлаштуванні та суспільному житті, не змушуючи їх відмовлятися від сім'ї. Окремо дипломат звернув увагу на насильство, торгівлю людьми та експлуатацію жінок і дітей. Представник Святого Престолу також назвав сім'ю основним гарантом добробуту та захисту прав дитини. Блаженніший Святослав бере участь у зустрічі з папою Левом XIV, присвяченій десятиріччю апостольського напоумлення. Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, зустріч розпочалася 7 жовтня у Ватикані та зібрала майже 250 єпископів із різних країн світу. Україну також представляє голова конференції римо-католицьких єпископів владика Віталій Скоморовський. Учасники обговорюють сучасні виклики для сімей та питання їхнього душпастирського супроводу. За підсумками семиденної зустрічі підготують звіт, який передадуть папі Леву XIV. Представники Служби військового капеланства Збройних сил України та Міжконфесійної ради при Міноборони зустрілися з делегацією Норвезької ради церков. За інформацією Інституту релігійної свободи, зустріч відбулася 7 жовтня в Українському біблійному товаристві. Українська сторона розповіла про роботу військових капеланів, їхній досвід і виклики служіння в умовах війни. Норвезька делегація наголосила на важливості обміну таким досвідом для церков Норвегії. Завершилася зустріч спільною молитвою за українських військовослужбовців, а також капеланів, народ України та справедливий мир. В Україні запустили інформаційну платформу «Є-опора» у межах загальнодержавної кампанії «Зимова підтримка». Як інформує Державна служба з етнополітики та свободи совісті, ресурс містить рекомендації на випадок перебоїв з електро, тепло та водопостачанням. На платформі також зібрана інформація про державні програми, допомоги та правила безпечної поведінки взимку. Держслужба з етнополітики та свободи совісті закликає релігійні організації та етнічні спільноти ознайомитися з матеріалами «Є-опори» і поширити їх серед своїх громад. А Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій звернулася до президента Володимира Зеленського із підтримкою встановлення Дня військового капелана. Як повідомляє офіційний сайт Всесвітньої ради церков, пропонується відзначати його щороку 12 жовтня. Ініціативу запропонувала Міжконфесійна рада з питань військового душпастирства при Міністерстві оборони. У Всесвітній раді церков і релігійних організацій наголошують, що військові капелани є важливою складовою сил оборони та підтримують українських захисників і захисниць. А дату 12 жовтня обрали на День пам'яті святителя Мартіна Турського, якого вважають покровителем військових капеланів. І на завершення фільму «Пасхальний день» українського режисера Миколи Засєєва увійшов до офіційного відбору французької кінопремії «Сезар». Як інформує Українська кіноакадемія, це єдина українська стрічка серед 24 претендентів у категорії найкращого ігрового короткометражного фільму. Академія «Сезар» підтверджує, що з цих 24 фільмів за результатами голосування визначать 4 номінантів. «Пасхальний день» розповідає історію двох працівників ТЦК та юнака, якого вони зустрічають на Великдень. Стрічка вже здобула низку нагород на українських і міжнародних кінофестивалях. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: У п'ятницю, 9 жовтня, в Україні розпочнеться поступове похолодання. На заході та півночі пройдуть дощі, тоді як на півдні та сході ще збережеться тепла погода. За прогнозами синоптиків, температура в день коливатиметься приблизно від 12 на заході до 23 градусів тепла на півдні та сході. На заході країни вночі від 3 до 8 тепла, а в день від 12 до 17 очікуються дощі, місцями відчутне зниження температури. На півночі вночі від 7 до 12 тепла. Тепла в день від 16 до 20. Місцями невеликий або помірний дощ. У центральних областях України вночі від 8 до 13 тепла, а в день від 18 до 22 градусів. На Вінниччині та Черкащині можливі дощі, на решті території переважно без істотних опадів. На сході вночі від 9 до 14, в день від 19 до 23 градусів, переважно без опадів. На півдні вночі від 12 до 16 тепла, а в день від 19 до 23 градусів. Істотних опадів не прогнозують. Таким був прогноз погоди на завтра, 9 жовтня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et mania semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, 17 година 20 хвилин у Києві, вечірній ефір Радіо Марія, програма під назвою «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». В студії Радіо Марія знаходимося вдвох, мене звати отець Олексій Самсонов.
9: А мене звати Ганна Михайличенко, слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава, вітаємо всіх наших слухачів. І, дорогі друзі, давайте так, як завжди, так дуже коротко нагадаю, що так, як завжди, ввечері під час цієї програми ми маємо запитання для наших слухачів, для вас.

0: Це є програма для вас, ну і тема сьогоднішнього дня. Дорогі друзі, трішки поговоримо от сьогодні, власне, на релігійну тему, скажімо так. Будемо говорити сьогодні про молитву. Не знаю, от я кожного ранку приходжу тут в ефір Радіо Марія, коментую Євангеліє сьогоднішнього дня. І от два дні поспіль Ісус навчає своїх учнів молитися. От вчора ми читали про те, що учні приходять до Ісуса Христа і просять Його: «Господи, навчи нас молитися». І Ісус навчає молитві, дає їм молитву «Отче наш». А сьогодні ми читали продовження цього Євангелія, і, власне, Христос теж навчає, от як нам молитися. Говорить про терпеливість, про настирливість в молитві, говорить про те також, що можемо навіть вночі стукати в двері, і врешті говорить: «Стукайте, і вам відчинять». Отже, ну і мене це, от, власне, ці два Євангелія так доторкнули, я почав думати, а якою є моя молитва. Потім, ну, також згадував от різні такі моменти мого життя, от коли молитва, ну, насправді була чимось дуже і дуже важливим. Ну і, власне, так от запропонував Ані, Аня теж не відмовила, сказала, що так, отець, будемо це робити. Добре запитання, і запитуємо наших слухачів: розкажіть про вашу молитву, але не просто от як ви молитеся, а от якісь конкретна подія, якийсь конкретний час, як це відбувалося, от молитва, яку ви запам'ятали, от що там відбувалося, як ви молилися, як, можливо, ну, почули відповідь від Бога. Отже, от розкажіть цю історію, це не має бути таким розмірковуванням, такою от проповіддю, а це, от, власне, про конкретну молитву, яка була в вашому житті і яка вам запам'яталася. Ось так от.
1: Та, нагадаємо, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і маємо телефон Вайберу.
0: Плюс 38 у нас... Так, дорогі друзі, бачите, вечір, я вже починаю плутатися. Отже, Аня, сьогодні хіба ти більше маєш говорити, я більше маю мовчати. Але, тим не менше, номер телефону зможу назвати. Отже, Viber плюс 38-066-563-07-24. Телефонуйте, будь ласка.
1: Ну, я бачу, що у нас очі вже є телефонні дзвінки, але...
0: Але давай традиційно запитаємо тебе, Аня. Розкажи про молитву, яку ти запам'ятала на ціле своє життя.
1: Не встигла, хотіла вас запитати. Ну, я був перший. Буду послушною. Я на все життя, знаєте, Богу дякувати, зараз вас слухала, дякую Богу, що дійсно дає мені згадати... Не один такий момент. І насправді мені ще вчора я згадала один момент в житті, коли саме це стосується молитви Розарію, коли мали ми ефір на наших хвилях з апостольським нунцієм, і архієпископ Вісвальдес Кульбокас поділився, як він 17 років досвідчив молитву Розарію. Я згадала свою молитву Розарію, про це не говорила вчора, але, можливо, зараз так коротко скажу, що я вчилася молитися Розарій в 28 років вперше. І я, мені подарували таку книжечку маленьку з роздумами Ірини Сашко. Чудові роздуми, дуже вони такі жіночі, такі дуже...
0: До речі, через два тижні Ірина Сашко буде у нас в ефірі, ага. І, здається, власне, в час, коли ти будеш провадити катехезу.
1: Гарно. Я вже зараз скажу, щоб не забирати часу у сестри. Я тоді відкрила цю книжечку, взяла, пам'ятаю, Розарій, у мене такі коробочці, один з перших, і відкрила Святе Письмо, і кожне слово дуже, і ще табличка в мене була, як саме намальована Розарій, де на якій бусинці, між якими, що треба промовляти. Ну, ніколи я не молилася, і мені хтось пропонував допомогти молитися, щоб разом, чи в спільноті, чогось я так відчувала, що

0: Маю самостійно зрозуміти, що це є за молитва, самостійно пережити. І я ось сідала так вдома з цим всім навколо, дуже детально, дуже читаючи кожне слово роздумів, потім та самої молитви зі Святого Письма уривку, і дуже відчувала багато такої любові, сповнення, і ось так відбувалося це знайомство. Для мене таке дуже важливий цей спогад, і зараз я саме так люблю, коли я та самостійно маю, Богу дякуючи, натхнення молитися розарій вдома, то щоб так вповнити, ну роздуми намагаюся самостійно роздумувати, так мені здається, теж є важливим, але читати.
1: Дякую. Аня, ну що ж, давай спробуємо прийняти наші дзвіночки. Отже, перший телефонний дзвіночок. Так, і тут наш слухач не дочекався, але давайте другий, абонент 098. Ви в ефірі, Радіо Марія. Вітаю вас.
2: Я хочу поділитися. Я молилася за одну людину 7 років, щоб ми помирилися. І ми помирилися. Пів років кожен день.
3: Алілуя!
2: Радіша Марія обочила.
1: Дякуємо, дякуємо вам за те за таке свідчення. От, власне, це те, що сьогодні в Євангелії Христос навчає нас от бути настирливими,
3: не боятися,
1: навіть якщо одразу там щось не вийшло в цій молитві. Отже, 7 років молитви, дякую за таке свідчення. Ну і давайте так, тут хтось нам телефонує на номер 093, але постійно кладе слухавку, але ось тут є знову. Абонент 093, вітаємо вас, ви в ефірі Радіо Марія. І так думаю, що це я, дзвінок із Запоріжжя. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Гарно, отче, це вже якийсь дар, як ви наперед бачите.
1: Я, коли телефоную пан Михайло, я завжди це розумію. Навіть ще до того моменту, як пан Михайло зателефонував.
0: Ви добрий пастир, отче, ви вже знаєте нас, своїх. Постійні, так знаєте, мені здається, що ми вже така ціла парафія теж десь є на Радіо Марія, адже маємо таку родину Радіо Марія.
2: Щодо молитви.
0: Та, пане Михайле, чуємо.
2: Я хотів сказати таке, я колись почув, чи рекомендація, чи заклик. Ти коли молишся, зайди в кімнату твою, яка в тайні. Угу. Помолись Господу твоєму, який в тайні. І Господь твій, який в тайні, він воздасть тобі явно.
1: Отже, пане Михайле, дякую, що пригадали нам ось цей уривок Євангелія, за цю тайну кімнату. Давайте ще один дзвіночок, якщо так, тут дочекався наш слухач, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
4: Це пані Марія, дуже дякую за таку передачу, за вашу працю. Я дуже-дуже, я Марія, моя бабця Марія, вдова, і пережила дві війну, голодомор, син загинув.
1: Пані Марія, розкажіть про вашу молитву, так як ми запитуємо.
4: Про мою молитву.
1: Так.
4: Я молилася своїми словами, і зараз я молюся такою молитвою, якщо ваша ласка. Я кажу, святий Отче наш, що є на небесах, най святиться ім'я ваше. Най прийде царствіє ваше, най буде воля ваша, як на небі, так і на землі.
1: Дякуємо вам, пані Марія. Ви знаєте, Аню, я не знаю, чи ти знаєш такий цікавий факт. Французька мова, в французькій мові є прийнято таке звернення до Бога на ви. От ми в Україні, Отче наш, ти, що єси на небесах. Або Ісусе Христе, ти прийди там мені на допомогу. Французи завжди моляться на ви. Боже, ви прийдіть мені на допомогу. Ісусе, ви,
0: цікаво,
1: і так далі.
0: Чому?
1: До Діви Марії так само, ну, тому що звернення до на ви, ну, це певна така пошана, це певна така поклоніння. Але, ну, те, що це є така особливість французької мови, ми в українці, ну, більш так от інтимно спілкуємося на ти, як зі своїм близьким знайомим.
0: Батько. Але
1: так, але також от я пам'ятаю, от я був в таких наших селах Сумській області, і от декілька разів от я пам'ятаю, що був в родинах, там, де вже діти, такі сини були дорослі, там 30-40 років, був живий батько, от я пам'ятаю, до батька вони тільки виключно на ви зверталися, ніколи не зверталися на ти.
0: Цікаво. Отже, я, знаєте, дуже з вашого дозволу хочу поділитися короткою історією, яка молитва мені запам'яталася, і згадала от саме в цьому ефірі ще одночасно, як ви почали говорити запитання. Це було дуже для мене несподівано, не заготовлено. Я так не готувалась, не розкладала перед собою нічого. Я була вдома та в Запоріжжі і мала вже потяг їхати назад до Києва. Ну і така, знаєте, звичка, яка є за бубоном, часто може зустрічатися, що давайте сядемо на дорожку. І так, коли я дізналася про те, що це є за бубон, ну, я прийняла рішення, Богу подяка за волю, не робити цього. Ну, але ще не змогла пояснити батькам вдома про це. І коли так мене, ну, запрошували все-таки сісти на дорожку, і врешті, ну, так вже потягнули за руку, що, ну, ти всядися разом з нами, ми вже всі сидимо, ти зараз будеш їхати, переживаємо за твою дорогу, що ти не можеш сісти, тобі складно. Я так мала, мабуть, це, не знаю, чи це можна так вважати за добрий гнів. Ми нещодавно говорили з цим Міхалем про гнів, але так щось мені всередині зібралося, і я кажу, ну, якщо будемо сідати, то будемо молитися. І почала, так мене за руку потягнули та сісти, але почала вголос тоді молитися, ніби це було «Отче наш» і «Радуйся, Марія», або те, не пам'ятаю зараз точно, але і чую, і мама тихенько теж зі мною, так не домовляючись, всі сидять, але молимося.
1: Отже, знайшли такий компроміс.
0: Це дуже, да, мені запам'ятались ці обставини, такі неприготовлені.
1: Добре. В цьому випадку, я так думаю, навіть дуже гарно, коли сіли на дорожку, але для чого? Для того, щоб помолитися. Добре, давайте дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Поділіться, яку молитву ви запам'ятали в своєму житті, які це були обставини, яка ситуація?
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
5: Я молюся з малої дитини, ходила з своєю бабцею до церкви, я православна, але хочу вам сказати, вже на старість я собі таке молитовне правило. І бачу, що Бог вислуховує і допомагає. І кажу, Боже, я не знаю за що, я не гідна того, але мені Бог допомагає на кожному кроці. Я молюся спочатку «Отче наш» вірою, псалом 90-й, псалом 50-й і до Животворчого Христа, нехай воскресне Бог. А потім після того прошу Бога здоров'я, миру насамперед, для воїнів, для захисту, для священника свого, для дітей, онуків, правнуків. І прошу у Бога те, що мені треба. Навіть сьогодні прошу у Бога, Боже, дай добрий розум, що я маю робити, як зачати, з чого. І дякую Богу, що Бог мене вислуховує. І вам дякую за такі гарні теми, що ви піднімаєте. Добре, щоб це слухали молоді люди.
1: Дякую. Дякую вам. Нехай Бог благословить вас. Продовжуйте таку молитву. Маю надію, що Богу це подобається. Ну, давайте, тут пані Марта нас чекає вже достатньо довго. Привітаємо. Пані Марта, слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
6: Слава навіки Богу Святому, вітаю вас, теж учі, вітаю Анічку, всіх слухачів.
1: Так, алло.
6: Я є дуже слабка в молитві. молитвах така, думки перебувають весь час. Але молитва моя була дуже щира, знаєте, кажуть, як тривога, так до Бога, а як по тривозі, так по Бозі. Знаєте, коли в мене захворів син, і мені здавалося, я так молилася, я маю одного сина, і я так молилася, що мені здавалося, що я торкаю неба руками своїми, я прошу Господа за зцілення свого сина. От тоді у мене була найщиріша молитва, але ранок у мене, кожен ранок у мене починається, коли я тільки відкриваю очі, я кажу, Господи, я, в мене сльози градом, що у мене сьогодні знов день народження, і я знову народилася, і ти мені знову подарував новий день. І це в мене таке, знаєте, весь час чомусь мені так дуже душу мою так обхвачує. Оце ж така подяка Богові за цей день, бо знаєш, що дехто не проснувся. От, от такі мої молитвочки, але вони є дуже слабкі і немічні.
1: Дякуємо, дякуємо, пані Марта, за ваше свідчення про молитву. Що ж, ну, давайте теж, от зараз, коли почав слухати ці історії про молитву, теж згадав про молитву у вісні, як ми молилися, коли ми спали.
0: Ну, така, хто ми?
1: Ну, зараз маю розказати. Отже, це було в Конотопі, це є Сумська область, і там будувався храм, ще не був побудований, а ми, як молодь, я тоді ще навіть не був священником, був семінаристом, ми поїхали до Конотопу, і там біля храму, ну, щось так, дуже маленький такий парк, дуже маленький. Ми поставили там намети, трішки допомагали в будівництві, але також і молилися. І врешті, от я пам'ятаю, остання ніч, яка нам залишалася, вранці мав приїхати дуже рано автобус нас забрати, і нам вже ввечері треба було зібрати весь наш табір, намети, всі наші речі, і ми вирішили так, от ми все зібрали, розібрали табір, а храм вже, ну, такий був, напівготовий, тобто там можна було увійти до середини. І ми увійшли до храму, поставили там такий вівтар, ну, не постійний, і священник служив нам службу, і потім ми зробили виставлення на цілу ніч, от виставлення присвятих дарів, адорацію. І ми собі так зробили. Ну, перші дві години ми там мали гітари, все інше, там співали, така прослава Бога. А потім, ну, до ранку, зрозуміло, що всі до ранку, ну, не зможуть чувати, комусь там хочеться спати. І ми так зробили, що ми розстелили ці спальні наші мішки, хто хотів, міг спати. Але ми так зробили, що були чергові. От по двоє, одну годину от завжди мали бути перед Ісусом Христом, щоб інші могли спати, а двоє завжди молилися. І потім, коли час приходив, вони будили інших, ті просипалися, ті йшли спати. І до самого ранку тривало така молитва, ну, від собі, ти просинаєшся, і перед тобою присвяті дари, триває молитва, і буквально, ну, спали в присутності Ісуса Христа. Ну,
0: були такі, що складно будилися і не могли прокинутися?
1: Я був таким.
0: Я просто згадую, у мене в дитинстві була така подружка, я аж боялася її будити, коли нам в школу зранку.
1: Ні, ну, не так все погано. Ну, власне, така молитва. Потім, от, власне, почав розповідати про Конотоп, і в мене ще друга така молитва з Конотопом пов'язана, але це вже от зараз, буквально, коли почалася війна, ми вже були тут на Радіо Марії, і я відкрив новини, буквально це був березень 22-го року, тобто самий початок, і прочитав, що там на вулиці, де розташований храм, наш католицький храм, там стоять російські війська, російські танки. Я одразу зателефонував настоятелю, отець Ромуальд Загурський, був тоді францисканець, кажу, отець, що у вас там відбувається? Він каже, ми тут з людьми, наші парафіяни, плюс люди, ну, з будинків, які стоять навколо, ми тут в підвалі ховаємося. Так, стоять там росіяни, тут поруч, кажу, що ви робите? Ми молимося. Зараз коронку будемо молитися. А я подивився на годинник, якраз було перед третьою годиною, у нас мала бути коронка в ефірі Радіо Марія. Я тоді оцю кажу, отець, давайте так, я зараз з вами з'єднуюся, і ви цю коронку просто помолитеся, от всі наші слухачі будуть слухати. От з вашого Конотопу, тут буквально 50 метрів біля вас там російські війська стоять, і ви там молитися. І ми от отець погодився, ми з'єдналися, і от я пам'ятаю тут, на цьому місці, де зараз я сидів, слухав цю молитву, Я, ну, так, я пам'ятаю, що, ну, так, я весь в сльозах буквально був, настільки, ну, настільки це отак вражало, ну, я навіть не знаю, як правильно підібрати слово, ну, не вражало, але, ну, крім того, щоб молитися, я не міг, от просто не міг, тому що мені, ну, теж сльози просто так крапали, що я тільки міг слухати, просто слухав цю молитву і був з ними. Ну, зараз дякуємо Богові, що теж от росіяни майже одразу вийшли з Конотопу, бо буквально боялися там бути, бо там був такий партизанський спротив, то великі міста в Сумській області вони не змогли увійти, але, ну, теж маю надію і вірю, що завдяки цій молитві.
0: Отже, ми як народ більше стали молитися в Україні під час війни, як ви вважаєте?
1: Кількісно не знаю. На початку, напевно, ну, принаймні те, що нас слухали на Радіо Марії, більше слухали, ніж зараз. Але теж, я так думаю, що от, власне, тут, в цьому випадку, важливо бачити сьогодні от Євангеліє, Христос навчає нас витривалій молитві, наполегливій, настирливій молитві. Це те, що ми зараз вчимося. Довіряти Богу, попри те, що, здається, так, одразу відповіді немає, війна продовжується, але одночасно ми бачимо, Україна не завойована, так, є багато страждання, є багато руйнування, але Україна стоїть, Україна бореться. Це теж є знаки цієї молитви. Бог теж через цю нашу витривалість цій молитві навчає нас довіряти Йому. Боже, ми не знаємо, що, ми не знаємо, як, але продовжую молитися, продовжую довіряти те, що я сьогодні вранці розповідав. Які зайві речі мають від нас відійти, от бажання такої негайної сенсації. От я там ледве тільки почав мовити «Отче наш», раз і от все, там Путін помер, Кремль горить, всі щасливі. Ні, так не відбулося. Він живий, Кремль ще не горить. Але я продовжую молитися не для того, щоб була сенсація, для того, щоб довіритися Богові, довіритися Його волі. І от, власне, цей процес, напевно, для нас, для українців, зараз відбувається. Ми входимо там глибше. Не всі, не завжди. Часом є сумніви, часом є, ну, теж наша слабкість, але Бог от провадить нас.
0: Так, я згадуючи вас, слухаю, згадую теж, що вчора Нунці нам про це теж говорив, щоб не було такої спокуси, що достатньо, я вже все зробив.
1: Я б дуже хотів би такої негайної сенсації, от, ну, я не можу підібрати зараз правильне слово, от, щоб буквально от так, от, як в Гаррі Поттері, там ця паличка чаклунська, і я там буквально якийсь там рух зробив, і все там відбудеться. Але, дякуємо Богові, християнство не має нічого спільного з магією. Християнство – це є стосунки з Богом, це є довіра до Бога, а не якісь там
0: Бог
1: магічні обряди.
0: Бог приготував нам.
1: Добре, давайте ще дзвіночок і хіба останній дзвіночок. Дякуємо вам. Так, ми чуємо наші
0: себе.
1: Голоси.
0: Вимкніть,
1: хто нам
0: ласка,
1: телефонує
0: радіо,
1: на номер 098? Так, ну добре, я так думаю, що тут ми не зможемо поспілкуватися.
0: Дорогі слухачі, вимикайте, будь ласка, радіоприймач, коли
1: чуєте радіоприймач,
0: нас.
1: І не чуєте нас.
0: Та трошки затримує, та це поки налагоджимо зв'язок, контакт, щоб почути один одного. Та, отже, до як ми гарно сказали, там маємо продовжувати молитися і не уявляти, да, собі не фантазувати цей момент. Ми сьогодні та згадали багато таких моментів, які запам'яталися нам під час молитви, та якісь певні ситуації та обставини. Але чи маємо ми фантазувати ті обставини, коли станеться закінчення війни, перемога?
1: Ну, фантазувати ні, а наближати так. Дивіться, ну, щодо молитви, напевно, я от не знаю, тобто ми під час ефіру просили, розкажіть про молитву, яка от запам'яталася. Це добре, але також у нас, ну, напевно, є багато такої молитви, яку ми не пам'ятаємо. Ну, наприклад, я кожного ранку йду в нашу каплицю, молюся, відкриваю бревіарій, щось інше, тиха така молитва, без жодних книжок. Ну, звісно, що я все не пам'ятаю. От як я молився там, те, що було там 10 років тому. Якісь моменти, так, ну, напевно, пам'ятаю, да, які так дуже глибоко були. Але в переважній більшості це от просто... Це як дихати. От, Аня, ти пам'ятаєш, як ти дихала 7 років тому? Не просто дихала. І от молитва – це як дихання. Я пам'ятаю, от давайте останній такий приклад. У мене був такий досвід десь після року священства. Ну, я настільки багато праці було, що я десь там на декілька днів я не молився бревіарій. От я не мав би цього робити, але от забув книжку, не було ще телефонів. І потім я почав відчувати, що цього повітря, от молитовного повітря, мені бракує. Бракує так, що ну просто таке бажання було от просто взяти ці псалми. Я тоді знайшов вихід, бо книжку забув, просто взяв Біблію. Я не пам'ятав, які там псалми, в який день молитися, але я просто молився з Біблією ті псалми, які мені потрапляли. Напевно, це не було зовсім правильно, але от це як дихати. От відчув, що почав задихатися. Добре, дорогі друзі, ми, думаю, що маємо вже попрощатися, вірніше, не попрощатися з вами, далі у нас наступні ефіри, але програма Vox Populi ми вже завершуємо. Отже, залишайтеся разом з нами, слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх наших слухачів. 17 година 48 хвилин. Так як завжди цю годину запрошуємо вас до спільної молитви псалмів. Розпочинаємо знаком Христа. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Отворець Бог всемогутній, наша радість і надія. Через Тебе світ родився, через Тебе день ясніє.
1: Час від ранку до смеркання, днем назвав Ти, любий Отче, Ти прийми молитви наші, як грозить нам морок ночі.
0: Власним злом душа прикута і не думає про вічність. З милосердя Ти над нею дай спастися їй можливість.
1: Хай стучиться в брами раю, і дар одержить животворний, грішних вчинків уникає, і очиститься з провини.
0: Овчинице святий Отче, котрий Сином і Духом разом, владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом.
1: Амінь.
0: Нехай святі Твої, Господи, возрадуються вельми,
1: коли входять до Твого житла.
0: Господи, згадай Давида і всі його поневіряння.
1: Як він поклявся Господу, дав обіцянку сильному Якова.
0: Не війду у спальню свого дому, не ляжу на постіль свого ліжка.
1: Не дам заснути своїм очам і задрімати своїм повікам.
0: Доки не знайду місця Господу, оселі для сильного Якова.
1: Ось ми почули це в Ефраті, знайшли на лісових галявинах.
0: Увійдемо до його осель, поклонимося до підніжка його ніг.
1: Підіймися, Господи, для свого спочинку, Ти і ковчег Твоєї сили.
0: Твої священники одягнуться в праведність, а Твої святі радітимуть.
1: Задля Давида, Твого раба, не відверни обличчя від свого помазанця.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Нехай святі Твої, Господи, возрадуються вельми,
1: коли входять до Твого житла.
0: Господь Сіон собі вибрав,
1: як своє житло.
0: Господь поклявся Давидові правдою і не відрічеться від неї.
1: З нащадків Твого лона поставлю на Твоєму престолі.
0: Якщо Твої сини зберігатимуть мій завіт та мої свідчення, яких я навчаю,
1: то їхні сини до віку сидітимуть на Твоєму престолі.
0: Адже Господь обрав Сіон, вибрав його собі за оселю.
1: Це мій спочинок навіки. Тут поселюся, бо я його забажав.
0: Щедро поблагословлю впольоване ним. Його бідних нагодую хлібом.
1: Його священників одягнув спасіння, і його праведники сповняться радістю.
0: Там я випликаю силу Давида. Я приготовив світильник моєму помазанцю.
1: Його ворогів я вкрию ганьбою, а на ньому виблискуватиме його вінець.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Господь Сіон собі вибрав,
1: як своє житло.
0: Бог дав Христові панування, славу і владу.
1: І всі народи йому служитимуть.
0: Дякуємо тобі, Господи Боже, Вседержителю, що є і що був, бо ти прийняв свою велику силу і зацарював.
1: І розлютувалися народи, та прийшов твій гнів.
0: І час прийняти суд мертвим, дати нагороду твоїм рабам, пророкам і святим, і тим, хто боїться твого імені, малим і великим.
1: Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа.
0: Оскільки скинута обвинувача наших братів, які обвинувачує перед нашим Богом день і ніч.
1: І вони перемогли Його кров'ю Агнця та словом свого свідчення.
0: І не злюбили свого життя навіть до смерті.
1: Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Бог дав Христові панування, славу і владу.
1: І всі народи йому служитимуть. Будьте всі однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не відплачуйте злом за зло або образою за образу, а навпаки благословляйте, оскільки ви були покликані на те, аби успадкувати благословення.
0: Нагодував нас Господь найкращою пшеницею.
1: Нагодував нас Господь найкращою пшеницею.
0: Медом зі скелі наситив нас.
1: Найкращою пшеницею.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Нагодував нас Господь найкращою пшеницею.
0: Господь скинув могутніх з престолів.
1: Підняв угору смиренних.
0: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильне і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
0: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь скинув могутніх з престолів.
1: Підняв угору смиренних.
0: З відданих сердець вознесімо наші прохання до Христа, який є пастирем, помічником, потішителем для свого народу.
1: Вислухай нас, Боже, наше пристановище.
0: Благословенний Ти, Господи, який благоволив покликати нас до своєї святої церкви.
1: Збережи нас назавжди в її спільноті.
0: Ти довірив нашому папі римському Леву піклування про всі церкви.
1: Обдаруй його незламною вірою, живою надією і гарячою любов'ю.
0: Дай грішникам благодать навернення, дай сили тим, які впали.
1: Покажи всім дорогу покути і спасіння.
0: Ти захотів замешкати в чужій землі.
1: Пам'ятай про тих, хто живе далеко від родини і вітчизни.
0: Обдаруй вічним миром всіх померлих,
1: які в земному житті покладали на Тебе надію.
0: Господи Боже, сьогоднішнім вечором прошу Тебе про всіх слухачів Радіо Марія. Прошу Тебе особливо за тих, які знаходяться в різних стражданнях через фізичні або духовні хвороби. Прошу Тебе, Боже, також про нашу Україну. Прошу про захист для нас, для наших міст, для наших людей, для нашого народу. Прошу Тебе про наших військових. І особливо прошу Тебе, Боже, про мир, про перемогу, яка завжди приходить від Тебе. Всі наші прохання, також те, що залишилося в наших серцях невисловленим, віддаємо Богові молитвою, якою нас навчив наш Господь Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Милосердний Боже, закінчуючи день, дякуємо Тобі. І покірно просимо, щоб Ти пробачив нам провини, якими ми завинили внаслідок людської недосконалості, через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословимо Господа.
1: Богу подяка.
0: Отже, дорогі друзі, дякуємо вам за можливість молитися разом з вами. 17:58. Буквально за 2 хвилини розпочинаємо трансляцію Святої Літургії з міста Житомир, парафії Святого Яна з Дуклі. Ну, а далі, так як завжди, чекаємо на наших волонтерів з молитовною лінією, з молитвою Розарію, а потім о 20-й годині трансляція молитви із Бердичева, нашого сантуарію Пресвятої Діви Марії з гори Кармель. Ну, і давайте теж, користуючи, що зараз в студії разом зі мною є наша ведуча Ганна Михайличенко. Аня, також завтра ти провадиш велику програму на 2 годину. тебе маємо буде гість, хто це має бути. Трішки поділися з нашими слухачами.
1: Та завтра в прямому ефірі о 14:00 почуємося в програмі «Не випадково». І гість програми буде вже, дорогі слухачі, вам достатньо відомий священник, який багато років служить на радіо «Марія». І ви чуєте, оця щовівторка, це його отець Міхал Бранкевич. Маю вам представити, що та поділитися такою радістю, що в цьому місяці, жовтні, отець Міхал Бранкевич має 25 років служіння в Україні. І, власне, завтра ми почуємо, як так сталося, що отець Міхал Бранкевич, який народився в Польщі, стільки років служить в Україні, і як оцю в Україні загалом є.
0: Отже, дорогі друзі, завтра другий велика програма з отцем Міхалом Бранкевичем, але не тільки. Завтра також багато всього іншого, що на нас чекає. Отже, дорогі друзі, власне, все це говорю для того, щоб теж не перемикалися на інший канал, залишалися разом з нами. Попри всі труднощі, сьогодні теж, бачите, кияни відчули, що майже півтори або дві години не було нашого мовлення, але це не через нас, а через ці обстріли. І розпочинаємо трансляцію Святої Літургії.
2: Розпочинає трансляцію Святої Літургії.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Коли Ти, Господи, зважатимеш на провини, о Господи, хто встоїться, та в Тебе є прощення Боже Ізраїля. Возлюблені в Христі, цю святу Євхаристію ми звершуємо за померлу кравець Аделю 16-ту річницю смерті. Господа милосердного, просімо, брати і сестри, про прощення наших провин. Визнаємо на початку святої літургії наші гріхи, що ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся, Господу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя душа велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

0: Молімося. Всемогутній вічний Боже, щедрість Твоєї любові перевершує заслуги та сподівання тих, що Тебе благають. Яви нам своє милосердя, прости гріхи, які непокоять наше сумління. І дай нам також те, чого ми не осмілюємося просити. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь. Читання з послання святого апостола Павла до Галатів. О нерозумні галати, хто звів вас, адже перед вашими очима галатів. О нерозумні галати, хто звів вас, адже перед вашими очима що почавши духом, тепер закінчуєте тілом? Так багато ви натерпілися даремно? О, коли б тільки даремно, той, хто вселяє у вас духа і робить чудеса серед вас, чи здійснює він це ділами закону, чи вірою в почуте? Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи.
2: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Хто з вас, маючи друга, піде до нього в половині ночі та й скаже йому: "Друже, позич мені 3 хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги і не маю, що йому запропонувати"? А той зсередини у відповідь скаже: "Не турбуй мене, вже двері замкнені, діти зі мною на ліжку, не можу встати і дати тобі"? Кажу вам, навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує. І я кажу вам, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Коли в когось з вас, батьків, попросить син риби, чи замість риби подасте йому змію? Або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять?
0: Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
2: Просіть і дасться вам, говорить сьогодні Господь, Євангеліє від Луки, відкриваючи нам одну з найдивовижніших таємниць нашого духовного життя, таємниця молитви. Одразу після того, як Ісус Христос навчив учнів молитви «Отче наш», Він дає їм наочний приклад, звичайно, через певні притчі, того, з яким серцем і з якою внутрішньою налаштованістю ми маємо молитися, просити в Небесного Отця, звертатися до Бога. Яким має бути налаштування нашого серця, наш намір. І для цього Христос розповідає, чуємо для своїх учнів, але, думаю, також і для нас, таку дуже побутову, дуже зрозумілу для слухачів притчу про чоловіка, до якого серед ночі прийшов подорожній гість. І ось уявімо цю ситуацію. На сході гостинність вважалася святим обов'язком, але у господаря не виявилося жодної хлібини. Іде серед ночі до свого, можливо, найкращого друга, стукає в двері, просить позичити 3 хліби. Друг зачинених дверей відповідає: "Не турбуй, вже все зачинено в мене. Я, мої діти, дружина вже на ліжку зі мною, не можу встати і дати тобі". Але цей чоловік, друг, не відступає, продовжує стукати. І Христос робить вражаючий висновок. Навіть якщо той не встане і не дасть йому через дружбу, і таке може статися в житті, будучи друзями, навіть не встаючи, правда, і не підтримуючи, і не допомагаючи, то через його наполегливість або таку безсоромну сміливість це зробить. Встане і дасть йому стільки, скільки той потребує. Чому саме цей приклад наводить Христос? Можливо, часом такий важкий до зрозуміння. Хіба Бог подібний до сонного, роздратованого сусіда, друга, якого треба виснажити проханнями, інше запитання? Хіба Бог не може відразу виконати те наше прохання, а маємо з настирливістю, цією безсоромною сміливістю стукати до нього, часом, можливо, кричати і плакати? Ні, це контрастне порівняння, і навіть якщо земна, недосконала людина, зрештою, поступається перед наполегливістю, то наскільки Господь сьогодні хоче нам показати, Ісус Христос, Бог, правда, який є самою любов'ю, готовий відповісти на ці наші потреби. І ось наполегливість молитві потрібна, звичайно, ми часом думаємо, правда, нам потрібна, ну, не Богові. Потрібна також тим, хто просить. Вона перевіряє якусь таку нашу щирість, нашого бажання, чистість намірів, гартує терпіння, готує наше серце, ця наполегливість до того, щоб належно прийняти цей Божий дар. Бо не завжди вміємо прийняти. Просити гарно просимо, вміємо просити. Вміємо навіть часом бути ось такими безсоромними сміливцями. Але чи вміємо прийняти і використати цей дар дійсно добру руслі. Далі Господь промовляє слова, які стали золотим правилом християнської надії. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, і стукайте і відчинять вам. Маємо звернути увагу на наростання цих дій, просити. Це такий стан дитини, яка усвідомлює свою потребу і відкриває свій рот у молитві. Правда? Відчуваємо, що потребуємо чогось і стаємо на коліна, щоб просити Господа Бога. Шукати – це вже дія, зусилля, коли ми не лише чекаємо, склавши руки, відповідь на нашу молитву, але починаємо щось робити від себе. Починаємо, прагнемо жити згідно з Божою волею, тому що Господь вказує, що маємо зробити. Стукати – це витривалість. Да? Коли двері здаються зачиненими, Бог не відповідає, кажемо, або десь далеко, але ми не втрачаємо віри і продовжуємо стукати. Таких трьох простих дій в нашому житті, в духовному особливо, коли можемо використати для того, щоб прихилити, кажемо, прихильність небес. Кожен, хто так молиться, обов'язково отримає відповідь, говорить Господь. Бог дає не завжди за нашим людським сценарієм. Було б добре, та все, що показав Богові, сказав, він виконав. Та, чи вибраний нами час, коли ми нам це найбільше потрібно, а тоді й так, як це буде найкраще для нашого спасіння. Бог краще знає. Ну, на завершення Христос звертається також до кожного батьківського серця, кожного з нас. Чи є поспоміж вас хтось з батьків, коли син попросить в нього хліба, подасть йому камінь, чи гадюку, чи скорпіона замість яйця? Це, брати і сестри, жоден земний батько не вчинить так зі своєю дитиною. І далі Христос підводить нас до такої головної вершини цього уривка. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, наскільки більше Отець ваш Небесний дасть Святого Духа тим, хто просить у нього. Богові не шкода для нас земних благ. Він знає, що найцінніший і найнеобхідніший дар для кожної людини – вже тут, на землі, це Святий Дух. Правда, саме Святий Дух дарує нам мир, час тривог. Саме Святий Дух оживляє, дає світло в часи темряви. Саме Він дає силу долати гріх, вміння любити і прощати. Святий Дух є необхідний в нашому житті, частиною нашого життя, покликання, щоб ми мали те, що є необхідне в Богові. Дорогі в Христі, це Євангеліє сьогодні дає нам глибоку втіху, чіткий дороговсказ, підтримку в молитві. Можливо, те, що ми виконуємо лише певні дії, складаємо руки, але не стукаємо так, як настирливо. Господь говорить, не опускайте рук в молитві. А якщо ми довго молимося про щось добре, про мир, про зцілення близьких, подолання якихось залежностей чи відновлення родини, і нам здається, що Бог мовчить, то не потрібно зупинятися. Можливо, це час для того, щоб ще з більшою настирливістю продовжити стукати, шукати, просити, довіряти Божій мудрості. І що Бог не дає нам того, про що ми просимо тут і зараз, хотілося би, це означає, що Він береже нас від хліба, який, можливо, виявиться в нашому житті каменем або скорпіоном, правда, бо готує для нас щось значно більше, ніж те, що ми маленьке просимо. Просіть про головне в своїх щоденних молитвах не обмежуємося лише земними проханнями, або ми просимо лише нашого земного хліба, такого насушного. Просімо у Небесного Отця Святого Духа, як говорить Євангеліє, як навчає Христос. Святого Духа, який наповнює наше життя мудрістю, наповнює наше життя любов'ю, непохитною вірою. І цього нам вистачить побачити, зрозуміти і також отримати те, про що ми просимо Господа. Нехай Господь зміцнить нашу віру, що ми могли просити в Небесного Отця згідно з Його волею. Амінь. Сам Христос заохочує нас просити потрібні нам дари та благодаті. Зі смиренням звернімося до Господа з нашими проханнями.
3: Молімося за Святішого Отця, що Він, проповідуючи відважно усьому світові Ісуса Христа, зміцнив віру у Святій Церкві. Тебе просимо. Молімося за християн, щоб вони поспішали нести милосердя. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину, щоб у ній утвердився мир, духовність та економічний добробут. Тебе просимо. Молімося за невіруючих, що вони всім серцем шукали істину і таким чином змогли прийти до пізнання Бога. Тебе просимо. Молімося за наших померлих братів та сестер, щоб Господь вислухав наші молитви і обдарував їх вічним блаженством. Тебе просимо. Молімося, щоб ми, українці, незалежно від віку, мови чи регіону, зберігали єдність у випробуваннях, жили у злагоді та взаємній повазі. Тебе просимо.
2: Всемогутній вічний Боже, вислухай наші молитви. Прийди на допомогу всім, хто до Тебе щиро звертається. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, прийми тобою встановлену жертву і святими тайнами, якими звершуємо, як твої слуги довершив нас справу спасіння та освячення через Христа Господа.

0: праведне.
1: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку. Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, ти не потребуєш нашого величання, проте твоїм даром також є, що ми тобі складаємо подяку. Наші величальні гімни нічого не додають тобі, лише спричиняються до нашого спасіння через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому разом з ангельськими хорами прославляємо тебе радісно, взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. То, що святиці дари росою Твого Духа, що вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть, їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, досконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих, братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, про наших загиблих воїнів, захисників, захисниць та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, Святим Йосифом, Її обручником, з блаженними апостолами, Святим Франциском, Святим Антонієм, Святим Йоанном з Дуклі і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спасеними заповідями навчені і божественна становою натхнені осмілюємося

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти зіслав Святого Духа, щоб подарувати церкву єдністю та миром. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати і миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу анця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Благий Господь до того, хто його чекає, до душі, яка його шукає. Молімося, всемогутній Боже, вчини, щоб у цьому таїнстві втамувала голод і спрагу нашої душі, та перемінила нас у Христа, котрого ми прийняли, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: На радіо Марія. Молитовна лінія.
4: Моліться разом з нами.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Дякуємо Богу за можливість бути разом з вами сьогодні у молитовній лінії. Хай Дух Святий торкнеться кожного серця, дарує розраду, хто в скорботі, радість тим, хто чекає відповіді від Господа. З вами сьогодні будемо Ірина Ягофарова
6: та Владислав Жовновський.
5: У нас є вже перший дзвіночок.
6: Абонент за номером 044, ви в прямому ефірі, слава Ісусу Христу.
7: Дякую, слава. Навіки,
6: слава навіки, так, ми вас чуємо.
7: Це Олександр, звіните, прошу помолитися за брата Сергія з Дібанкової служби Сумської області, не виходить на зв'язок другий місяць. Хочу помолитися за всіх полонених, всіх поранених і за вас волонтери. Ось Олександр, звіните, Бог.
6: Дякуємо.
5: Дякуємо вам. Наразі зараз ми будемо, поки є у нас така можливість, будемо зачитувати ваші інтенції, ваші молитовні прохання. Можна писати їх на сайт Радіо Марія, а також можна писати на Viber. І у нас є, поки нема дзвіночків, я читаю ваші прохання молитовні від Тетяни. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за добру, дорогу для мене людину, за мудрість та зростання у вірі моєї донечки, за усі наміри, які маю на серці, то довіряю Господу наші відносини з Олександром, опіки Матінки Божої для всіх. Дякуємо вам, Тетяна, що ви з нами.
6: А тим часом маємо дзвінок за номером 093. Слава Ісусу Христу.
8: Навіки, слава. Я не розкрила, як звати. Тільки що
5: Ірина і Вадим. Ірина і Вадим сьогодні, так.
8: Я вітаю Вадима з першим днем, першим вечором на радіо Марія. І я хочу сьогодні помолитися за мир в Україні, за всі міста, які сьогодні постраждали в нього. За тих людей, які постраждали, за тих дітей, які постраждали. І за закінчення війни на Росії, щоб вона закінчилася.
6: Дякуємо за ваші наміри.
8: Дякую. Дякую вам, що ви тут.
6: Доєднуємося до вас в молитвах. А тим часом маємо новий дзвінок за номером 098. Дзвінок, на жаль, зірвався. Перетелефонуйте пізніше.
5: А у нас є повідомлення від Людмили. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за сина Олексія, його побратимів, за їх щасливе повернення з позиції, за всіх воїнів, які боронять нашу країну від ворогів, за поранених, полонених і безвісті зниклих, за закінчення війни і мир в Україні, за Галину, Людмилу і Івана, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія. Приєднуємось до вас, Людмила, в ваших намірах теж молимося. А я сьогодні молюсь за наших синів, за Станіслава і Тараса, які зараз на фронті. Прошу за їх захист і про підтримку для них. Уповаю на Господа.
6: Дозвонювач за номером 098. Слава Ісусу Христу.
9: Навіки, слава. Я хотів помолитися, тоді помолитися за вас, Радіо Марія. Хоч помолитися за вас. Чи будуть здорові і крепкі. Алло.
6: Так, так, ми вас чуємо.
9: Я хотіла ту жіночку, де вона до вас дзвонила, не треба її включати. Вона не вміє молитися, не вміє.
5: За кого ви хочете помолитись?
9: Я хочу помолитися за для померлих. Ніна, Володя і Ніколай.
5: Добре. За Ніну, Володю і
9: Ніколай. Я хотілася вас попросити вас. Та жіночка, де вас сьогодні, вона до вас дзвонила. Не треба її включати. Вона не вміє молитися.
5: Ну, ми всі навчаємось і не просто так нам приходять люди в житті нашому, і давайте помолимось і в її інтенціях, і ми всі навчаємось. Да, дякуємо вам. Дякуємо, будемо молитися і в ваших намірах також. А у нас є повідомлення від Юлії. Слава Ісусу Христу, хочу подякувати Богу за вислухані молитви. Прошу молитви за Миколу та його успішне навчання, за здачу нормативу та його, за його навернення. Дякуємо вам, Юлія.
6: І ще один дзвінок маємо за номером 098. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі.
0: Алло.
6: Так, так.
5: Ми вас чуємо. Кажіть, будь ласка.
0: Не чуєте? Алло,
5: так, так, мене. чуємо.
0: Говори. Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
6: Навіки слава.
0: Дуже мене обурило те, що ця жіночка дзвонить, щоб не давати ті говорити. Може, в неї одна розрада, що вона дзвонить туди. Як їй не стидно таке говорити? Як вона здорова, то хай сидить і тихо і з Богу дякує. Може, для тої жіночки одна розрада, що вона дозвониться.
5: За кого і ви прошу, хочете помолитись?
0: Прошу молитви за своїх дітей, які пішли до вічності, за всіх своїх рідних, близьких, знайомих, за батьків, за бабусю, за дідуся, за всіх, за чоловіка свого. Прошу молитву, і я буду молитися разом з вами, якщо можна.
5: Дякуємо вам дуже, що ви з нами. Дякуємо.
0: Скажіть щось цій жіночці, дайте їй відповідь, хай вона...
5: Все добре, не хвилюйтесь, все добре. У нас є повідомлення від Катерини. Прохання помолитись за воїна Андрія Завгурського, безвісті зниклого, та за його родину. Молимось за нього, за Андрія, за добрі новини і Божого благословіння.
6: І також наступний дзвінок. Також за номером 098. Слава Ісусу Христу!
10: Слава навіки Богу! Доброго вечора вам! І доброго вам здоров'ячка! Вам, Вадим і Іринки! Вам і вашим родинам! То дзвонить Львів Валентина. Хочу помолитися за маленького Андрійчика з Чернівців, за його здоров'я, за здоров'я пані Наталі, яка дзвонить, ну, людина може після інсульту, може погано говорить, але вона молиться всі молитви, всі, ну, її погано чути, але вона всі молитви знає і молиться разом з вами і з нами. Хочу, нехай Господь Бог дасть їй здоров'ячка, і за здоров'я Володі, тяжко пораненого. Хай теж скоріше виздоравлює за своє здоров'я, за здоров'я моєї родини, за наших воїнів, які обороняють нашу землю від тої нечисті, за скоріший мир, хай наступить, щоб наші хлопці і дівчата вернулися додому, до своїх родин, за полонених, за безвісті пропавших, за поранених. І ще хочу помолитися за свого сина і невістку. Нехай Господь Бог дасть їм розуму, мудрості, а мені терпіння. І ще хочу помолитися, буду молитися, щоб мені вирішилося одне дуже складне питання. Я надіюся, що воно вирішиться і все буде добре. Дай Боже вам здоров'ячка, благополучно добратися додому, тихої, спокійної ночі вам. Дякую, що ви вислухали мене. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава. Дякуємо вам за ваші наміри. А принагідно запрошуємо також дзвонити на номери телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також за лінією Viber 066-563-0724.
5: У нас є повідомлення від Галини. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої, мирної ночі. Щиро дякую за молитву. Дякуємо вам, Галина, що ви з нами. Повідомлення від Ганни. Дякую Богу за вислухані молитви, за всі ласки, якими він обдаровує вся нашу родину. Прошу про молитву за вирішення справ для Ігоря і всіх воїнів, захисників. І довгоочікуваний мир в Україні та усьому світі. За всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, за всіх слухачів, щиро дякую за молитву.
6: Дозвонювач за номером 098. Слава Ісусу Христу.
11: Слава навіки Богу. То я?
5: То ви? Кажіть.
11: Я хочу помолитися. Нарешті я дозвонилася. Хочу помолитися за свою всю родину, за своїх всіх діточок, за Україну, за вас, волонтерів, що ви нас так терпите, і наші молитви вислуховуєте, і наші просьби, і молитеся разом з нами. Дуже вам вдячна за ваші турботи, за ваші старання, за ваше терпіння, і щоб нам Бог дав, щоб так Бог зробив, щоб та війна звідки прийшла, ми не знали, щоб вона пішла в той бік, що ми не знали. І щоб ці брами всі Бог повідкривав, попускав тих всіх полонених, тих дідсочок викладених, тих хатівнів, щоб все, все повиходило і мир був на світі. Дуже вам щиро дякую і молюся. Я вже молюся від 18-го року, а що воно нині перший раз дозвонилася. Перший раз дозвонилася. Я молюся кожен Божий вечір, хіба десь або світла нема, або хтось є так, що я не маю як помолитися. А так я кожен Божий день вечір молюся і врано перед сьомою молюся всі молитви і молюся за вас всіх діточки, і за Україну, і за своїх діточок, і за свою родину, і за себе, бо здоров'я не маю, мені вже 85 років, я дзвоню зі Львова. За всіх прошу Бога, щоб Бог нам простив гріхи і щоб дав нам миру і спокою і любові. Дуже вам щиро дякую. Спокійної вам ночі, щасливо добратися додому.
6: Дякуємо. Дякуємо і молимось разом з вами.
5: І це чудово, що ми разом і що ми є один у одного. А у нас є дзвіночок на Viber. Слава Ісусу Христу! Марта, ми вас слухаємо.
12: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава.
12: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
12: Вітаю вас, дорогенькі, дорогесенькі, братчику в Христі і сестричку. Вітаю всіх молінників цього прекрасного радіо. А моя молитва сьогодні буде перша подяка Господу за всі ласки, за всі дари, за все, що я маю і не маю. І прошу Господа Небесного за нашу багатостраждальну Україну. За всіх полонених, за всіх поранених, за всіх, хто може зараз на полі бою, кому зараз дуже важко, кого не можуть вивести з окупації, за Олешки, за цей народ, який залишився там, за всіх, хто постраждав учора, за всіх, хто зараз в лікарнях, хто бореться з такими страшними хворобами, як онкологія, за цього маленького хлопчика Андрійка, за бабусю Надю, дівчинки-сиротки, яка в реанімації, за цю пані Наталочку, яка дзвонить, нехай Господь їй дарує здоров'я, нехай вона дзвонить і молиться, за пані Розаріку, яка так часто дзвонила до нас на Радіо Марії, а зараз перестала молитися. Не перестала молитися, а перестала дзвонити. Я надіюся, що в неї все добре, що вона чує. За всіх людей елітного віку, за всіх тих людей, які не моляться, також буду молитися в намірені Богородиці. Я прошу теж молитвочки всіх за мої вирішення справ і за всі душечки померлих початку мого родоводу, за всіх тих, хто мені сниться, кого я пам'ятаю, хто невинно об'єднаний під час війни, закатовані, замордовані, за діточок абортованих, ненароджених, хто в огні згорів, хто в воді втопився, хто з висоти впав, хто на морозі замерз. Господи, відкрий їм двері царства свого небесного і упокой їхні душечки, де правильно спочивають, де немає ні болю, ні печалі, але життя безконечне. І також прошу Бога Небесного за вас, дорогесенькі, за всіх, хто служить на цьому прекрасному радіо. Нехай Господь благословить вас і ваші родини і допоможе вам щасливо добратися, повернутися додому. Дякую щиро, що ви мене вислухали. Залишайтеся з Богом. Христос посеред нас.
5: Дякуємо вам. І щоб ми завжди відчували, що Господь з нами. Да, це дійсно.
6: Маємо ще один дзвінок за номером 098. Слава Ісусу Христу.
13: Алло.
6: Так, вітаємо. Ви прямому ефірі.
13: Алло.
6: Алло, слава Ісусу Христу.
13: Слава Найті Богу, то я?
6: Так, це ви.
13: Хочу приєднатися до всіх, слава Ісусу Христу.
6: Приєднатися
13: до всіх інтенцій, що буду сказані, і просити Бога пробачення моїх гріхів, як цілого роду, як живих, як померлих. Хочу помолитися за припинення, щоб Бог припинив нам, поміг припинити ту війну, щоб повернення вийшли, щоб воєнні прийшли додому здорові, щоб мир вже настав. Молити своїх дітей, внуків, заправників, щоб були здорові. За вас, волонтери, що щасливо додому доїхали. Дякую, що дозвонили, щоб будьте здорові.
6: Дякуємо вам.
5: Повідомлення від Лілії хочу поки зачитати, поки нема дзвіночків. Молюсь та прошу молитися за нашу Україну, за мир та перемогу, за наміри, які маю на серці, за всіх, хто постраждав від обстрілів, поранених та всіх вбитих та померлих, також за загиблого захисника Михайловського Ігоря, за померлу Раю, вічний відпочинок дай їм всім померлим, Господи. Богу подяка.
6: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Амінь.
6: Маємо наступний дзвінок. Дозвонювач за номером 098. Слава Ісусу Христу.
14: Алло. Слава навіки Богу Святому. Алло.
6: Так, так, ви в прямому ефірі.
14: Я доєднуюся абсолютно до всіх інтенцій, тому що це біль душі. Це пані Марія зі Львова. Я дякую за включення і дуже прошу всіх нас, хто має мобільники, хто слухає Радіо Марія, щоб ми з вами написали все-таки нашу відеокнигу, бо мобільник – це відеокнига, і написали дисертацію на тему. Тема дисертації «Бережімо націю і землю». І дуже прошу для цього кожну людиночку молитися за те, щоб земля наша ще трішки проіснувала. І щоб Україна проіснувала. І що я і ми всі, кожна людиночка має зробити. Це через Радіо Марія молитися, допомагати іншим, ставати волонтерами. Бо волонтери, Божі люди, добро роблять завжди всюди. Помолитися, будь ласочка, за країни НАТО. 32 країни в Україні зараз. Помолімося, щоб все-таки зупинили війну, бо Україна стала полігоном, і щоб НАТО допомогли нам зберегти мир, зупинити оте страхіття. Тому що ми всі Божі діти, і кожна дитинка не має загинути, так, як це відбувається. Помолитися, будь ласочка, за кожну країну, бо це, які нас підтримують, бо це миротворці, а миротворці блаженні. Помолитися за кожну людиночку, за кожну дитиночку, щоб ніхто не загинув. Помолитися за Радіо Марія, бо це святе Радіо Марія на передовій. Помолитися за мою родиночку, за мого синочка Олексія, який кожен місяць пересилає кошти на Радіо Марія. Помолитися за мого Сергійка, Олександрика, племінників, які на передовій. Дуже дякую. Помолитися за кожних поранених, за кожного захисничка. Дуже-дуже прохання підтримувати Радіо Марія і підтримувати армію. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава! Дякуємо вам за ваші наміри. Заносимо усі їх через 10 хвилин, власне. Будемо молитися Розарій до Пресвятої Богородиці.
5: У нас є повідомлення від Марії. Дякую Богу за все, молюся, прошу за захисників, співчуття родинам, які загибли, мирне населення. Божечко, допоможи випросити у тебе ласки, щоб ця тяжка війна закінчилась, щоб не гибли діточки, наше майбутнє. Допоможи нам грішним, допоможи навернутися всьому людському роду. За здоров'я Марії, Ганусі, за ваше здоров'я волонтери, за ваші родини, за велику родину Радіо Марія, за всіх працівників, нехай Бог допоможе у всьому. Мирної, щасливої дороги і тихої ночі нам усім. Повідомлення від Олександра. Молюся за здоров'я Устимка, Зорянки, Лілії, Владислава, Веронічки, Анастасії, Віталія, Віктора, Надії, Емілії, Олександра, за спокій душ померлих рідних, за закінчення війни. Дякую за всі ласки і турботи і прошу прощення у Бога за мої гріхи.
6: І маємо ще один дзвінок за номером 098. Слава Ісусу Христу!
15: Слава навіки Богу Святому! Дуже дякую, що ви мене включили. І молюся також за все військо, молюся за спокій в нашій державі. Щоб всі люди спокійно спали, щоб здорові діточки росли. Боже, змилуйся над нами, ми молимося за тебе. Вислухай нас і помилуй нас всіх. Молюся за все військо, за тих, що борються з ворогом, за всіх полонених, за всіх дівчаток, крики до них не повернутих, за всіх тих, що в катівнях. Боже, поможи їм, дай їм витримки, сили, щоб вони всі повертаються додому. Ще молюся за свого сина Ярослава, відлення нього, пане, з висок. За своє здоров'я прошу Бога, здоров'я, дякую йому за його ласки, Господи, що змилуйся над нами. Молюся за свого внука Михайлика, за внучку Тоніку Славчика, за сина Івана на чужині, за внуків Володю, Надію Назарія, за навіть Ілясю, Наталю, Оксану, Боже, всім дай здоров'я, чушу так далеко, щоб вони всі здоровенькі повертали.

0: А у нас є повідомлення від Алли. Дякую Богу за отримані ласки. Прошу про молитву за себе, бо прихворіла, за маму, сина, мудрості для чоловіка, також для здоров'я та миру для всієї родини. Є повідомлення від Людмили. Хочу помолитися за свою донечку Анастасію, за її долю, добру долю, знайти роботу поскоріше, також за мого сина Максима, помолитися за його здоров'я, добру долю для них. Дякую вам. Є повідомлення від Оксани. Прохання про молитву за Анастасійку, донечку, за щасливу дорогу та Божий захист у подорожі. Єднаємося у всіх загальних намірах. Обов'язково за всіх захисників наших. Дякуємо.
1: Дозвонювач за номером 098. Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі. Абонент за номером 098.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: А я хочу подякувати Богу за той прожитий день і перепросити за прощення гріхів. Хочу помолитись за дітей своїх, за внуків, за правнуків. Хочу помолитись за внучку. Вона буде їхала, вона на фронті, а була тепер 5 днів вдома, а сьогодні їде. Щоб вона щасливі заїхала, вона аж в Харківську область їде. Хочу за всіх наших військових помолити, за всіх поранених, полонених, за тих, що попали безвісти, за всіх азовців хочу помолити. Хочу помолитись за всіх, що загинули наші військові, що гинуть кожен Божий день. За тих людей, що загинули в Прилуках, чи як то, я вже не пам'ятаю, де то було. Я трохи вже стара, вже трохи забуваюся. Хочу за ті маршрутки, що вдарило, що так багато людей загинуло. За їхні душі. Хочу помолитись за ненароджені дітей, за дітей викрадених, за дітей сиріт. Хочу помолитись, то я вже казала, за своїх дітей, за внуки, за правнуки, за свого Ромасика, правнучка, він має 3,5 роки, не говориш. Щоби Господь Бог відкрив йому роти, щоб він почав говорити, щоб він розумним хлопчиком, як всі діти. Хочу ще помолитись за всіх. За всі ті інтенції, що тут були сказані, за всіх радіослухачів, за всіх радіопрацівників, за вас, волонтери, за ваші сім'ї, за ваших батьків, за ваших дітей, як ви маєте. За всіх хочу помолитися, за своїх батьків, які помирали, за свого чоловіка, за племінника, який помер, за другого племінника, який в Харківській області воює, за цей вовон. За ту всіх сусідів хочу помолити, за всіх священиків, за наших священиків. Я хочу ще помолитись. Ну, не знаю, я ще може буду вам ще помолюся, ще передам на радіо Марію. Але дякую вам, що ви мене включили. Я вас всіх люблю, як радіопрацівників, так і вас всіх ведучих, волонтерів. І залишайтесь з Богом, Божого благословіння вам, щасливої подорожі додому заїхати, спокійної ніченьки. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава. Дякуємо вам.
0: Ще я хочу приєднати молитву за здоров'я, за зцілення Лілії і оздоровлення всіх потребуючих. Подяка Богу за все. Це теж наша постійна слухачка. У нас дзвіночків поки нема. Сьогодні у нас є ще пару хвилинок. Можете ще короткий дзвінок, ми можемо прийняти. У нас сьогодні буде світла таємниця Розарії. До речі, світлі таємниці Розарії запровадив святий Іван Павло ІІ в 2002 році у своєму апостольському листі «Розарій Діви Марії». І вони присвячені суспільному служінню Ісуса Христа від Його хрещення в Іордані і до встановлення Євхаристії. Сьогодні об'єднуємо всі ці молитви, віддаємо їх Господу. Ще у нас от останнє повідомлення, яке я зачитаю, від Ольги. Слава Ісусу Христу, вітаю вас з Торонто. Хочу подякувати Богу за все і

0: за всіх в моєму житті. Хочу помолитися за навернення до Бога всіх українців, навернення мого чоловіка Олега, щоб він впізнав Божу любов та дарував Бог його справжнє покаяння. Дякую за вашу працю. Ми вам дякуємо, Ольго, що ви з нами, слухаєте нас. Дякуємо за всім, хто допомагає Радіо Марії.
1: І тим часом маємо ще один останній дзвіночок за номером 098. Якщо можливо, вимкніть, будь ласка, радіоприймач.
2: Слава Христу, я вже хотіла на молитовну.
0: Тоді розпочинаємо. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер, був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця перша – хрещення Ісуса в Іордані. Господи Ісусе, коли ти увійшов у воду Іордану, відкрились небеса, і голос Отця проголосив тебе любим сином, а Дух Святий зійшов, щоб покликати тебе до майбутнього місії. Допоможи усім охрещеним бути гідним помешканням Святої Трійці.
1: Абонент за номером 098, починайте, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Вайбер, продовжуйте, будь ласка.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші.
3: Врятуй від вогню пекельного.
2: Пекельного і допровадь до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічнім.
0: Амінь.
1: Таємничка друга. Перше чудо в Кані Галілейській. Господи Ісусе, обертаючи воду на вино, Ти відкрив серця учнів в вірі. Допоможи нам з глибокою вірою переживати всі труднощі та вірно виконувати Божу волю, бо вона є для нас самим милосердям.
0: 044. Починайте, будь ласка, молитву.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 093. Продовжуйте, будь ласка.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.
4: Хліб наш насущний.
0: Почекайте.
5: Хліб наш насущний. Прости нам провини.
4: Хліб наш насущний.
0: І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу,
5: але визволи нас від лукавого.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, моли за і годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О, Марію, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О, наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічний відпочинок дай всім померлим і загиблим, Господи.
5: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному.
4: Щиро дякуємо.
0: Дякуємо вам. Таємниця третя. Проголошення Божого царства і заклик до навернення. Потому Ісус проходив через міста та села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про царство Боже. Господи Ісусе, Ти найповніше виявив нам таємницю Отця багатого на милосердя. Просимо, вчини, щоб життям і словам проголошували її цілому світові. Вайбер, розпочинайте, будь ласка.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 098, продовжуйте, будь ласка.
7: Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моли грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних
8: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молися на крісних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молися на крісних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О Марію, без гріха первородного зачата,
8: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
8: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
6: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
8: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
0: Дякуємо вам, навіки слава Богу.
1: Таємниця четверта. Преображення Господа на горі Табор. По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і преобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. Господи Ісусе, що явив своїм учням свою Божу силу на горі Табор, приготуй також і нас до досвідчення Христа, щоб дійшли ми разом з тобою до радості воскресіння, перемінюючи своє життя у милосердя за допомогою твоєї благодаті.
0: Вайпер, розпочинайте, будь ласка.
9: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
0: 098, продовжуйте. 098.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
9: О Марія, без гріха первородного зачата.
10: Молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас, і огню пекельну, приведи до неба усі душі.
10: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: Вічний починай померлим всім, Господи.
10: А світло віку вічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
9: Щиро дякую за молитву.
0: Дякуємо вам.
1: Таємничка п'ята. Встановлення Євхаристії. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. Господи Ісусе, Ти є живим хлібом, який зійшов з неба, щоб дати нам вічне життя. Просимо Тебе, вчини, щоб, наслідуючи Тебе в покорі, ми служили ближнім вчинками, словом і молитвою.
0: 093. Розпочинайте, будь ласка, молитву. Нуль 98, продовжуйте, будь ласка.
11: Алло?
0: Так, це ви. Продовжуйте, будь ласка.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія,
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Ради Своєю, Петю Павловську, з тобою, слухайте вам Святого Святого Ісуса.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Свята Марія,
11: Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Як було на початку, не кінчився час, і на
12: вічність.
11: Молись за нас, що до тебе притягаємо. А особливо ті, які найбільше їхнього милосердя.
12: І коли ми їх прибігаємо, було би

0: хороший вопрос. Пусть только наша.
1: Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
0: Ай, дякую за молитву.
2: Дякуємо
1: за молитву.
3: Дякуємо вам. І у нас є пару хвилинок. Ми возносимо до Пресвятої Діви Марії літання Кірі Лейсон.
2: Христе Лейсон.
3: Кірі Лейсон. Христе, почуй нас.
2: Христе, вислухай нас.
3: Отче Небесний Боже,
2: помилуй нас.
3: Сину Відкупителю світу Боже,
2: помилуй нас.
3: Духу Святий Боже,
2: помилуй нас.
3: Свята Трійця Єдиний Боже,
2: помилуй нас.
3: Свята Марія,
2: молись за нас.
3: Свята Богородиця Діва,
2: молись за нас.
3: Свята Діва над Дівами,
2: молись за нас.
3: Мати Христова,
2: молись за нас.
3: Мати Церкви,
2: молись за нас.
3: Мати Божої Благодаті,
2: молись за нас.
3: Мати Милосердя,
2: молись за нас.
3: Мати Непорочна,
2: молись за нас.
3: Мати Пречиста,
2: молись за нас.
3: Мати Невинна,
2: молись за нас.
3: Мати Незаймана,
2: молись за нас.
3: Мати Наймиліша,
2: молись за нас.
3: Мати Придивна,
2: молись за нас.
3: Мати Доброї Поради,
2: молись за нас.
3: Мати Творця,
2: молись за нас.
3: Мати Спасителя,
2: молись за нас.
3: Діво Розсудлива,
2: молись за нас.
3: Діво Шанована,
2: молись за нас.
3: Діво Прославлена,
2: молись за нас.
3: Діво Могутня,
2: молись за нас.
3: Діво Ласкава,
2: молись за нас.
3: Діво Вірна,
2: молись за нас.
3: Дзеркало Праведності,
2: молись за нас.
3: Престоле Мудрості,
2: молись за нас.
3: Причина наша радості,
2: молись за нас.
3: Храми Святого Духа,
2: молись за нас.
3: Храми Славний,
2: молись за нас.
3: Храми Глибокої Побожності,
2: молись за нас.
3: Троянда Духовна,
2: молись за нас. Вежа Давида,
3: молись за нас.
2: Вежа зі слонової кості,
3: молись за нас.
2: Доми Золотий,
3: молись за нас.
2: Ковчегу Завіту,
3: молись за нас.
2: Брама Небесна,
3: молись за нас.
2: Зори Світанкова,
3: молись за нас.
2: Зцілення хворих,
3: молись за нас.
2: Притулку грішників,
3: молись за нас.
2: Утіху скорботних,
3: молись за нас.
2: Допомога вірних,
3: молись за нас.
2: Цариця ангелів,
3: молись за нас.
2: Цариця патріархів,
3: молись за нас.
2: Цариця пророків,
3: молись за нас.
2: Цариця апостолів,
3: молись за нас.
2: Цариця мучеників,
3: молись за нас.
2: Цариця сповідників,
3: молись за нас.
2: Цариця Дів,
3: молись за нас.
2: Цариця всіх святих,
3: молись за нас.
2: Цариця без гріха первородного зачата,
3: молись за нас.
2: Цариця на небо взята,
3: молись за нас.
2: Цариця Святого Розарію,
3: молись за нас.
2: Цариця родин,
3: молись за нас.
2: Цариця миру,
3: молись за нас.
2: Анче Боже, що береш гріхи світу,
3: Господи, прости нас.
2: Анче Боже, що береш гріхи світу,
3: Господи, вислухай нас.
2: Анче Боже, що береш гріхи світу,
3: Господи, помилуй нас.
2: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
3: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
2: Молімося. Просимо Тебе, Господи Боже, дозволь нам, слугам Твоїм, втішатися тривалим здоров'ям душі і тіла, і за заступництвом Преснодіви Марії звільни нас від усякого зла і обдаруй вічною радістю. Через Христа, Господа нашого. Амінь.
3: Амінь. Ми були дуже раді з вами сьогодні молитися, об'єднуватися в молитві. Це чудово, що ми є один у одного. Бажаємо вам всім миру в серці, міцної віри, надії, Божої любові. Нехай ця ніч буде сповнена тиші, вдячності, довіри до Бога. І зустрінемось з вами знов, залишаємося в Його любові.
2: Дякуємо Господу, що приймає наші молитви. Залишаємося в мирі.
3: І з вами сьогодні були
2: Владислав Жовновський
3: і Ірина Ягофарова.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія. Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Бептичівська мати, наша улюблена мати, мати Божого Сина, мати церкви спокон віку. Християни йшли за словами Ісуса, які ми сьогодні почули у фрагменті Євангелія. Я кажу вам, просіть, а дасться вам, шукайте, а знайдете, стукайте, а відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Спокон віку, Марія, тут в Берличеві, коли Яноша Тишкевич приніс ікону, освячена була святиня, почали приходити люди, просити, шукати, стукати, заохочені словами Ісуса, заохочені свідченням самого Яноша Тишкевича, який просив тебе, коли був у полоні, і отримав звільнення, отримав йому нове життя. Також і ми приходимо заохочені свідченням наших предків, приходимо заохочені словами Ісуса, приходимо, бо є про що просить. Триває війна, багато хаосу в житті, в серцях людей. Багато запитань, багато небезпек, багато труднощів, багато невпевненості. Длатого приходимо, просимо, шукаючи допомоги, шукаючи Божого милосердя, Твого заступництва, шукаючи утіхи, шукаючи притулку, шукаючи побратимних людей, які також приходять з вірою, надією, любов'ю, просити тут в храмі і тих, які беруть участь в цій молитві через трансляцію. Багато людей об'єднується в молитві, проханні. Приходимо, бо знаємо, що ти не відмовиш, що ти не відсунеш, не відкинеш. Але як давала багато століть відповідь людям, які просили, шукали, стукали, приходимо, щоб і ти нам сьогодні допомогла. Бо загроза наближається. Приходимо з надією, що упросиш у нашого Господа таку чи іншу благодать, яку кожен з нас в цей момент потребує, що відійдемо заспокоєні, відійдемо наповнені надію, благодаттю, наповнені силою, відвагою. Віддаємо тобі, Марія, усі особи, які носимо в наших серцях, які просять про таку чи іншу молитву, благодать, опіку. Доручаємо тобі тих, які не можуть, не мають часу, захищають, пікуються про своє майно або ремонтують, або лікуються. Приносимо усіх, так як принесли Ісусеві паралізованого. Приносимо тих, які не в можності прийти. Ти знаєш серця кожного. Допоможи. Так як треба, так як вмієш, так як Господь хоче. Наповни наші серця вірою і надією. Допоможи нам, щоб ми відійшли, так як відходили ті від Ісуса, наповнені великою радістю, щастям. На нас може це багато просити таких чи інших благодатей, але для тебе чи для Господа це маленьке вчинити таке благо. До того це маленьке просимо силою Духа, силою віри, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Просимо про дар живої, справжньої та глибокої віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: Частина світла, таємниця перша, хрещення Ісуса в Йордані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і по всяк час, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: моли за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О наш Ісус,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Марія, царице миру,
2: моли за нас. Пісня «Хто ти, Господи, а хто я такий?»

0: Частина світла, перше чудо в Кані Галілейській. Отче наш, що єсть на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, до Тебе прибігаємо.
0: О, мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Царице миру,
1: молись за нас.
2: Пісня номер 16 «Наш Бог, Він є цар царів».

0: частина світла, таємниця третя, проповідування Царства Божого та заклик до навернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молися нас.
3: Пісня номер 2. Відкрий мої очі.

0: Таємниця четверта, Преображення Господнє. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних,

0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, цариця миру,
0: молися нас.
2: Пісня «Ніч зоряна прийшла».
3: Ніч зоряна прийшла, світ заковисала, світ заковисала, а я мольбу свою, а я мольбу свою до тебе, Боже, шлю, до тебе, Боже, шлю. Дякую за цей день, дякую за цей день, за зле прости мене, за зле прости мене, тепер і назавжди.

0: ніч зоряна прийшла, ніч зоряна прийшла, світ заковисала, світ заковисала, а я мольбу свою, а я мольбу свою до тебе, Боже, шлю, до тебе, Боже, шлю. Дякую за цей день, дякую за цей день, за зле прости мене, за зле прости мене, тепер і назавжди, тепер і назавжди, ти в серці моєму, ти в серці моєму. Ніч зоряна прийшла, ніч зоряна прийшла, світ заковисала, світ заковисала, а я мольбу свою, а я мольбу свою до тебе, Боже, шлю, до тебе, Боже, шлю. Дякую за цей день, дякую за цей день, за зле прости мене, за зле прости мене, тепер і назавжди, тепер і назавжди, ти в серці моєму, ти в серці моєму.
1: П'ята світла таємниця встановлення Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
2: молись за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими не похорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами.
4: І з Духом Твоїм.
2: Та хай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
4: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Чарівниці. Тільки-но вона наблизилась до джерела, як з лісу вийшла багато вбрана, вродлива жінка і попросила в неї напитися. Це була та сама чарівниця, що підходила й до її сестри, але вона цього разу обернулася на принцесу, щоб переконатись, чи справді дівчина така нечемна.
2: «Ніби я для того прийшла, – відповіла гоноровита грубіянка, – щоб вас поїти. Може, ви думаєте, що я й срібну вазу навмисне принесла, аби дати напитися такій пані? Ну, та гаразд. Пийте вже, коли вам так хочеться».
1: «Ви дуже нечемні», – відповіла їй чарівниця, зовсім не розсердившись. «Ну що ж, ви також одержите від мене подарунок. Віднині при кожному слові з вашого рота виповзатиме гадюка або вискакуватиме жаба». І з цими словами чарівниця подалась назад до лісу, а грубіянка спокійно пішла додому. Побачивши старшу дочку, мати нетерпляче закричала: «Ну, дочко, як твої справи?»
2: «Еге ж, матінко, чи то вас обходить?» – відповіла грубіянка,
1: і в неї з рота випали три гадюки і три жаби.
2: «Що я бачу?» – з жахом вигукнула мати. «Це все витівки твоєї сестри! Вона винна! Вона й відплатить мені за твоє нещастя!»
1: І мати кинулась бити меншу дочку. Бідолашна дівчина втекла з дому і сховалась у лісі. Молодий принц, який повертався саме в цю пору з полювання, зустрів її і, вражений красою дівчини, спитав, що вона робить тут сама і чому так гірко плаче.
2: «Ах, добродію, моя мати вигнала мене з дому», – відповіла красуня.
1: Принц побачив, що при цих словах з її уст випали 4 чи 5 перлин і стільки ж діамантів. Страшенно здивувався і попрохав розповісти, звідки в неї такий дар. І вона все йому розповіла.
3: Юнак одразу ж закохався в красуню, яка володіла таким незвичайним даром, привіз її у палац до свого батька і того ж вечора одружився.
1: А її сестру так усі зненавиділи, що навіть власна мати мусила вигнати її з дому, і грубіянка, не знайшовши ні в кого притулку, загинула в лісі.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
4: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
5: і молимось щиро за маму, за тата,
6: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
7: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
8: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
9: набратися сили, здоровими стати.
0: Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки. І народ ізраїльський зміцнив на амалекитян, озброїв Ісуса Навина на битву і повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш, благослови його справи, примнож славу його перемогою над ворогом, зміцни самогутньою твоєю правицею його державу. Збережи його військо, пошли ангела твого на зміцнення їх. Подай йому все, що просять для спасіння. Примири ворожнечу і мир тверди. Пошли, Господи, невидиму правицю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому. Бо твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу возносимо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година і вже 4 хвилини на нашому студійному годиннику. Маємо сьогодні 8 жовтня, четвер, і так як завжди в четвер з 2 години до 3 маємо програму під назвою «Відкрите питання» в студії Радіо Марія. Разом з вами знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І так як завжди на початок цієї програми нагадую нашим слухачам, що програма «Відкрите питання» – це є програма, коли в студії Радіо Марія знаходиться священник, готовий відповідати на ваші запитання. Отже, такий наш вільний ефір. Зараз, буквально за декілька хвилин, ну, можливо, трішки пізніше, за 10 хвилин вже буду називати номери телефонів Радіо Марія, за якими ви маєте можливість зателефонувати до нас і поставити запитання. Отже, дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка. Ну, і давайте на початок програми таке певне оголошення. От, власне, саме зараз в Києві немає мовлення Радіо Марія. Власне, це відбувається через те, що триває війна, росіяни почали от знову бити по нашій інфраструктурі, і також вежа, там, де знаходяться наша антена, наші передавачі, також є знеструмлена. Отже, дорогі друзі, маю надію, що все це відновиться, ну, можливо, навіть і під час цієї програми. Тому давайте нагадаю, що якщо є ці проблеми, то у нас на Радіо Марія є наш сайт Радіо Марія, який працює. Є можливість слухати в інтернеті або через сайт, або через додатки. Ну і також от зараз просто в цей момент є відеострім на каналі Фейсбуці і також на Ютубі. Можна не тільки слухати, але також і бачити. Отже, дорогі друзі, щоби не втрачати Радіо Марія, якщо будуть у нас проблеми, то, будь ласка, подбайте про інтернет, подбайте про те, щоб завантажити наші додатки або на айфони, або на ваші андроїди. Отже, в будь-якому випадку Радіо Марія можна слухати в інтернеті. Ну, трішки пізніше буду називати номери телефонів Радіо Марія, тому що є дві теми, з яких хотів би почати нашу сьогоднішню програму. Перша тема, ну, от, власне, маємо місяць жовтень, це місяць Розарію, і також друга тема, ну, здається, в понеділок прийшла ця новина про смерть Кашпіровського, і я так згадав, що декілька років у нас було запитання, можливо, навіть і під час цього ефіру, щоб теж от пояснити от ситуацію з Кашпіровським, цим екстрасенсом або психотерапевтом, яке ставлення церкви. Отже, давайте я розпочну з цього, ну, а потім вже буду приймати ваші телефонні дзвіночки. Отже, дорогі друзі, ну що ж, перше, ми сьогодні маємо 8 жовтня, вчора мали свято Марії Цариці Розарії, ну і що ж, місяць, який присвячений молитві саме Розарії, молитві, якою нас навчила Пресвята Богородиця. І теж буквально декілька днів тому мені потрапило відео одного американського священника, вірніше, священник є поляк, але зараз уж протягом багатьох років він працює в Сполучених Штатах Америки як місіонер. Ну і, власне, цей священник записав відео, ну, яке звучить так, назва котрого звучить так: «Я молився 54 дні, кожного дня молився всі частини Розарію, що зі мною трапилося, як це змінило моє життя». Отже, ну, мені дуже сподобалася ця назва цього відео, ну, теж буквально це на 10 хвилин англійською мовою священник говорить, ну, і так мені так вирішив, що теж, ну, це свідчення цього священника можу просто переказати тут на Радіо Марії. Отже, цей священник, про якого зараз розповідаю, він розказав про свій такий досвід, от що молитва Розарія, що ця молитва змінила в його житті. Він розпочав так: коли був молодим хлопцем, він шукав свого покликання. І, ну, теж так відчував, що можливо, Бог кличе його до життя священницького, до того, щоб він вступив до семінарії. Але, ну, одночасно він не був впевнений в цьому. Ну, ніби з одного боку мав добру роботу там, де він отримав дуже непогані гроші, але одночасно, ну, теж от відчував цей поштовх в серці, що має бути священником. І, ну, в якомусь сенсі розривався між однією реальністю і іншою, не знав, що вибрати. Ну, і також він розповідає про те, що його улюбленими молитвами, завжди був католиком, завжди був віруючою людиною, що його улюбленими молитвами це була молитва Розарія.
І також різноманітні новени. Ну, можливо, хто з наших слухачів не знає, чим є новена. Це є молитва, яка триває 9 днів. Отже, нове латинською мовою, це є 9. І, власне, молитва, яка триває 9 днів. Ну, наприклад, зараз от триває молитва новенни перед святом святого Карла Акутіса, або потім будемо мати новенну перед якимось іншим святом. Отже, 9 днів такої молитви кожного дня. І от, власне, цей священник розповідав, що от це були його улюблені молитви – розарій і новенна. І, власне, йому потрапила в руки така інструкція, як молитися помпейську новенну. От, власне, це є молитва, яка поєднує в собі все. І поєднує новенну, і поєднує також молитву розарію. І така особлива молитва, яка має тривати 54 дні. От якщо ти один день пропустив, то все. Ця молитва не зараховується, потрібно все починати заново, знову ці 54 дні. І кожного дня, от всіх 54, потрібно молитися всі частини розарію. От колись молилися три частини розарія: славні, скорботні і радісні. Ну, а потім, коли папа Іван Павло ІІ додав ще одну таємницю, то, власне, багато хто молиться чотири частини розарію. І, власне, цей священник розповідав, що він, ну, вирішив кожного дня молитися от всі частини розарію, молитися 54 дні без перестанку, щоб теж не пропустити жодного дня, і молитися в цьому намірі: «Боже, покажи мені, яким є моє покликання, що мені робити, от чи йти до семінарії, чи, можливо, залишитися от в цьому моєму нинішньому житті». І от, власне, цей священик, от те, що я слухав його свідчення, розповідав про те, що раніше, ну, він дуже не любив молитву розарію, тому що здавалося йому такою монотонною, ну, тим не менше, якось себе змушував там молитися одну частину розарію. А тут, уявіть собі, чотири частини розарію, але, тим не менше, почав це робити, почав так молитися, він казав, що це для нього був такий виклик. Виклик знайти час, виклик, ну, просто так сісти, почати молитися, теж виклик, щоб кожного дня, ну, от попри от весь цей хаос нашого повсякденного життя, знаходити, ну, принаймні годину, тому що, ну, чотири частини розарія, помолитися, це більш-менш от година твого дня. І якщо, ну, людина працює, якщо людина там добирається до роботи, повертається з роботи, це, ну, теж достатньо складно. Але він знайшов цей час, він розповідав, що він молився, достатньо складно йому було, і, власне, молився цей розарій. Ну, для наших слухачів, які не знають, чим є розарій, це є молитва, яку зараз церква, ну, так особливо вшановує. Молитва, яку навчає молитися сама Пресвята Богородиця. Молитва, ну, яка часом здається таке звернення до Богородиці, але насправді це є молитва христологічна. Тобто ми розважаємо над частинками цього розарія, занурюючи в таємниці життя Ісуса Христа. Тому що, що насамперед робить з нами Богородиця, для чого вона приходить? Діва Марія приходить до нас для того, щоб провадити нас до Ісуса Христа. Ну і, власне, молитва Розарія – це так само. Молитва, яка через Марію веде нас до Ісуса Христа. І отже, власне, цей священник молився ці 54 дні, шукав відповіді на питання, і дуже цікаво от те, що він розповідав, відбулося в кінці. От 54 дні молиться: «Боже, покажи мені дорогу, що я маю робити в моєму житті?» Жодної відповіді. От все залишалося так, як і раніше. Раніше така невизначеність, теж от такий страх перед тим, щоб зробити цей вирішальний крок. І все відбувалося, ну, досить так важко. Тобто він не мав відповіді аж до самого останнього дня. Але потім, 54-й день, от останній день цієї молитви, він уже помолився, от так розповідав, три частини розарія, потім залишалася одна, він молився цю останню частину розарія, і тільки він помолився, от останнє: «Радуйся, Марія, благодаті повна». Він сказав, ну, в цей момент от просто от несподівано от прийшла така ласка, така Божа благодать.
Марія вислухала цю молитву, і він отримав дар миру. От саме дар миру, от серце, яке не розуміло, серце, яке було схвильоване перед от цими викликами майбутнього життя, просто прийшов мир. І він казав, коли я починав думати, що так, маю стати священником, маю залишити моє попереднє життя. Просто в цей момент в серці був величезний спокій, мир, не було вже більше цієї бурі, яка була раніше. І, власне, цей священник так розповідає, що ось, це є те, що сталося зі мною завдяки цій молитві. Дорогі друзі, ну і зараз, коли ми розпочали от місяць жовтень, теж так думав, щоб треба розказати якесь свідчення, як ця молитва може допомагати. Тому, можливо, ця історія, яку зараз розповідаю, може бути такою цікавою, корисною також і для вас. Отже, хто не боїться цього виклику, 54 дні, всі частини Розарія, всі чотири частини, славні, скорботні, світлі, радісні, от якщо матимете таку мужність, достатньо віри, також витривалості, то моліться в певному намірі побачити, Бог буде робити чудеса в вашому житті. Отже, це є свідчення цього священника, про якого я розповідав. Ну, давайте, кому, можливо, є цікаво от безпосередньо послухати, можете пошукати отця звати Зимовіт Янашек. От, власне, польський священник, який зараз служить в Сполучених Штатах Америки. Отже, це є перша така річ, от яку хотів би розказати сьогодні в ефірі. І давайте ще другий такий коментар. Власне, 3 жовтня 2026 року, от буквально менше ніж тиждень тому, прийшла інформація, новина про смерть Кашпіровського. Власне, дорогі друзі, ну що ж, думаю, багато наших слухачів, особливо старших, пам'ятають цього діяча, скажімо так, цього екстрасенса, і теж нас колись просили, яка є церковна точка зору на цю його діяльність. Що ми загалом про нього знаємо? Кашпіровський, до речі, народився в Україні, в селі Ставиця. Це є територія, здається, сучасної Хмельницької області. Навчався він в Вінниці в медичному інституті. Багато працював у психіатричній лікарні імені Олександра Ющенка. Не знаю, чи зараз так називається. Отже, медичну освіту він справді мав. Але починаючи від 89-го року, час перебудови в Радянському Союзі, він здобув таку популярність в Радянському Союзі і не тільки. Я думаю, наші старші слухачі пам'ятають ці сеанси масового гіпнозу або масового божевілля, коли буквально тисячі людей не тільки збиралися в залах дивитися ці сеанси в лапках лікування, але також біля своїх телевізорів, щоб слухати ці сеанси. Я теж пам'ятаю, що з мого дитинства одного разу прийшов до моїх сусідів, вони дивилися по телевізору цей сеанс Кашпіровського, лунала така таємнича музика, містична музика, а, ці мої знайомі, старші люди, вони були на диванах, сиділи навпроти телевізора, буквально замкненими очима, і так крутили своїми головами, просто були, навіть не побачили, що я прийшов. Я пам'ятаю тоді, я не зрозумів, що це відбувається, але навіть так злякався. Потім мені вже сказали, що це ці сеанси Кашпіровського. Отже, дорогі друзі, і що ж? Ким був Кашпіровський? Які його було ставлення до християнства, до віри? Принаймні для мене, колись я читав інтерв'ю із патріархом Філаретом, який помер, вічна пам'ять йому, і, там патріарх Філарет розповідав дуже таку цікаву історію. Історія полягала в цьому, так, щоб не помилитися. Здається, навіть про цю історію розповідав також Олександр Мєнь, відомий священник Радянського Союзу. І, історія полягала в наступному. Філарет запитав Кашпіровського, чи ви є охрещеними? Кашпіровський відповів, що ні, я не є охрещеним. І тоді Філарет сказав, можливо, теж варто вам охреститися.
І тоді Кашпіровський запитав: ну, а якщо я охрещуся, от те, що я роблю, ці мої сеанси, вони посиляться, буде ще більша сила, чи навпаки, все це зникне? І тоді Філарет, ну, досить так мудро відповів, ну, що якщо той дар, який ви маєте, це є дар від Бога, то, напевно, що Бог благословить. Якщо це є дар не від Бога, то не буде цього благословіння і, можливо, навіть от зникне цей дар. І тоді, ну, що відбулося? Кашпіровський відмовився. Відмовився від хрещення. От, наскільки я знаю, можу тут помилятися, але не був охрещеним. Також от розповідали мені ще інші історії. От з мого рідного міста чув таку історію, що колись він приїхав, теж виступав в такому будинку культури, і теж, ну, віруючі люди, ну, так, протестували проти цих сеансів, тому що, ну, теж от часом можна почути цю думку, що ледве це не відбувалася така магія на сцені. І, власне, розповідали мені про одну жінку, яка прийшла і просто в вестибюлі цього будинку культури почала молитися. Молилася псалмами, і в певний момент, от, власне, вийшли охоронці, які там були присутні, і підійшли до цієї жінки і просто почали вимагати, щоб вона припинила цю молитву, тому що їхній начальник, сам Кашпіровський, він не може провадити ці сеанси. Отже, дорогі друзі, ну, знову така історія, напевно, ну, теж не маємо таких документальних підтверджень, але, здається, мені також от розповідали наші католики з Вінниці про те, що молилися розарії от під час цих сеансів безпосередньо от в залі, де відбувалося от все це дійство, і так само от Кашпіровський нічого не міг зробити. Отже, дорогі друзі, ну і власне, натомість, ну теж от коли так от трішки так небагато готувався до цієї програми, але теж певні речі хотів дізнатися, коли, наприклад, от відкрив YouTube, подивитися на ці сеанси Кашпіровського, я насправді був вражений таким фактом. До цього часу був так, думав, що Кашпіровський був популярний тільки на території Радянського Союзу. Але виявилося, що також був достатньо відомий також і за кордоном, і, зокрема, в Польщі. От я побачив, ну, таке відео зустрічі Кашпіровського в Ченстохові, це в Польщі, буквально в монастирі. І теж він був вражений тим, що цілий зал, от священники, монахи, монахині слухають, ну, цього чоловіка, який, ну, так, здається, навіть не був охрещеним, і, ну, теж приймають його як такого дуже поважного гостя. Отже, дорогі друзі, в будь-якому випадку, ну, теж, от, власне, думаю, що багато є, ну, також в Ютубі різних таких свідчень про, ну, нібито про зцілення. Але в цьому випадку що ми маємо пам'ятати? Що, наприклад, от сили зла, вони теж можуть чинити чудеса. Ну, от достатньо згадати нам книгу «Вихід». Пам'ятаєте, коли Моїсей приходить до фараона, і на початку теж от Моїсей, наприклад, має свій посох, яким теж відкривав море, то, власне, ці єгипетські жерці теж от роблять цих посохів, такі зміїв, і теж ніби відбувається чудо. Отже, також і зло може чинити чудеса. Ну, також про Кашпіровського можу так додати, що наприкінці свого життя він, навіть будучи вихідцем із України, підтримав війну, яку розв'язав Путін в 22-му році, цю широкомасштабну війну, і також, от, власне, виступав, ну, проти України. Отже, теж такий факт його життя. Ну і врешті є такі конспірологічні теорії, що коли був кінець Радянського Союзу, то, власне, тодішня радянська влада, ну, дала цей дозвіл на ці сеанси, які Кашпіровський провадив. Для чого? Ну, щоб теж от відволікти населення від всіх цих проблем, які були наприкінці Радянського Союзу. І економічні проблеми, і соціальні проблеми, і, власне, інфляція, яка тоді відбувалася, ну, і в певний спосіб це було, ну, щось, що мало, ну, теж от дати ці видовища, ну, навіть якщо немає хліба. Отже, в будь-якому випадку, дорогі друзі, коли нас на Радіо Марія запитують, чи ходити нам на різні сеанси до різних чаклунів, до магів, до
різних, ну, таких підозрілих екстрасенсів. А, власне, в цьому випадку, ну, напевно, от, принаймні, ті відповіді, які чув від наших священників, зокрема, від наших екстрасенсів, перепрошую, екзорцистів, звісно, це є інші речі, власне, це є те, що абсолютно ні, тому що, власне, через, власне, от, подібні сеанси магії, скажімо так, двері,

0: Такої уваги, потребуючи, ну, такої інтимності, скажімо так. Це все не є так просто, і всі ці речі відбуваються за зачиненими дверима, зазвичай. Власне, ну, так само, в лікування, ну, якщо воно виходить на такі площадки, коли сотні тисяч людей мають можливість це дивитися, ну, власне, тут жодного такого індивідуального підходу немає, і все це виглядає, насправді, дуже-дуже підозріло. Ну, і давайте от ще одна така остання річ. Теж коли готувався до сьогоднішньої програми, потрапив мені такий пророчий сон святого Джованні Боско. Ну, можливо, не так стосується Кашпіровського, але тим не менше стосується тих речей, які зараз, ну, просто розповсюджені в світі. Хто є такий святий Джованні Боско? Італійський священник 19 століття, який займався молодими хлопцями. Хлопцями, які потрапляли в скрутні ситуації. Він їх збирав, допомагав їх, і їм, і також Бог давав цьому священнику такі пророчі сни. Відомі декілька пророчих снів святого Джованні Боско. Деякі з них є дуже відомі, деякі, ну, є не так відомі. І от, власне, мені потрапив такий сон, який бачив Джованні Боско. І, напевно, що це є сон, ну, теж, от, власне, він має стосунок от до нашого сучасного життя, хоча, ну, сам Джованні Боско, він, напевно, ну, не до кінця зрозумів, що він бачив у цьому сні. Отже, зміст є такий. Дон Боско бачить храм, який повний юнаків. Але до причастя приходять тільки одиниці. Але натомість біля от вівтаря стоїть постать, темна постать з рогами, рогата голова. І ця темна постать тримає в руках чарівний ліхтар. І показує кожному те, що його найбільше захоплює. Ігри, можливі перемоги, рідний дім, друзів, навчання, гроші, якісь певні нечисті образи. І юнаки настільки поглинуті цим побаченим, що не приходять на таїнство причастя. І сам Джованні Боско потім пояснював цей сон як застереження від диявольського розсіювання уваги. Отже, ну, а, власне, дорогі друзі, от ми сьогодні, коли читаємо чуємо цю історію про цей сон Джованні Боско, теж одразу, коли я прочитав, я так подумав, а що це за чарівний ліхтар? Ну, і відповідь є дуже простою, я зараз навіть його можу показати вам. От хто зараз дивиться трансляцію Радіо Марії, бачить, що в моїх руках є смартфон. І, власне, це є те, що насправді через те, що може відволікати нас у Бога, може розсіювати нашу увагу, і теж бачимо, як багато молодих людей теж от ціли, ну, є залежними від цих смартфонів, від різних ігор, від різних речей, які там можна знайти. І, власне, коли починав от цю історію про Кашпіровського, то, напевно, ця історія нам показала, наскільки телебачення от може бути впливовим. Коли, ну, тисячі, десятки, сотні людей збиралися біля своїх телевізорів для того, щоб, ну, отак от отримати зцілення, просто так посидівши біля екрану, зцілення, ну, від невідомого чоловіка, який невідомо якими силами і невідомо якими правами, от, власне, ці сеанси робив людина, яка, ну, навіть не молилася. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж увага на всі ці речі. Добре, дорогі друзі, ну що ж, давайте зараз можу називати номери телефонів Радіо Марія. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Також питання можна писати на Фейсбук або на Ютуб. То, будь ласка, зараз є також відеотрансляція. Телефони Радіо Марія є незмінними. Отже, 044 код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Маємо перший дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: У мене таке запитання. Куди побільше маски приступа?
0: Ще раз повторіть запитання.

0: Гев поїхав приступа.
1: Де подівся Максим Приступа? Отже, Максим Приступа найближчий час буде працювати не з Києва, буде мати з наступного тижня свої програми, буде записувати, але, ну, принаймні, деякий найближчий час не буде його в Києві. Є сімейне питання, яке має вирішувати. Отже, поки що от немає у нас Максима Приступа, але будемо його чути. Також він буде готувати для нас свої програми. Отже, ну, поки що ситуація є такою. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Отже, маю таке запитання. Щонеділі, десь близько пів дев'ятої ранку, йде програма «Недільні читання».
1: Так.
2: Жіночий голос читає.
1: Так, Наталія Артеменко.
2: Я не можу...
1: Так.
2: Як?
1: Наталія Артеменко.
2: А, бо, власне, я не міг знайти в архіві, то це в мене таке перше питання було. Друге питання, я хотів би зачепити. Скажіть, будь ласка, за яким принципом Папа Римський призначає єпископа? Хто йому подає кандидатуру і які має бути характеристики цієї людини? Якщо вона не знає, якщо він не знає людину особисто, то як він може там узгодити її?
1: Добре. У нас, до речі, от минулого тижня була програма з єпископом Олександром Язловецьким, і ця програма є на Ютубі, і, власне, вона має таку назву «Як стають єпископами?». І, власне, ця програма «Єпископ Олександр» відповідає на це ваше питання. А я так коротко можу пояснити. Отже, як стати єпископом? Треба бути священником, треба бути католиком, і треба, ну, теж бути вибраним святішим отцем Папою Римським. От не так є багато документів, які особисто своєю рукою підписує римський папа, але от призначення єпископів – це є один із тих документів, там, де папа от власноруч робить цей підпис на цій булі, на цьому документі призначення. Як це відбувається? Це досить такий довгий процес, може бути довгий. Наприклад, от зараз ми маємо нового єпископа для Києво-Житомирської діецезії, отця Сергія Кіпу. І ми чекали майже 4 роки на це призначення. Тобто, бачите, от наскільки часом це складно знайти відповідного єпископа, щоб відповідав от цьому всім тим вимогам, які стоять перед єпископом. Ну, а як це відбувається конкретно? Звісно, римський папа особисто не знає кожного єпископа, але папа має своїх помічників. Такими помічниками є римська курія, в якій є конгрегація у справах єпископів. Є також представник папи в кожній державі, апостольський нунцій. Є також інші єпископи на території. Вони дають свої поради, надсилають свої кандидатури. Також от відбувається опитування. Ну, наприклад, деякі вірні або деякі священники можуть отримати такого листа під грифом субсекретом. Тобто таємниче, не можна це розголошувати. І там в цьому листі, ну, така певна може бути анкета, там, де ставиться питання, що от ми, Рим розглядає такого-то або такого-то як кандидата на єпископа, і просимо вас відповісти на наступні питання. І там, ну, ставляться різні запитання щодо цього ймовірного кандидата. Потім всі ці відомості збираються, приносяться до Риму, і потім вже, ну, наскільки от тут уже точно не знаю, але мені казали, що, ну, принаймні декілька найбільш таких ймовірних кандидатур на єпископа от представляються папі, і далі кожен римський папа особисто вибирає, читає от біографію, читає різні відомості і потім говорить цей або цей. Ну, от, власне, так це відбувається, це, ну, напевно, такий непростий і дуже відповідальний процес. Добре, давайте наступний дзвіночок. Вітаємо вас. Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу. Я хочу сказати таке, що відносно Кашпіровського. Мій брат, самий старший, я не знаю, по якій причині там щось хтось був хворий, всі тут дуже в нього вірили. Ну і він поїхав до нього. І бувши на тому екстрасенсі, потім треба було йти до нього і здоровитися з цим. Ну і він каже, я прийшов, далі, він так дивиться на мене, каже, то все, каже, я нічого не зрозумів, а оказується, треба йому давати гроші. Але діло не в тому. Одна жінка розказувала, що вона як підійшла, то бачила в нього на плечах сидів сатана.
1: Власне.
3: І потім люди почали йому не вірити, почали вже не дивитися цих екстрасенсів. І почали вже так від нього відходити трохи.
1: Дякую, дякую за це ваше свідчення. Ви знаєте, ну теж багато різних історій є. Я навіть колись таку чув історію, що Кашпіровський прийшов тут до Києво-Печерської лаври і хотів потрапити всередину, але ну потім не зміг увійти. Ну, власне, почав поводитися як одержимий. Навіть от зараз перед цією програмою так хотів перевірити цю інформацію, але здається, ну, попри те, що багато разів чув цю історію, але вона не є правдивою, тому що священники, які на той час працювали в лаврі, вони розповідають, все ж таки був Кашпіровський там всередині, і ну теж не було жодних таких спецефектів. Але те, що ну от власне. От молитва заважала йому провадити сеанси, це, здається, ну, така правдива інформація, принаймні багато з різних регіонів я це чув. Отже, давайте, тут, ага, бачу, що є також, от нам написали, ага, пан Петро нам написав в Ютубі, бачу, слава Ісусу Христу, отче, запитую, як глядач, слухач та спонсор Ютубу Радіо Марія, скільки, скажіть, чи є фінансовий звіт витрат Радіо Марія в доступі, та чи знають працівники про витрати? Так, подивіться на нашому сайті, там треба шукати наші документи. Чи знають наші працівники про витрати? Ви знаєте, ну так можу сказати, що у нас кожного місяця ці витрати, вони змінюються. Ну, наприклад, зимою більше, тому що є опалення, тому що багато витрачаємо на опалення цих приміщень, щоб тут не замерзнути. Зараз, от, власне, ми практично не користуємося кондиціонерами, не користуємося опаленням, ну, напевно, от десь вересень-жовтень буде менше. Потім залежить також ці витрати, ну, чи закупаємо ми нове обладнання, що у нас тут відбулося. Але загалом більш-менш наші витрати, от щомісяця, це близько 1 мільйона гривень. Може бути трішки більше, якщо, наприклад, ну, на щось маємо назбирати кошти, або щось докупити з обладнання, звісно, ці витрати будуть більшими. Але більш-менш, ну, мова зараз іде про 1 мільйон гривень кожного місяця. Зараз, ну, теж так оголошував, чекаємо, що найближчим часом нам прийде рахунок на продовження ліцензії на Житомир, і теж от, ну, поки що не знаємо точної цифри, ну, теж буде 800 тисяч мільйон, тобто достатньо це коштовно, але це на 10 років одразу такий дозвіл для нашого мовлення. Тому теж наших слухачів прошу про підтримку, тому що, ну, Радіо Марія існує тільки виключно завдяки вашій допомозі. Так, хотів прийняти ще дзвіночок, але тут слухач не дочекався до нас, але от давайте, хтось до нас телефонує, давайте, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія, вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
4: Отже, я розаглю до матінки Божої неустанної допомоги і до ну, всі розаглю і моляться. До мене прийшла медсестра робити мені крапельки. І каже: Степа, ви молитеся до Божого милосердя. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров. Як то так ми можемо жертвувати тіло і кров? Я їй не могла відповісти. Угу. Вона каже: я спитаюся сестри Луцини, вона буде в нашій церкві от в неділю, і вона мені відповість. Але каже, я їй ще дам таке питання, що раз Римо-католицька церква дружить з греко-католицькою, чому вербичок є 4 римо-католицька, а нас ні одної, щоб нам би дозволили перед службою Божою або після службою Божої в першій годині вербичку по греко-католицьки. Як ви на то мені відповісте?
1: Дякую. Ну, ми не тільки дружимо римо-католики, греко-католики, врешті ми є от однією родиною, однією церквою в різних обрядах, західний, східний. Тобто тут між нами, ну, немає такої розбіжності, є тільки розбіжність. От обряд є різний, ієрархія різна, але ми є, ну, ми всі є католиками. Отже, тут догматично жодних перешкод немає. Також, ну, врешті немає жодних перешкод для, якщо хто до нас зателефонує, буде молитися «Радуйся, Марія» в такому східному варіанті: «Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою». Якщо хто до нас от хоче зателефонувати саме саме в такий спосіб молитися, то, будь ласка, запрошую вас. Ну, а щодо першого запитання, як це зрозуміти, оцю коронку до Божого милосердя? Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина, Твого Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші та всього світу. Отже, дорогі друзі, ну, власне, тут потрібно розуміти богослов'я, адже, ну, що відбувається? Світ, в якому ми живемо, коли світ грішить, коли ми грішимо, то через наші гріхи ми заслуговуємо на що? Заслуговуємо на пекло, заслуговуємо на покарання. Отже, коли я згрішив, коли, власне, маю йти до пекла, але знаходиться хтось, хто мою провину бере на себе. Це Ісус Христос, це є Син Божий. І, власне, Син Божий там, на хресті, бере на себе мою провину. І тому, власне, приносить самого себе в жертву за нас. Отже, ну, власне, це є сенс цієї молитви. І в такий спосіб, коли Христос приносить себе в жертву, Він умилостивлює, скажімо так, от тут написано, на облагання за гріхи наші та всього світу. Тобто це є жертва за нас. Він помирає за кожного з нас. Ну, а звісно, от, власне, перші слова, от предвічні очі, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність. Власне, звісно, що тільки Христос, Його кров, Його жертва нас спасає. Але також ми можемо в такий духовний спосіб долучатися до цієї жертви, коли приносимо наші жертви. Ну, наприклад, найпростіше, жертва нашого часу, коли ми, ну, кожного дня знаходимо годину, дві, ну, комусь, можливо, важко знаходити там 15 хвилин для молитви, і це жертва нашого часу, жертва наших уст, наша молитва. Отже, ми в такий спосіб долучаємося. Ну, часом можемо більш такі великі жертви робити, також долучаючись, але спасає нас саме жертва Ісуса Христа. Ну, ось так можу вам відповісти. Дякую, хотів от прийняти дзвіночок, тут знову нас слухач не дочекався, прохання перетелефонувати. І, дорогі друзі, пишіть також ваше запитання, маю перед собою відкритий YouTube і Facebook, поки що бачу тільки вітання, немає запитань, отже, якщо будуть запитання, теж от маю перед собою, буду їх читати. Давайте, ідемо далі, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія, вітаю вас.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
5: Скажіть, будь ласка, можливо, буде колись так чи все, що Радіо Марія буде по телевізорі, що може бути такий канал, уключиш, і ти всіх бачиш, волонтерів, священників, служби. Чи воно колись буде можливо, чи ні?
1: Отже, ну, вже є така можливість, ну, принаймні, от коли я приходжу в гості до тих, які мають от сучасні великі телевізори, смарт-ТВ, то, власне, там є можливість цей телевізор підключити до Ютубу, ну, і теж так бачив, ну, що теж на такий великий екран, от є відео з нашої студії, відео наших ведучих, відео наших гостей, отже, вже практично це є. Ну, а якщо ви говорите про окремий, ну, такий справді телевізійний канал, ну, поки що цього в планах немає, тому що, ну, насправді це є дуже складна робота і, напевно, це набагато більше грошей буде коштувати. Наразі ми робимо радіо, ну, і чому ще радіо? Чому радіо набагато простіше, ніж телебачення, і набагато більш оперативніше. Ми, наприклад, ну, будь-яку річ, яку хочемо сказати для наших слухачів, от просто достатньо увійти в студію, підняти от кнопку мікрофона, так званий фейдер, і ти можеш вже комунікувати, можеш спілкуватися, можеш приймати телефонні дзвінки, ну і в цьому сенсі тут є набагато більше оперативності. Звісно, що ми розвиваємося, і от коли ми починали, от скільки років тому Радіо Марія, напевно, не очікували, що буде у нас так от багато зусиль витрачатися на інтернет, на Фейсбук, на Ютуб, YouTube, що все це потрібно буде розвивати, але тим не менше, ну, час от показує, що маємо рухатися в цьому напрямку і, ну, теж намагаємося цьому відповідати оцим викликам, які маємо зараз. Дякую за запитання. Абонент 098, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу!
1: Навіки слава! Вітаю вас!
6: Станіслав Хмельницький.
1: Вітаю вас, пане Станіславе.
6: Дякую. Перше, я хочу доповнити вас ранішні. Ви сказали, що молитва Духу Святий православних. У римо-католиків теж ця молитва є. І в молитовнику з головом на 38-й сторінці.
1: Дуже добре, що дякую, що мене поправили. Дякую.
6: Я не поправив, я доповнив, щоб люди знали, не шукали
1: дякую. Де воно. Дорогі друзі, ну, часом проваджу прямий ефір, ну, якісь речі можу випустити. Пропустити, я ніколи не маю перед собою такого прописаного тексту, тому часом можу в цифрах якихось помилитися, тому дякую за такі уточнення. Дякую вам, пане Станіславе.
6: Так, і тепер питання, можна?
1: Так, будь ласка.
6: Значить, питання мене буде стосуватися Ізраїля, в якому він стані зараз, під прокляттям Божим, розігнаний чи вже помирений. Дивіться, в 95-му псалмі, 10-й вірш, це римо-католицький псалом, я маю на увазі, не псалом, да,
1: нумерацію.
6: 40 років осоружний був мені той рік, і я мовив, то народ, що блукає серцем, вони моїх доріг не знають. Тому й поклявся я в моїй гніві, вони не війдуть у мій спочинок. То де вони зараз?
1: Добре, ну що ж, перше, ну, цей псалом треба інтерпретувати правильно. Але, ну, найбільше запитання, чи Ізраїль, чи єврейський народ втратив Божі обітниці. Бог пообіцяв єврейському народу, що це буде вибраний народ, що через цей народ вийде Месія. І навіть більше, Бог говорить в книгі «Буття» Авраамові, ті, які тебе будуть благословляти, вони благословляться, а ті, які тебе будуть проклинати, ті будуть прокляті. Отже, після Ісуса Христа, чи втрачає Ізраїль оці Божі обітниці? Тому що сьогодні ми маємо новий Ізраїль, це є церква, це є ми з вами. Тепер вибраний народ є християни, вибраний народ не по крові, а по духу, по вірі. Але як бути з євреями сьогодні? Знаєте, дорогі друзі, ну, в переважній більшості наших богословів говорять, що ні. Цей народ не втратив своїх обітниць. Але цей народ також, ну, не буде мати до кінця миру, поки сам не прийме Ісуса Христа. От, власне, цей мир для Ізраїля, як говорить інший псалом, просіть миру для Єрусалиму, просіть миру для Ізраїля. Цей справжній мир прийде тільки, коли єврейський народ прийме Ісуса Христа. Коли це буде, ми цього не знаємо. Вчора ми мали 7 жовтня. Для нас це день Марії Цариці Розарію, для єврейського народу це є трагічний день. Декілька років тому, ну, відбувся один з найбільших терористичних актів, коли, власне, з сектора Газа вийшли терористи, прорвалися на територію Ізраїля і вбили десятки, якщо не сотні ізраїльтян. Є, ну, насправді, жахливі відео, от, власне, з того часу, з того дня, коли, ну, просто трупи лежать скрізь. І для єврейського народу, ну, насправді, це також був трагічний день. Але коли прийде справжній мир до Ізраїля? Прийде, коли євреї приймуть Ісуса Христа. Є наші оці церкви, які, ну, так говорять, коли описують цю парузію, це другий прихід Ісуса Христа, його повернення. Вони говорять, що от в той час, от перед самим поверненням Ісуса Христа, перед другим приходом Ісуса Христа, одним із знаків кінця світу, от того, що цей другий прихід наближається, буде таке масове навернення євреїв. Тобто будуть приходити до Ісуса Христа. Власне, є дуже багато, ну, таких текстів отців церкви, які про це писали. Тому Тому я не думаю, що євреї втратили обітниці, але теж Бог, напевно, чуває над цим народом, тому що з цього народу вийшов Ісус Христос. Але також маємо сьогодні новий Ізраїль. Це є церква, це є ми з вами. От ми маємо всі ці обітниці. Питання тільки, чи втратив Ізраїль все? Думаю, що ні. Думаю, що теж цей народ рано або пізно буде переживати насправді навернення і буде мати віру в Ісуса Христа. Добре, дорогі друзі, давайте наступний. Так, тут не дочекався слухач, але ось тут є дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, абонент 98.
7: Слава Великий Богу. Прошу. Мене це питання. Чи десятина зараз актуальна? Чи ми маємо сплачувати десятину кожен? І друге питання. Якщо ми маємо платити, чи я 40 років не платив десятину, чи маєш розповідати, чи не маєш? Дякую.
1: Дивіться, не є так, що сьогодні, згідно наших заповідей церкви, десятина є обов'язковою. Немає цього. Є церковні заповіді, і одна із церковних заповідей говорить про те, що кожен вірний має підтримувати церкву, але там немає уточнення, чи це має десятина, чи це має там бути щось інше. Є обов'язок підтримувати церкву, це точно, але саме про десятину заповіді церкви не говорять. Але знаю також, що дуже багато віруючих людей, власне, саме в такий спосіб виконують цю заповідь, дають свою десятину. Десятина означає десята частина від того, що я заробив там за місяць. Отже, десята частина, вона належить Богові. Вона не моя, вона належить Богові. Коли я даю цю десятину, насправді отримую величезне благословіння. І, дорогі друзі, насправді, в цьому випадку не варто втрачати цього благословіння. Бог благословляє тих, які дають цю десятину, і будеш мати набагато більше. Бог благословить тебе набагато більшими і грошима, і різними іншими речами, якщо тихо, смиренно, не трублячи у фанфари, що я такий молодець. Ці речі треба робити в тиші. Взяв цю десятину, віддав, нехай ніхто про це не знає. Тільки це нехай буде між тобою і Богом. Отже, власне, так можу вам сказати. Тому от, в вашому випадку, якщо 40 років не давали, напевно, немає такого, щоб маєте зараз всі ці кошти порахувати. Ні. Напевно, ні, але напевно, маєте допомагати церкві в її місії. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
8: У мене питання є таке, а чому помпейська ікона вервиться, я трохи хвилююся, 54 дні? І друге питання таке, стосовно з того, що Каштіровський, той, якого тема, як він в Частухові виступав, як його там сприймали, чому таке сталося, як так, чи Бог допустив, чи що нам висновили, які з того зробити?
1: Я не знаю, хто саме запрошував Кашпіровського до Чинстахови, не знаю. Але, дорогі друзі, я так думаю, я не думаю, що Кашпіровський – це добра справа, це перше. Думаю, що тут треба бути обережним. Я не є тут спеціалістом, але, принаймні, мені виглядає це дуже підозріло. І я так думаю, що теж церква має мати розпізнання. І, можливо, також не думаю, що в Польщі там ці монахи в Чинстахові були там занадто захоплені Кашпіровським. Знаю цих братів із Чинстахови, деяких з них дуже розумні, дуже виважені, збалансовані особи, і тому, напевно, хотіли теж подивитися, тому що, кінець Радянського Союзу, це був час такого тотального хаосу, і багато таких дивних речей відбувалося, і теж Кашпіровський насправді захопив увагу не тільки там Радянського Союзу, але також і поляків, і інших країн, тому тут тут треба це розуміти. Ну, чи хто запросив, не знаю. Ну, напевно, не вважаю, що це була така аж занадто добра ідея запросити його до Чинстахова. Але, тим не менше, ну, можете самі пошукати в інтернеті, побачити. Навіть, ну, є ці виступи, можна послухати ці виступи. Отже, якщо вам це цікаво. Ну, а тепер щодо Помпейської новини. Триває 54 дні, оскільки складається з 6 дев'ятниць. Новен. Пам'ятаєте, що я розповідав про цього священника? Любив новену і любив розарій. Отже, Помпейська новена 54 – це 6 разів по 9. Ну, от, власне, так і виходить. Три перших новени присвячені проханню – це є 27 днів, і ще три – подяці. Тобто, яка є логіка? Перше, 27 днів ти просиш в якомусь конкретному намірі, а потім ще 27 днів ти дякуєш. Навіть якщо от поки що не отримав, але вже дякуєш. Отже, власне, це є логіка цих 54 днів. Давайте ще дзвіночок, думаю, що останній. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу!
1: Віки слава!
9: Я хочу сказати за Кашпіровську, те, що робив Кашпіровський, коли там ставив руку на голову, людина там втрачала свідомість, те, що робили якісь неадекватні речі, які він казав робити. І я бачу зараз теж у харизматичних церквах використовують те ж саме. Наприклад, от даже взяти церкву Монтяна, він...
1: Дякую. Я зрозумів. Але от я спеціально, от коли коментував ці речі, я сказав про те, що диявол, зло, воно дуже часто може маскуватися під добро. Оцю історію про Моїсея, яку я розповідав. Моїсей приходить з посохом до фараона, і ці жерці язичницьких богів, вони говорять, а ми так з цими, з нашими посохами можемо робити чудеса. Кидають ці посохи свої на землю, вони перетворюються в змій. Отже, зробили чудо, бо посах не може стати змією. Це є чудо. І зробили, ну, подібне чудо, як робив Моїсей. Але Моїсей теж кидає свій посох, його посох перетворюється в змія і з'їдає цих інших. Отже, дорогі друзі, диявол буде копіювати добрі речі. В харизматичних спільнотах є дуже багато добрих речей. Диявол може їх копіювати, тому нехай це не лякає, нехай це не згіршує. Але, ну, теж от Кашпіровський, ну, вмів зробити шоу, да? От, власне, одяг чорний, який вдягав, ця містична музика, от, власне, його голос, який, ну, теж, от, власне, мав свій тембр. Отже, ну, варто нам теж от бути уважними на ці речі. Добре, дорогі друзі, молимося про духа розпізнання, щоб ми не помилялися. Дякую всім вам, я на цьому прощаюся з вами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу!
10: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз. Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай в цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує єпископ Мукачівської дієцезії Микола Лучок. І ми дуже радіємо з цього приводу і вітаємо вас, отче єпископе. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки! Вітаю вас, Радіо Марія, слухачі, радий сьогодні бути з вами.
1: Запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої, яку Господь нам дарує сьогодні почути від єпископа. І, ну, як вже трошки ми говорили перед початком ефіру, що тема сьогодні у нас така велика буде, і відкриємо серце на неї. Всім бажаю собі. Божа воля звучить тема. Якщо я правильно кажу, отче єпископе, передаю вам слово. Ведіть нас в цій темі, провадьте.
2: Так, для людини питання, яка воля Божа, кожної людини, навіть, скажімо, не християнина, вона задається цим, або часто зустрічається, або на щодень навіть говорить фрази, що Бог хоче. Наприклад, є така фраза, люди не задумуються над нею і говорять, на все Божа воля. Отже, почну з полемічної тези, що на все Божа воля – це небезпечна фраза і неправдива фраза, тому що не на все Божа воля. Коли стається якесь нещастя, то там є учасники і люди, які вирішили жити безбожно. Я даю деколись таку дуже, ну, важкий приклад. От, допустимо, я в стані сп'яніння, і говорю це про себе, сів за кермо і через неуважність когось скалічив, то фраза «на все Божа воля», вона значить, що Бог хотів, щоб я напився, Бог хотів, щоб я сів сп'яніні за кермо, Бог хотів, щоб людину скривдили. Отже, всіх, які використовують «на все Божа воля», звертаю вашу увагу на те, що це лукава фраза. Немає такої фрази в устах Ісуса. Ісус, наприклад, якщо дивимося на нього, він молиться в Гефсиманському саду, «Отче, якщо твоя воля», або ми можемо інакше сказати, що «так, нам потрібно», або «ми можемо шукати, яка Божа воля». Але фразою «на все Божа воля» ми якби знімаємо з себе відповідальність, і перекидуємо всю відповідальність на Бога. Отже, тема Божої волі, вона центральна. Давайте подивимось на декотрі загальні поняття, пов'язані з Божою волею. По-перше, Божа воля – це сам Бог. Якщо людина хоче пізнати Божу волю, їй потрібно пізнати Бога. Божа воля не є відірвана від Бога. Божа воля і сам Бог – це є особа. Друге, Божа воля – це Ісус. Якщо ми хочемо пізнати Божу волю, нам потрібно пізнати Ісуса. Тобто все життя Ісуса, все Його навчання – і все його поведінка розкриває для нас волю Божу. Без пізнання Ісуса дуже важко пізнати Божу волю, тому що якщо навіть дивимося, наприклад, Марії, так? Тобто діва 14-річна молода, до якої приходить архангел Гавриїл і говорить до неї, що Господь хоче, щоб через тебе, дівицю, народився її син, вона звідки знає, що це може бути реальне, тому що вона живе в історії спасіння, вона живе в історії откровіння. Вони чекають місців. Тобто пізнання історії спасіння, пізнання Божого откровення, тобто Божа воля, вона розкривається нам в Божому откровенні. Пізнання Божого откровення, тобто пізнання доброї новини, яку приніс нам Ісус, пізнання Ісуса, а водночас ми можемо це теж виводити на практичний рівень, тобто пізнання опису чотирьох Євангелій, пізнання Нового Завіту, діяння апостолів, пізнавання всіх листів апостола Павла, можемо сказати, є обов'язковим інструментом для того, щоб пізнати Божу волю. Тому що ми дивимося на поведінку Ісуса, ми дивимося на поведінку Марії, ми дивимося на поведінку святого Йосипа. От я часто звертаю на це увагу. Маємо перед собою три особи, три образи – Марія, Йосип і Ісус. Спочатку ми бачимо Марію, до котрої приходить Архангел Гавріїл, вона задає собі запитання, а як це станеться? Архангел їм об'ясняє, вона розуміє стільки, скільки розуміє, і говорить на це «так, нехай мені буде по твоїй волі». От це «так», і є момент, коли вона розпізнає, яка Божа воля для неї. Беремо другий момент, в тому ж самому випадку народження Ісуса, Йосип думає, що відпустити Марію – це є найкращий варіант. Натомість потім в сні до нього приходить ангел, і він отримує відповідь, натхнення, скерування, і він отримує слово для того, щоб виконати Божу волю. І він виконує Божу волю. Тобто Бог в своїй волі до нас приходить до нас і промовляє до нас. Він звертається до мене і звертається до кожної людини. Яким чином? Ну, властиво. Яким чином він до тебе звертається? Я завжди наголошую на те, що людина, якщо творить для себе Божий простір, тобто вона відкрита на те, щоб Бог до неї промовляв, вона звертається до нього з готовністю, щоб Бог до неї промовив. Далі такі загальні поняття Божої волі. Божа воля – це Дух Святий. Дух Святий, котрий нам даний для того, щоб явити, що є правда. Які є правди, основні правди? Ну так, що являє нам Дух Святий? Бог є любов. Керигма, п'ять правд. Дух Святий являє, що Бог є любов. Бог є люблячим Отцем. Візьмемо молитву «Отче наш». Ісус говорить, хочете навчитися молитися, хочете навчитися пізнавати Божу волю, пізнайте Отця. Отець є люблячим батьком. Я прийшов для того, щоб явити Отця. Пізнайте Отця, пізнайте мене. Тобто Дух Святий, Божа воля – це Дух Святий, який мені відкриває любов Отця. Показує мені Дух Святий гріх, перешкоду в тому, щоб прийняти любов Отця. От ми хочемо пізнати Божу волю. Нам потрібно з однієї сторони бути відкритим на те, щоб пізнавати Отця і Його любов, а з другої сторони пізнавати перешкоди. Якщо я не розпізнаю, як я перешкоджаю в тому, щоб прийняти Божу любов, от, наприклад, я дуже люблю євангельські приклади. От є фарисеї, є книжники, фарисеї, які дотримуються релігійних правил, але вони закриті на Божу любов. Вони живуть правилами. Вони закриті на те, щоб признатися до того, що ними керує страх. І тут, властиво, ми з вами брали на попередній катехизі тему страху. І, властиво, якщо повернутися до неї, то якщо ми помічаємо, де є страх, страх є перешкодою в тому, щоб пізнати Божу волю і Божу любов. Якщо людина керується страхом, то нею керує страх, і вона буде виконувати те, що їй пропонує її страх. Допустимо, Ісус розпізнає, що Він не має сховатися і втекти від своїх кривдників, Натомість Петро до нього приходить і йому пропонує, що він має втекти. Ісусом керує переконання, що він не має втікати. Він розпізнає Божу волю, що він має залишитися в місці, де буде страждати. Натомість Петро, він боїться. Книжники бояться. Фарисеї бояться. Первосвященик боїться. Чого бояться книжники і фарисеї? Вони бояться, що втратять владу. Вони бояться, що втратять авторитет. Вони бояться, що втратять вплив на людей. Пилат боїться, що втратить свою позицію. Якщо подивимося на оточення людей, які Ісуса розіп'яли, вони всі керуються страхом. Єдиний, хто керується Божою волею, там, можемо так сказати, дуже чітко, це Ісус. Тому що він переконаний в тому, що він має залишитися в тому місці. Ось, і звідки ми це знаємо? Ну, властиво. Ми отримали Духа Святого, який нам відкриває. Ісус говорить, я вам дам Духа Святого, який вам відкриє всю правду. Ви багато чого не розумієте, ви не можете вмістити всього, але ви отримаєте Духа Святого, який вас вчитиме і вестиме. Наступне поняття. Чим є Божа воля? Все творіння, яке нас оточує, звірі, дерева, сонце, зірки, все, що прекрасне, це є Божою волею. Життя є Божою волею. Бог являє себе через творіння. Творіння є одним з книжок, які відкривають нам Божу красоту, Божий задум. І останній момент, який би я сказав, Божою волею є я. Я є Божою волею. В якому сенсі? Божа воля є в тому, щоб я був. Він захотів, щоб я був. Буває у людей, що люди мають великі сумніви щодо свого буття. Кому я потрібний, кому я потрібна, такий, така, така нездібна, сякий нездібний. І це є властивий голос обесцінювання. І людина не знає, що вона Богом, раз я є, значить, я є Божою волею, я є ним бажаний. Якби Бог мене не хотів, мене би не було. Звісно, тут, наприклад, людина, яка має певні страждання, яка народжується з певними стражданнями, вона може сказати, що Бог мене таку хотів, Бог мене такого хотів. Ні. Дивіться, Бог не хоче нічого поганого. Бог не придумав каліцтва, Бог не придумав хвороби, Бог не придумував нічого, що шкодить і кривдить людину. Але все, що зіпсуто, є наслідком нашого відходження від тої гармонії, яка початково, якщо можемо вірити певному початку, що все було добре, що це був Божий задум. Деградація і руйнація не є Божим задумом. Божою волею не є руйнація. Божою волею не є деградація. Божою волею не є хвороби. Бог в це входить і дає нам всю потрібну силу і потрібні засоби для того, щоб ми справилися з тим всім, що в нас є. Але страждання є наслідком відходу, від єдності. Що ми можемо змінити теж через те, якщо ми вкладатимемо зусилля в те, щоб рухатися в єдність. Бачите, це такі дуже загальні і можуть здаватися далекі поняття про Божу волю, бо нам дуже часто хочеться чітко дізнатися, що Бог тепер хоче, щоб я зробив. Але якщо у мене не буде цих загальних понять, я не буду знати, куди рухатись. Наприклад, мене, не знаю, там фраза може бути, що ну, Бог мене покарав, чи Бог мене не хотів, що, чи може я помилка якась, чи Бог мене забув. Такі всі фрази, вони перекреслюються, коли ми маємо такі правди, істини, що я є Божою волею. Зрештою, така маленька рекламна пауза про Veritas. Ми тепер розпочали цикл навчань про Божу волю. Це що другу суботу в нас отець Михайло Станчишин. Він записує, записали ряд таких навчань більш розгорнуте. Вже, здається, цю суботу буде друге навчання. Після завтра буде випущено. Тобто заохочую вас слідкувати за цією темою, тому що, повторюсь того, що сказав на початку, тема Божої волі, вона центральна. Тобто, якою є Божа воля для мене? Хотів би звернути теж нашу увагу на сьогоднішнє Євангеліє. Дуже цікаво, воно теж в контексті взагалі, якщо ми читаємо Євангеліє, то ми там чітко розпізнаємо, що воно це необхідне навчання для того, щоб зглибити цю тему для себе, Божа воля, тобто війти в стосунок з Богом. І ми чуємо такі слова в сьогоднішній Євангелії. Це Євангеліє від Луки, якщо добре пам'ятаю, це 11 розділ. У мене лише я вибрав вірші. 9, 12, 13 вірші. Ісус говорить, там його запросили навчитися про молитву. Просіть, і вам дасться. Шукайте і знайдете. Стукайте, і вам відчинять. Далі він підсилює. Кожний, бо хто просить, одержує. Той, хто шукає, знаходить. Тому, хто стукає, відчиняють. А далі він звертає нашу увагу на батька. Він говорить, котрий із вас батьків, коли син проситиме в нього хліба, дасть йому камінь? Або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку? Або коли яйце попросить, дасть йому скорпіона? Отак, коли ви злими бувши, вмієте давати дітям вашим дарі добрі, і тут дуже цікаво, Ісус називає своїх слухачів, коли ви, батьки земні, злими бувши, ви цього не робите в 99%, хоча можуть бути такі батьки зруйновані, що можуть поступити, дати дитині не те, чого вона просить, однак Ісус тут звертає увагу на те, про що я говорив, про другу правду, що ми зблудили, ми відійшли від гармонії єдності з Богом. Ми є, це поняття ми називаємо, ми є грішними, ми є недосконалими. Тому нам потрібно це прийняти, що наша природа, вона зіпсута, вона є зла, але не цілком зіпсута. Він говорить, якщо ви, будучи злими, ви вмієте давати дітям вашим дари добрі, оскільки більше Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять. Тепер, з однієї сторони, бачите, ми просіть і вам дасться, шукайте і знайдете, але Ісус підсумовує це, що ви просите і Отець Небесний дасть вам Святого Духа. Чому він говорить «дасть вам Святого Духа», а не говорить «дасть вам ті всі прохання, які у вас є»? Там, не знаю, ну, кінець війни, ми дуже хочемо, і ми дуже багато просимо, і ми можемо сказати, Боже, ми зневірилися в Тобі, бо Ти нам не даєш кінця війни. Він говорить, ну чекайте, я вам дам Святого Духа, який вам покаже правду. А правда в тому, що не може бути чомусь кінця, якщо багато людей прийняли рішення тривати у злі. Тобто, ти можеш отримати мир мій вже тепер, мир, який приніс Христос, мир мій даю вам, мир мій залишаю вам. Правда, були ми в неділю, в суботу на свяченнях єпископа нового помічника Кам'янсько-Подільської дієцезії, який
1: Київсько-Житомирської.
2: Так, Київського, Житомирської, та бачите, я вже несвідомо Київського, Житомирської, який вибрав собі властиво цей девіз на ці часи «Христос, мир наш», так, «Пакс Нострі», «Мир наш», «Христос, мир наш», це цитата. «Хочеш мир, молишся про мир, прийми той мир, який приніс Христос». А який мир приніс Христос? Ну, давай, стукай, шукай, проси, і тобі дасться. От, хочеш прийняти мир Христа? Прийми Христа. А як прийняти Христа? Ну, так шукай. А як його шукай? Ну, так стукай, роби дії. А той, хто просить, той одержить, той, хто шукає, той знайде. І бачите, ну, ми беремо оце маленьке Євангеліє, і в будь-якому контексті, в якому ми його починаємо розгортати, ось тобі Божа воля. Бог не говорить, помолися три ружанчика, і тобі дасться. Він не говорить, що попроси три рази, або шукай три дні. Шукайте, просити, стукати – це постійна позиція. Я зранку встаю і я починаю шукати. Я шукаю Божу волю, я шукаю Боже лице. Неможливо його знайти, неможливо зрозуміти Божу волю, якщо я дивлюся на це предметно. Боже, у мене є тут невирішена справа, мені потрібно, щоб ти мені підсказав, яка твоя воля. Тому що, ну, це предметний підхід. Мені, Боже, ти потрібний лише в цій справі, а далі що? Ось, і давайте подивимося на наступний такий пункт. Чого ж Бог хоче? Чого ж Бог хоче? Давайте теж так загально подивимося, бо це дуже важливо. Я вже трохи про це говорив. Тобто, Бог є любов. Чого Він хоче? Якщо хтось є любов'ю, чого Він хоче? Любов. Не хоче нічого більшого і не хоче нічого меншого. Бог, Божа воля – це любов. Бог є любов. Тобто, я часто ділюся цим таким откровенням для мене, коли я його зрозумів. Це було велике для мене звільнення якесь таке і усвідомлення доброти Божої, тому що я усвідомив, що Бог любить кожну мить повнотою свого благословення мене і кожну людину на світі. Тобто, в даний момент немає такої людини, яку би Бог не любив повнотою своєї любові. Бог є добро. Тобто Він творить добро кожну мить. І тепер, якщо немає такої миті, в якій би Бог не давав своє добро, не творив би добро, це значить, що єдине, чого мені потрібно навчитись, це бути відкритим на те, щоб приймати його любов і його добро. Це як подих. По суті, якби Бог дає, я приймаю. Але я приймаю не завжди в повноті. Я можу приймати частково. Допустимо, навіть моє життя – це є Божою любов'ю і Божим даром. І навіть якщо я серцем від нього відвернусь, він не забере від мене життя. І це теж є Божа любов і Боже добро. Його воля є в тому, що він мене створив, кожну мить благословив. Ми говоримо, створив разом з батьками, тому що він дав безсмертну душу. Ось. І його воля в тому, щоб своєю любов'ю наповнити мене. Правда, перша заповідь. Любіть Господа Бога всім вашим серцем, всією душею, всією думкою, всією силою. Як я можу його любити? Я можу любити його тоді, коли я прийму його любов. Я в цій любові і любіть себе, або «любіть ближніх як самих себе», але реально це відбувається таким чином, що я прошу, стукаю, шукаю, відкриваюсь, приймаю його любов, я пізнаю, що я улюблений, я люблю себе, і в цій любові починаю любити інших. Не інакше. Якщо я не досвідчую себе улюбленим, я не можу любити інших людей. Тобто так само, як я не люблю себе і своє життя, так само я не буду любити інших людей і їхнє життя. Чого Бог хоче? Третій момент. Бог є вічним. Ми говоримо, що Бог є вічним. Ми часто у церкві використовуємо фрази «життя вічне». Там до Ісуса приходить чоловік і говорить, що мені робити, щоб осягнути життя вічне. Правда? От якийсь еліксир, якесь бажане таке щось. Ісус говорить, іди, продай все, що маєш. Знаєш заповіді? Знаю. Добре, вже тобі одного бракує. Іди, продай все, що маєш. Тобто, іди, продай свою волю, свої плани на життя, якщо хочеш повноти. От є 10 заповіді, є откровення. Це така база. Він говорить, я це заховую з дитинства. Добре, це база. Вона дуже важлива. Вона є таким передумовою, щоб вибудувати стосунок з Ісусом. 10 заповідей. Тому що Ісус нам розкриває

ти є вічним. Тобто Ісус в Євангелії від Йоанна, і це в цьому великому катехізмі нашому, який був за часів папи Івана Павла ІІ написаний, там на вступі є ця цитата з Євангелії від Йоанна. «Життя вічне в тому, щоб пізнали тебе, Отця, і того, кого ти послав, твого сина». Тобто життя вічне в тому, щоб пізнати Отця і того, кого Він послав. Тому можемо зробити такий висновок, що перший крок або основний крок для того, щоб пізнати Божу волю, потрібно пізнати Бога. Якщо людина не вкладає зусилля, щоб пізнавати Бога, вона не пізнає Божої волі. Тому що, ну а де критерій? Як навчитися от того натхнення? Як навчитися чути той голос серед всіх тих голосів, які там шумлять в голові, в серці? Ті всі страхи, та вся пожадливість, та заздрість, те порівнювання, та злість, то обурення, ті плани свої, плани на інших, плани на майбутнє. Як в цьому розпізнати Божу волю? Не можна інакше її розпізнати, ніж очищувати свої плани і своє життя, пізнаючи Бога. І щораз більше, властиво, ну, це таке очищення, навернення, але воно наповнення, звільнення і водночас таке адекватність. Адекватність. Це мені дуже подобається визначення, чим є правда, латинське визначення. Святий Фома Аквінський його, здається, так воно звучить. Адекватіо реєт інтелектум. Тобто є річ, яку я пізнаю, і є я, який пізнаю. Тобто рей – це річ, якась, я який пізнаю. І в моменті, коли є адекватність, тобто є правдивість, є зустріч з правдивістю, тоді і відбувається правда. Правда, Ісус, який стоїть перед Пилатом, Пилат говорить йому, ти не знаєш, що мовчиш, ти не знаєш, що в мене є влада дати собі життя і забрати від тебе життя. Ну, і Ісус усміхається, тому що він йому говорить, що, слухай, ну, ти можеш моє тілесне життя забрати, але ти не є подателем життя. Тобто, я живу життям вічним. І він говорить, що я прийшов для того, щоб дати свідоцтво правді. Пилат, це типу правді. А що таке правда? Я є правдою. Тобто, хочеш пізнати правду, потрібно пізнати Ісуса. В моменті, коли ти пізнаєш Ісуса, пізнаєш себе. Пізнаєш Ісуса, Ісус говорить, хто бачить мене, бачить Отця. Пізнаєш Отця, пізнаєш Божу волю. Тобто, бачите, я вам говорю, ділюся з вами настільки з такою, ну, глибинною, базовою концепцією, чим є Божа воля, непростий, там, даю вказівки, що треба два рази постукати, три рази потерти, помолитися чотири рази вправо, три рази вліво, і вам спаде у вісні поставити щось там під подушку, і ви рано отримуєте відповідь, яке вам рухатися вправо чи вліво. Тобто, ну, у мене таких інструментів немає. У мене інструмент – це пізнавання свого серця, вміння пізнавати свої почуття, свої страхи, принципи, вибори. Ось. І перший крок, властиво, як висновок, це якщо ми поставимо собі отак, щоб пізнавати Бога, пізнавати Ісуса, який показує Отця, через це пізнавати себе, і так ми пізнаємо світ цей і інших, через це ми пізнаємо Божу волю. Давайте кілька ще конкретних кроків, що ми можемо робити. Перше, що кожний раз, коли ми хочемо керувати своїм життям, рано чи пізно ми попадемо в депресію.

0: Депресію я теж розумію, не як клінічну депресію, але в стан упадку, пригнічення, розгубленості. Що мені робити? От я знову пробував, і в мене нічого не виходить. Боже, ти мене покинув, полишив, не чуєш мене. Я вже стільки молився, бігав туди-сюди, але от що мені робити? Ну, перше, це потрібно поставити на перше місце пізнавання Бога. Поки в своєму житті людина не поставить на перше місце пізнавання Бога, поки вона Бога хоче використовувати інструментально для того, щоб він виконував її плани людини, людина не пізнає Божу волю. Потрібно поставити пізнання Бога, тобто на перше місце. І що тоді відбувається? Я роблю вибір. Я свою волю, уважно тепер дивіться, має настати переворот. Я не на тому силкую, щоб почути, Боже, що я маю зробити, правильно, неправильно, а я свою волю накеровую на те, щоб пізнати Бога. Це центральний момент. Боже, я тебе шукаю, я твого лиця шукаю, я тебе хочу пізнати, і я в цьому впевнений, що ти мені відкриєш, в чому твоя воля до мого життя. І знову ж, це не інструментальний момент, що добре, я скерую на пізнання тебе, а потім я буду розуміти, що мені робити, як розрулити мені своє життя. Тобто швидко-швидко я зроблю якісь дії. Ні, тобто це спосіб життя. Якщо людина хоче жити по волі Божій, має відбутися внутрі оцей переворот. І цей ракурс потрібно тримати. І потрібно зробити цей вибір. От приклад блудного сина, який дійшов до дна, усвідомив, як йому погано, і він вирішив вернутися до батька. Він там іде, він щось там попридумав, але все рівно, ну, повернення до батька стало би основним рішенням. Він йде до батька, бо він пам'ятає те добро, яке там було. Можемо сказати, це той вибір, поставити повернення до батька, до стосунку з батьком на перше місце. Натомість там ще він так трошки це думає, я скажу, я вже недостойний бути твоїм сином, буду твоїм слугою. Натомість батько, бачимо, він вибігає, обнімає його, дає йому поцілунок. І навіть не слухає його ці самопринижуючі висновок, що я недостойний називатись твоїм сином. Він говорить, швидко, давайте, одягніть його, перстень на руку, помийте, покупайте його, сандалі на ноги, одягніть його. Тобто повертає повноту гідності. От в чому, якби, коли ми звертаємось до Бога, навіть якщо ми там це йдемо до цього, розуміючи, що знову і знову потрапляємо в дно, то в процесі ми пізнаємо Його любов і те, що ми улюблені. Але це якраз якби перший крок, вибір і рішення поставити пізнавання Бога і стосунок з Ним на перше місце. Друге, це роблю дії, постійно роблю дії. Як? Слухаю Ісуса, слухаю Духа Святого, слухаю катехези Радіо Марія, слухаю подкасти з пошуках авторитету Veritas, іду на храм, слухаю, іду на богослужіння. Не для того йду на богослужіння, щоб відмолити і щось якби богослужіннями так кудись направити Божу силу. Йду для того, що слухаю. Тобто роблю дії. А третій момент, коли є ці дві частини, то навчання, я вчусь розпізнавати Божу волю, пізнаю Бога і вчусь розпізнавати Божу волю щоденно. Тобто це щоденний хліб. Чим людина швидше починає, свідомо це робить, тим в неї через років 10, 20, 30 це набагато краще виходить. От я можу сказати зі свого досвіду, от я там понад 30 років свідомо вже практикую це, і в мене досить непогано виходить, але і так треба своє вистраждати. Та? Ось. І я живу таким чином, і такою вказівкою є для нас Отче наш. От ієрархією Божої волі є молитва Отче наш. На цьому я якби підсумую нашу сьогоднішню зустріч. Отче наш, тобто хочеш молитися, хочеш пізнати Божу волю, то став стосунок з Отцем на перше місце. Але це не тільки твій Отець, це Отець всіх нас. І починай просити, нехай святиться ім'я Твоє. Тобто, що значить святиться? Твоя святість, Твоє ім'я нехай явиться мені. Ім'я – це стосунок. Нехай святиться, тобто, нехай це світло, воно війде в моє життя. Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, Твоя вічність, Твоє царство. Ти царюй в мені, в моїй волі, в моїй душі, в моїх думках. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя. П'ятий крок. Перший крок – Отець. Другий – наш Отець. Третій – нехай святиться ім'я Твоє, тобто це стосунок особистий. Четвертий – нехай прийде царство Твоє, я перебуваю в Його царстві, можемо це все розгортати. Нехай буде воля Твоя, як на небі. Тобі на небі всі послушні, так і на землі я хочу бути в Твоїй волі. І далі лише йдуть прохання, хліб щоденний, оте, що на сьогодні я довіряю, що Ти мені даш, дай мені на сьогодні. Просте, дуже маленьке прохання в тому контексті, що зверніть увагу, дорогі слухачі, що ми от на цій щоденній нашій так званій битовусі дуже часто зависаємо, яка Божа воля, не звертаючи на перші основні аспекти, що ось в чому Божа воля. І тому в нас трудність розпізнати Божу волю, бо ми не дорозвиваємо основу основ. А далі вже, властиво, перешкода – це образи, прости нам провини наші чи гріхи, які ми прощаємо. Не введи нас у спокусу, тобто не дай нам попасти в зло, яке нас покушає постійно, і визволи нас від лукавого, тому що це, властиво, Він зводить нас від цієї єдності. Амінь.
1: Амінь. Дякую. Отче єпископе, я так раптом подивилась тільки що на годинник півхвилинки, тому зрозуміла, що дуже швидко плине час, і ми прийшли до завершення нашого ефіру, але дуже хотілося вас чути сьогодні. Дякую Богу за цю можливість і дійсно за таку глибоку науку, яка так, якщо мені здається, та слухати, прислухатися і спробувати виконувати почуте, то дійсно можливо, вдасться бачити Божу волю в дуже таких дрібних побутових речах, як ви сказали, щоб навчитися нам щоденно шукати, розпізнавати Божу волю в тому, куди мені зранку піти, чи як мені відповісти, яке слово зараз Бог хоче для цієї людини, просто по телефону, з ким я розмовляю, чи кого побачила раптом в магазині, чи такі, думаю, про такі моменти. Та, але щоб це все бути дійсно в Божій волі, потребує, так мені здається, нашої та співпраці дійсно з Богом. І всього, та, що ми почули, таких кроків від вас сьогодні, дуже практичних, які можемо застосовувати в своєму житті. Дякую вам. Я на завершення ефіру хочу попросити благословіння від вас, Отче єпископе, для всіх, хто нас зараз слухає, дивиться цю відеотрансляцію на Фейсбуці, Ютуб-каналі, і хто не слухає, для всієї нашої країни, уділіть, прошу, благословіння.
0: Боже, Отче Небесний, як сотворителю наш, який є любов'ю і добром, Ти маєш своє благословення для кожного, на кожну мить, через наші відкриті серця, через моє служіння. Єпископське, Господи, благослови всіх, зміцни, дай відчути свою присутність, вчи Духом Своїм Святим, владою Ісуса Христа. Звільняй від всяких страхів, звільняй від всяких перешкод в тому, щоб жити з Тобою в єдності. Господи Ісусе Христе, мічи своєї пресвятої крові, звільняй нас від всяких нечистих духів, демонів, вижени з нашої держави, їх вижени з нашого серця, з нашого життя. Просимо Тебе, Господи, дай нам мир свій, мир воскреслого, дай, щоб ми були людьми миру. Дай, Господи, мир нашій державі і всю потрібну благодать для кожного з нас, а особливо дай нам Духа свого Святого, в якому ми будемо Тебе все більше пізнавати і в Твоєму царстві, Твоїй присутності зростати. Нехай благословить вас Бог Отець, Син і Дух Святий.
1: Амінь. Дякуємо вам, огорнули любов'ю нас молитви на завершення ефіру. Богу подяка. В ефірі сьогодні ми почули єпископа Мукачівської дієцезії Миколи Лучка. І до нових зустрічей, дуже сподіваюся. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Кожний католик зобов'язаний спричинятись до апостольства. Хтось через своє покликання, а інший через добрий приклад. Чути нарікання, що багато підлягає зіпсуттю через нетрадиційні розмови або ж проти віри. Чому ж інші мовчать? Ці добрі люди повинні боронити свою думку, признаватись, що є християнами. Чи коли-небудь в історії церкви порятунок душ і християнської культури був би такий терміновий та необхідний, а завдання світських таке важливе, як сьогодні? Всі християни повинні більше шукати Царства Божого і більше його підтримувати. В іншому випадку не будуть в стані діяння Божого провидіння. Піклування про душі не може перекритись перебільшеним піклуванням про тіло. 22 січня 1955 року вночі почула голосно та виразно сказані слова: «Бог вимагає покути. Чинити її можна через добровільні жертви і молитву. Якщо не робити її добровільно, Бог сам зійшле покутні жертви. Покута має відбутися». Висновки. Підсумовуючи, треба сказати, що у випадку Марії Сімми йдеться про особливу благодать покликання до служіння на користь душ з чистилища. Це проявляється в її нотатках з 21 листопада 1954 року, які звучать ось так. Часто задумувалась над тим, яким чином могла б відсилати якусь душу до когось іншого, і запитувала, чому не звертаються безпосередньо до своїх кровних родичів. Було б це, зрештою, набагато простіше, ніж коли я мушу в цьому бути посередницею. Тоді-то з'явилася певна душа і гострими словами звернула мені увагу. «Не гріши проти Божої волі. Бог розподіляє свої ласки, кому захоче. Ніколи не будеш мати влади посилати душі з чистилища до інших. Господь Бог допускає, щоб приходили до тебе не з приводу твоїх заслуг. Інші заслужили на цей привілей набагато більше, ніж ти. Насправді, ти вже, будучи дитиною, дуже допомагала душам терплячим чистилищі. Але і це було великою благодаттю. Не один використав би її краще. Поруч зі святими, котрі зробили на землі великі чудеса, в укритті залишались ще більш святі, які не мали такої влади, але досягли більшої святості, ніж ті, яким Господь Бог дав силу чинити чудеса. Не можна забувати про те, що від того, хто отримав більше благодатей, вимагатиметься більше. Бог прагне, щоб ми просили в нього благодать. Добра і витривала молитва досягає неба і буде вислухана в найкращий спосіб для особи, що молиться. Маю надію, в цій доповіді достатньо повний образ подій. Намагався представити все згідно з тим, що дізнався від Марії Сімми, а також те, про що переконався особисто, перевіряючи ті події, що відбувались від Дня Всіх Святих 1953 року до лютого 1955, а також частково спираючись на її нотатки. Переконаний, що у випадку Марії Сімми відбувалось реальне апостольство і поміч душам чистилищі. Кожен може сам судити, як вважає за потрібне, але якщо навіть заперечимо правдивість цього служіння, нехай судить Марію Сімму справедливо. Альфонс Мат, настоятель парафії Зонтагу. Зонтаг – 20 лютого 1955 рік. Марія Сімма. Мої пережиття з душами з Чистилища. Деякі люди задають питання, чи можливо, щоб померлі могли з'являтися живим, і чому Господь Бог допускає до таких незвичних подій? Не для задоволення цікавості. Якщо завдяки Божому милосердю діється щось незвичайне, то це є завжди частиною Божого плану спасіння людини. І оцінюючи такі явища, належить пам'ятати про ту правду. Нам, живим, повинно це принести духовну користь. Для померлих це є великою потіхою, оскільки завдяки цьому швидше можуть бути спасенні від своїх терпінь. Ці факти повинні нас прихилити до молитов і жертв за душі терплячі в чистилищі, а також до того, щоб не прив'язуватись занадто до земних справ. Те, що сучасним людям так добре живеться, несе з собою велику небезпеку. Маємо більше перейматись життям вічним, власне тому, що триває воно вічно. Не прив'язуємося до земних справ, бо нічого із земних речей не заберемо з собою до життя вічного. Великий маєток, успішна фірма, гарне помешкання – це все пройде. Може, навіть швидше, ніж нам здається. Забрати з собою можемо тільки наші добрі вчинки. Звичайно, що потребуємо на землі матеріальні блага, щоб ми могли жити, але річ в тому, що не можемо до них прив'язуватись. Вказати на цю правду і є сенсом та ціллю об'явлень душ з Чистилища, як і інших приватних об'явлень. Тільки з цією ціллю Господь Бог допускає такі надприродні зустрічі. Добрий і милосердний Бог уділяє тут свого благословення і благодаті. Душа, яку Бог хоче обдарувати цим особливим даром, відчуває цю ласку часто вже в дитинстві, часом пізніше. Божі дороги є дивними і незбагненними. Великий грішник може стати великим святим, як показує приклад святого Августина. Також Савл перемінився на святого Павла, і то надзвичайно швидко. Обережність щодо приватних об'явлень. Деяким людям важко зрозуміти, чому католицька церква така стримана, якщо йде мова про визнання приватних об'явлень. Це має свої причини і є добре, особливо тому, що церква на сторожі правди. Краще, якщо церква 10 таких випадків визнає за неправдиві, ніж визнає правдивість хоча б одного, який виявиться містифікацією. Не може, однак, відкинути таких об'явлень, які є згідні з наукою Христа, навіть якщо були це об'явлення, які не мають ще теологічного підтвердження. Мене колись покликали до єпископа доктора Брунона Фешнера. «Сумніваюсь», – сказав, – «чи випитування душ з Чистилища про померлих є згідне з Божою волею?» Відповіла йому. «Одного разу я запитала певну душу, як це так відбувається, що можете уділяти мені інформацію про душі померлих, про які вас запитую?» Відповіла мені, що отримують ці знання через Марію, матір милосердя. Єпископ оцінив, що, власне, не належить забагато вникати в ці справи, оскільки між небом і землею діються речі, які теологія ще не дослідила, але які, не дивлячись на це, мають місце. Ніхто не є також захищений перед обманливою дією злого. Тому така особа потребує насамперед доброго душпастиря. Це є охорона перед пастками сатани. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з Чистилища» слухайте завтра о тій же годині.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 8 жовтня. Велику подяку маємо завжди віддавати Господу нашому, що не хоче смерті грішних, але довготерпляче очікує на навернення їхнього життя. 8 жовтня церква згадує життя преподобної Пелагії. Народилася майбутня подвижниця в місті Антиохія, територія Сирії. Згідно життя, Пелагія була актрисою, танцівницею або повією у Антіохії і вела розкішне і розпусне життя. За свою любов до прикрас вона навіть отримала прізвисько Маргарита, тобто перлина. Якось зібрався собор з числа єпископів, серед яких вирізнявся Нон Іліопольський, мудрий і праведний життям чоловік. При виході з храму єпископів зустріла Пелагія. Плечі у неї були оголені, і мала вона нескромний одяг. Єпископам нічого не залишалося, як опустити погляди донизу. Проте на усе це видовище спокійно дивився лише один єпископ Нон, який нагадав, що Господь через Пелагію осудить їх. У вітальні Нон довгий час перебував в молитві за навернення дівчини Пелагії. Молитва була настільки сильною, що невидима сила привела дівчину в неділю до храму, де звершувалася літургія єпископом Ноном. Почувши службу Божу з проповіддю про страшний суд Божий, дівчина виявила бажання назавжди покінчити із грішним способом життя і присвятити себе служінню Богу. Підійшовши до єпископа, просила, аби він охрестив її, але боялася, що Господь не помилує її за власні гріхи. Виявивши любов і милосердя до дівчини, вселивши у ній надію на спасіння, єпископ охрестив її. З прийняттям віри в Христа Пелагія віддає єпископу своє майно. Останнє слугувало підтримкою убогим. В чоловічому одязі Пелагея вийшла з міста і прибула до Єрусалиму. У Єрусалимі її постригли в черниці. Деякі думали, що то якийсь юнак. Вона оселилась в печері на Оливній горі. Так вона прожила аж до смерті, прославившись своїми скромністю і благочестям. За легендою, навіть смерть її була спричинена її аскетичним способом життя. І лише під час підготовки тіла до захоронення було виявлено біологічну стать святого. Пелагія вважається одним з найбільш архетипічних прикладів популярного у середньовіччі мотиву святих кросдресерів, тобто святих жінок, що стали відомими у чоловічому образі. Деякі дослідники навіть вважали, що життєписи більшості таких святих були саме варіаціями біографії святої Пелагії. Історія про життя Пелагії відома з розповіді диякона Якова. Свята Пелагія вважається покровителькою актрис.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1981 році у селі Кібехо в Руанді Пресвята Богородиця з'явилася кільком молодим людям. Вона передала послання покаяння, молитви, навернення та миру.
3: Особливий акцент було зроблено на важливості розарію і щирої віри. Об'явлення тривали кілька років, а Богородиця назвала себе матір'ю слова.
2: Це було послання надії і заохочення до життя у злагоді, особливо в часи соціальних і політичних викликів.
3: Об'явлення Діви Марії в Кібехо – одне з найвідоміших у сучасній Африці. Церква визнала об'явлення в Кібехо як достовірні.
2: І це місце стало центром паломництва для багатьох вірних з усього світу.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму. І так, як завжди, розпочинаємо з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, запрошую вас відкрити Євангеліє від Луки, 11 розділ, вірші з 5 до 13. Отже, сьогодні почуємо продовження розмови Ісуса Христа про молитву. Сьогодні Христос розповідає, як треба молитися. Ну і також сьогодні Христос дає відповідь на питання, а про що треба молитися в нашій молитві. Отже, сьогодні трішки поговоримо про молитву. Отже, ну, шукайте, дорогі друзі, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, якщо ви не запам'ятали, але хотіли би теж слідкувати за біблійним текстом, будь ласка, шукайте Євангеліє від Луки, 11 розділ, вірші з 5 до 13. Будемо говорити сьогодні про молитву. Отже, добра річ, власне, християнин – це той, який молиться, це той, який в молитві звертається до свого Небесного Отця. Ну і, власне, вчора ми також почули запитання своїх учнів Ісуса Христа, учні, які приходять до Христа і просять Його: «Господи, навчи нас молитися». Ну, от, власне, вчора вже пояснював, що не була справа в тому, що учні не вміли молитися, що вони не знали, якою молитвою треба молитися, адже, напевно, були юдеї, напевно, проживали в такому релігійному середовищі, в релігійному суспільстві. З дитинства знали різні молитви, знали псалми, молилися псалмами, знали молитву «Шема Ізраїль», тобто «Слухай Ізраїлю», знали інші молитви, але, тим не менше, приходять до Ісуса Христа і говорять: «Господи, навчи нас молитися». Ну, от, власне, вчора Христос починає цю промову про молитву. І справа тут не в тому, щоб вимовляти правильні слова в правильному порядку, певну правильну кількість разів, а справа в тому, що є у мене всередині, коли я молюся. Чи, напевно, так вчора собі уявляв, учні бачать Ісуса Христа, бачать Його стосунки з Отцем, бачать, як Він звертається до Нього, і розуміють, що зараз на їхніх очах, ну, щось інше відбувається, що це не просто автоматична молитва, що це не просто от якісь слова, які їхній вчитель вимовляє, а, власне, зараз відбувається щось надзвичайно величного, відбуваються ці стосунки з Богом і Ісуса Христа зі своїм Отцем. Ну, от, власне, саме тому приходять до Христа Його і просять Його: навчи нас молитися. Отже, дорогі друзі, ну що ж, вчора ми почули відповідь Ісуса Христа. Христос навчає молитви «Отче наш», і центром цієї молитви є слова «Отче». Кожний з нас, кожний із християн має можливість, має право, має цього Духа Святого, яким може звертатися до Бога не просто як до Всемогутнього, не просто як до Вседержителя, то абсолютної сили, а звертатися до Бога як до свого Отця. Ви знаєте, ну, теж такий цікавий факт. Біблісти, ну, дуже часто, от коли беруть біблійні тексти, говорять, Христос звертався до свого Небесного Отця, промовляючи, говорячи «Авва». «Авва» – це арамейською мовою означає «батько» або «отець». І навіть от біблісти говорять, що це не просто «отець», а це «татусю», більш таке ніжне, більш таке інтимне звернення. Отже, до Бога можемо звертатися як до нашого батька, як до нашого татуся. І теж приходимо до нього як діти, які шукають допомоги, шукають поради у свого Небесного Отця. Добре, дорогі друзі, ну от, власне, сьогодні почуємо продовження цієї катехези Ісуса Христа про молитву. Ну, а я давайте зараз, от перед тим, як перейти до Євангелія, також нагадаю, що сьогодні маємо 8 жовтня, місяць, який присвячений молитві Розарія. Вчора, власне, от теж ми мали свято Марії Цариці Розарія, мали інтерв'ю, мали програму з нашим апостольським нунцієм,
представником римського папи в Україні теж, де він, власне, розповідає про цю молитву і про значення цієї молитви. Ну і також, от, власне, коли ми виставляли цю програму на YouTube Радіо Марії, теж архієпископ Вісвальдас, нунцій, він багато таких от різних думок висловив і так шукали, яка думка нунція буде, ну, найбільш такою актуальною для нас сьогодні. Врешті, ну, так вирішили, що найбільш такою актуальною, напевно, буде його заклик не боятися. А чи насправді зараз, ну, в Києві і загалом в Україні є приводи, щоб боятися. От буквально щойно, коли йшов тут на Радіо Марія, на цей ефір, десь біля нас чув і постріли, і кулеметні черги, і також вибухи. Ну, знову у нас оголошували дронову атаку. А вчора ввечері була ракетна атака. Ну, а загалом, от, власне, вчора росіяни завдали такого масованого удару по Україні. Ну, теж, от, власне, от зараз дивлюся новини, і новини говорять, що кількість жертв російського удару по Прилуках, це Чернігівська область, зросла до 22 осіб. От просто в будинок, багатоповерховий. Теж, от, власне, в одній із парафій, там, де буквально 2 або 3 тижні тому в цьому місті був такий великий приліт, був зруйнований будинок і загинули двоє наших парафіян, двоє католиків, от одним ударом чоловік і дружина. Залишилася дитина, син, якому, здається, 7 або 8 років, і теж от син також був у важкому стані. І теж, власне, ну, от коли розмовляв, мені сказали, що поки що, ну, дитині ніхто не сказав, що батьки загинули. Ну, не знаю, це було тиждень тому, не знаю, як зараз є ситуація, сказали або не сказали. Але, дорогі друзі, теж от прошу про молитву за цього хлопчика, за цього Артема. Прошу молитву про тих, які загинули під час війни, от, зокрема, в Прилуках, в Києві вчора також двоє людей, яких загинули. Ну, і загалом кожного дня в Україні маємо ці новини. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, вчора, коли з нунцем говорили про розарій, принаймні мене так найбільше доторкнули ці слова. Не боятися. Ворог хоче знищити нас, ворог хоче знищити наше бажання спротиву, наше бажання свободи, наше бажання бути самим із собою. Врешті ворог хоче знищити нашу любов, нашу віру. Отже, не боятися. Так, власне, як ангел приходить до Марії в день Благовіщення і говорить їй: «Не бійся, Марія, бо ти знайшла ласку у Бога». Отже, не бійся, не боятися. Ну і, дорогі друзі, що ж, давайте ще одне оголошення. Вчора мені от одразу ввечері декілька повідомлень на мій особистий номер прийшло, чому не працює Радіо Марія. Вчора, насправді, в Києві, ну, практично правий берег залишився без світла, і в зв'язку з цим також була вимкнена електроенергія на радіовежі. І, звісно, в зв'язку з цим не було сигналу Радіо Марія протягом декількох годин, принаймні в нашій столиці. В інших містах України цей сигнал був. Отже, дорогі друзі, тому ми чекаємо на важку зиму. Дай Боже, щоб вона не була важкою, але, тим не менше, ну, треба приготуватися. Треба знати, що є можливість слухати Радіо Марія в інтернеті, в Ютубі є постійний прямий ефір. Є також, думаю, що в переважній більшості всі ці наші вежі будуть працювати. Якщо не буде електроенергії, то принаймні майте акумулятори або батарейки для ваших радіоприймачів. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте тепер подивимося на святих сьогоднішнього дня. 8 жовтня маємо за східним календарем спомин преподобної Пелагії, до речі, покровительниця артисток, натомість Західна Церква. Так, Західна Церква так само сьогодні згадує святу Пелагію, і сьогодні також згадується святий Уго із Женеви. Отже, це є святі сьогоднішнього дня, ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для всіх нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Хто з вас, маючи друга, піде до нього половини ночі та скаже йому: "Друже, позич мені 3 хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і не маю що йому запропонувати"? А той зсередині у відповідь скаже: "Не турбуй мене. Вже двері замкнені, і діти мої зі мною на ліжку. Не можу встати і дати тобі. Кажу вам, навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує. Я кажу вам, просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. І хто шукає, знаходить. А тому, хто стукає, відчинять. Коли в когось з вас, батьків, попросить син риби, чи замість риби подасте йому змію? Або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 8 жовтня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно чули євангеліста Луку. Прекрасний уривок, прекрасне слово, слово, яке заохочує нас до молитви. Давайте навіть сьогодні розпочну не з молитви, а розпочну от з останніх рядків сьогоднішнього Євангелія. Христос, ну от ніби підсумовуючи свою промову, говорить так от своїм учням: «Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять». Принаймні, дорогі друзі, от вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, теж от ці рядки найбільше мене так вразили. Христос говорить про те, що наш Небесний Отець, Бог, буде давати нам Святого Духа. Буде давати Святого Духа тим, які в нього просять. Я колись от, власне, розповідав так досить багато на Радіо Марії про те, що ну, мені так ну, завжди так вражає ця молитва, якою розпочинає день от, власне, Східна Церква. Одна із цих молитв – це є молитва до Святого Духа. Царю Небесний, Утішителю. І насправді, коли просинаємося, коли перше річ, яку ми зробили. Зробили знак Христа, ну от врешті, дорогі друзі, що треба першим робити, коли ти прокинувся? Не схопитися за телефон, не піти шукати собі там каву, а перша річ, власне, відкрив очі, прокинувся, привітався з Богом. Доброго ранку, Господь! Або, ну, вже можна так більш традиційно перехреститися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і промовити ці ранкові молитви християнина, ці наші стандартні, скажімо так, молитви. Отче наш, радуйся, Марія, слава Отцю і Сину, вірую. Власне, щоб почати день із Богом, щоб не почати день там з новини, щоб знову ну, увійти в цей стрес, особливо який переживаємо цими останніми роками вже, на жаль. Але почати свій день із Бога. І от, власне, Східна Церква починає свій день з того, що просить: Боже, дай мені на сьогоднішній день Святого Духа, який буде провадити мене, який буде промовляти до мого серця, бо про що говорить Святий Дух моєму серцю? Говорить мені про любов, говорить мені про те, що твоє, що моє життя має сенс. Часом світ, часом суспільство, в якому ми живемо, говорить нам, що ну, твоє життя не має сенсу, ти не маєш грошей, не маєш здоров'я, не маєш сили, маєш страх, і, власне, все це насправді пригнічує. Але Бог є той, який говорить, твоє життя має сенс. Знаєте, ну, от в понеділок вже трішки говорив про це під час проповіді, під час служби, яку ми служили вранці, але давайте можу так от нагадати. Святіший Отець, Папа Лев XIV, зараз буквально тиждень тому перебував у Франції. Країна, яка колись називалася
старшою донькою церкви і насправді країна, з якої вийшли безліч святих, безліч таких католицьких християнських ініціатив, країна, яка жила молитвою, жила вірою. І потім, власне, зараз є країна одна з найбільш атеїзованих або з найбільш світських країн світу. Але, тим не менше, попри ці проблеми, насправді цей візит до Франції Святішого Отця показав про те, що у Франції є віра, є церква, є міцна, молода, енергійна церква. І про це свідчили, ну, власне, ці десятки, сотні тисяч вірних, які приходили на зустрічі з Святішим Отцем. І чому згадую, от, власне, цей візит? Папа мав також промову перед депутатами, перед урядом Франції. І під час цієї промови він також говорив про моральні проблеми Франції. Адже це є держава, яка почала нищити гідність людини. От попри демократію, попри свободи, попри все інше, чим так пишається Франція, своїми демократичними інститутами, своєю свободою, власне, своєю історією, от боротьби за цю свободу. Але, тим не менше, Франція почала нищити людське життя. І такий маркер, який це показує. У Франції були прийняті закони про евтаназію. Закони про те, що людське життя можна закінчити за допомогою якоїсь там ін'єкції, як це відбувається. І, власне, про що цей закон? А це є закон про те, що якщо ти є хворий, якщо ти є слабкий, якщо, ну, щось сталося в твоєму житті, то це означає, що твоє життя не потрібне. Що якщо ти прикутий до ліжка, якщо ти, ну, не можеш рухатися, переживаєш біль, страждання, це означає, що, ну, все, ти нікому не потрібен. І краще для тебе покінчити життя самогубством, бо практично це є самогубством, яке авторизовано, на яке держава дає свою згоду. Отже, дорогі друзі, і, власне, це є про те, що сама держава, ця ідеологія говорить, ну, є люди, які не потрібні нам. Не потрібні суспільству, не потрібні родині, не потрібні самі собі. Так, звісно, є там багато аргументів про страждання, про білі, про все інше. Так, звісно, можемо все це слухати, але врешті це є про те, що ти нікому не потрібен, навіть самому собі. І це є нищення гідності людини. От, власне, папа говорив про це до цих вищих урядовців Франції. Але потім, буквально через день або наступного дня, вже не пам'ятаю, папа із столиці, із Парижа полетів до Лурду, на південь Франції, містечко, де об'явилася Пресвята Богородиця Діва. І в Лурді, ну, знаємо, що це місце багатьох зцілень, багатьох чудець. От буквально тільки офіційно зафіксованими, підтвердженими лікарями є, ну, не пам'ятаю, декілька сотень, здається, цих чудес, але тут зараз можу помилитися. Але насправді дуже багато. Це тільки те, що було зафіксовано, підтверджено. І, власне, там в Лурді є, ну, теж багато лікарень, є також будинки для хворих людей і так далі. І папа зустрічався з ними. І чому була важлива ця зустріч? Тому що папа говорив, що ваше життя є важливим. Навіть якщо ти є хворий, навіть якщо ти не маєш сили, навіть якщо ти залишився один, але твоє життя має сенс для Бога. Навіть якщо ти знаходишся в стражданні, але навіть це страждання ти можеш пожертвувати, прийняти його і пожертвувати за мир у світі, за церкву, за евангелізацію, за близьких, за рідних. Отже, власне, папа, ну, так от намагався промовити ще раз це до тих хворих, яких він зустрічав. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, що от сьогодні ми чуємо, що від Ісуса Христа Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в Нього просить. Що робить Святий Дух в мені? Чому він мені потрібен? Чому також важливо просити, Боже, дай мені Твого Святого Духа? Ну, навіть почати цей день цієї молитви, Царю Небесний, Утішителю. Це про те, що Дух Святий свідчить мені, свідчить моєму серці, що моє життя має сенс, що також Бог є той, який любить мене, який приймає мене. Тому Христос говорить, просіть про Святого Духа.
Добре, дорогі друзі, ну і, власне, от ще один такий момент, який от вчора так згадав, коли прочитав Євангеліє. Христос говорить своїм учням: отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям. Я пам'ятаю, ну, багато років тому, коли ще навчався в Італії, теж от в день навчався в університеті, а потім повертався і вже допомагав парафії Святої Марії Доменіки Мадзаре. Невеличка парафія на околиці Рима, і теж от кожного дня ми служили службу, десь там о 6-й, пів-7-й, вже не пам'ятаю. І зазвичай, ну, в неділю багато людей на службу приходило, там 5-6 тисяч, але в будній день, ну, насправді, маленька капличка от була окремо, і ми там служили службу, і зазвичай приходило, ну, там до 10 осіб, тобто небагато. І зазвичай приходили одні і ті самі от італійські бабусі, такі сеньори, приходили, були на службі. І от я пам'ятаю, я тоді ще от тільки-тільки от перший рік священством служив службу, прочитав от саме це Євангеліє, і потім так от ці от старші пані теж чекають на мою проповідь, і я так звернувся до них, ну, кажу: ну, як ви думаєте, чи ви є добрими? І вони отразу: так, ми є добрими. А чому ви є добрими? Ну, як, отець, ну, чому ви так говорите? А чи ми кожного дня от молимося в розарії, приходимо на службу, там, що ще там робимо? А я кажу: а ви слухали Євангеліє? І вони кажуть: слухали. І що там написано? І Христос говорить до своїх учнів. Учні – це є ми всі з вами. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець буде давати Святого Духа. Отже, бачите, що Христос говорить, що ми, ну, теж ми хочемо думати, що ми є добрими, але, ну, теж Бог бачить також і зло, яке є в нашому серці. І саме тому теж ми потребуємо Христа. Що так, попри те, що, ну, теж можемо молитися, бути на службі, але теж, ну, якесь зло завжди є в нашому серці. Є наш гріх, наші гріхи. І саме тому ми потребуємо Христа. Потребуємо, бо Він спасає нас від нашого гріха. Якщо б я був би досконало добрий, досконало святий, то навіщо мені був би Христос? Я вже був би спасенний. Мені не потрібна була би ця кров Ісуса Христа пролита на Христі. Але тим не менше, от правда про нас, що, ну, теж ми є злими, маємо злість всередині нас, маємо наші гріхи. Тому ми потребуємо Христа, який спасає нас від цього зла. Добре, дорогі друзі, ну от, власне, це є цей останній абзац, а загалом сьогодні більша частина притчі, вона говорить про молитву. Отже, Христос розповідає цю притчу. Хто з вас, маючи друга, піде до нього половини ночі і скаже йому: друже, позич мені 3 хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і я не маю, що йому запропонувати. А той зсередині от буде відповідати: ні, немає можливості, двері замкнені, от діти зі мною на ліжку, не буду їх будити. І Христос говорить: кажу вам, навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через настирливість стане і дасть йому, скільки той потребує. Отже, про що ця притча? Це є притча про молитву. Про те, як треба молитися. Учора Христос навчає нас молитві «Отче наш», тобто це є молитва дитини, сина або доньки до свого Небесного Отця. Ну, а натомість сьогодні Христос продовжує.

і визнаємо також, що ми є, не є богами. Отже, і, власне, це притча, насамперед, не про те, що можемо, от, власне, так от прийти, ну, дай мені щось там, чого я потребую. Ні, ні в якому разі. А Христос говорить, що це є притча про настирливість. Ну, можливо, в українській мові не таке гарне слово, але, ну, можливо, можна було б замінити це слово на таку постійність або стабільність. Але, тим не менше, ну, от навіть сьогодні так трішки так грубо, як на мене. Через настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує. Отже, про що ця молитва? Про що ця притча? Про те, що в молитві маємо бути настирливими. Не є так, що, ну, от сьогодні я маю якусь певну проблему, зайшов до храму і говорю: Боже, допоможи мені, ну, не знаю, там, знайти роботу. Один раз помолився, наступного дня не маю роботи, ніхто мені не допоміг, і все. Я припиняю цю молитву, тому що собі думаю, що Бог мене не чує. Ні, от, власне, сьогодні якраз таки про настирливість. Христос говорить, що цей друг, ну, якщо не встане просто так, то встане і проснеться, дасть цей хліб через настирливість. До речі, теж от ця притча має, ну, таке конкретне пояснення. От так, як дослідники, ті, які вивчають Біблію, біблісти, описують от Ізраїль 2000 років тому. Вони говорять, що от коли була ніч, теж от ціла родина лягала спати, і часом були такі величезні кімнати, там, де спали всі разом. Там батьки, діти, і, ну, і, власне, для того, щоб піти, відкрити двері на стук, треба було встати, переступити там через дітей, через дружину, всіх розбудити, і саме, от, власне, саме тому цей от власник цієї садиби, скажімо так, він відповідає: ну, ні, я не буду вставати, бо тут уже всі сплять, я всіх можу розбудити, всіх підняти. От, власне, в цьому є причина. Але Христос говорить про, що варто бути настирливим, варто продовжувати, простити, просити, тому що через настирливість обов'язково дасть йому те, що потрібно. Дорогі друзі, і ще один такий аспект цієї молитви. Дивіться, чому треба бути настирливим в молитві? Ну, також через те, що, дивіться, що важливо, що важливіше – отримати щось, якийсь подарунок, якийсь дар, якусь ласку, або знайти самого Ісуса Христа. Що важливіше, там, мати якесь зцілення, якоїсь певної хвороби, або знайти самого Ісуса Христа, знайти самого Бога. Отже, дорогі друзі, важливіше знайти самого Бога. Можна втратити все, але придбати Царство Боже, придбати життя вічне. І це є найбільше, що можемо отримати. Не якесь зцілення, не якесь тимчасове вирішення однієї з наших проблем, але найбільше, що Бог хоче нам дати, це самого себе і разом з собою Царство Вічне. Отже, і коли є така настирлива, довга, стабільна, постійна молитва, то, власне, це допомагає, щоб, от, власне, мої, скажімо так, інтенції, мої наміри очистилися. Якщо я на початку приходжу на молитву, стаю на молитву тільки з наміром, от я хочу там зцілення від хвороби, добре, можу молитися, молюся. І коли молюся довго, то ця довга молитва допомагає мені увійти, ну, в такі правильні стосунки з Христом, правильні стосунки з Богом. І тоді, от, власне, ці мої наміри, вони очищуються. Я вже починаю шукати не тільки вирішення моєї проблеми, але також починаю шукати самого Бога, що є набагато важливішим. Я не знаю, от, власне, чи я дам зараз вірну відповідь, але, принаймні, ну, от, вчора так трішки про це думав. Теж от ми маємо питання. Ми довго вже молимося про мир для України. Багато наших священників говорять: ну, так, маємо плоди цієї молитви. Росіяни не захопили Україну. Україна бореться, має ще цю волю, бажання відстоювати себе, попри от страждання, попри важкість. Так, і це, напевно, правильна відповідь. Ми стоїмо, тому що ми молимося. Україна не впала, тому що

є молитва. Але також, ну, все рівно, війна не закінчилася. І те, що от, власне, зараз цю думку, яку намагався донести, ця наша постійність в молитві, настирливість, так як читаємо в Євангелії, вона допомагає нам очистити наші наміри, зрозуміти, що є найважливішим. Можливо, також от, власне, ця війна, ця наша довга, наполеглива, настирлива молитва, це також те, що допоможе нам, церкві в Україні, загалом цілої Україні, зрозуміти, що є важливим, що є насправді цінне для нас, що є насправді те, що дає нам життя. Очиститися від усього зайвого, власне, завдяки тому, що так от довго стоїмо на колінах. Нехай, власне, ну, ця довга молитва не знеохотить нас, а навпаки, ще більше наблизить нас до Бога. Ну і давайте хіба ще одна річ, яка стосується сьогоднішньої, от, власне, притчі. Ця настирлива молитва, яка очищає нас, але також бачите, що молитва, що ця подія відбувається вночі. От буквально декілька днів, здається, згадував про цю можливість молитися вночі. От часом, якщо ти чогось потребуєш, молишся і хочеш, ну, скажімо так, посилити твою молитву, можна деякі речі додати до цієї молитви. Наприклад, поститися одночасно. Можна просити спільноту церкви молитися також в твоєму намірі. А можна також, от, власне, вставати вночі. Чому ця молитва вночі має значення? От, власне, коли ми згадували святого Бруна, засновника ордену Картузіанців, власне, він запровадив в своїх монастирях нічну молитву. Тому що ніч – це є час, який належить тільки тобі. Ніхто не має права тебе турбувати вночі. Навіть начальник на роботи, навіть щось інше. Ніч – це твій час. Ніч – це є час, щоб виспатися, щоб відпочити, щоб ти був спокоєм. Але коли ти от те, що належить тобі, відриваєш від себе цю годину, або скільки ти будеш молитися, вночі це така жертва тобі. І ця жертва, ну, скажімо так, вона посилює цю молитву. Тому часом, ну, можна вставати десь там о другій ночі, з другої до третьої, наприклад, цю годину, просто прокинутися, встати на колінах і просити, кричати до неба, бути настирливим цій молитві. Боже, допоможи мені, потребую твоєї допомоги, бо сам вже не можу. Сам бачу, що я є слабкою людиною. Без тебе я це або інше питання я не можу вирішити. Добре, ну от, власне, саме тому Христос розповідає, що це відбувається вночі. Добре, давайте зараз зупинимося із коментарем Євангелія. Гарне маємо на сьогоднішній день слово, яке навчає нас молитві. І теж от почав з того, що також сьогодні ми чуємо це прохання про Святого Духа. Наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в Нього просять. Зараз почуємо музичну композицію. Це є молитва, старовинна молитва церкви. «Прийди, Святий Духу». Прийди творче духу, вєні креатор спіритус. Це є молитва, якою церква молиться перед, наприклад, перед вибором папи, перед початком якихось реколекцій. Отже, коли потребуємо цього Святого Духа? Отже, давайте ця композиція, ця молитва, яка зараз прозвучить, нехай також буде нашим проханням про дар Святого Духа.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру, до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то будь ласка, телефонуйте, телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-5645 і 577-5646, і також два мобільних оператори – 098-650-1860 і 093-272-0745. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України – плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка. Ну і давайте одразу нагадаю, сьогодні з 2 до 3 години буду цілу годину разом з вами в ефірі. Програма «Відкрите питання» – це програма, коли священик, ну, зокрема, я є, знаходяся тут, в студії Радіо Марія, і буду готовий відповідати на всі ваші запитання. Отже, сьогодні будемо мати таку вільну програму «Відкрите питання». От всі питання, які би вам були цікаво почути відповідь, будь ласка, телефонуйте. З 2 години до 3 має бути ця програма. Ну і що ж, є дзвіночок, давайте почуємо. Не почуємо нашого слухача, обірвався дзвінок. Отже, прохання перетелефонувати. Дорогі друзі, ну і що ж, так, дивлюся на годинник, близько 3 хвилин мені залишилося. Давайте також пригадаю вам, що теж маємо прохання до наших слухачів, до вас, дорогі друзі, прохання про підтримку Радіо Марія. Попри ці труднощі, які зараз є, труднощі пов'язані з війною, також ми продовжуємо наше мовлення. Власне, це робимо це служіння. Сама Богородиця запрошує нас от служити для наших слухачів, для щоб робити це Радіо Марія, продовжувати ці ефіри. Попри всі проблеми, які зараз маємо. І, дорогі друзі, ну теж знаємо, що Радіо Марія, ну, не є так, що творить лише редакція Радіо Марія. Ми всі відповідальні за це радіо. От, власне, маємо родину слухачів Радіо Марія. Є Богородиця, яка приходить нам на допомогу через свої хвилі. І також Богородиця хоче допомогти нам, а ми зі свого боку можемо допомогти їй, допомагати нам. Отже, дорогі друзі, тому просимо вас про молитву. Обов'язково це потрібно, насправді, про таку наполегливу молитву. Зараз як директор, як священик, який відповідає за Радіо Марія, бачу, насправді, ну, такий досить важкий час, який переживаємо зараз. Багато є от внутрішніх проблем, на які поки що не маємо відповіді, тому от прошу про молитву. Ну, а друга річ, це також, що для того, щоб Радіо Марія продовжувало мовлення, потребуємо вашої допомоги фінансової, матеріальної. Ми існуємо тільки виключно завдяки вашим пожертвам. Щомісяця маємо знайти близько 1 мільйон гривень для того, щоб заплатити за все, що тут є. Але також, от, власне, наближається час, коли теж буде отримуємо рахунок. Це має бути від 800 тисяч до 1 мільйона рахунок, щоб продовжувати ліцензію на наступні 10 років. От цього року, бачите, ми в Києві продовжували, дякуємо Богові, назбирали ці кошти. Ну, а зараз такий великий рахунок до нас прийде для Житомира. Отже, дорогі друзі, і величезне прохання підтримати. Маємо знайти ці додаткові кошти. За декілька місяців прийде нам цей рахунок. Поки що, ну, так здається, ніби рано про це говорити, але, ну, теж, от, знаючи реальність, треба починати, ну, збирати ці кошти заздалегідь. Тому величезне прохання про підтримку для Радіо Марії. Без вашої допомоги, ну, зовсім не зможемо. Отже, на цьому давайте попрощаюся з вами. Буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Має бути отець Андрій Немченко, також наша ведуча Оксана Корчевська. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло. Ідіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І поруч зі мною вікарій парафії Діви Марії Матері Церкви в місті Києві, монах Капуцин, отець Віктор Дешук. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава Богу! Вітаю всіх дорогих радіослухачів Радіо Марія.
1: Так, і ми сьогодні, я так розумію, продовжуємо говорити про мир. Та? Як же ж його знайти? Як його знайти, як його зберегти? Я права, Отче?
2: Так, є. Ми далі продовжуємо цикл катехез про мир, про те, як його, власне, не втратити, як його знайти, досягти, цей мир. І дуже, дуже важливим таким вступом, що нововисвячений єпископ, власне, взяв це хасло «Він є наш мир».

0: що Христос є нашим миром, і Ісус Христос є наш мир. І під час проповіді отець Віталій, владика Віталій, власне, теж підкреслив, сказав, що мир є тільки тоді, коли є Ісус Христос. В Ісусі Христі є мир. Що без Ісуса, без Його присутності, немає миру в серці людини. І тому далі ми якби сьогодні говоримо про те, що як нам реагувати на те, що що вкрадає у нас мир, що робить так в нашому житті, що цей мир десь зникає. От, здається, що в нашому житті все гаразд, нічого великого не відбувається, якісь там турбот великих немає, а немає у нас цього миру. І тому, або, наприклад, постійно ми боремося з того, щоб він був, а його немає. І все робимо для того, щоб цей мир якось зіснував в нашому житті, а його немає. Отже, попередньо ми говорили про те, що життєві турботи і страх невдач, власне, приводить до того, що людина, власне, боїться, і починає боятися. І тут дуже важливо, щоб пригадати ці слова, які залишив нам Ісус Христос, який сказав, що оцю небесному, який знає, що ви потребуєте, ваші потреби знає. Перше те, щоб ми пригадали, що Бог пам'ятає про наші потреби, знає наші потреби. І, власне, довіряти Богові, що Він попіклується про всі наші потреби, що заспокоїть все те, що потрібно нам. Це би перше, що, чому ми боїмося. Ми не боїмося Бога, не боїмося проблемів, але ми боїмося, власне, довіритися Богові, що Він попіклується про нас, про наше життя і попіклується про наші потреби. І теж попіклується про Він як добрий, найкращий отець, власне, дасть нам те все, що ми, в чому ми є, не маємо потреби, що зараз є потрібно в даний момент нам. І тому що Він найкращий отець, Він знає потреби, цей хліб наш насущний дає нам сьогодні. Це не просто, ми просимо теж, якби хліб Ісуса Христа дає нам сьогодні, щоб Христос був в нашому серці, але також все, що потрібне для нашого життя. І Бог нам про це подбає. І коли приходять, власне, ці труднощі, переживання, чогось нам не вистачає, чогось нам бракує, або бачимо, що от буде нам не хватати там, або зарплати, або як попіклуватися про дітей, як вирішити там проблеми, які є в школі з дітьми, труднощі зараз в вихованні, труднощі в тих різних гаджетах, тому всьому, що пропонує цей світ, труднощі зараз з цими укриттями, ходити постійно, бігати, ховатися, ці всі переживання. Власне, Бог про нас подбає. Бог буде нас захищати, Бог буде нас, про нас дбати. І тому перше, що Бог дасть все, що ми потребуємо зараз на цей час. Саме головне – мати відкрити очі, вуха. Далі, наступне, нам дуже важко повірити Божому провидінню, що навіть все, що відбувається в нашому житті, все, що є зараз тут, це є те, що вже приготував для нас Господь і дасть нам благодать, щоб навіть якщо ця війна є, ці труднощі, які пов'язані з війною, ці труднощі, які ми, наші змагання, переживання, наші страхи, це все, Бог це все передбачив. І дивимося, як на початку війни є, було дуже багато волонтерів, різних людей, які показували, як переживати, як знаходити цю, стабілізувати себе, стабілізувати свою психіку, як піклуватися про себе, як дбати про свою теж психіку, про свої емоції, про свої почуття. Можна сказати, що Господь давав тих людей, і це його таке було провидіння, що він через них теж показував, як нам дбати про себе, власне, в ці важкі часи. Важкі часи також вимагають від нас певної дії, певної реакції. І також Господь, можна так, через такі важкі часи теж провокує нас до певної дії, до певної реакції. Щоб, може, таки в мирний час ми би деякі речі би не робили, не знали, не займалися ними. Але зараз Ми цим займаємося, ми це робимо. Теж бачимо потребу волонтерства, потребу допомагати нашим хлопцям, тим пораненим, людям, які є поряд теж, які живуть. Бачимо цю потребу, і вона відкривається. Дуже відкривається також дуже багато таких добрих, добрих якостей, які є в нашому народі, які є в кожному з нас. І це треба розвивати, це треба множити. І тому і це є також такі, якби, сліди Божого проведіння. І також дуже важливо є, щоб довіряти Святому Духові. Дух Святий буде провадити, Дух Святий буде підказувати, Дух Святий буде нас надихати. І як апостоли, які на початку Ісус сказав їм, ідіть проголошуйте, ідіть говоріть, ідіть проповідайте Слово Боже. Вони на початку взагалі не знали, як що робити, як починати, що починати, яким чином це проповідувати, як нести добру новину. Ну, для них це був взагалі щось нове, екстремально нове. Вони ніколи цього не робили, ніколи цього не чинили, ніколи не закладали, спільноти не створювали. А їм треба було зараз будувати церкву. Їм треба було зараз творити спільноти, будувати цю єдність, щоб була. І довіра Святому Духу. Не турбуйтеся, або що будете казати перед владами, що будете говорити, але Дух вашого Отця буде говорити у вас. І буде говорити теж через вас. І це робив через апостолів. І маємо, і власне це є проведіння. Це є Боже проведіння. Коли ми насправді довіряємо Богові, довіряємо Святому Духу, який діє через нас. І дуже важливо в проведіння, щоб його побачити в нашому житті, щоб побачити, що Бог, ну, власне, діє через нас. Наступне таке, про що ми теж говорили, це страх перед стражданнями, що те, що Бог, коли щось нам забирає, або щось ми не будемо мати, це принесе страждання, або зміни принесуть страждання якесь. І тому мир забирає нас те, що ми боїмося насправді страждати, прив'язаний до певних речей, які є в цьому світі. І взагалі людина – це ми дуже боїмося змін. Ми не любимо змін, тому що зміни – це страждання. Це я мушу щось відірвати, до чого я призвичаюся в своєму житті. Щось, що мені є таке любе, дороге, комфортне, певні речі, наприклад, дисципліна, коли ти упорядковане життя в тебе є, ти маєш робити там рано встав, там гімнастика, десь спортзал, кудись пішов, каву випив, а ти тепер зараз маєш це все міняти, свій гармонію, своє життя. І треба це поміняти, і людина дуже не хоче мінятися. І чому? Боїться. І тому, власне, страх породжує того, що ми втрачаємо цей мир, і що ми боїмося, власне, змін. І Авраам, який, власне, довірився Богу, він побачив, коли він жив в землі, яку йому Бог обіцяв, показав, там не було хліба. І він, чому він пішов в Єгипет? Тому що він, власне, боявся, боявся, що він помре з голоду, йому не буде мати що їсти. Його стадом не буде мати що їсти. Ну, тому він пішов в Єгипет. Тому він, власне, в Єгипті ми знаємо цю історію, що його жінку фараон забрав, якби, і там він втратив мир. Він там, коли її забрали, то він був в повній такий відчай і розпачі, як говорить нам нам Святе Письмо. Але передумовою цього всього є те, що, власне, боявся довіритися Богові. І тому страх перед стражданнями, перед невдачами, перед помилками в нашому житті також забирає мир. І ми, як християни, є покликані до того, щоб вірити всупереч того, що ми там сподіваємося понад ту надію, яку ми носимо, всупереч того, що відбувається. Ну і зараз теж є у нас війна, і ми, як християни, теж віримо, що всупереч того, що по-людськи, ми не можемо по-людськи, якщо так обрахувати, то росіяни мали б вже давно це все завоювати. Але ми бачимо, що Господь їм не дозволяє. І це Бог їм не дозволяє. Це не те, що ми такі класні, чудові, прекрасні, що ми такі сильні, могутні. Ні, Бог спровокував це. Бог спровокував цю силу і показав, що є в нас ця сила, це є потенціал протистояти більшому ворогові, сильнішому від нас. І, власне, ми, які стоїмо, ми, які захищаємо зараз, говорить про те, що ми, власне, не боїмося входити в страждання. І в цьому стражданні також відкриваємо довіру до Бога, відкриваємо те, що Бог нам допомагає. Хоч це робить не так напряму, там відкриває небеса, там і блискавки свої кидає або щось там розвалює, ні. Він це робить, власне, через різних людей, країни, держави, допомагає нам. Але дуже важливо, що ми, як ті, які не повинні сидіти просто так і чекати, щоб там щось звалилося з нами. Ні, маємо теж щось робити. Для чого? Для того, щоб проходити з Божим миром через ці страждання і також бачити, що страждання інколи людину розвивають. Для того, спортсмен, який хоче досягти успіхів в спорті, то він ці постійні тренування, обмеження, дієти, постійне інколи виснаження організму, постійно він, власне, все життя спрямовує на те, щоб здобути цю нагороду, здобути цю перемогу. І насправді він не дивиться на страждання, які він робить для того, щоб це здобути, але він дивиться на мету, на ціль, на те, щоб здобути цю нагороду. І тут дуже, дуже, дуже важливо, для нього дуже важливо це, щоб побачити мету, навіщо він це робить. І тому в нашому житті ми маємо теж зрозуміти, що ми не можемо з такою філософією стати якби перед стражданнями, але з довірою на Слово Боже. І апостол Павло в посланні до Римлян говорить, що нинішні тимчасові страждання – ніщо в порівнянні з цією славою, яка відкриється в нас. І слава відкриється в нас. І не колись, але тут на землі буде відкриватися. В нас відкриватися буде слава Бога, Його присутність, Його велич. І тому дуже важливо, щоб ми, як люди, також помічали, що через страждання ми відкриваємо теж присутність, Божу присутність нас і серед нас. Наступне, про що ми теж говорили, щоб зростати у довірі, треба навчитися молитися. Молитва дитини. Це не просто молитва, якісь інтелектуальні такі спекуляції, міркування, але погляд, який спрямований, власне, на Ісуса. Споглядати Ісуса на Христі, в Його величі, в Його любові. Споглядати Ісуса в Його слові. І споглядати Ісуса в тому, що Він нам сказав, немає більшої любові, ніж та, коли хтось покладе душу свою за друзів своїх. І далі Ісус продовжує: ви мої друзі. І ці слова мають нас надихати, народжувати в наших серцях довіру до Бога, що ми є друзі Бога, що якщо ми є друзі Бога, то Бог про своїх друзів попіклується. Подбає про своїх друзів. Над сьогоднішнє слово, це Євангеліє, яке говорить, що прийшов до друга і просить про нього три хліби. Зараз слухав теж свого брата конференції «Три хліба», то це не просто там три хліба, бо один хліб це був три хліба, це означає, що він просить хліб на сніданок, обід і вечерю. Якби на цілий день просить хліба. І, або там такий друг прийшов, що дуже багато зі своїми друзями, або ще з кимось прийшов, що так багато просить. Але менш того, що просить у друга, це дуже важливо, що просить у друга, і то не один, а три, якби дуже багато. Більше, ніж потребує. І що бачимо, що і він йому дає, навіть з огляду, якщо говорить, з огляду не на те, що він його друг, але вже також з огляду на те, що він постійно просить. А ми є друзі Бога. Ми є друзі Бога, і він буде нам давати. І молитва до дитини, що я довіряю, що Бог мені дасть. І тепер що дасть? Дасть те, що я хочу, чи те насправді, що мені є потрібно. для того, щоб пройти через випробування, через страждання, щоб добре прожити своє життя, щоб достойно прожити своє життя. І тут, ну, тут є питання, і на цьому полягає молитва дитини, що я дивлюся і питаю, Господи, чи те, що я маю, чи от те, що я прошу, насправді веде мене до того, щоб я прожив свято, прожив своє життя. Щоб я, власне, теж побачив свій гріх, свою недосконалість, відкрив Божу любов, щоб я, як блудний син, встав, повертався до Отця, щоб я, як той, який не хоче теж працювати в винограднику, також розкаявся, зрозумів, що розкаявся і прийшов працювати в Божий виноградник, а не віддалявся від нього. І, власне, дитяча молитва дитини – це молитва, котра дозволяє нам подивитися на Бога, дозволяє побачити Бога очами Ісуса, того Бога, якого об'являє, показує нам Ісус. І це є, так, ну, і це є молитва сповнена довіри. І молитва, яка говорить нам про те, що Бог у своєму нескінченному милосерді робить для мене все. І буде незбагненним чином, власне, цей світ, в цьому світі буде мені допомагати для освячення мого життя, освячення мене. Дуже важливо є, щоб теж побачити, що ми або довіряємо, або не довіряємо взагалі. Ми не може бути щось таке, що от в чомусь ми довіряємо Богові, а в чомусь не довіряємо Богові. Або довіряємо все своє життя, історію свого життя, або не довіряємо, і тоді ми обмежуємося в довірі. Чи все, що ми робимо, віддаємо, чи ці всі справи, які ми чинимо, робимо, переживаємо, віддаємо Богові. Ну і щоб довіра була по-справжньому і породжувала, власне, мир, потрібно, щоб вона була повною. Довіра не може чуть-чуть бути на чуть-чуть. І неможливо розділити людське існування на які певні секції. Що от, коли я ходжу до храму, то там довіряю Богові, коли я молюся в храмі, то там не прилетить, а от піду додому, там прилетить, буду на мості, прилетить. Якби, якщо я їду, якщо я довіряю своїм Богом життя, то він подбає про мене, про моє життя і про життя моїх близьких. І все, що ми віддаємо Богові, все, що ми, власне, хочемо самі керувати, не даючи Богу, повністю такий карт-бланш, буде більшою і чи меншою мірою нас турбувати. Що, наприклад, не віддаємо Богові своїх дітей, то будемо постійно переживати, а як вони, а що вони. Якщо не віддаємо Богові свої відносини в родині, там, з чоловіком, з жінкою, ну, то постійно будемо переживати за ці відносини, а як вони, а що воно там. Якщо не будемо довіряти, це не означає, що Бог буде показувати, що треба щось робити, щоб вони розвивалися. І тут треба теж мати, довіряти це не означає, що мати закриті очі і вуха і нічого не бачити. Довіряти це означає, що також бачити, що розпізнавати, вчитися розпізнавати, що мені Бог говорить, що Бог мені хоче показати також. Також дуже часто ми не бачимо, що дуже чіпляємося за таких безліч речей, довіряємо чому? Тому що чіпляємося за матеріальні блага, прив'язаності, бажання, проекти тощо. Я пам'ятаю, що розмовляв колись зі своєю знайомою, вона каже, що її син, він купив собі машину, і він так переживає, щоб ямочку кожну об'їжджати, щоб якось так, тільки би не поцарапати, тільки би якось не забруднити її. Отак настільки бережно відноситься до неї. Я так дивлюся, це машина є машина. Ну, це спосіб, ти береш, сідаєш, їдеш, вона має просто тебе привезти з пункту А в пункт Б. А так, щоб її зробити якоюсь такою там так, як фламінго, фейерверку такий, щоб розкішно, або ще щось. Ну, і, ну, є питання, навіщо? Є питання, навіщо, що вона не є для мене таким Богом, чи вона не є вже, перестає бути таким способом, щоб пересування, чи для мене стало, чим вже стало такою для мене прив'язаністю, таке бажання, щоб вона була красивіша від усіх. Це також не означає, що ми маємо їздити на побитих, несправних машинах, на брудних машинах. Ні. Річ має бути річчю завжди. І, власне, не мати вільність до неї, вільність в використанні навіть цієї речі. І, власне, Бог хоче показати, що, власне, що той, хто витрачає, той знаходить. І хто хоче зберегти свою душу, той її втратить. А хто втратить свою душу заради мене, той її знайде. І тут дуже важливо є зрозуміти, що втрачати свою душу, якби прийняти смерть, прийняти відречення. І тоді знаходиться справжнє життя, тоді відкривається справжнє життя в людині. Коли родина приймає нове життя, то що це означає? Це означає, що вона відрікається від того комфорту, який був до цього часу в її родині, то комфортно існування, що є одна дитина або дві, то вже так привикли, три дитини. То ми вже привикли до того, що у нас є три дитини, і ми вже так знаємо, що планувати, що нас чекає, куди ми там поїдемо літом, хто де буде вчитися, скільки нам грошей треба на дітей, якби це, якби певне забезпечення, що комфортне життя, що ми вже знаємо. А коли відкривається на нове життя, щоб прийняти дитину в своє життя, то вони відрікаються від свого комфортного життя. Вони приймають смерть. Вони приймають, власне, щось, що їх буде коштувати. Вони будуть втрачати, власне, цей комфорт, цю свою душу, це життя біос. Бо тут говориться, що втрачати свою душу, це біологічне життя, яке просте життя тільки для того, щоб отримувати задоволення тут на землі, і відкривається на життя Зеон, це життя, яке сповнене мотиву до Бога, яке має бути спрямоване на те, на життя вічне, що те життя, яке є тут, має вести нас, має формувати нас на вічне життя, не зосереджуватися тут. Ну і дуже, дуже багато зараз, коли розмовляв зі своїм знайомим, і він каже, що зараз дуже багато дітей є, які в дитячих будинках виховуються, не в родинах. І, ну, і це, ну, можна сказати так, що це є небезпека для нашої країни. Тому що діти, які виростають в дитячих будинках, вони виростають не для того, щоб сформувати родину. Вони не знають, що таке родина. І вони знають, що таке є. От там керівник, начальник, який тебе пильнує, є ті, які про тебе дбають. І тут у нас є середовище, в якому ми живемо, там, хлопців і дівчат, в якому от ми сидимо, там тусуємося, ми там розмовляємо між собою. У нас є там свої групи, свої інтереси. У нас там є лідери, є аутсайдери, є різні такі. Немає родини, немає відчуття, що є батько, мама. Немає це відчуття родини. І пізніше дитина, яка виростає в таких родинах, то далі вона як формує своє життя? Де вона буде от бачити, і що от бачити джерело того, що от функціонування, нормальне функціонування? Ну, в в'язниці так є. Що є начальник в'язниці, є, які дивляться за цими в'язнями, а все життя таке підпільне, таке між собою, ну, там, ну, воно, власне, є між цими в'язнями. Якби там таке підпільне своє життя вони мають. І людина призвичайна до такого життя, ну, вона і буде шукати такого життя, буде щось там красти, робити, щоб жити, власне. Це, ну, не говорить про те, що це має бути для усіх, це не є норма, але якби сама логіка в чому ви. Ну і тому дуже важливо подумати на те, що християнські родини, чому бояться не тільки приймати життя, але також, наприклад, адаптувати, приймати дітей і виховувати дітей в родинах, приймати із дитячих будинків дітей, щоб виходили, щоб вони виховувалися в родинах, щоб вони бачили ці відносини, які існують між чоловіком і жінкою, і як пізніше правильно будувати родину, як правильно будувати ці відносини, як відкриватися, бути теж відкритими на життя. І це є смерть, це є відречення. Але тут є справжнє життя. Тому що коли людина в щось таке входить, тоді вона відкривається на розвиток. Що коли людина починає виховувати, то вона дивиться, ага, то я не вмію виховувати насправді, то мені потрібно якісь курси, десь когось запитати, щось десь дізнатися, щось дочитати. І постійно є цей розвиток. Нове життя, яке появляється, воно, власне, вимагає того, щоб я вмирав для себе, для свого егоїзму. І тут починається народжуватися життя, що я починаю жити для чого? Для того, щоб я починаю розвивати. І дуже часто ми, як християни, власне, теж не бачимо того, що ми, справді, якщо входимо в хрест, якщо приймаємо логіку Ісуса Христа, довіряємо Богові, то це нас розвиває. І це має приносити нам радість. А замість того ми більше схильні до того смутку, що ми щось втратили. Ми втратили комфортне життя. Ми втратили комфорт, святий спокій в своєму житті. І ми більше за цим цього тримаємося, але навпаки не відкриті, власне, на те, щоб давати життя, жити повнотою життя, розвивати життя. Також дуже важливо інше, що нас ввели в переконання, пізніше теж будемо говорити про це, що певні речі, які є в світі, вони приносять життя, вони приносять на справжню радість. І тому там подорожувати, машини мати, квартири мати, якби певні речі, матеріали, які маємо мати, статус, який ти маєш мати, роботу, на яку ти маєш ходити, яку ти посаду, яку ти маєш, за це маєш гнатися, це маєш робити, для цього маєш жити. Якщо в тебе цього немає, теж втрачаєш радість. Ти не маєш цього, і це втрачає радість в твоєму житті. А радість не в тому, щоб щось мати, а радість в тому, щоб бути людиною, яка живе, яка дає себе, яка служить. І в цьому є радість. І тому це дуже багато різних турбот і схильність до втрати, власне, забирає в нас мир, внутрішній мир. Мир з Богом. Свята Тереза від дитятка Ісуса говорила так: «Акби як ми знали, що здобуваємо, зрікаючись у всьому від себе». Що ми здобуваємо? І це також заохочує нас до того, щоб довіритися повністю, довірятися Богові, заохочує нас до того, щоб, власне, побачити, що насправді перешкоджає мати внутрішній мир. І дуже важливо є ще те, що приходить сатана і показує нам, що якщо Бог в тебе щось забере, то якщо ти Богові щось віддаш, то все, Бог це забере, і ти будеш від цього страждати. Якщо ти віддаш Богові свою дружину, свої відносини з друзям, своїх друзів, свою машину, квартиру, якщо це все віддаш, то Бог це все забере. Але ми забуваємо, що Бог, коли ти віддаєш Богові, це не означає, що Бог має це забрати. Бог інколи не хоче забрати це у людини. І сатана створив у нас таку логіку про те, що Бог у нас забирає радість, що Бог у нас забирає те, що приносить наше життя радість. І це сатана є тим, який, коли приходить в наше життя, він забирає. Навпаки, Бог не забирає, Бог дає. І тому дуже часто ми підходимо з таким, з такою логікою, що якщо ми віддамо щось Богові, то Бог обов'язково нас це забере. А він цього не хоче, цього забрати, якщо це приносить нам радість, приносить нам розвиток, приносить на, в наше життя позитивні, веде нас до святості, то Бог цього не буде забирати. Навпаки, Бог буде давати нам можливість, щоб ми це ще більше, краще розвивали. І Бог тільки хоче нашого такого внутрішнього ставлення, готовності це віддати. І віддати це все Богові, віддати в Його руки. І інколи в нас буває такий докор сумління через те, що ми насолоджуємося благами, радощами, які є в цьому житті. Наприклад, мене дуже колись одна знайома запросила до ресторану, і я собі так відчув, так якби некомфортно. Думаю, як я там капуцин, бідність, можу їсти це все. Ну як це дуже дорого для мене. Для неї це не було дорого. Для неї це було нормально. Вона там раз в тиждень собі спокійно там ходила з друзями до ресторану або два рази в тиждень. Для неї це ок. Для мене це не ок. Я не міг. Для мене було дуже-дуже важко. Але мені було дуже класно там сісти, з'їсти, смачно приготували, порозмовляли ми класно. З нею про... Також вона там дуже багато задавала таких питань, які цікавили її церкву, там спільноту. Теж про молитву ми тоді розмовляли дуже багато. Але все одно, я так думаю, ну ні, там про такі речі треба розмовляти тільки в храмі, тільки в розмовниці, тільки там біля закриття. Про такі речі не можна там в ресторані розмовляти. Про це не можна там розмовляти. І пізніше я прийшов таке розуміння, а чому ти не просто не насолоджуєшся тим, що є? Я тобі це дав. Я дав цю можливість, щоб ти просто пішов з нею і поговорив. Не обов'язково в храмі, не обов'язково за Христі, а в такому місці. А проговорив про мене, про Бога. Там був Святий Дух, там була розмова, розмова теж. І я розумів, що я сам себе не дозволяю самому собі радіти. Радіти тому, що Бог мені дає. В нашому житті дуже часто буває, що якщо Бог нам дає якісь класні речі, що приносить наше життя радість, треба цим радіти. Треба приймати це як Божі подарунки і радіти цим Божим подарункам, які Бог нам дає. Що є можливість кудись поїхати, будь ласка, ми їдемо. Дивимося, і це подарунок теж Бога. Маємо можливість кудись піти, будь ласка. Маємо можливість ходити в театр, будь ласка, в кіно, будь ласка, з друзями. Маємо цю можливість, якщо це приносить наше життя радість. Це не обов'язково, що Бог проти цього. І навпаки, Бог нам це дає для чого? Для того, щоб ми відчували радість, відчували життя.
1: Тобто, я правильно зрозуміла, чи не треба погорджувати такими маленькими радощами життя? Там,
0: так,
1: наприклад,
0: є.
1: Там цікава книжка, наприклад, там зустріч з другом, та, якого ти не бачив давно.
0: Порозмовляти, наприклад, з другом зустрітися в кафе, зустрітися на каві, десь піти погуляти з ним. Ну, це все такі маленькі радості, які Бог нам дає. Дуже важливо, щоб ми також, коли віддаємо це Богові своє життя, що ми переживаємо, робили це без паніки, зі спокійним серцем і з довіром. Довіром йому, як дитина. Що коли ми це віддаємо, то Бог, власне, примножить, Бог зробить з цього набагато більше, набагато радості і добра нам принесе.
1: Дякую, отче. Ну що ж, все-таки важко довіритись Богу повністю, знаєте. Маємо буквально ще півтори хвилиночки. Бачу, що нам зателефонували. Можливо, коротко, якщо є запитання, але дуже-дуже коротко. Я не знаю, чи ви чи зможете зараз так повноцінно відповісти. Так, абонент Viber. Слава Ісусу Христу. Так, немає питання. Добре. Отже, в мене питання. Ви тут трошечки говорили про страждання, та, що ми боїмося страждання, власне, це теж може забирати в нас мир. Томас Мертон, такий трапіст, монах, він писав про те, що Ми помиляємося, коли думаємо, що можемо говорити про свої страждання з іншими людьми. Тобто, що наше страждання, воно має бути виключно якби для Бога. І тоді воно теж буде якби приносити мир і буде якісь плоди також у нас відбуватись, тобто буде перемінювати нас. Що ви про це думаєте? Бо психологи, наприклад, радять навпаки поділитися та своїми страхами якимось, своїм стражданням, та, наприклад, і тоді тобі стане легше. Що ви можете сказати? От як монах, наприклад, капуцин.
0: Ну, це все правда, що стражданнями не йдеться про те, щоб оголювати себе. Це тут дуже важливо, що якщо там переживає людина якісь страждання, труднощі, інколи може бути інша скрайність, що ми будемо оголювати себе в цих стражданнях, показувати, як нам погано. Але також таким нормальним, що якщо Бог хоче, щоб ти поділився з цією особою своїм стражданням, своїм переживанням, і це нормально, і це ок. І Бог не змушує нас, Бог не змушує нас страждати поодинці в самотності, але Бог дає нам людей, які допомагають нам також переживати наші страждання. І якщо людина, наприклад, не знає, от, що ти страждаєш, що тобі від цього переживаєш страждання, що тобі якось погано, то вона тобі не може
1: допомогти,
0: да. Співчувати, мати, проявити теж свою емпатію тобі. І тому про це варто говорити, не боятися про те говорити, що щось приносить в моє життя страждання. І це також
1: Тобто ділитися з тими, хто дійсно може тобі допомогти, скажімо так.
0: Так, ділитися.
1: Добре, дякую, отче. Ну що ж, це була програма «Катехиза», і з нами сьогодні був вікарій парафії Діви Марії Матері Церкви в місті Києві, монах-капуцин, отець Віктор Дешук. Дякую вам, отче, за науку. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Віра – це щит, будь озброєний. Слово є мечем, візьми його. Ти в обладунках, не бійся бути воїном.

0: все, що ви хотіли знати про церкву. Католицька енциклопедія.
1: Сьогодні ми з вами вирушимо в хрестовий похід разом з європейськими бідняками.
0: Музика тижня.
1: «L'homme armé», що французькою означає «озброєна людина», це відома пісня доби відродження, що належить анонімному авторові. Створення пісні традиційно пов'язують зі Столітньою війною, що тривала між Англією та Францією з 1337 по 1453 рік. До наших часів зберігся лише невеличкий фрагмент тексту. Рефрен з куплетом, що перекладається приблизно так. «Озброєна людина, озброєну людину треба боятися. Скрізь проголошують, що потрібно одягнутися у залізні обладунки». Про те, що свого часу пісня була неймовірно популярною, свідчить величезна кількість її музичних обробок. Ледь не кожен серйозний композитор-поліфоніст 15-16 століття вважав за необхідне створити месу, музичною основою якої виступала б «L'homme armé», не кажучи вже про безліч музичних творів найрізноманітніших жанрів, створених за її мотивами. У 20 столітті пісню використовували композитори-авангардисти, а остання на даний момент меса «L'homme armé» датується 1999 роком. Її автор – знаний британський композитор Карл Дженкінс. Втім, сьогодні вашій увазі ми пропонуємо ознайомитись з фрагментами меси «L'homme armé», яку написав Гійом Дюфаї, франко-фламандський композитор, один з родоначальників Нідерландської школи, що жив приблизно у той час, коли знаменита пісня з'явилася на світ і розпочала свою тріумфальну ходу. Дюфаї був незаконним сином невідомого священника та простої жінки Марі Дюфе. Після народження дитини мати переїхала до свого родича, каноніка кафедрального собору міста Камбре, отже життя Гійома від самого початку було тісно пов'язане з церквою. Він виховувався при соборі, співаючи у церковному хорі хлопчиків. Там і почався творчий шлях композитора, котрий згодом теж став священником, як і його невідомий батько. Дюфаї був одним з найвпливовіших композиторів 15 століття, і багато композиторів наступних поколінь перейняли елементи його стилю. Він створював духовну музику – меси, мотети, магніфікати, гімни і антифони, а також різноманітні світські пісні. Дюфаї помер 27 листопада 1474 року. Він просив, щоб під час заупокійної служби заспівали його власну обробку антифону «Ave Regina Celorum», але через брак часу для підготовки служби волю покійного не було виконано.

0: Католицька енциклопедія. Персона тижня.
1: Сьогодні знайомимось із блаженним Урбаном ІІ, римським папою, який увійшов в історію як перший папа, що закликав християн до хрестового походу. У світі його звали Отто або Одо. Він народився десь біля 1042 року, за походженням належав до лицарського стану. Він навчався у Реймсі, при кафедральному соборі, де згодом став каноніком та архідеяконом. В той час його вчителем був сам святий Бруно Кельнський, засновник ордену картезіанців. Згодом він поїхав до знаменитого аббатства Клюні, де прийняв обітниці. Аббат рекомендував його до Риму, де Отто швидко став помічником папи Григорія VII. Тепер же в якості кардинала і папського легата він став його правою рукою, невтомно втілюючи так звану григоріанську реформу, всупереч багатьом, у тому числі й самому німецькому імператорові. Тоді ж він, мабуть, і дізнався про дружню переписку папи Григорія з візантійським імператором Михаїлом, якого турбувала схизма між церквами та натиск мусульман на Сході. У 1088 році Отто сам був обраний папою. Він прийняв ім'я Урбан ІІ і оголосив, що в усьому буде продовжувати політику свого попередника. На папському престолі його одразу оточила безліч проблем. У Римі сидів антипапа, слухняний німцям, а по всій Італії був неспокій. Однак поступово Урбану вдалося повернути справи на свою користь. У 1095 році посланник від візантійського імператора Алексія Комніна приніс тривожні новини з Анатолії та прохання про допомогу. Того ж самого року, восени, він скликав собор у місті Клермон, на якому виголосив свою знамениту проповідь. У ній він закликав всіх дворян та лицарів взятись до зброї та вирушити на допомогу християнам на Сході, які виявились беззахисними перед мусульманськими завойовниками. На жаль, він не почув радісну новину про повернення Єрусалиму до рук християн, тому що помер у липні 1099 року, через два тижні після перемоги хрестоносців. Після смерті його почитали як блаженного. Однак формально церемонію беатифікації провів лише папа Лев XIII у XIX столітті.

0: Католицька енциклопедія.
1: Подія тижня.
2: Хрестовий похід бідноти відбувся у 1096 році і тривав з квітня по жовтень. На заклик папи Урбана II відповіли не лише лицарі та барони, на що розраховував він. Величезна кількість селян, бідноти, жебраків та простолюдинів, підбурювана злиднями, народною побожністю та не завжди добросовісними проповідниками, розпочала власний хрестовий похід. Вождями натовпу були харизматичний священник Петро на прізвище Пустельник та бідний лицар Вальтер. Вся юрба, що нараховувала біля 40 тисяч чоловік, рушила з Кельну до Константинополя, жебруючи та шукаючи припасів по дорозі. Імператор Алексій не дуже зрадів прибуттю погано організованої армії, на яку він, власне, не чекав, під стіни столиці Візантії. Спочатку він радив Петрові не спішити і дочекатись прибуття головного війська, яке, власне, складали з європейського лицарства під проводом дворян. Але згодом він змінив свою думку. Не бажаючи довго годувати та забезпечувати натовп, тим самим дратуючи жителів Константинополю та його околиць, він поспішив переправити їх на інший берег Босфору. Там Петро остаточно втратив контроль над людьми, які до того ж розділились на два угруповання, що обрали кожне свого вождя, і рушило далі в землі турків. Їх погане озброєння, погана дисципліна та підготовка призвели до того, що з усього війська залишилось лише кілька тисяч, які разом з Петром повернулись до Константинополя, де дочекались прибуття основного війська під проводом Готфріда Бульйонського та Раймонда Тулузького. Решту учасників хрестового походу бідноти було вбито або захоплено у полон, звідки всіх їх було продано в рабство. Коли лицарське військо рушило в Азію, Петро з залишками його людей приєднався до них. Він навіть був допущений до військової ради і виконував роль своєрідного духовного натхненника походу. В цій ролі він повинен був запам'ятатись своїм сучасникам завдяки промові перед відчайдушною вилазкою хрестоносців, обложених в Антіохії, та проведенні благальних процесій під стінами Єрусалиму.

0: Католицька енциклопедія. Факт тижня.
1: Нерухома драбина храму гробу Господнього в Єрусалимі – своєрідний символ миру і водночас непорозуміння між традиційними християнськими конфесіями. Її називають нерухомою, оскільки згідно договорів між церквами, що присутні у храмі гробу Господнього, представники жодної з них не мають права змінювати, ремонтувати, реставрувати, будувати або ж прибирати з будівлі без згоди усіх конфесій. Ця ж дерев'яна драбина, що ймовірно залишилась на місці після якогось ремонту, внизу спирається на карниз, який належить грецькій православній церкві, а зверху приставлена до вікна, яке належить вірменській апостольській церкві. Про драбину згадують ще у 18 столітті в указі турецького султана, що регулював відносини у храмі. Вона з'являється на літографіях 19 століття, а згодом і на фотографіях. Вірмени періодично намагалися забрати драбину, чим незмінно провокували конфлікт. І в результаті драбина залишалась на місці. У 1964 році, під час візиту папи Павла VI до Єрусалиму, в ході якого відбулася знаменита зустріч з константинопольським патріархом Афінагором, понтифік звернув увагу на цю драбину. 1981 року відбулася чергова спроба прибрати драбину, але поліція швидко затримала осіб, що були причетні до цього. Зараз на неї вказують гіди, а офіційно вважається, що драбина є частиною фасаду храму, яким одночасно користуються католицька, вірменська, грецька, сироякоїцька, ефіопська та коптська церкви. При цьому статус-кво зберігається ще на основі султанського указу 1852 року аж по сьогоднішній день.

0: Католицька енциклопедія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слава Ісусу Христу! В п'ятницю 9 жовтня о 14-й годині запрошуємо усіх слухачів приєднатися на програму «Не випадково». Гість програми – отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Redemptoris Mater». Почуємо у прямому ефірі, як протягом 25 років служіння в Україні будується шлях служіння для отця Міхала. Чому саме Україна та що найбільше подобається священнику у покликанні? Історія, в якій Бог – головний автор, почуємо в програмі «Не випадково». Не пропустіть! П'ятниця, 14-та година. Чекаємо на вас!
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошую вас мандрувати разом з нами під час місійної подорожі 11 жовтня. Отож, будемо в Трускавці, в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, також в церкві Святого Пророка Іллі, в Римокатолицькій парафії, костел Вневзяття Пресвятої Діви Марії. Також будемо в Бориславі, це церква Святої Анни, де є тисяча реліквій святих, і Східниця, церква Петра і Павла. Запрошуємо вас, приїжджайте, побачимося, до зустрічі. Чекаємо на вас.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інші богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія.
4: Слухайте тлумачення християнського вчення

0: Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, в котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Повідомити чи зберегти в таємниці. Часто мене запитують, чому душі з чистилища приходять, власне, до мене? Напевно, не з огляду на мою побожність. Є люди набагато побожніші, ніж я, але не відвідують їх душі терплячі в чистилищі. Надприродні з'яви не є жодним мірилом побожності. Мірилом досконалості є і буде любов. Правдива, безкорислива любов до Бога і ближнього. Терпіння для інших – це наслідування Христа. Без Христа і терпіння не вдасться перейти через життя. Певна душа, покутуючи в чистилищі, сказала мені колись, що терпіння є найрезультативнішим, коли переносиш його з покорою і складаєш в жертву Божій Матері, щоб призначила його для кого захоче, оскільки вона знає, де можна його найкраще використати і де воно є найбільш потрібне. Звичайно, легше є радити страждаючому, що повинен зносити біль в мовчанні, ніж самому тривати в покорі серця і без нарікання. Я знаю, що значить страждання, але, власне, тому, що воно є так важке, має свою вартість. Не знаю якоїсь конкретної причини, з приводу якої душі з чистилища приходять саме до мене. Без сумніву, мають вони доступ також і до інших. Знала Форальбергу дві такі особи, котрі вже не живуть. Напевно, і сьогодні є багато людей, до яких покутуючі душі можуть приходити, але небагато хто про них знає. Але мають вони, однак, інше завдання до виконання. Значно легше мені було б виконувати моє служіння в таємниці, ніж виносити на загал і захищати, оскільки багато людей не розуміє духовних справ і трактує мене з погордою. Часто є серед них навіть священники. Багато священників є добре освічених, а отже хочуть все огорнути розумом. Однак Божі дороги є незбагненні, вимагають такої покори, а її сьогодні так часто бракує. Хотіла вступити до монастиря. Вже в дитинстві мала відчуття, що Господь Бог вимагає від мене особливої жертви. Будучи шкільного віку, прагнула дізнатись, що це за жертва. Щоденно йдучи по молоко, мусила пройти довгу дорогу, під час якої проходила 2 стодоли. Подумала собі, що якщо я йду цією дорогою, і коханий Господь Бог міг би мені сказати, що від мене очікує. А отже вирішила з Господом Богом домовитись. Розпочала молитись. Добрий Боже, ти можеш все. Зроби так, що коли буду минати одну з цих стодол, лежала в ній картка з повідомленням, що маю робити. Кожного разу входила до тих стодол, щоби знайти картку, і кожного разу даремно. Поволі втрачала терпеливість, а отже сказала Богу: «Знай, що не я буду винна, коли не віднайду дорогу, яку ти для мене призначив». Коли закінчила школу, подумала: «Час іти до монастиря. Можливо, саме цього хоче від мене Господь Бог». У віці 17 років вступила до монастиря сестер Найсвятішого Серця Ісуса в Галь-ін-Тіроль. Однак після року перебування мусила вийти, оскільки мала слабке здоров'я. Відразу хотіла перейти звідти до іншого монастиря. Цього разу спробувала у сестер домініканок в Талбах біля Брегенс на Боденському озері. «Скажемо це пані відразу», – пояснила мені сестра-настоятелька вже після 8 днів перебування. «Пані має дуже слабке здоров'я, щоб залишитись в нашому монастирі». Не було мені дано там залишитись. Незабаром пізнала монастир францисканок в Гайсагу, звідки висилаються черниці на місії. «Це і є згромадження, до якого маю належати», – подумала. «Моїм завданням є привести інших людей до Бога. Щоб бути вчителькою, я не маю здібностей. Тож піду до монастиря, з якого в майбутньому зможу вирушити на місії», – сказала Господу Богу. «Зараз маєш зробити, щоб я могла там залишитись. В іншому ж разі більше до монастиря не ступатиму». Вступила до францисканок в 1938 році і дуже мені там сподобалось. Сестра-настоятелька часто мені повторювала: «Ти є найслабша серед нас всіх». Але я, не дивлячись на це, мала надію, що коли закінчиться праця в полі, якось дам собі раду. Заледве закінчились жнива, мати-настоятелька сказала мені: «Однак ти маєш дуже слабке здоров'я, не можеш в нас залишитись». Перше об'явлення. «Тепер вже все втрачено», – подумала я. «Вже не вдасться мені віднайти дороги, яку призначив для мене Бог, бо Він мені її не вказав». Протягом довгого періоду часу була цим пригнічена. Однак зміцнювала мене думка, що не є в цьому винна, адже зробила все, що було в моїх силах. Вже змалечку відчувала любов до душ в чистилищі. Також моя мама прив'язувала до цього велику увагу і постійно нам наказувала: «Коли маєте великі клопоти, звертайтесь з ними до душ в чистилищі. Це вони найвдячніші помічники». В 1940 році з'явилася перша душа. Прокинулась, оскільки почула в своїй кімнаті кроки. Вирішила перевірити, хто ж це ходить туди-сюди. Не була особою, яку легко налякати, ба скоріше схильна скочити цій людині в очі, ніж налякатися. Побачила незнайомого чоловіка, який повільно проходжувався по кімнаті. Тож крикнула до нього: «Як ти сюди війшов? Чого ти шукаєш?» Чоловік поводився, ніби нічого не чув, і не переставав ходити туди-сюди. «Хто ти?» – запитала. А коли знову мені не відповів, вискочила з ліжка, бажаючи його зловити, але мої руки потрапили в пустку. Нікого там не було. Повернулась до ліжка, і тоді знову його побачила і почула його кроки. «Зараз вже точно не сплю», – подумала. «А бачу і чую цього чоловіка. Чому ж не можу до нього доторкнутись?» Ще раз встала, підійшла тихо до нього, витягнула руки і знову потрапила в пустку. Одразу відчула себе ніяково. Лягла до ліжка. Було біля 4-ї години ранку. Чоловік більше не з'являвся, але я не могла вже заснути. Після служби Божої пішла до мого душпастиря і все йому розповіла. «Якщо ж щось подібне знову трапиться», – навчав мене коротко, «не запитуй, хто ти, тільки чого від мене хочеш». Наступної ночі знову хтось прийшов. Це був той самий чоловік, що й попередньої. Запитала його: «Чого від мене хочеш?» Цього разу відповів: «Замов за мене 3 службі Божі, і буду спасенний». Здогадалася, що це мала бути душа, яка покутує. Коли розповіла про це моєму сповіднику, підтвердив це припущення. Від 1940 до 1953 року приходили щороку від 2 до 3 душ, переважно в жовтні. Не помічала в цьому якогось особливого завдання. Розповідала про це місцевому настоятелеві, який також був моїм духовним провідником. Дав мені пораду, щоб ніколи не відсилати жодної душі і всі прохання приймати з відкритим серцем. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з чистилища» слухайте завтра о тій же годині.
1: Світло з небес. Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: У 1846 році високо в Альпах у французькому селі Ля-Салет Пресвята Богородиця з'явилася 2 пастушкам – 15-річній Меланії і 11-річному Максиміліану.
4: Вони побачили її одягнену у яскраве світло, з руками на обличчі. Вона плакала. Це було об'явлення Божої Матері як матері, що ридає за людство.
3: Вона говорила з дітьми просто і з болем у голосі. «Якщо мій народ не навернеться, він зазнає великих бід», – казала вона.
4: Марія скаржилася, що люди забули Бога, зневажають неділю і хулять його ім'я. Вона просила молитви, покаяння і поваги до Бога.
3: Це послання прозвучало в час, коли Франція вже переживала духовний занепад і соціальні потрясіння.
4: І вже через кілька років в країну охопила революція, голод, війна. Об'явлення в Ля-Салет було офіційно визнано церквою у 1851 році. Сьогодні там стоїть базиліка, і це місце стало центром паломництва і навернення.
3: Плач Богородиці в Ля-Салет – це ніжне, але серйозне застереження для людства.
4: Поверніться до Бога, поки не пізно.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
5: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує блаженного Джона Генрі Ньюмана. 19 вересня 2010 року папа Бенедикт XVI в ході свого пастирського візиту до Великобританії зарахував до лику блажених кардинала Джона Генрі Ньюмана, одного з найвідоміших англійських конвертитів, видатного теолога, мислителя, церковного діяча. Відтепер 9 жовтня є днем Генрі Ньюмана. Джон Генрі Ньюман народився на початку 19 століття, в 1801 році у Лондоні. Вже з дитинства відзначався неабиякими інтелектуальними здібностями, які проявилися під час навчання в школі. У 1817 році він розпочав навчання в Оксфордському коледжі Пресвятої Трійці, здобувши академічний титул бакалавра мистецтв. У червні 1824 року Джон Ньюман став англіканським деяконом, а через рік був висвячений на священика. Згодом став настоятелем в університетській церкві Святої Марії, де душпастирював до 1842 року, заслуживши славу відомого проповідника. В цьому періоді почав вивчати твори отців церкви, а також здійснив подорож Середземномор'ям, відвідавши також і Рим. Після повернення став одним із активних учасників так званого Оксфордського руху, який виступав за відновлення традиційних аспектів християнської віри, які були втрачені в англіканстві. Це викликало осуд з боку англіканських єпископів. В 1842 році Ньюман зрікся душпастерства на парафії Святої Марії. І у віці 44 років він став римокатоликом і був рукопокладений в католицькі священики. Це відбулось у Римі, де він вступив до згромадження отців ораторіян святого Филипа Нері. Повернувшись на батьківщину, отець Генрі продовжив проповідницьку та наукову діяльність. Став першим ректором Ірландського католицького університету. У 1879 році папа Лев XIII зробив його кардиналом, визнаючи його заслуги не лише перед англійською, але й перед Вселенською церквою. Останні роки життя кардинала Ньюмана були позначені погіршенням стану здоров'я. 11 серпня 1890 року він помер у своїй кімнаті в домі отців-ораторіян святого Филипа Нері в Бірмінгемі, залишивши по собі велику богословську спадщину. Ньюман старанно вивчав творіння отців церкви, тих мислителів першого християнського тисячоліття, яких церква почитала за їх мудрість і святе життя. Ньюману особливо був близький святий Атанасій. Він сповна оцінив значущість і нормативну роль священного передання для життя церкви. Богословські твори Ньюмана глибоко впокорені в Святому Письмі. Ще одною його рисою є любов і повага до літургії, до її богословської і естетичної глибини, а також визнання принципової внутрішньої гармонії між вірою і наукою і прагнення до конкретного втілення такої гармонії. Молімося про єдність християн за заступництвом блаженного Джона Генрі Ньюмана.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Світло з небес. Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
7: У 1531 році на пагорбі Тепеляк поблизу сучасного Мехіко Пресвята Богородиця з'явилася простому ацтекському селянину Хуану Дієго. Вона промовляла до нього рідною мовою «науатль», називаючи себе
3: «матір'ю справжнього Бога». Марія просила побудувати на тому місці святиню, де всі могли б приходити до неї зі своїми стражданнями та надіями.
7: Щоб підтвердити правдивість свого об'явлення, Діва Марія здійснила чудо.
3: На плащі Хуана Дієго з'явилося її зображення, яке збереглося донині і не втрачає своїх кольорів уже майже 500 років, попри відсутність захисного покриття та природні умови.
7: Це чудо стало переломним моментом. Мільйони корінних мешканців Мексики охрестилися, і християнство стрімко поширилося в Латинській Америці.
3: У 1999 році святий Йоанн Павло ІІ проголосив Діву Марію з Гуадалупи небесною покровителькою Америки.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
8: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай в цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує єпископ Мукачівської дієцезії Микола Лучок. І ми дуже радіємо з цього приводу і вітаємо вас, отче єпископе. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки! Вітаю вас, Радіо Марія, слухачі, радий сьогодні бути з вами.
1: Запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої, яку Господь нам дарує сьогодні почути від єпископа. І, ну, як вже трошки ми говорили перед початком ефіру, що тема сьогодні у нас така велика буде, і відкриємо серце на неї. Всім бажаю собі. Божа воля звучить тема, якщо я правильно кажу, отче єпископе, передаю вам слово. Ведіть нас в цій темі. Провадьте.
2: Так. Для людини питання, яка воля Божа, кожної людини, навіть, скажімо, не християнина, вона задається цим, або часто зустрічається, або на щодень навіть говорить фрази, що Бог хоче. Наприклад, є така фраза, люди не задумуються над нею і говорять, на все Божа воля. Отже, почну з полемічної тези, що на все Божа воля – це небезпечна фраза і неправдива фраза, тому що не на все Божа воля. Коли стається якесь нещастя, то там є учасники і люди, які вирішили жити безбожно. Я даю деколись таку дуже важкий приклад. От, допустимо, я в стані сп'яніння, і говорю це про себе, сів за кермо і через неуважність когось скалічив, то фраза «на все Божа воля», вона значить, що Бог хотів, щоб я напився, Бог хотів, щоб я сів сп'яніні за кермо, Бог хотів, щоб людину скривдили. Отже, всіх, які використовують «на все Божа воля», звертаю вашу увагу на те, що це лукава фраза. Немає такої фрази в устах Ісуса. Ісус, наприклад, якщо дивимося на нього, він молиться в Гефсиманському саду, «Отче, якщо твоя воля», або ми можемо інакше сказати, що «так, нам потрібно», або «ми можемо шукати, яка Божа воля». Але фразою «на все Божа воля» ми якби знімаємо з себе відповідальність, і перекидуємо всю відповідальність на Бога. Отже, тема Божої волі, вона центральна. Давайте подивимось на декотрі загальні поняття, пов'язані з Божою волею. По-перше, Божа воля – це сам Бог. Якщо людина хоче пізнати Божу волю, їй потрібно пізнати Бога. Божа воля не є відірвана від Бога. Божа воля і сам Бог – це є особа. Друге, Божа воля – це Ісус. Якщо ми хочемо пізнати Божу волю, нам потрібно пізнати Ісуса. Тобто все життя Ісуса, все Його навчання – і все його поведінка розкриває для нас волю Божу. Без пізнання Ісуса дуже важко пізнати Божу волю, тому що якщо навіть дивимося, наприклад, Марії, так? Тобто діва 14-річна молода, до якої приходить архангел Гавриїл і говорить до неї, що Господь хоче, щоб через тебе, дівицю, народився її син, вона звідки знає, що це може бути реальне, тому що вона живе в історії спасіння, вона живе в історії откровіння. Вони чекають місців. Тобто пізнання історії спасіння, пізнання Божого откровення, тобто Божа воля, вона розкривається нам в Божому откровенні. Пізнання Божого откровення, тобто пізнання доброї новини, яку приніс нам Ісус, пізнання Ісуса, а водночас ми можемо це теж виводити на практичний рівень, тобто пізнання опису чотирьох Євангелій, пізнання Нового Завіту, діянь апостолів, пізнавання всіх листів апостола Павла, можемо сказати, є обов'язковим інструментом для того, щоб пізнати Божу волю. Тому що ми дивимося на поведінку Ісуса, ми дивимося на поведінку Марії, ми дивимося на поведінку святого Йосипа. От я часто звертаю на це увагу. Маємо перед собою три особи, три образи – Марія, Йосип і Ісус. Спочатку ми бачимо Марію, до котрої приходить Архангел Гавриїл, вона задає собі запитання, а як це станеться? Архангел їм об'ясняє, вона розуміє стільки, скільки розуміє, і говорить на це «так, нехай мені буде по твоїй волі». От це «так», і є момент, коли вона розпізнає, яка Божа воля для неї. Беремо другий момент, в тому ж самому випадку народження Ісуса, Йосип думає, що відпустити Марію – це є найкращий варіант. Натомість потім в сні до нього приходить ангел, і він отримує відповідь, натхнення, скерування, і він отримує слово для того, щоб виконати Божу волю. І він виконує Божу волю. Тобто Бог в своїй волі до нас приходить до нас і промовляє до нас. Він звертається до мене і звертається до кожної людини. Яким чином? Ну, властиво. Яким чином він до тебе звертається? Я завжди наголошую на те, що людина, якщо творить для себе Божий простір, тобто вона відкрита на те, щоб Бог до неї промовляв, вона звертається до нього з готовністю, щоб Бог до неї промовив. Далі такі загальні поняття Божої волі. Божа воля – це Дух Святий. Дух Святий, котрий нам даний для того, щоб явити, що є правда. Які є правди, основні правди? Ну так, що являє нам Дух Святий? Бог є любов. Керигма, п'ять правд. Дух Святий являє, що Бог є любов. Бог є люблячим Отцем. Візьмемо молитву Отче наш. Ісус говорить, хочете навчитися молитися, хочете навчитися пізнавати Божу волю, пізнайте Отця. Отець є люблячим батьком. Я прийшов для того, щоб явити Отця. Пізнайте Отця, пізнайте мене. Тобто Дух Святий, Божа воля – це Дух Святий, який мені відкриває любов Отця. Показує мені Дух Святий гріх, перешкоду в тому, щоб прийняти любов Отця. От ми хочемо пізнати Божу волю. Нам потрібно з однієї сторони бути відкритим на те, щоб пізнавати Отця і Його любов, а з другої сторони пізнавати перешкоди. Якщо я не розпізнаю, як я перешкоджаю в тому, щоб прийняти Божу любов, от, наприклад, я дуже люблю євангельські приклади. От є фарисеї, є книжники, фарисеї, які дотримуються релігійних правил, але вони закриті на Божу любов. Вони живуть правилами. Вони закриті на те, щоб признатися до того, що ними керує страх. І тут, властиво, ми з вами брали на попередній катехизі тему страху. І, властиво, якщо повернутися до неї, то якщо ми помічаємо, де є страх, страх є перешкодою в тому, щоб пізнати Божу волю і Божу любов. Якщо людина керується страхом, то нею керує страх, і вона буде виконувати те, що їй пропонує її страх. Допустимо, Ісус розпізнає, що Він не має сховатися і втекти від своїх кривдників, Натомість Петро до нього приходить і йому пропонує, що він має втекти. Ісусом керує переконання, що він не має втікати. Він розпізнає Божу волю, що він має залишитися в місці, де буде страждати. Натомість Петро, він боїться. Книжники бояться. Фарисеї бояться. Первосвященик боїться. Чого бояться книжники і фарисеї? Вони бояться, що втратять владу. Вони бояться, що втратять авторитет. Вони бояться, що втратять вплив на людей. Пилат боїться, що втратить свою позицію. Якщо подивимося на оточення людей, які Ісуса розіп'яли, вони всі керуються страхом. Єдиний, хто керується Божою волею, там можемо так сказати дуже чітко, це Ісус. Тому що він переконаний в тому, що він має залишитися в тому місці. Ось, і звідки ми це знаємо? Ну, властиво. Ми отримали Духа Святого, який нам відкриває. Ісус говорить, я вам дам Духа Святого, який вам відкриє всю правду. Ви багато чого не розумієте, ви не можете вмістити всього, але ви отримаєте Духа Святого, який вас вчитиме і вестиме. Наступне поняття. Чим є Божа воля? Все творіння, яке нас оточує, звірі, дерева, сонце, зірки, все, що прекрасне, це є Божою волею. Життя є Божою волею. Бог являє себе через творіння. Творіння є одним з книжок, які відкривають нам Божу красоту, Божий задум. І останній момент, який би я сказав, Божою волю є я. Я є Божою волею. В якому сенсі? Божа воля є в тому, щоб я був. Він захотів, щоб я був. Буває у людей, що люди мають великі сумніви щодо свого буття. Кому я потрібний, кому я потрібна, такий, така нездібна, сякий нездібний. І це є властивий голос обезцінювання. І людина не знає, що вона Богом, раз я є, значить, я є Божою волею, я є ним бажаний. Якби Бог мене не хотів, мене би не було. Звісно, тут, наприклад, людина, яка має певні страждання, яка народжується з певними стражданнями, вона може сказати, що Бог мене таку хотів, Бог мене такого хотів. Ні. Дивіться, Бог не хоче нічого поганого. Бог не придумав каліцтва, Бог не придумав хвороби, Бог не придумував нічого, що шкодить і кривдить людину. Але все, що зіпсуто, є наслідком нашого відходження від тої гармонії, яка початково, якщо можемо вірити певному початку, що все було добре, що це був Божий задум. Деградація і руйнація не є Божим задумом. Божою волею не є руйнація. Божою волею не є деградація. Божою волею не є хвороби. Бог в це входить і дає нам всю потрібну силу і потрібні засоби для того, щоб ми справилися з тим всім, що у нас є. Але страждання є наслідком відходу, від єдності. Що ми можемо змінити теж через те, якщо ми вкладатимемо зусилля в те, щоб рухатися в єдність. Бачите, це такі дуже загальні і можуть здаватися далекі поняття про Божу волю, бо нам дуже часто хочеться чітко дізнатися, що Бог тепер хоче, щоб я зробив. Але якщо у мене не буде цих загальних понять, я не буду знати, куди рухатись. Наприклад, мене, не знаю, там фраза може бути, що ну, Бог мене покарав, чи Бог мене не хотів, що, чи може я помилка якась, чи Бог мене забув. Такі всі фрази, вони перекреслюються, коли ми маємо такі правди, істини, що я є Божою волею. Зрештою, така маленька рекламна пауза про Veritas. Ми тепер розпочали цикл навчань про Божу волю. Це що другу суботу в нас отець Михайло Станчишин. Він записує, записали ряд таких навчань більш розгорнуте. Вже, здається, цю суботу буде друге навчання. Після завтра буде випущено. Тобто заохочую вас слідкувати за цією темою, тому що, повторюсь з того, що сказав на початку, тема Божої волі, вона центральна. Тобто, якою є Божа воля для мене. Хотів би звернути теж нашу увагу на сьогоднішнє Євангеліє. Дуже цікаво, воно теж в контексті взагалі. Якщо ми читаємо Євангеліє, то ми там чітко розпізнаємо, що воно це необхідне навчання для того, щоб зглибити цю тему для себе. Божа воля, тобто війти в стосунок з Богом. І ми чуємо такі слова в сьогоднішній Євангелії. Це Євангеліє від Луки, якщо добре пам'ятаю, це 11 розділ. У мене лише я вибрав вірші. 9, 12, 13 вірші. Ісус говорить, там його запросили навчитись про молитву. Просіть і вам дасться, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Далі він підсилює. Кожний, хто просить, одержує, той, хто шукає, знаходить, тому, хто стукає, відчиняють. А далі він звертає нашу увагу на батька. Він говорить, котрий із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, дасть йому камінь? Або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку? Або коли яйце попросить, дасть йому скорпіона? Отак, коли ви злими бувши, вмієте давати дітям вашим дарі добрі, і тут дуже цікаво, Ісус називає своїх слухачів, коли ви, батьки земні, злими бувши, ви цього не робите в 99%, хоча можуть бути такі батьки зруйновані, що можуть поступити, дати дитині не те, чого вона просить, однак Ісус тут звертає увагу на те, про що я говорив, про другу правду, що ми зблудили, ми відійшли від гармонії єдності з Богом. Ми є, це поняття ми називаємо, ми є грішними, ми є недосконалими. Тому нам потрібно це прийняти, що наша природа, вона зіпсута, вона є зла, але не цілком зіпсута. Він говорить, якщо ви, будучи злими, ви вмієте давати дітям вашим дари добрі, оскільки більше Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять. Тепер, з однієї сторони, бачите, ми просіть і вам дасться, шукайте і знайдете, але Ісус підсумовує це, що ви просите, і Отець Небесний дасть вам Святого Духа. Чому він говорить «дасть вам Святого Духа», а не говорить «дасть вам ті всі прохання, які у вас є»? Там, не знаю, ну, кінець війни, ми дуже хочемо, і ми дуже багато просимо, і ми можемо сказати, Боже, ми зновірилися в Тобі, бо Ти нам не даєш кінця війни. Він говорить, ну чекайте, я вам дам Святого Духа, який вам покаже правду. А правда в тому, що не може бути чомусь кінця, якщо багато людей прийняли рішення тривати у злі. Тобто, ти можеш отримати мир мій вже тепер, мир, який приніс Христос, мир мій даю вам, мир мій залишаю вам. Правда, були ми в неділю, в суботу на свяченнях єпископа нового помічника Кам'янсько-Подільської дієцезії, який
1: Київсько-Житомирської.
2: Так, Київсько-Житомирської, так, бачите, я вже несвідомо Київсько-Житомирської, який вибрав собі властиво цей девіз на ці часи «Христос, мир наш», так, «Пакс Нострі», «Мир наш», «Христос, мир наш», це цитата. «Хочеш мир? Молишся про мир? Прийми той мир, який приніс Христос». А який мир приніс Христос? Ну, давай, стукай, шукай, проси, і тобі дасться. От, хочеш прийняти мир Христа? Прийми Христа. А як прийняти Христа? Ну, так шукай. А як його шукай? Ну, так стукай, роби дії. А той, хто просить, той одержить, той, хто шукає, той знайде. І бачите, ну, ми беремо оце маленьке Євангеліє, і в будь-якому контексті, в якому ми його починаємо розгортати, ось тобі Божа воля. Бог не говорить, помолися три ружанчика, і тобі дасться. Він не говорить, що попроси три рази, або шукай три дні. Шукайте, просити, стукати – це постійна позиція. Я зранку встаю і я починаю шукати. Я шукаю Божу волю, я шукаю Боже лице. Неможливо його знайти, неможливо зрозуміти Божу волю, якщо я дивлюся на це предметно. Боже, у мене є тут невирішена справа, мені потрібно, щоб ти мені підказав, яка твоя воля. Тому що, ну, це предметний підхід. Мені, Боже, ти потрібний лише в цій справі, а далі що? Ось. І давайте подивимося на наступний такий пункт. Чого ж Бог хоче? Чого ж Бог хоче? Давайте теж так загально подивимося, бо це дуже важливо. Я вже трохи про це говорив. Тобто, Бог є любов. Чого Він хоче? Якщо хтось є любов'ю, чого Він хоче? Любові. Не хоче нічого більшого і не хоче нічого меншого. Бог, Божа воля – це любов. Бог є любов. Тобто, я часто ділюся цим таким откровенням для мене, коли я його зрозумів. Це було велике для мене звільнення якесь таке і усвідомлення доброти Божої, тому що я усвідомив, що Бог любить кожну мить повнотою свого благословення мене і кожну людину на світі. Тобто, в даний момент немає такої людини, яку би Бог не любив повнотою своєї любові. Бог є добро, тобто Він творить добро кожну мить. І тепер, якщо немає такої миті, в якій би Бог не давав своє добро, не творив би добро, це значить, що єдине, чого мені потрібно навчитись, це бути відкритим на те, щоб приймати його любов і його добро. Це як подих. По суті, якби Бог дає, я приймаю. Але я приймаю не завжди в повноті. Я можу приймати частково. Допустимо, навіть моє життя – це є Божою любов'ю і Божим даром. І навіть якщо я серцем від нього відвернусь, він не забере від мене життя. І це теж є Божа любов і Боже добро. Його воля є в тому, що він мене створив, кожну мить благословив, ми говоримо, створив разом з батьками, тому що він дав безсмертну душу. Ось. І його воля в тому, щоб своєю любов'ю наповнити мене. Правда, перша заповідь. Любіть Господа Бога всім вашим серцем, всією душею, всією думкою, всією силою. Як я можу його любити? Я можу любити його тоді, коли я прийму його любов. Я в цій любові і любіть себе, або «любіть ближніх, як самих себе», але реально це відбувається таким чином, що я прошу, стукаю, шукаю, відкриваюсь, приймаю його любов, я пізнаю, що я улюблений, я люблю себе, і в цій любові починаю любити інших. Не інакше. Якщо я не досвідчую себе улюбленим, я не можу любити інших людей. Тобто так само, як я не люблю себе і своє життя, так само я не буду любити інших людей і їхнє життя. Чого Бог хоче? Третій момент. Бог є вічним. Ми говоримо, що Бог є вічним. Ми часто у церкві використовуємо фрази «життя вічне». Там до Ісуса приходить чоловік і говорить, що мені робити, щоб осягнути життя вічне. Правда? От якийсь еліксир, якесь бажане таке щось. Ісус говорить, іди, продай все, що маєш, знаєш заповідь, і знаю, добре, вже тобі одного бракує, іди, продай все, що маєш, тобто іди, продай свою волю, свої плани на життя, якщо хочеш повноти. От є 10 заповіді, є откровення, це така база. Він говорить, я це заховую з дитинства. Добре, це база, вона дуже важлива. Вона є таким передумовою, щоб вибудувати стосунок з Ісусом. 10 заповідей. Натомість це Ісус нам розкриває в цих 10 заповідях не закон, а дорогу до особи. Дорогу до Отця. І властиво, ми в собі носимо це прагнення з'єднатися з вічним, відкрити оце вічне, відкрити оце безкінечне, яке ми в собі носимо. Людина, скільки б вони нам не мала, вона не знайде спокою, тому що вона шукає Божої волі. Божа воля в чому? Дати нам себе. Дати нам життя вічне. Життя вічне воно де? Воно не де, а воно хто? Життя вічне – це особа, це не місце. Тому ти є вічним. Тобто Ісус в Євангелії від Йоанна, це в цьому великому катехізмі нашому, який був за часів папи Івана Павла ІІ написаний, там на вступі є ця цитата з Євангелії від Йоанна. «Життя вічне в тому, щоб пізнали тебе, Отця, і того, кого ти послав, твого сина». Тобто життя вічне в тому, щоб пізнати Отця і того, кого він послав. Тому можемо зробити такий висновок, що перший крок або основний крок для того, щоб пізнати Божу волю, потрібно пізнати Бога. Якщо людина не вкладає зусилля, щоб пізнавати Бога, вона не пізнає Божої волі. Тому що, а де критерій? Як навчитися от того натхнення? Як навчитися чути той голос серед всіх тих голосів, які там шумлять в голові, в серці? Ті всі страхи, та вся пожадливість, та заздрість, та порівнювання, та злість, то обурення, ті плани свої, плани на інших, плани на майбутнє. Як в цьому розпізнати Божу волю? Не можна інакше її розпізнати, ніж очищувати свої плани і своє життя, пізнаючи Бога, і щораз більше, властиво, це таке

і відбувається правда. Правда, Ісус, який стоїть перед Пілатом, Пілат говорить йому: ти не знаєш, що мовчиш, ти не знаєш, що в мене є влада дати собі життя і забрати від тебе життя. Ну і Ісус усміхається, тому що він йому говорить, що слухай, ну ти можеш моє тілесне життя забрати, але ти не є подателем життя. Тобто я живу життям вічним. І він говорить, що я прийшов для того, щоб дати свідоцтво правді. Пілат, це типу правді. А що таке правда? Я є правдою. Тобто, хочеш пізнати правду, потрібно пізнати Ісуса. В моменті, коли ти пізнаєш Ісуса, пізнаєш себе. Пізнаєш Ісуса, Ісус говорить, хто бачить мене, бачить Отця. Пізнаєш Отця, пізнаєш Божу волю. Тобто, бачите, я вам говорю, ділюся з вами настільки з такою глибинною, базовою концепцією, чим є Божа воля, непростий, там, даю вказівки, що треба два рази постукати, три рази потерти, помолитися чотири рази вправо, три рази вліво, і вам спаде у вісні поставити щось там під подушку, і ви рано отримуєте відповідь, яке вам рухатися вправо чи вліво. Тобто, в мене таких інструментів немає. У мене інструмент – це пізнавання свого серця, вміння пізнавати свої почуття, свої страхи, принципи, вибори. Ось. І перший крок, властиво, як висновок, це якщо ми поставимо собі отак, щоб пізнавати Бога, пізнавати Ісуса, який показує Отця, через це пізнавати себе, і так ми пізнаємо світ цей і інших, через це ми пізнаємо Божу волю. Давайте кілька ще конкретних кроків, що ми можемо робити. Перше, що кожний раз, коли ми хочемо керувати своїм життям, рано чи пізно ми попадемо в депресію. Депресію, я теж розумію, не як клінічну депресію, але в стан упадку, пригнічення, розгубленості. Що мені робити? От я знову пробував, і в мене нічого не виходить. Боже, ти мене покинув, полишив, не чуєш мене, я вже стільки молився, бігав туди-сюди, але от що мені робити? Ну, перше, це потрібно поставити на перше місце пізнавання Бога. Поки в своєму житті людина не поставить на перше місце пізнавання Бога, поки вона Бога хоче використовувати інструментально для того, щоб він виконував її плани людини, людина не пізнає Божу волю. Потрібно поставити пізнання Бога, тобто на перше місце. І що тоді відбувається? Я роблю вибір. Я свою волю, уважно тепер дивіться, має настати переворот. Я не на тому силкую, щоб почути, Боже, що я маю зробити, правильно, неправильно, а я свою волю накеровую на те, щоб пізнати Бога. Це центральний момент. Боже, я тебе шукаю, я твого лиця шукаю, я тебе хочу пізнати. І я в цьому впевнений, що ти мені відкриєш, в чому твоя воля до мого життя. І знову ж, це не інструментальний момент, що добре, я скерую на пізнання тебе, а потім я буду розуміти, що мені робити, як розрулити мені своє життя. Тобто швидко-швидко я зроблю якісь дії. Ні, тобто це спосіб життя. Якщо людина хоче жити по волі Божій, має відбутися внутрі оцей переворот. І цей ракурс потрібно тримати. І потрібно зробити цей вибір. От приклад блудного сина, який дійшов до дна, усвідомив, як йому погано, і він вирішив вернутися до батька. Він там іде, він щось там попридумав, але все рівно у нього повернення до батька стало би основним рішенням. Він йде до батька, бо він пам'ятає те добро, яке там було. Можемо сказати, це той вибір, поставити повернення до батька, до стосунку.

0: стосунку з батьком на перше місце. Натомість там ще він так трошки це думає, я скажу, я вже недостойний бути твоїм сином, буду твоїм слугою. Натомість батько, бачимо, він вибігає, обнімає його, дає йому поцілунок. І навіть не слухає його ці самопринижуючий висновок, що я недостойний називатись твоїм сином. Він говорить, швидко, давайте, одягніть його, перстень на руку, помийте, покупайте його, сандалі на ноги, одягніть його, тобто повертає повноту гідності. От в чому, якби, коли ми звертаємось до Бога, навіть якщо ми там це йдемо до цього, розуміючи, що знову і знову потрапляємо в дно, то в процесі ми пізнаємо його любов і те, що ми улюблені. Але це якраз якби перший крок в вибірі рішення поставити пізнавання Бога і стосунок з ним на перше місце. Друге, це роблю дії, постійно роблю дії. Як? Слухаю Ісуса, слухаю Духа Святого, слухаю катехези Радіо Марія, слухаю подкасти з пошуках авторитету, Веритас, іду на храм, слухаю, іду на богослужіння. Не для того йду на богослужіння, щоб відмолити і щось якби богослужіннями так кудись направити Божу силу, йду для того, що слухаю, тобто роблю дії. А третій момент, коли є ці дві частини, то навчання, я вчусь розпізнавати Божу волю, пізнаю Бога і вчусь розпізнавати Божу волю щоденно. Тобто це щоденний хліб. Чим людина швидше починає, свідомо це робить, тим в неї через років 10, 20, 30 це набагато краще виходить. От я можу сказати зі свого досвіду, от я там понад 30 років свідомо вже практикую це, і в мене досить непогано виходить. Але і так треба своє вистраждати. Та? Ось. І я живу таким чином. І такою вказівкою є для нас Отче наш. От ієрархією в Божій волі є молитва Отче наш. На цьому я якби підсумую нашу сьогоднішню зустріч. Отче наш, тобто хочеш молитися, хочеш пізнати Божу волю, то став стосунок з Отцем на перше місце. Але це не тільки твій Отець, це Отець всіх нас. І починай просити, нехай святиться ім'я Твоє. Тобто що значить святиться? Твоя святість, Твоє ім'я нехай явиться мені. Ім'я – це стосунок, нехай святиться, тобто нехай це світло, воно війде в моє життя, Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Твоя вічність, Твоє царство, Ти царюй в мені, в моїй волі, в моїй душі, в моїх думках, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. П'ятий крок, перший крок – Отець, другий – наш Отець, третій, нехай святиться ім'я Твоє, тобто це стосунок особистий. Четвертий, нехай прийде царство Твоє, я перебуваю в Його царстві, можемо це все розгортати. Нехай буде воля Твоя, як на небі, тобі на небі всі послушні, так і на землі я хочу бути в Твоїй волі. І далі лише йдуть прохання. Хліб щоденний, от те, що на сьогодні я довіряю, що ти мені даш, дай мені на сьогодні. Просте, дуже маленьке прохання в тому контексті, що зверніть увагу, дорогі слухачі, що ми от на цій щоденній нашій так званій битовусі дуже часто зависаємо, яка Божа воля, не звертаючи на перші основні аспекти, що ось в чому Божа воля. І тому в нас трудність розпізнати Божу волю, бо ми не дорозвиваємо основу основ. А далі вже, властиво, перешкода – це образи, прости нам провини наші чи гріхи, які ми прощаємо. І не введи нас у спокусу, тобто не дай нам попасти в зло, яке нас покушає постійно, і визволи нас від лукавого, тому що це, властиво, він зводить нас від цієї єдності. Амінь.
1: Амінь. Дякую. Чи епископ, я так раптом подивилась тільки що на годинник півхвилинки, тому зрозуміла, що дуже швидко плине час, і ми прийшли до завершення нашого ефіру, але дуже хотілося вас чути сьогодні. Дякую Богу за цю можливість і дійсно за таку глибоку науку, яка так, якщо мені здається, та слухати, прислухатися і спробувати виконувати почуте, то дійсно можливо, вдасться бачити Божу волю в дуже таких дрібних побутових речах, як ви сказали, щоб навчитися нам щоденно шукати, розпізнавати Божу волю в тому, куди мені зранку піти, чи як мені відповісти, яке слово зараз Бог хоче для цієї людини, просто по телефону, з ким я розмовляю, чи кого побачила раптом в магазині, чи такі, думаю, про такі моменти. Та, але щоб це все бути дійсно в Божій волі, потребує, так мені здається, нашої та співпраці дійсно з Богом. І всього, та, що ми почули, таких кроків від вас сьогодні, дуже практичних, які можемо застосовувати в своєму житті. Дякую вам. Я на завершення ефіру хочу попросити благословіння від вас, Отче-єпископе, для всіх, хто нас зараз слухає і дивиться цю відеотрансляцію на Фейсбуці, Ютуб-каналі, і хто не слухає, для всієї нашої країни, уділіть, прошу, благословіння.
0: Боже Отче Небесний, як сотворителю наш, який є любов'ю і добром, ти маєш своє благословення для кожного, на кожну мить, через наші відкриті серця, через моє служіння. Єпископський, Господи, благослови всіх, зміцни, дай відчути свою присутність, вчи Духом Своїм Святим, владою Ісуса Христа. Звільняй від всяких страхів, звільняй від всяких перешкод в тому, щоб жити з Тобою в єдності. Господи Ісусе Христе, міцю своєї пресвятої крові, звільняй нас від всяких нечистих духів, демонів, вижени з нашої держави, їх вижени з нашого серця, з нашого життя. Просимо Тебе, Господи, дай нам мир свій, мир воскреслого, дай, щоб ми були людьми миру. Дай, Господи, мир нашій державі і всю потрібну благодать для кожного з нас, а особливо дай нам Духа свого Святого, в якому ми будемо Тебе все більше пізнавати і в Твоєму царстві, Твоїй присутності зростати. Нехай благословить вас Бог Отець, Син і Дух Святий.
1: Амінь. Дякуємо вам, огорнули любов'ю нас молитві на завершення ефіру. Богу подяка. В ефірі сьогодні ми почули єпископа Мукачівської дієцезії Миколу Лучка. І до нових зустрічей, дуже сподіваюся. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Небесі!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 9 жовтня. 9 жовтня церква вшановує святого апостола Якова Алфеєвого, одного із 12 апостолів. Святий Яків Алфеєв був рідним братом святого євангелиста Матея і сином Алфея. Рідним містом родини Якова Алфеєвого був Капернаум. Відомості про життя та апостольське покликання Якова Алфеєвого в текстах Нового Завіту відсутні. Якова звали молодшим, бо долучився до 12 пізніше за Якова старшого, сина Зведея. Цей святий апостол був двоюрідним братом Господа Ісуса, шанованою в юдейських колах людиною. До його голосу дослухалися апостоли на своєму першому соборі, описаному в Діяннях. Після зійшестя Святого Духа апостол Яків Алфеїв навчав у Юдеї, Едесі, Газі, Тирі, Елефтерополі і в сусідніх містах, а найдавніші пам'ятки подають, що він проповідував також і в Персії. Світло Божої віри святий Яків Алфеїв приніс і до Єгипту, а в приморському місті Острацині на кордоні з Палестиною прийняв мученицьку смерть. Розіп'ятий на хресті, він отримав вінець вічної нагороди. У Мінеях імператора Василія Багрянородного подано, що юдеї забили його палицями до смерти. Перед хресною смертю, вірогідно, він переніс бичування. Апостола Якова Молодшого середньовічна золота легенда називає покровителем тих, хто прощає ворогів перед смертю. За переказами, після того, як його скинули з крила храму і каменували, він ще трошки прожив і просив прощення вбивцям. А постраждав він через свій авторитет. Чимало юдеї вшанували його, хоч він і проповідував Христа. І старшим народу це не сподобалося, як і у випадку з Ісусом. Скориставшись смертю губернатора юдеї Поргія Феста, після якої новопризначений правитель Альбін ще не прибув до Єрусалима, переосвященник Аннас скликав Синедріон, на якому апостола Якова швидко засудили до каменування за порушення закону. Саме це є і найдивнішим в історії зі святим Яковом, оскільки ніхто інший, як він, ревно захищав юдейські практики у гроні перших християн. В іконографії святого Якова представляють у туніці й плащі з книгою і мечем, інколи з дубцем, як знаряддям своєї смерті.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слава Ісусу Христу! В п'ятницю 9 жовтня о 14-й годині запрошуємо усіх слухачів приєднатися на програму «Невипадково». Гість програми – отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемторіс Матер». Почуємо у прямому ефірі, як протягом 25 років служіння в Україні будується шлях служіння для отця Міхала. Чому саме Україна та що найбільше подобається священнику у покликанні? Історія, в якій Бог – головний автор, почуємо в програмі «Не випадково». Не пропустіть! П'ятниця, 14-та година. Чекаємо на вас!
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошую вас мандрувати разом з нами під час місійної подорожі 11 жовтня. Отож, будемо в Трускавці, в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, також в церкві святого пророка Іллі, в Римокатолицькій парафії, костел в Небовзяття Пресвятої Діви Марії. Також будемо в Бориславі, це церква святої Анни, де є тисяча реліквій святих, і Східниця, церква Петра і Павла. Запрошуємо вас, приїжджайте, побачимося, до зустрічі. Чекаємо на вас.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інші богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, і ми молимося разом. Допоможіть мені, дітоньки, молитвою, щоб сатана не запанував. Його потуга смерті, ненависті і страху охопила землю. Тому, дітоньки, поверніться до Бога і молитви, посту і відречення за усіх тих, хто погоржений, убогий, без голосу в цьому світі, без Бога. Дітоньки, якщо не повернетеся до Бога і Його заповідей, не будете мати майбутнього. Тому Він послав мене вам, щоб вела вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.